0: The Rolling Stones, In the Stars. Ja, här i Vaken med Peter och P4 tävlar vi i nattjakten till låta bilda ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Vi har spelat en låt så här långt. Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Innan vi spelar ledtråd nummer 2 och snabbare prisen och den första ledtråden, så kan jag tala om för er att Arkivex är inte nattens rätta svar. David har skickat in det. Han har även skickat in kryddor och odling. Sen drar han till Los Angeles, Hollywood och skogsbrand. En annan gissning kommer från Mackan som tror att det skulle kunna vara starksås. Johnny skriver gnu och sen har vi fått in en gissning på skogsbränderna i Kalifornien av Jonas. Och så Britt-Marie som tror att nattens rätta svar är chili con carne. Det är inte, utan det är någonting helt annat vi söker i natt. Här kommer snabbreprisen på första ledtråden och sen följer vi upp med ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

Ledtråd nummer två i nattjakten, stiftelsen med låten Utanför din dörr. Nu har du fått två stycken ledtrådar, det kommer att komma en tredje och sista ledtråd. Tror du dig redan nu har listat ut det rätta svaret? Tveka inte, maila mig vaken@sverigesradio.se. Det finns ju en prispott, i den ligger en tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller en låtönskan. En önskan från mig är att ifall du är inne på att ta en låtönskan från prispotten, inkludera gärna vad det är för låt du vill ha, som du vill höra när du skickar in ditt förslag på rätta svar, så kan jag förbereda allt sånt också. Vad är ditt tips? Vaken@sverigesradio.se. And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Hacka din hjärna med hjälp av doft.
2: Och det här är då min ankardoft.
3: Mm. Och så håller hon på att blanda ihop den perfekta blandningen som ska optimera hennes barnafödande.
2: Brian Johnson av förlossning, kallar jag mig själv.
4: Doft smackar ju rätt in på känslor och minnescentrum i hjärnan. Alltså därför kan man träna upp kopplingen mellan specifika dofter och känslotillstånd.
1: Yes!
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Teddy Swims Mr. Know It All. Ja visst, nu är vi framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Vi har fått in förslag på tv-serie från David. Kan det vara en branddörr, skriver Britt-Marie. Mackan på Frösö gissar på att det skulle kunna vara Röda Korset. Och Britt-Marie är också inne på branddörrsspåret. Brandkåren chansar Jonas på och Rut gissar på romantisk date eller hot date som rätt svar. Bra gissningar. Tyvärr är de inte rätt. Här kommer snabbreprisen följt av tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Och ledtråd nummer ett från Red Hot Chili Peppers, låten heter Californication.
1: Ledtråd nummer två.

0: Leto nummer två, Stiftelsen med låten Utanför din dörr.
1: Ledtråd nummer tre.

tredje och sista ledtråden i nattjakten från AC/DC, och låten heter Stiff Upper Lip. Stel överläpp. Så kan man väl översätta den. Då har ni fått alla tre stycken ledtrådarna. Pussla med dem här. Återkom till mig i mail vakenhetssverigesradio.se när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar.

0: New Kid Hurricane här i baken med P3 och P4. Hörrni, vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna i nattjakten. Det är till vakenet@sverigesradio.se som du mejlar när du tror du har listat ut vad som är det rätta svaret. Mail har kommit in, bland annat så har vi fått en gissning på, nu ska vi se, Hot Date hade vi läst upp va? Men Stilla havet från Oscar, det tror jag inte vi har läst upp. Men har inte heller läst upp Christers gissning på Mexiko. Johan tror på The Doors. David är nu inne på luftkonditionering. Och Elin tror på tändstift. Utanförskap tror Kia. Och Joakim skriver mustasch. Och sen inom parentes har bara hört sista ledtråden. Då Joakim kommer snart få höra de första två stycken ledtrådarna också. Jag ska bara ta och tala om för er också att Mackan är nu med igen, och nu tror han att det är infravärme som är det rätta svaret i nattens nattjakt. Nu, Joakim och ni andra, här kommer snabbreprisen för nattens nattjakt för sista gången.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Vi började med att spela Red Hot Chili Peppers Californication som första ledtråd.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och ledtråd nummer två från stiftelsen, låten heter Utanför din dörr.
1: Ledtråd nummer tre. Stiffa på läpp. Lägg en

Och den tredje och sista ledtråden, AC/DC med stiff upper lip, stel överläpp. Ja, så där har det låtit i nattens nattjakt. vakenhetssverigesradio.se. Maila dit när du tror du har listat ut nattens rätta svar. Påminner igen om prispotten, tygpåse från Vakens, sovmask från Vaken eller en låtönskan. Vill du ha låtönskan, skriv gärna med vilken låt du vill höra. Lycka till!

Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

0: The Magnolia med låten Masalin, innan det är också Pretenders med Middle of the Road här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, nu är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Ja, för det är tre låtar ska man få lyssna på. De här tre låtarna bildar ett rätt svar. Lyckas man klura ut det rätta svaret, då har man chans att få vara med i radioapparaturen. Där har vi nu Micke med oss i telefonen. Hallå Micke.
1: Hejsan Robert.
0: Hur är läget?
1: Underbart.
0: Ja, vad härligt. Du är ute och jobbar, låter det som.
1: Jag är ute och kör med min lastbil igen ner söderöver.
0: Ja, ja, och det går bra.
1: Jajamensan, det är inget regn än så länge, lite blött på vägarna, men det går bra.
0: Ja, vad härligt. Hur länge ska du hålla på då? Hur mycket har du kvar?
1: Ja, jag började ganska nyligen, så jag jobbar till klockan 1:30 idag.
0: Ja, okej.
1: Mm, men annars så är det bara en dag kvar, sen är det semester.
0: Jaha, det är så pass?
1: Jajamän.
0: Ja, vad härligt. Vad ska du tillbringa sig med? Vad ska du göra av din semester då?
1: Sova, höll jag på att säga. Nej, det finns ganska mycket att göra. Jag har faktiskt ett garage som ska renoveras under lång tid här. Så jag pysslar med det nu om vädret tillåter.
0: Ja, ja, ja. Kul ändå. Kanske skönt och stimulerande att få göra någonting annat om inte annat.
1: Absolut.
0: All right, men du, vi har ju också tagit oss igenom en nattjakt här i natt. Vad säger du? Var det klurigt eller var det lätt? Eller?
1: Och första gav inte så mycket tyckte jag faktiskt, utan det var på lätten på den tredje.
0: Ja, okej. Okay. Ja, vad spännande. Vi gör väl som vi brukar då. Ledtrådarna först och sen avslöjar du det rätta svaret.
1: Jajamän.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Då, Micke, är vi så nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Läppstift.
0: Ja, snyggt jobbat. Läppstift var det rätta svaret.
1: Ja, ja, men det.
0: Vad sa du då? Var tredje och sista ledtråden, det var där du, var där poletten trillade ner.
1: Ja, det första liksom, då var det typ hotell då. Och efter den andra då tänkte jag stifter, ja nej, kanske häftstifter, nej. Och sen kommer tredje ledtråden och då blev det ju läppstift.
0: Ja. Ja, det var ju då röd från Red Hot Chili Peppers. Nu kan ju, ett läppstift kan ju vara i många färger, men röd känns ju som en sån klassiker. Och så stift i stiftelsen. Och så hade vi ju läppen då i AC/DC's Stiff Upper Lip.
1: Ja.
0: Och du och jag höll på att tala svid lite innan här. Vi gick ut i etern och

Ja, lite Rammstein där. I prispotten för Micke som tog hem nattens nattjakt läppstift var det rätta svaret. Det var några stycken som klurade ut det. Tummen upp till er alla. På måndag är nattjakten tillbaka. Då får ni en ny chans.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Dålig mat dödar 1,5 miljoner människor per år i världen. Det skriver Världshälsoorganisationen WHO i en rapport där man analyserat data från 194 länder under åren 2000-2021. Totalt insjuknar över 880 miljoner människor varje år på grund av att de ätit mat som innehållit skadliga bakterier, virus, parasiter eller kemikalier. Värst drabbade är barn som löper nära 3 gånger så stor risk att bli sjuk av dålig mat. Och det är störst risk att drabbas i Afrika eller Sydostasien som tillsammans står för 60% av dödsfallen enligt rapporten. Hittills har varannan som sökt den nya elbilspremien fått ja. Över 5 000 svenskar har beviljat stödet som funnits i 2 månader. I Kalix märks nu ett ökat intresse för elbilar enligt bilförsäljaren Johan Björnfot.
3: En stor del av våra kunder bor i det området där man är berättigad. Så sen gäller det bara att lönen är med en. Sen om det beror enbart på elbilsbonusen eller om det är en kombination med de höga bränslepriserna, det är svårt att säga om.
4: Kalix är en av 177 kommuner i Sverige där alla hushåll under en viss inkomstnivå har möjlighet att söka elbilspremien om man inte redan ägt en laddbar bil. Även de som bor i landsbygdsdelar av andra kommuner kan söka. Hittills har hälften av de som sökt också fått ja. De flesta får nästan 47 000 kronor. Men närmare 4 av 10 får det maximala stödet på nästan 65 000 kronor som går till de med särskilt låg inkomst.
5: Det är kul att se att pengarna går till de som behöver det mest.
4: Säger Elin Hall som jobbar med elbilspremien på Naturvårdsverket.
5: Det finns utrymme för mer. Det är inte så att pengarna tar slut.
4: Totalt finns 5,5 miljarder kronor för 4 år och huvuddelen av pengarna kommer från EU.
2: Reportrar Olof Winblad och Erika Sundén. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4.
1: Med Robert Frank.

Ja, den 4 juni 1984, alltså för 42 år sedan idag, så släppte Bruce Springsteen sitt sjunde studioalbum, Born in the USA. Albumet, som är ett av de mest sålda genom tiderna, visade hur Bruce Springsteen tog sig an ett mer poporienterat sound i sitt låtskrivande, särskilt med hits som Dancing in the Dark, den syntdrivna I'm on Fire och då titelspåret som vi precis hörde här, Born in the USA. Albumet genererade otroliga 7 topp 10 hits på Billboard-listan och Born in the USA rankas ofta som ett av de bästa albumen genom tiderna och förblir liksom Springsteens absolut största kommersiella framgång med över 30 miljoner sålda exemplar världen över. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Carola, här är mitt liv. Ja, en ny dokumentär om en av Sveriges mest folkkära artister kommer på bio i sommar. Den 21 augusti så är det premiär för filmen Carola, kort och gott. Filmen regisseras av My Sandström och har fått tillgång till citat unikt material, slutcitat, från artisten själv. Carola säger i ett pressmeddelande att det känns pirrigt och stort. Jag är glad över att min livsresa nu dokumenterats på ett inkluderande och verklighetsförankrat sätt. 8 september så fyller Carola 60 år och det är i år 43 år sedan hon slog igenom med dunder och brak, får man ändå säga, med låten Främling som då vann Melodifestivalen 1983.

0: Holy Humberstone med låten To Love Somebody. Och det fotbolls-VM drar igång om exakt en vecka. Blir det nu den 11 juni. Sverige är ju med och alltid som upplagt för en folkfest. Här i P4 så kommer Peter Gide och Amanda Romare att följa festen i VM-sommar i P4. Vi hör dem i P4 Extra.
1: Vad roligt att ni två ska jobba tillsammans. Hur känner du för det, Amanda?
2: Nej, det känns jätteskönt och kul att dels liksom, alltså jag tittar ju alltid på VM och försöker se alla matcher, men att få göra det nu inom en kontext är väldigt härligt, och sen att få träffa och jobba med Peter är väldigt, väldigt härligt.
1: Säger hon nu, ja, Peter?
3: Ja, jag vet. Själv är jag ju livrädd, för det är så mycket kreativitet i denna kropp. Och så pratade vi igår när Sverige fick dyngspö mot Norge, och då började hon matchen på en lokal krog i Malmö på ett sånt där skönt avslappnat sätt. Sen fick jag ett sms från psykakuten när det stod 3-0 i första halvlek.
1: Oj.
3: Och då har hon sagt att vi skiter i programmet, vi skiter i VM och vi skiter i Sverige.
1: Ja, okej. Okay. Jag hör att det är bra att ni har varandra. Exakt vad ska ni göra, Peter?
3: Vi ska göra fotbolls-VM vid sidan av fotbolls-VM. Hur skulle du sammanfatta det, Amanda?
2: Ja, men jag tycker liksom vi ska försöka täcka in liksom fotbollsfebern i Sverige. Ha koll på liksom olika delar av landet, vad som händer, hur folk liksom festar, hur de ser matcherna, hur man firar om vi mot förmodan skulle vinna. Och sen kommer jag också, dels kommer vi liksom göra en sammanfattning då på söndagar i P4, men sen kommer jag också att besöka, alltså man kommer få möjlighet, alltså är det här positivt eller negativt vet jag inte, men man kommer få möjlighet att se matchen med mig, att jag åker hem till folk och tittar på just Sverige-matcherna.
3: Hon sa att hon ska se alla matcher, och det finns mer än ett uns av sanning i det där, för du är ju fotbollsnarkoman skulle jag vilja säga, Amanda. Var kommer kärleken till den här runda bollen ifrån?
2: Ja, men jag tycker mycket om fotboll och sport generellt. Jag skulle säga, jag satt och tänkte på det här, att det var liksom radiosporten när jag var väldigt, väldigt ung. Jag skulle säga att jag var 7-8 år, då jag varje vardagskväll mellan 7-9 satt och lyssnade på hockeyn på vintern och fotbollen på sommaren och hejade på mina lag. Och jag kommer ihåg också när det sen gick över till att tv-sändas. Och jag liksom inte kunde, då hade jag lyssnat på radio i så många år så att liksom, och bredbandet var så dåligt så att allting bara frös, men att man kunde liksom bara höra kommentatorerna liksom prata om en match och inte flera åt gången. Det var storartat.
1: Och då undrar jag bara, Peter Gide som sitter mitt emot mig, du är ju själv programledare. Vill du fortsätta här eller kan jag, för du har pekat på mig nu att jag kunde ta över igen. Jag vill bara kolla, eller vill du köra det här?
3: Titti sänder utan benskydd. Jag var inne i ett fälleben där och det funkade direkt. Jag är så stolt och glad. Vad säger du, Amanda?
2: Ja, det kommer bli tufft för mig när du styr.
1: Ät upp
2: så
1: honom
2: hårt,
1: bara. Ät upp honom. Men det här att VM sänds på ganska stökiga tider, hur kommer det att påverka era liv? Jag börjar med att fråga dig, Peter.
3: Ja, men jag kommer ju mest sitta i det som vi kallar för VM-växeln, där telefonnumret är 08 784 30 25. Ta emot samtal
1: dit?
3: Alla som vill vara med i vårt program och som har åsikter om detta VM eller som har en fråga. Amanda, hur gick det mellan Kuwait och Nordpolen i natt i detta mästerskap? Så kommer Amanda svara på det och även ge ett matchreferat eftersom hon ser allt.
1: Amanda, ser du allting hemma, utom de matcher som du då ser med lyssnare och så, men alltså, kommer du att se allt hemma?
2: Ja, alltså både jag och Peter är ju lite så här att vi hellre ser fotboll själva än egentligen bland folk, för då kan man fokusera extra noga. Men nu har jag ju gjort ett undantag då att jag ska åka hem till folk.
1: Ja.
2: Men sen kan jag också säga att det kommer bli en utmaning. Alltså jag brukar se allt, men då brukar det vara lite lättare tider än vad det är nu. Så folk får väl testa där på 3 på natten om jag är vaken.
3: Fast jag tror att det står i ditt kontrakt att du måste se alla matcherna.
2: Ja, nej, men det ska bli väldigt.
1: Men igår imponerade ju inte Sverige, och jag hör att du är besviken, Amanda, och jag förstår också det på de sms som du har skickat till Peter. Men hur oroad är du? Jag ställer alla de här viktiga frågorna till dig.
3: Bra.
2: Ja, men jag är faktiskt lite oroad, men samtidigt är jag också ganska härdad. Alltså jag är ju bajare i grund och botten, och vi i alla fall runt 2010 där var vi väldigt vana vid tunga motgångar. Då hade vi ingen som lyckades rädda oss. Men nu, igår, så var jag ju helt knäckt. Men sen när Isak fick bollen och ändå satte ett mål, så lugnt, så tryggt, då fick jag ändå lite hopp igen. Vår producent för det här programmet har sagt att vi ska vara realistiska och kommer vi trea i gruppen är det nice. Men jag är ju också en drömmare och hoppas på ett eller två.
1: Jag tänker också att stora delar av svenska folket har stora drömmar för den här fotbollssommaren, och lite grann det kommer ni att få ta ansvar för. Om Sverige åker ur lite för tidigt, så att säga, jag vill inte formulera mig på något annat sätt, vad har ni för planer då?
3: Ja, men då kommer jag att sitta i min telefonväxel 08-784-3025 och ta emot ilskna samtal från folk som jag sen skickar över till Amanda så hon får krishantera tillsammans med dem. Jag är inte helt överraskad om det går lite svagt, kanske.
2: Och mitt mål är också, kan jag säga, att alltså, jag har lite dubbla känslor generellt för VM. Alltså, man tycker liksom FIFA är där och spökar med sina olika korruptionsanklagelser då och då. Det är Infantino, FIFA-chefen, som är liksom väldigt bra kompis med USAs president. Alltså, det är ett lite speciellt VM att ta sig an, tycker jag. För att man kommer svepas med och man kommer känna kärlek. Men det finns också något jobbigt politiskt i världen som gnager. Och det hoppas jag kunna liksom dels prata lite om i programmet, men också kunna connecta med andra. Att hur gör vi detta så bra som möjligt under omständigheterna?
1: Det är en otroligt fin utgångspunkt. Hur gör vi det så bra som möjligt tillsammans? Och då pratar vi inte om dem på plan, utan alla vi andra som har varandra. Jag tycker det var kul om ni ville sända ett program hemifrån mig. Jag bara bjuder in. Jag bara säger det.
3: Och hur lugnt som helst. Har du hund?
2: Det är bara att lämna ett meddelande på telefonsvararen. Ja. I'll be there.
1: Vi har numret, Peter. Tack snälla.
2: Tre på natten.
1: Det är bra. Så kommer jag. Tack snälla.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

Fanny Avon, tiden läker alla sår. Hon är Tigrinnan, det är ett album från 2016 av veckans artist Pernilla Andersson. Som är sina snart fyllda 10 år så känns det ju ganska rimligt att vi hämtar nattens låt från den skivan. Ta gott emot Lätta steg, mjuka moln med veckans artist Pernilla Andersson.

Veckans artist, Pernilla Andersson, Lätta steg, Mjuka moln. Imorgon är det ju ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta Pernilla Andersson som veckans artist. En omröstning laddas upp i detta nu. Jag kan avslöja att de tre stycken låtarna som ni har att rösta på är Roses, Dansa med dig eller Desperados. Roses, Dansa med dig eller Desperados. In och rösta på Instagram. Imorgon kan du också mejla vakenetsverigesradio.se ifall du vill mejla in din röst. Escucha el ritmo.

0: Enrique Iglesias med låten Rhythm Divine. Hej Frida.
1: Hej Robert.
0: Jag kommer in och är rolig så jag får skratta lite grann.
1: Inte bara för att jag härmade dig. Så det är du som är rolig egentligen. Det har kommit in ett gäng morgontidningar. Så jag tänker att jag drar dem. Vi har Sydsvenskan här från Christian. Där kan vi läsa att Staffanstorps bunkerköp retar byborna. Och att småspararnas pengar gick till lyx. Och så har vi Dala-demokraterna från Urban. Historiskt spadtag för nytt datacenter. Vi har Falukuriren, ICAs sista dagar i centrum. Den klassiska skylten har i många år varit en del av stadsbilden. Nu stänger butiken där Caroline jobbat i 10 år. Och Åfesten är tillbaka här i hela programmet. Sist ut, Norra Skåne, om Star Wars-nörden Jörgen som vill inspirera unga att våga sticka ut.

0: Jesse Ware med Don't You Know Who I Am.
1: Det är den 4 juni idag, torsdag. SCB släpper sin mätning av partisympatierna och det är den sista SCB-mätningen innan valet. Och Sveriges fotbollsherrar spelar genrep mot Grekland klockan 19. Så är det final i Förrädarna i TV4 ikväll. Och Montenegro firar 20 år.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. I östra Stilla havet har två män dödats i en amerikansk attack i natt mot en båt som misstänks ha smugglat narkotika, enligt USA. Sen i september förra året, då USA inledde attackerna mot misstänkta smugglarbåtar, har minst 207 personer dödats. USA har ännu inte lagt fram några bevis för sina påståenden. På av Ryssland annekterade Krimhalvön har tre personer dödats och 7 skadats i en ukrainsk attack. Det säger den guvernör som Moskva utsatt för området, enligt Reuters. Från 1 juli kommer de som bor nära ett nytt vindkraftverk att få ersättning. Det planerar riksdagen att besluta idag, torsdag. Syftet är att det lokala motståndet mot vindkrafttornen ska minska.
3: De som bor i närheten av en ny vindkraftsanläggning kommer att få en del av bolagets intäkter. Gränsen är satt till en radie av 9 gånger tornens höjd, i praktiken cirka 2-3 kilometer. Ju närmare anläggningen, desto mer pengar får man. Maxbeloppet blir enligt regeringens beräkningar cirka 38 000 kronor per år. För de som bor längst bort kan det handla om någon hundralapp i månaden. Lena och Per Brusk gick i pension för 2 år sedan och flyttade från storstaden till landsorten för att åldras mitt i den gröna idyllen. Men så kom chocken. Kommunen sa ja till en ny vindkraftsanläggning cirka 1,5 kilometer från deras bostad. De är framförallt rädda för hälsoeffekten av ljudet, men också för att värdet på deras bostad kommer att minska.
4: Vad händer om de här verken då blir verklighet, så att säga? Och vi behöver flytta härifrån. Och värdet på våra fastigheter har sjunkit.
5: Vart ska man ta vägen?
2: Reporter här Ivan Garcia. Det var Ekot klockan 4 med Sofia Sofroniado.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Och då är klockan 4:02. Det är tidig torsdagsmorgon den 4 juni. Och idag så blir det en del skurar i stora delar av landet, men i Västernorrland och norra Norrland mest sol och uppehåll. Temperaturen kommer generellt ligga runt 20 grader i samband med regn runt 15. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Sunburn med Tucker Wetmore i Vaken med Peter och P4. Och just nu så pågår ju Sweden Rock-festivalen i Sölvesborg. Och det är ju lite av starten på den här festivalsommaren. En festivalsommar som nog kommer innebära mycket kul för de som går på festivaler. Öland Roots till exempel, de har ju sin sista festival. Sen så kanske de kommer tillbaka, det får vi väl se. Men sista har de sagt att det är för nu i alla fall. Och apropå att festivalsommaren är igång så vill jag prata festivalminnen med dig. Så hör av dig, berätta om ett minne du har från en festival. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se eller så smsar du till 72250. Du kan också ringa 020 99 55 00 eller skriva till oss i sociala medier.

Pop Music med M i Vakan med Peter och P4. Det är ju efterfrågar festivalminnen. Och Jin skriver, jag har inte besökt någon festival med musik, tält och festande och allt annat som är till festivallivet. Den enda festival jag har deltagit på är Stockholms vattenfestival. Och den var så rolig. Jag skålade med Ulf Adelsson. Och så skriver Camilla, för många år sedan, mitten av 90-talet, var jag och några vänner på Hultsfredsfestivalen för första gången. Någon av de sista kvällarna på campingen var det några för oss okända som fick för sig att de skulle göra någon slags upplopp. Tydligen var det en inofficiell tradition. Jag och min vän hade precis borstat tänderna och skulle ställa oss i kö till bajamajorna. Då kommer en kille rusande, springer fram till den upptagna bajamajan, bultar på dörren och sa, du måste komma ut nu för vi ska välta den här. Som jag minns det blev det aldrig någon vältning eller något större halabaloo av det hela. Tur det. Ett annat år var det en nudelätartävling där man kunde vinna typ en årsförbrukning av snabbnudlar. En som var med i vårt gäng tittade på det uppställda båset, suckade och sa, men jag äter ju bara potatis.

Dina tankar är någon annanstans med Wilmer X. Festivalminnen är det vi pratar om. Det har kommit in ett helt gäng. Bland annat här från Daniel som skriver: har under många år jobbat på festivaler runt om i Sverige, både med säkerhet och med musik och teknik. Arvika-festivalen, Peace and Love, Bråvalla, Vi älskar och så vidare och så vidare. Men minns framförallt Arvika-festivalen som något helt unikt och speciellt. En festival med så mycket kärlek, spridda musikstilar och en härlig mix av människor. Aldrig såg jag ett bråk eller tjafs, ingen osämja eller översittarattityder, bara ren och skär gemenskap. Jag minns särskilt när Röyksopp skulle spela i Stora tältet och de hade med Robin som gästartist. Tältet kanske normalt tog cirka 5000 personer, läs cirkustält, men det dök upp nästan 10 000 personer. Det var så mycket folk och det var en så helt fantastisk spelning. Ibland saknar jag känslan av att stå i scendiket och vakta publik och lyssna på svinbra musik. Arvika-festivalen fostrade mig till en bra musiksmak. Ja, men vad härligt, Daniel. Jag har bara jobbat på festival en gång. Jag tror kanske inte att jag var den bästa arbetaren, om jag ska vara helt ärlig. För det var när jag var kanske 18-19 och jag skulle till Peace and Love med ett stort gäng kompisar. Men så hade jag lite ont om pengar så jag hade inte råd att köpa en biljett till festivalen. Då tänkte jag, men perfekt, jag anmälde mig som volontär istället. Och så tänkte jag att jag skulle få göra något kul. Ja, men typ stå i ett scendike, det tyckte jag kändes spännande och ge vattenflaskor till folk. Men jag fick ju vakta ett staket i 3 dagar och hann inte se en enda spelning, så att ingen succé.

0: Birds of a Feather med Billie Eilish i Vakan med Peter och P4. Ossian Flodmark har gjort mig sällskap från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad händer där ute på vägarna?
1: Vi har det väldigt lugnt faktiskt. Vi har fått in en hel del samtal under natten om älgar som har befunnit sig på olika platser på andra sidan viltstängsel eller fel sida. Det är något form av rekord sedan jag började här. Jag har inte jobbat här så länge, men det säger väl något om något kanske. Så se upp där ute. Tipsa oss gör du på 020 999 444.

My Way med Riley Green. 5:05 är klockan. Det är väl en ganska bra festivaltid, tänker jag. Jag tror inte att det är så att alla ligger och sover på campingen på Sweden Rock just nu i alla fall. Jag har ju efterfrågat festivalminnen och Gilbert skriver: när barchefen bad mig byta bar till backstage för att jag var så effektiv. Men hon den kvällen missade ge oss våran rast, så jag missade att se First Aid Kit. Fick ju för sig servera dem istället och kunde se dem hemma i Sverige året därpå. Festivalen där var i Norge. Fick för mig att jag skulle åka dit enbart för att se och höra Kurt Nilsson på sista dagen. Men det fanns en del andra artister och band som var bra, bland annat Dropkick Murphys och Veronica Maggio. Det här var en av Norges största festivaler dessutom. Så att då få höra från barledaren att man är effektiv var sjukt nice. Deras ölmuggar är dock 1000 gånger smartare än de vi har i Sverige. Jag undrar vad skillnaden på ölmuggen är. Hur smart kan man göra en ölmugg? Ja, det vet jag inte. Det är en nöt att fundera på under morgonen.

0: Himlen i handen med Division 7 och Thomas Stenström. Marcus Landén är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: USA ska vi till.
1: Ja, sent igår kväll svensk tid så röstade nämligen representanthuset för ett förslag om att försöka stoppa president Trump från att fortsätta kriget i Iran utan kongressens godkännande. Demokraterna i representanthuset har försökt få igenom det här flera gånger tidigare och nu fick man med sig några republikaner helt enkelt över partigränsen som röstade på det här förslaget. Men det här ses mest som en symbolisk markering kan man väl säga mot kriget för att helt enkelt visa missnöje. För att inte nog då med att det här också nu går, ja, det går ju vidare till senaten och även där behöver det godkännas. Men även om det skulle göra det så behöver då även president Trump sen tycka till så att han kan lägga in sitt veto mot det i nästa steg. Så att ja, de flesta bedömare tror väl kanske inte att det här kommer leda till så mycket. Det som skulle kunna hända är att kongressen sen då skulle kunna gå emot det här vetot, men då behöver man 2/3 majoritet. Ja, så det är som sagt ganska många som tror att det kanske inte kommer vara så mycket mer än just en markering från kongressen och från de kritiker som då finns där och som menar att det är kongressen som förklarar krig, inte presidenten som det har varit i det här fallet då. Men vi får väl se om det fortsätter röra på sig.
0: Och så lite svensk politik ska vi hinna med också.
1: Ja, många partier och politiska bedömare här i Sverige sitter nog lite på nålar nu under morgonen och väntar. För om några timmar så släpps nämligen SCBs stora opinionsmätning. Statistiska centralbyrån gör ju en större mätning än de här vanliga opinionsmätningarna som kommer lite då och då. Det är helt enkelt fler som svarar på den här mätningen och den brukar då ses av många bedömare som lite extra intressant och kanske mer tillförlitlig då och kanske ännu mer nu då under ett valår. Svenska Dagbladets Henrik Torehammar skriver att det här är den enda mätningen som Socialdemokraterna väntar på förutom då just valresultatet.
0: Okej.
1: Och Expressen, de skriver att det här är kanske mest nervös dag för Liberalerna och vad de då ska landa i den här mätningen. Källor inom partiet säger till tidningen att det är nervöst och att flera hoppas på att man åtminstone hamnar över 3% i alla fall. Men ja, som sagt, senare under morgonen så får vi veta mer om det här och kommer säkert höra många bedömare och så under morgonen.
0: Ja, vad spännande. Marcus Landén, dig hör vi igen klockan 5.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela.
4: Va? Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?

Die with a smile med Lady Gaga och Bruno Mars. Innan det hörde vi Nanena med Vaya con Dios. Vi pratar festivalminnen och Nilla skriver: jag var på Roskilde och stod längst fram för att se Black Sabbath. Under spelningen började det tryckas på bakifrån, så vi längst fram blev tryckta mot staketet. Och som en då lite slank tjej, detta var ju några år och kilo sen, så hade jag inget att sätta emot. Mannen bakom mig var en stor, musklig, skäggig typ. Han var så rädd att krossa mig, så han tog spjärn mot staketet med en arm på var sida om mig, så kunde jag se hela spelningen i ett litet safe space framför honom. Han stod så hela konserten och det måste varit skitjobbigt. Är otroligt tacksam även om jag aldrig fick veta vem han var. Var flera som skadades och behövde bäras ut. Hade nog gått samma öde till mötes utan honom. När spelningen var slut försvann han i folkhavet med sina vänner innan jag hann ta hans namn eller nummer.

Drift Away med Jesper Lindell och Phil Campbell. Ramiro, bolivianen från Östra Aros, skriver: jag var förra oktober på Uppsala internationella gitarrfestival. Det är många duktiga spelare som uppträdde förra året, bland andra Marta Gámez från Colombia som gästat gitarrfestivalen och framfört latinamerikansk gitarr och folkmusik. Det var enastående, skriver Ramiro. Och så skriver Christian: jag var på Storsjöyran några gånger i början av 00-talet när jag bodde i Östersund. Det var alltid kul med president Evert Ljusbergs entréer och tal. Ett år bars han in stående på en sköld som hövdingen i Asterix. Och jag vill minnas att han ett år åkte zipline ner till scenen från Storsjöteaterns tak. Favoriter bland artister är Magnus Uggla, när hela torget hoppade till Dansar aldrig nykter. Andra jag minns är Lambretta, Thomas Ledin, Pet Shop Boys, The Ark och The Darkness.

ha lite skifttider. Då kan man ju vara vaken vid den här tiden. Men hon kanske inte hunnit börja jobba visserligen. Om hon precis nu i dagarna har blivit klar. Nej. Det verkar inte som att det blir något svar, va? Det är alltid en avvägning. Hur många signaler ska man vänta vid de här tillfällena när en telefonsvarare inte går igång? En till. Nej. Där ger jag upp. Det blir inget grattis till Veronica tyvärr.

I Lied to You med Miles Keaton i Vaken med P3 och P4. Eftersom jag tyvärr inte fick äran att prata med Veronica, som jag skulle gratta för att hon precis har blivit färdig undersköterska, så fortsätter jag lite här med festivalminnen. Och jag har ett minne här från Jocke som skriver: blev intervjuad tillsammans med min dåvarande danspartner på Summerburst i Göteborg för några år sedan, då vi dansade bugg där som inte någon annan gjorde, och det var rätt kul att GP ville göra ett reportage om det. Ja, Summerburst, det känns ju spontant inte som ett buggställe. Det är väl mer typ elektronisk musik. Men buggade kan man ju göra till allt, bevisligen då också. Helene skriver: det var nog när vi var i Danmark på Roskilde-festivalen. Det var lite stökigt på campingområdet. Det var ett gäng som tände på små tält runt omkring vårt tält. Då var det action, kan man säga. Vi klarade vårt tält, tack och lov. Och så skriver Mikael Hultsfred: oj, skulle man minnas saker?

0: Hum hum från Humlegården med Lars Winnerbäck. Nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Den som bor nära ett nytt vindkraftverk kan snart få ersättning för det. Där väntas riksdagen besluta om idag för att försöka minska motståndet mot vindkraftverken. Magnus Gunnarsson, moderat kommunstyrelseordförande i Ljungby i Småland, tror att det här kommer hjälpa en del i alla fall.
4: Vindkraftsmotståndet kommer nog att bestå, men det kommer att vara fler som ändå tycker att det är acceptabelt om man får en peng.
3: Ersättningen blir högre ju närmare vindkraftverket man bor och som högst 38 000 om året enligt regeringens beräkningar. Hälften av de som sökt den nya elbilspremien som funnits lite drygt 2 månader har fått ja på det. Totalt handlar det om drygt 5 000 personer. Stödet är till för de som bor på landsbygden och har lägre inkomster, och bilförsäljaren Johan Björnfot i Kalix säger att han har märkt av ett ökat intresse för just elbilar.
5: Vi hade en kund som var här 18 mars första dagen och köpte en elbil. Så att det har vi definitivt märkt.
3: Varje år dör 1,5 miljon människor runt om i världen av dålig mat. Det här skriver Världshälsoorganisationen i en ny rapport. Det handlar om att personerna fått i sig mat som innehåller skadliga bakterier, virus, parasiter eller kemikalier och sen blivit sjuka av det. Barn drabbas hårdast och Afrika och Sydostasien står för över hälften av dödsfallen. I USA har representanthuset röstat ja till ett förslag om att försöka stoppa president Trump från att fortsätta kriget i Iran utan kongressens godkännande. 4 republikaner röstade för demokraternas förslag. Den här omröstningen ses mest som symbolisk. Även om senaten också skulle godkänna förslaget så kan president Trump lägga in veto. Ekot klockan 5 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02 är klockan nu och denna torsdag så blir det en del skurar i stora delar av landet. Men i Västernorrland och norra Norrland så blir det inte det, utan där blir det en del sol och mest uppehåll. Temperaturen den kommer allmänt ligga runt 20 grader, men i samband med regn lite kallare, då är det runt 15 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: All by myself med Alok Sigala och Ellie Goulding. Och Ossian Flodmark är här från trafiken. God morgon.
1: God morgon.
0: En olycka kan du rapportera om.
1: En olycka, då ska vi till Skåne, närmare bestämt E22 i Bromölla. Då är vi vid trafikplats Bromölla och det är nummer 44 för den som inte vet det. I riktning mot Sölvesborg, där har en singelolycka inträffat med en personbil. Så det kan bli lite köbildning där om du kör mot Sölvesborg då. Tipsa oss på 020 999 444.

Beautiful Ones med Shade i Vakan med P3 och P4. Ikväll då spelar svenska fotbollsherrarna träningslandskamp, genrep inför VM. De möter Grekland. Det gick inte så bra i det förra genrepet mot Norge. Då blev det förlust med 3-1. Så att vi hoppas nu då att de har spelat ihop sig lite. Viktor Gyökeres är också tillbaka i laget. Det kanske kan underlätta. Men så får vi se hur det går. I Sveriges grupp sen i VM så finns ju bland andra Nederländerna. Där finns också Tunisien och Japan. Men även Nederländerna, de har spelat en träningslandskamp som de också förlorade. Känns ju ändå på något sätt lite betryggande att det inte är så att de kommer dit helt uppblåsta av självförtroende och bara kört över alla på senaste. Utan ja, det är lite skakigt där med, verkar det som. De spelade en träningslandskamp mot Algeriet hemma igår kväll och det blev förlust med 0-1. Och de ställde upp med en stark elva. Nu är inte jag så bra på nederländska namn, men jag ska dra dem ändå. De hade kaptenen Virgil van Dijk i laget, mittfältaren Frenkie de Jong och anfallsstjärnorna Daniel Malen och Cody Gakpo. Och alla de här då fick spela hemma mot Algeriet. Men trots den starka laguppställningen så var det ingen som lyckades spräcka nollan. De hade en hel del chanser. De hade också ett skott som gick stolpe ut. Men lyckades inte göra något mål. Och istället så var det då Algeriet som tog ledningen. De gjorde det sent i matchen i den 87:e minuten. Och det blev ju också matchens enda mål. Så att, ja, liten törn för självförtroendet kanske. Men visst, det är också bara en träningslandskamp. Och de ska spela en till innan de drar till VM. De ställs mot Uzbekistan nästa vecka. Så vi får väl se hur det går där. Och Sverige kommer möta Nederländerna den 20 juni.

0: Isn't she lovely med Stevie Wonder här i Vaken med P3 och P4. Ny forskning från Lunds universitet har kollat var i Sverige folk är lyckligast. Var man anser sig vara lyckligast. Jag vet inte vad du tror. Jag kan inte fråga heller och få ett svar. Jag hade nog ingen förutfattad mening gällande detta, men de här forskarna, de har i alla fall gjort en grundlig undersökning. De har frågat över 34 000 svenskar hur de upplever sina liv. Och med hjälp av de svaren då kommit fram till ett resultat. Och August Nilsson, som är en av forskarna bakom studien, kan få berätta var man är som lyckligast.
1: Allänningarna generellt är lite mindre ensamma. De har lite bättre sociala relationer. De är också lite äldre än genomsnittliga vuxna svensken. Någonstans kring de aspekterna även lite mer emotionellt stabila än genomsnittet i Sverige.
0: Ja, det är hallänningarna som är lyckligast av de skälen där som vi hörde August berätta om för P4 Halland. Och P4 Halland, de har också träffat 16-åringarna Nina Donnelly och Ella Johansson som bekräftar det här resultatet.
2: Jag mår toppen.
3: Jag också, faktiskt. Härligt. Nej, men jag tror också hur vi är, alltså ja, som personlighet. Alltså,
2: vi ser det bästa i saker och tar saker som
3: och hitta
2: det kommer.
3: Lösningar.
2: Ja, vi stressar inte så mycket över saker faktiskt.
3: Nej.
0: Jag har sällan hört så glada 16-åringar faktiskt. Jag tänker ändå att det är en ålder där man kanske inte alltid är som lyckligast. Jag har precis börjat gymnasiet och ska hitta sin plats där. Kanske lite oro inför framtiden. Men nej, Nina och Ella, de mår toppen båda två. Så det var ju väldigt härligt att höra. Så det är alltså hallänningar som toppar listan. Sen så har vi de som bor i Jönköping. Jag vet faktiskt inte om det är bara Jönköping eller om det är ett större område, utan Jönköping bara var den infon jag hittade. På tredje plats har vi skåningarna.

Iconic med 18. Så apropå lycka så har det också gjorts en studie kring guppyfiskar och hur de mår i sällskap eller ensamma. Och den här studien den har gjorts vid Stockholms universitet och visar att unga guppyer som får vara i kontakt med andra fiskar, de får större hjärnor än guppis som bara får digitalt sällskap. Så att den här studien den pekar ju då på att levande social interaktion kan vara viktig för hjärnans utveckling. Ett ämne som jag brinner för, jag är livrädd för det här med att det är så mycket social interaktion som byggs bort med ja, snabbkassor och allt digitalt. Ja, just där. Så är jag lite konservativ. Och fiskar som fick levande sällskap, de fick på 20 dagar 6% större hjärnor än de guppis som bara fick se videoinspelningar av fiskar på skärm. Och professor Niklas Kolm, som är en av författarna till den här studien, han säger, även om människor och fiskar förstås är mycket olika, så visar studien att social interaktion kan påverka hjärnans utveckling hos ryggradsdjur. Och Olivia Karmstedt, som är huvudförfattare till studien, hon vill dock också betona att resultaten, de ska inte tolkas som att all skärmanvändning är skadlig, utan snarare att den pekar på vikten av sociala interaktioner.

0: Eye in the Sky med The Alan Parsons Project. Klockan är 17:30. Vi får ekonyheter med Katarina Bojve.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, dags för nyheter. Minst 20 kommuner, regioner och länsstyrelser har för miljonbelopp köpt in dricksvatten på flaska som ska hålla i 20 år. Men flera experter ifrågasätter nu vattnets hållbarhet. En av dem är Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola.
4: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
5: Företaget Outmills, som säljer vattnet i istid, hänvisar till att det gjorts tester av vattnet. Vi får kontakt med den tidigare ägaren till vattenkällan och spårar upp testerna som visar sig vara ett enda test på en då 16 år gammal vattenflaska som hade blivit stående på ett kontor. Premium Water AB äger numera källan och där är Axel Wallman vd. Han säger att det är ett väldigt rent vatten.
6: Men det kokar ändå ner så att det är ett enda test som har gjorts.
7: Vi har gjort den bedömningen att ja, men det är ett väldigt starkt case.
5: Men Kenneth Persson anser inte att det räcker.
8: De har en indikativ mätning vid ett tillfälle, men det håller ju inte.
5: Men den kritiken slår Axel Wallman ifrån sig och hänvisar till förpackningens kvalitet och att de löpande ska testa vattnet framöver.
3: Reportrar Claes Petersson och André Kvist, P4 Halland. Israel och Libanon är överens om att förlänga vapenvilan och ska försöka införa nya säkerhetszoner i Libanon där Hezbollah förbjuds. Men vapenvilan hänger bland annat på att Hezbollah upphör med sina attacker mot Israel och att Shia-milisen lämnar ett område i södra Libanon. Beskedet kommer efter att representanter från Israel och Libanon fört samtal i USA. Hezbollah har inte varit med i förhandlingarna och har inte kommenterat avtalet. I östra Stilla havet har två män dödats i en amerikansk attack i natt mot en båt som misstänks för narkotikasmuggling enligt USA. Sen i september förra året då USA inledde attackerna mot misstänkta smugglarbåtar har minst 207 personer dödats. USA har ännu inte lagt fram några bevis för sina påståenden. Det är stora skillnader i hur politikerna vill minska utsläppen från trafiken. Det här visar Ekots enkät till partierna inför valet. Men alla partier utom Sverigedemokraterna svarar i enkäten att de vill ha någon form av elbilspremie. Att minska utsläppen från trafiken är avgörande för om Sverige ska kunna klara klimatmålen till 2030 enligt både Klimatpolitiska rådet och den nyligen framlagda styrmedelsutredningen. Och mer om enkäten och partiernas svar finns i Sveriges Radio-appen. Idag är planen att riksdagen ska besluta att de som bor nära ett nytt vindkraftverk ska kunna få ersättning. Tanken är att det lokala motståndet mot vindkraftstornen ska minska. Men Lena och Per Brusk i Bergby i Gävleborg är inte intresserade av ersättning.
9: Nej, inte på något sätt. Inte ens om det var 10 gånger mer så skulle det vara värt att offra sin hälsa för det.
10: Att offra sin framtid, vi vet ju liksom inte hur vi kommer må här.
11: De som bor i närheten av en ny vindkraftsanläggning kommer att få en del av bolagets intäkter. Gränsen är satt till en radie av 9 gånger tornens höjd, i praktiken cirka 2-3 kilometer. Ju närmare anläggningen desto mer pengar får man. Maxbeloppet blir enligt regeringens beräkningar cirka 38 000 kronor per år. För de som bor längst bort kan det handla om någon hundralapp i månaden. Lena och Per Brusk gick i pension för 2 år sedan och flyttade från storstaden till landsorten för att åldras mitt i den gröna idyllen. Men så kom chocken. Kommunen sa ja till en ny vindkraftsanläggning cirka 1,5 kilometer från deras bostad. De är framförallt rädda för hälsoeffekten av ljudet, men också för att värdet på deras bostad kommer att minska.
9: Vad händer om de här verken då blir verklighet så att säga? Och vi behöver flytta härifrån och värdet på våra fastigheter har sjunkit.
10: Vart ska man ta vägen? vi har ändå rotat oss här.
11: Under 2025 stoppade kommunerna med sin vetorätt 90% av ansökningarna. Lena och Per Brusk i Bergby är inte säkra på att just vindkraften är räddningen för att stoppa klimatförändringarna.
10: Det kanske finns andra energislag.
3: Reporter Ivan Garcia. Och en kort väderprognos. Stora delar av landet får tidvis skurar idag. Ekot, Katarina Boive.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 5 minuter över 5:30. Det är den 4 juni och det är torsdag. Och idag så presenterar SCB sin mätning av partisympatierna. Och det är den sista SCB-mätningen innan valet. Och så spelar Sveriges fotbollsherrar genrep mot Grekland klockan 19 på hemmaplan. Det är final i Förrädarna i TV4 och Montenegro firar 20 år. Solbritt och Solveig, där heter jag på ett nytt namn. De har namnsdag i alla fall. Stort grattis.
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Living Thing med Electric Light Orchestra här i Vaken. Och de flesta arbetsplatser driver ju någon typ av miljöarbete. Och tjänstemännens centralorganisation med 1,3 miljoner medlemmar har nu gjort en undersökning om hur anställda ser på just detta. TCOs ordförande är Therese Svanström. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, vad är det mer specifikt som ni har undersökt?
1: Vi har tittat på hur arbetet... Vi vet ju sedan tidigare, flera undersökningar vi har gjort, att det finns ett väldigt, väldigt stor vilja och förståelse hos människor i allmänhet att vi ska klara av att ställa om så att vi får en planet att leva på och en framtid att längta till. Och då är ju arbetsplatserna himla viktiga, för där sker ju en del utsläpp och sånt som skadar vårt klimat. Så vi har tittat på hur stort engagemanget är på arbetsplatserna, både hos medarbetare och hur arbetsplatserna faktiskt gör, om det finns ett aktivt arbete.
0: Men gäller det då sådana saker i vardagen som typ kompost och sopsortering och sånt?
1: Det gäller allt arbete på arbetsplatserna och vi ser att 9 av 10 av medarbetarna som är tillfrågade i den här undersökningen bedömer att det går att verksamheten som finns på arbetsplatserna skulle kunna minskas genom flera åtgärder. Och det man då pratar om, det är sånt där som att energieffektivisera lokaler på arbetsplatser, att det finns riktlinjer för hur man köper in och upphandlar på arbetsplatser, att man får utbildningsinsatser som medarbetare eller att man har möjlighet till klimatsmarta transporter och så. Så det är en räcka av åtgärder som man ska se som medarbetare att det här skulle vi kunna hjälpa till och bidra med.
0: Men jag tänker också att det måste ju handla en del om hur arbetsplatsen kommunicerar miljöarbetet, för som anställd kanske man inte alltid får reda på allt.
1: Nej, men så är det säkert. Men det finns också, jag tror man ska ta på allvar att det finns ett så stort engagemang hos medarbetare. Vi vet ju att och för det finns många som säger att man tror att man skulle kunna bidra mer än hälften säger att man skulle kunna tro att man skulle kunna bidra mer som medarbetare. Och vi vet ju att Sverige har ju haft en tradition av att kunna vara duktiga på att ställa om industri och verksamhet för att ligga i världsklass när det gäller tillväxt och utveckling. Och vi tror ju att den gröna omställningen är en väldigt så stor möjlighet och göra det också, att vara världsledande återigen. Men en nyckel i det där världsledandet har ju varit att man har haft en stor öppenhet och samverkan på arbetsplatsen och tagit tillvara människor och medarbetares kunskap och kompetens. Och det tror vi är viktigt att man gör även i den här omställningen. Så att det behövs snäppas upp det där som vi är bra på, samverka på arbetsplatsen och ta tillvara vår kompetens som medarbetare.
0: Och idag så ska ni presentera den här rapporten och diskutera den på ett seminarium med bland annat stora arbetsgivare, också experter och politiker. Vad har ni fått för förhandskommentarer på den här rapporten?
1: Jag tror experterna som kommer att vara med oss, Klimatpolitiska rådet och Fossilfritt Sverige som har jobbat länge med de här frågorna, tror jag är väldigt glada över att det finns ett så stort engagemang ute hos medarbetare på arbetsplatserna. För man vet så väl att det där behövs, ett brett och stort engagemang, och att det också finns. Arbetsgivarna som kommer att vara med eller medarbetarna på arbetsplatserna kommer ju också visa väldigt goda exempel från både hur man ställer om en lastbilstillverkning till hur man kan minska användningen av plast och engångsartiklar i vården. Så det är också jättespännande att lyssna på. Man kan hänga på digitalt om man vill idag också. Och sen tror jag att vi kommer också att spela in väldigt tydligt i politiken att de måste också ge förutsättningar för att arbetsplatserna ska kunna göra den här omställningen. Ibland det behövs mer av tydlig ledartröja också i politiskt perspektiv för att vi ska klara av den här omställningen så bra som möjligt.
0: Och vad tänker du om resultatet? Var det väntat eller var det något som förvånade dig?
1: Ja, men det var att det finns ett så stort engagemang, det var faktiskt väntat. För det ser vi från tidigare undersökningar vi har gjort också. För det brukar hänvisas till att det behövs en folklig förankring. Och den finns, den här folkliga förankringen. Människor är väldigt väl medvetna och ibland smartare än vad i alla fall politiken tror jag. Och ser att vi behöver göra mycket för att se till att vi har en planet att leva på för kommande generationer också. Så det förvånade kanske inte. Däremot att det var ganska många som upplevde att man ännu så länge inte hade varit delaktig på arbetsplatserna i det här engagemanget. Det var ändå liksom det ringde en klocka som sa att det här måste vi berätta om så att vi ser till att arbetsplatserna tar tillvara på det engagemang som finns hos medarbetarna.
0: Therese Svanström från fackförbundet TCO, tack för att du var med.
1: Tack så mycket.
2: Har jag berättat den här gången när jag...

0: Mitt hjärta en rebell med Petra Marklund. Ganska ny låt det där. Släpptes den 8 maj. Nu är det ju inte långt kvar innan VM drar igång, fotbolls-VM. Och det råder ju någon typ av VM-feber. Det rapporteras jättemycket om VM och om det svenska laget. Men det finns ju inte alltid så mycket att rapportera om. Jag menar, VM har ju inte börjat än. Det fanns ju en del tidigare i veckan när Sverige spelade träningslandskamp mot Norge. Men så har det varit ett par dagar av lite stiltje. Jag såg att det rapporterades om en träning som laget hade igår. Det var prins Daniel och Oscar där. Skrevs det en del om det. Men liksom sportsligt så har det inte funnits så mycket att säga. Det är ju inte så konstigt. Men då försöker medierna ändå hitta saker att skriva och berätta om. Så Radiosporten, de frågade lagkapten Victor Nilsson Lindelöf hur han hoppas att sängen på hotellet under VM kommer vara.
1: Ja, inte för mjuk säng, lite medium skulle jag väl säga. Ganska stora kuddar, fluffiga och härliga. Så att det är väl det absolut viktigaste. Sen får vi se om jag har med mig kudde just in case.
0: Han är så artig där, Vigge. Att han ändå svarar så utförligt på den frågan, det tycker jag är fint. Men jag tycker också det är kul, jag ser framför mig hur alla sitter och brainstormar att okej, så ska vi också ha någon nyhet om VM. Vad tar vi idag? Ja, men vi frågar lagkaptenen vad han tycker om kuddar, hur vill han ha sin kudde? Men det kommer ju bli mer att rapportera om ikväll. När Sverige då som sagt spelar träningsmatch mot Grekland. Och sen på lördag så landar de i USA. Då hoppas jag på en uppföljning med Vigge. Hur är sängen? Är den som man hoppades på? Aftonbladet, de har också letat och letat efter något att rapportera. Och berättar om vad norska laget har med sig för mat till VM.
2: Det har bland annat packat med sig 116 kilo brunost, 6000 apelsiner och 500 kilo fisk.
0: Ja, de verkar inte tro att det går att få tag på matvaror i USA. Jag reagerade framförallt på 6000 apelsiner. Jag menar, brunost, det måste väl norrmännen ha. Fisk också såklart. Det är norsk fjordlax som gäller, inget annat. Så att man förstår ju. De tog ju med sig fisk. Men de där 6000 apelsinerna reagerade

0: In All of My Tomorrows med Orchid.
1: P4 dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.

0: Bittersweet Symphony med The Verve avslutar vaken denna torsdagsmorgon. Jag lämnar över till mina kollegor. Klockan är 6:01.
1: En av världens bästa låtar avslutar vaken. Vi hoppas det blir bra musik även här i morgonen med P4 Kalmar. Micke, Emma och Micke hör du. Där du står gissningsvis någonstans i ett regn.
2: Micke, Emma och Gabriel tror jag, va? Inte Micke, Emma och Micke. Eller har jag fel? Ja, precis. Ja visst, Gunnebo idrottsplats fyller 100 år nästa år. Hemmamatch idag verkar det som klockan 19. Gunnebo IF möter IF Hebe.
1: Mm, och Micke då? Vad händer i nyhetsväg?
3: Jo Micke, vi ska prata lite allt möjligt faktiskt. American Day startar idag. Och forskaren vill veta hur det blommar hos dig och vad i så fall.
1: Sen hörni så ska vi veta vad det bästa med Sverige är.
2: Det ska vi Micke.
1: Mm, bra, Micke och Emma och Micke. Nu kör vi nyheter från Ekot den här morgonen med Matilda Durehid.
4: Det är stora skillnader på hur politikerna vill få bukt med utsläppen från trafiken, visar Ekots enkät. Frances Spray, transportforskare och professor på Chalmers i Göteborg, har tittat på partiernas förslag.
5: Det skiljer sig rätt mycket mellan de olika partierna. Och främst kan vi säga så här att det finns kanske tre olika grupper av partier.
6: Ekot har frågat alla riksdagspartier vad de vill göra för att minska utsläppen från trafiken. Något som är avgörande för om Sverige ska kunna klara klimatmålen till 2030 enligt både Klimatpolitiska rådet och den nyligen framlagda styrmedelsutredningen. Trafiken står för ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp.
5: Vi har Miljöpartiet och Vänsterpartiet som har mer omfattande förslag som rör hela transportsektorn. Det vill säga både elektrifiering och att man ska ha överflyttning till kollektivtrafik och järnväg och biodrivmedel. Sen har vi de som trycker väldigt hårt på elektrifiering såsom Liberalerna, Socialdemokraterna och Centerpartiet. Den sista grupperingen har vi KD och SD som inte lägger fram så mycket förslag men som också inte heller lyfter fram att det är så viktigt att nå transportmålen. Och sen har vi Moderaterna som är väl kanske lite mellan den här elektrifieringsgruppen och KD och SD.
4: Sa Frances Spray, transportforskare och professor på Chalmers. Reportrar Mona Hambreus och Dimitri Lennartsson. Minst 20 kommuner, regioner och länsstyrelser har för miljonbelopp köpt in dricksvatten på flaska som ska hålla i 20 år i beredskapssyfte. Men flera experter ifrågasätter nu vattnets hållbarhet, rapporterar P4 Halland. Enligt Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola, så finns det inte några större studier som talar för att buteljerat vatten skulle vara drickbart så länge. Hittills har varannan person som sökte nya elbilspremien fått ja. Över 5 000 svenskar har beviljat stödet som funnits i 2 månader. I Kalix så märks nu ett ökat intresse för elbilar enligt bilförsäljaren Johan Björnfot.
7: En stor del av våra kunder bor i det området där man är berättigad. Så sen gäller det bara att lönen är med. Sen om det beror enbart på elbilsbonusen eller om det är en kombination med de höga bränslepriserna, det är svårt att säga om.
8: Kalix är en av 177 kommuner i Sverige där alla hushåll under en viss inkomstnivå har möjlighet att söka elbilspremien om man inte redan ägt en laddbar bil. Även de som bor i landsbygdsdelar av andra kommuner kan söka. Hittills har hälften av de som sökt också fått ja. De flesta får nästan 47 000 kronor. Men närmare 4 av 10 får det maximala stödet på nästan 65 000 kronor som går till dem med särskilt låg inkomst.
9: Det är kul att se att pengarna går till de som behöver det mest.
8: Säger Elin Hall som jobbar med elbilspremien på Naturvårdsverket.
9: Det finns utrymme för mer. Det är inte så att pengarna tar slut.
8: Totalt finns 5,5 miljarder kronor för 4 år och huvuddelen av pengarna kommer från EU.
4: Reporter här var Olof Winblad och även Erika Sundén. Ungern har släppt sitt veto mot Ukrainas ansökan till EU-medlemskap. Medlemsförhandlingarna har länge blockerats av Ungern, men nu har EU öppnat upp för Ukrainas nästa steg i sin ansökningsprocess. Även Moldavien har fått möjlighet att gå vidare i sin ansökningsprocess. I USA så har representanthuset i natt sagt ja till ett förslag från demokraterna om att stoppa Donald Trump från att fortsätta kriget med Iran. Och nu går frågan vidare till senaten.
10: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted.
11: Beslutet att påbörja kriget mot Iran tillsammans med Israel togs av Trump-administrationen utan kongressens godkännande. Under onsdagens omröstning bytte fyra republikaner sida och röstade med demokraterna. Omröstningen ses som en markering mot Trump-administrationens krig och då även alltså bland vissa republikaner som vill pressa presidenten att avsluta kriget med Iran. Förslaget från representanthuset ska nu tas upp av den republikanstyrda senaten. Och även om senaten skulle rösta för förslaget så kan president Trump fortfarande lägga in sitt veto. Trots en pågående vapenvila så har Iran attackerats av USA och Iran svarat med attacker mot USA-allierade Kuwait och Bahrain de senaste dagarna. Men vid en pressträff i Vita huset under onsdagen hävdade Trump att förhandlingarna med Iran går bra och att ett avtal kan vara klart till helgen.
4: Reporter Viktor Länken och jag heter Matilda Durehed.
1: Så är det. Och vi som jobbar i P4 Kalmars morgonprogram heter Micke, Emma och Gabriel. Och ingenting annat. Jag vet inte vad jag tänkte på för ungefär 5 minuter sedan. Men hoppas du får en fin torsdagsmorgon i alla fall, för det är det vi har att jobba med. Och så har vi med oss Tova på trafikredaktionen.
12: Trafikläget ser just nu ganska bra ut. Inga akuta störningar, men en hel del vilt och rör sig på längs med vägarna. Det får man vara beredd på den här tiden på dygnet. Och sen är det ju en del arbeten som kommer fortsätta. Det kanske främst då på E22, Västervik och Oskarshamn och ombyggnaderna där mellan Gladhammar och Bälö. Där trafiken fortsatt leds om den här veckan och då är det via Ankarström gjort det då som man får köra istället. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: That's So True med Gracie Abrams. Ja, på lördag, då är det Sveriges nationaldag, 6 juni. Och idag så ställer vi frågan, vad är det bästa med Sverige? Emma ska bland annat under morgonen träffa en person som heter Johanna som verkligen älskar Sverige. Men jag vet, Emma, att du också tar med dig den här frågan ut för de du stöter på.
1: Ja, Anja och Lukas tror jag precis ska till jobbet, va? Stämmer det här i Verkebäck?
2: Jajamensan.
1: Och ni har sån fin korg med, Lukas. Det är inte så här trashy grej med lunchlåda i, sån där tråkig påse som jag brukar ha. Men ni har en fin korg.
3: Jajamän.
1: Hörde ni, det bästa med Sverige, om jag ställer den frågan till er, vad tänker du då, Lukas?
3: Fina, fina väder vi har.
1: Nu regnar det idag. Är det det här vädret du tänker på?
3: Ja, blandat.
1: Men det är väldigt skiftande väder hos oss.
3: Ja, det är väl det som är bra.
1: Att man får lite olika, både kyla och värme.
3: Ja.
1: Anja, vad tänker du, det bästa med Sverige?
2: Ja, men det är väl skogen, tänker jag.
1: Det är härligt att du säger det när vi står vid det här vackra inloppet i Verkebäck där vattnet verkligen dominerar tillsammans med lövträden. Men vad är det med skogen du gillar?
2: Ja, men det är ju så fridfullt och ja, men mysigt.
1: Är det skogen du väljer att tillbringa tid i om du försöker återhämta lugn och ta tillvara på tid?
2: Ja, men absolut. Jag håller ju på med hästar. Så
1: det. Och hästarna väljer också skogen framför havet?
2: Ja, det vet jag faktiskt inte. Han tycker att det är lite onödigt med skog, men det måste
1: varför
2: man.
1: Varför det?
2: Ja, men jag har en friser och han är ju uppvuxen på ett ställe som bara hade ridhus i princip, så han älskar ju ridhus då istället.
1: Vad roligt att du älskar skogen. Då får ni samsas och göra lite både och kanske.
2: Ja, nej, men absolut. Det.
1: Kommer ni fira nationaldagen på något sätt på lördag? Tror du det, Lukas?
3: Ja, blir åka på hotell lite och sånt där.
1: Ja, då är det minst en lite firande den där 6 juni.
2: Jajamensan.
1: Hörde ni, ta med er vackra korg, ert härliga morgonhumör, in från regnet på jobbet. Tusen tack för det här och ha en fin nationaldag när den kommer. Hej! Hej!

0: 10,000 hours med Dan and Shay tillsammans här med Justin Bieber. Och Gabriel, en tonårskille på Astrid Lindgrens skola är misstänkt för 3 fall av misshandel mot andra elever.
1: Ja, då befinner vi oss i Vimmerby kommun och bråket ska ha startat på skolans fotbollsplan när den nu åtalade killen sköt upp bollen på ett tak och började skratta. Och då blev han kallad en nedsättande ord och då ska han ha gått till attack genom att hålla fast en kille mot ett staket och slå honom i magen.
0: En vecka senare då gick samma kille ut på skolans fotbollsplan och hotade flera elever med våld om de inte lämnade planen. 2 stannade kvar och blev misshandlade.
1: En av dem, det var samma kille som blev utsatt veckan innan och han drabbades av hjärnskakning efter händelsen. Den åtalade killen nekar till att ha begått något brott.
0: Och idag så går startskottet för American Days på Öland.
1: Trots att det ju i år krockar med Sweden Rock i Sölvesborg så ser man inga svikande besökstal, i alla fall inte om man tittar på förköpen, säger arrangör Werner Hemmingsen.
2: Men det visar sig nu i efterhand att det har ingen betydelse någon av sakerna. Det är samma som förra året i förköp. Det är inte någon, kan man säga, festival bara för musik eller bara för bilar. Det är alltihop, det är därför de kommer hit, tror jag.
0: Och antalet olyckor med elsparkcyklar ökade kraftigt förra året.
1: Ja, färsk statistik från Transportstyrelsen visar att olyckorna ökade med 38% under förra året jämfört med året innan. Totalt omkom 7 personer och 6498 skadades.
3: P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: Joe Cocker och Jennifer Warnes med Up Where We Belong. Ja, vad är det bästa med Sverige? Den frågan ställer vi den här morgonen. Det är ju så att Sveriges nationaldag är på lördag. Och redan den här morgonen så ska vi träffa Johanna som verkligen älskar Sverige. Så vi har ställt frågan till dig som lyssnar, en som hört av sig och svarat. Det är Mattias i Orrefors. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, vad säger du på den frågan?
1: Nej, men Sverige har ju ett fantastiskt natur. Jag har varit ända ner från södra Sverige och ända upp till Kiruna och kört och fått se hela Sveriges naturområde, och den är helt gudomlig. Men det är inget som slår den natur vi har hemma i Orrefors.
0: Ja, jag skrattar inte som ett hån, det är bara att du har sett hela Sverige, men Orrefors natur är det bästa.
1: Du, den är helt magisk, är den.
0: Varför då?
1: Vi har det är vattnet och det är gångstigarna och men vi har fantastiska vandringsleder hemma också.
0: Mm. Hur mycket tid spenderar du i naturen då?
1: Det är väldigt mycket. Vi har en liten, jag har faktiskt fått en liten hund med i mitt liv nu för några månader sedan. Eller ett år sedan, ett och ett halvt år sedan.
0: Mysigt.
1: Och då är vi ute och vandrar rätt så mycket faktiskt ute i naturen och bara njuter och fröjd för ögat. Och det är faktiskt det man gör för oss.
0: Ja, men fantastiskt. Och det, men du säger ju att du kör lastbil då, så du har sett liksom stora delar av landet. Är det också underbart att det skiljer sig en del?
1: Absolut är det. Alltså det är magiskt. Alltså, Norrland under vinterhalvåret, det är fantastiskt med hösten när man ser fjället brinna. Det är helt gudomligt. Det är en fröjd att komma upp och se det faktiskt.
0: Ja, men fantastiskt. Då har vi fått svaret Sveriges natur på vad som är det bästa med Sverige. Ja. Men framförallt Orrefors natur.
1: Absolut, det är alltså nummer ett. Alltså, det finns inga bättre ställen, det finns ingen bättre natur än hemma i Orrefors.
0: Det är underbart. Mattias, du, stort tack för pratstunden. Ha en fin dag nu.
1: Ja, men detsamma till er.
0: Ha det
1: tack
0: gott.
1: För det.
0: Hej.
1: Hej, hej.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape. Nu nyheter från Ekot.
1: De som bor nära ett nytt vindkraftverk ska kunna få ersättning från 1 juli. Det ska riksdagen besluta idag. Syftet med den nya ersättningen till de boende är att få igång en större utbyggnad av vindkraften. Flera kommuner och myndigheter har köpt in dricksvattnet Istid som ska hålla i 20 år för att ha som beredskap. Men flera experter ifrågasätter vattnets hållbarhet. Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola.
2: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
3: De har en indikativ mätning vid ett tillfälle, men det håller ju inte.
1: Minst 8 personer har dödats nu på morgonen i israeliska attacker mot Gazas stad. Det uppger Gazas Hamas-kontrollerade civilförsvar för AFP. 7 av dem som dödades var i ett luftangrepp mot ett bostadshus.
0: Ekot där med Matilda Durehed. Ja, de började med nyheter om vindkraft och vi la ut en nyhet om vindkraft igår. Att det alltid ska komma så mycket kommentarer på de grejerna.
4: Och de är väldigt svartvita och lite hårda. Och jag tänker på att det är bra om man lyssnar på det Niklas säger innan man börjar skriva något. Alltså Niklas som intervjuas i det här inslaget.
0: Nej. Lyssna, det är ett steg för mycket. Titta på en rubrik och bli arg och agera ut efter det.
4: Ja, eller lyssna.
0: Det känns som att det funkar för det mesta.
4: Det beror lite på hur man vill ha det.
0: Ja, nej, det är lite upp och ner. Det är ganska många som säger syrliga kommentarer. Sen dyker upp någon annan som liksom är positiv och tycker det är trevligt. Men kan vi inte bara vara lite trevliga när det handlar om vindkraftverk, kärnkraftverk och annat?
4: Vi kan väl respektera varandras åsikt och så diskutera på en vanlig nivå.
0: Ja, är det för mycket begärt?
4: Vad säger som det? Ja. Ja, kanske.
0: Jättebra. Håll också en god ton, hoppas jag, nu när vi pratar om det bästa med Sverige. Förra året ställde vi en annan fråga. Vi kan återkomma till den, men jag tänker att det bör vara
4: tid. Vilken hasstorm vi fick då. Ja. Ova. Men idag är folk glada, Micke.
0: Ja.
4: Det bästa med Sverige. Ja.

0: Mika med Grace Kelly här i P4 Kalmar, där vi nu ska få lokala nyheter med Gabriel. Och då börjar vi i Vimmerby, där det varit stökigt på en skola.
1: En tonårskille på Astrid Lindgrens skola är misstänkt för 3 fall av misshandel mot andra elever. Bråken ska ha startat på skolans fotbollsplan då, när den åtalade killen sköt upp en boll på ett tak och började skratta, blev han kallad ett nedsättande ord. Då ska han ha gått till attack genom att hålla fast en av killarna mot ett staket och slå honom i magen. En vecka senare hände det igen, då mot samma elev som tidigare och även en annan. Den åtalade killen nekar till brott.
0: Vi byter ämne, för forskare ställer nu frågan: blommar det hos dig?
1: Och Sveriges lantbruksuniversitet behöver din hjälp för att svara på just den frågan.
2: Ja, men det här är en viktig medborgarforskning för att följa hur årstidernas växling ser ut.
3: Det säger Per Bengtsson på Sveriges lantbruksuniversitet. Den 5 och 6 juni så kan du som privatperson rapportera in blomning på försommarkollen på nätet. Och det gäller följande blommor:
2: liten blåklocka, liljekonvalj, prästkrage, hägg, rönn och syren.
3: Prästkragens utveckling har man kunnat följa över 100 år.
2: Och där har det förändrats 23 dagar. Så att det är 23 dagars tidigare blomning. Så att det som tidigare var en midsommarbukettsblomma, prästkragen, nu är det ju liksom skolavslutning eller tidigare än så. Och det där tror jag många som är lite äldre känner igen, att det har ändrats, att det blir tidigare. Och det är det där vi vill få hjälp på och få koll på. Så kolla prästkragen hos er.
1: För sommarkollen alltså på nätet, där kan man hjälpa till med detta. Reporter, det var Nick Näslund.
0: Så ska vi till Öland.
1: Ja, för tusentals ska ju vallfärda till ön nu när det vankas den stora bilträffen American Days.
4: Jag fick ett telefonsamtal igår från Norge, de har 10 bilar på väg, och från Schweiz i förrgår. Så runt 2000 bilar på lördagen räknar med, vi har runt 10 000 människor som går runt här.
5: Säger arrangören Werner Hemmingsen. Inför festivalen var han nervös att färre skulle ta sig till festivalen, då den dels krockar med Sweden Rock, dels att den inte ligger på Kristi Himmelfärdshelgen.
4: Men det visar sig nu i efterhand att det har ingen betydelse någon av sakerna. Det är samma som förra året i förköp.
5: Det är 4:e året som de håller i festivalen, och han vet vad som lockar folket.
4: Det är inte någon, kan man säga, festival bara för musik eller bara för bilar. Det är alltihop, det är därför de kommer hit, tror jag.
1: Samar Katjar var reporter här. Fler nyheter, det finns ju som alltid i vår app Sveriges Radio.
0: Får hoppas de får kanske lite roligare väder då än vi har nu.
1: Ja, eller hur? Slippa det här regnet som...
0: Prognosen ser ju inte så ljus ut heller framöver. Men vi ska kolla, jag ska snacka med SMHI här om en kvart. Så kanske blir det mer sol framöver. När vi ändå pratar om American Days och en vallfärdning till Öland, så måste frågan ställas, Tova. Brukar det bli massa köer då på Ölandsbron när alla ska dit?
6: Ja, en del, det blir ju mer trafik naturligtvis, men det brukar inte vara fullt så mycket kaos som det brukar vara vid andra tillfällen när det ska mycket folk till Öland. Men absolut, man får vara beredd på att det blir mer trafik än vanligt då över bron framförallt, och sen då upp mot norra Öland då såklart. Extra trafik får man ju vara beredd på. Förhoppningsvis ska det rulla på bra. Jag får med att det brukar vara ett ganska så stillsamt i alla fall, att det inte brukar vara några större problem. Men mycket trafik, absolut.
0: Annars då, är det lugnt just nu?
6: Just nu är ett väldigt stillsamt läge. Vi har ju inte riktigt börjat morgonrusningen än, så att det är ganska lugnt läge än så länge. En hel del stora arbeten fortsätter ju, och det är kanske främst här på E22an Västervik och Oskarshamn, ombyggnaden där, Gladhammar-Bärlö, där det den här veckan också är omledning i båda riktningar mellan Ankarsrum, eller via Ankarsrum och Hjortet ska jag säga, på den sträckan. Så då får man ju köra där istället. Och är det så att du märker andra trafikproblem, så tipsar du oss på 020 999 444.

0: Jerry Williams med Did I Tell You. Nu Radiosporten med Per Karl om det senaste inför fotbollslandslagets VM-inrep ikväll.
1: Idag är det en vecka kvar till fotbolls-VM börjar i USA, Mexiko och Kanada. Och ikväll så spelar fotbollslandslaget sin sista träningsmatch innan avresan till USA och VM.
2: Gör vi de sakerna så kommer det troligtvis gå bra.
3: Under torsdagskvällen ställs Sverige mot Grekland i den allra sista landskampen innan fotbolls-VM. Där hoppas den blågula lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf att landslaget kan revanschera sig efter måndagens förlust mot Norge.
2: Vi ska gå ut med en annan energi direkt från start än senast. Och sen självklart jobba på de sakerna som vi har gått igenom och vill förbättra. Och gör vi de sakerna så kommer det troligtvis gå bra.
3: Ja, den viktiga drabbningen mot 47an på FIFAs världsranking blir den sista chansen att slipa på spelet inför VM. Och Nilsson Lindelöf vill ge hemmafansen en härlig show på nationalarenan.
2: Vi har kollat igenom matcherna, vad vi kan göra bättre och inte. Och självklart vill vi gå ut och visa upp ett annat lag än vad vi gjorde mot Norge. Och prestera och bjuda alla svenska fans som kommer hit och lagt tid och pengar på att se matchen på en bra upplevelse.
1: Reporter Astrid Johansson, matchen i Sportextra ikväll klockan 19, och på lördag så reser det svenska laget till USA och första matchen mot Tunisien, den spelas den 15 juni. Det är inte bara Sverige som har problem att övertyga inför VM. Nederländerna, som är fotbollslandslagets andra gruppmotståndare i turneringen, förlorade sin näst sista träningsmatch på hemmaplan mot Algeriet med 0-1.
4: Well, I think that we're not there yet. Maybe it's better that we lose today than in the World Cup. We know Sweden is a really strong team and we need to be also well prepared, so they have a lot of good players, good strikers, so yeah, it's going to be a tough game.
1: Det är bättre att vi förlorar nu än i VM, så sa den nederländske backen Jean-Paul Van Hecke efter matchen. Han sa även att Sverige kommer att bli en tuff motståndare i VM. Det svenska laget har bra anfallare.

0: Sabrina Carpenter med Tears.
1: Johan Fischer beställde en grusväg genom sin skog, men den byggdes av asfaltrester från E18. En miljöskandal, menar Johan, var skog har påverkats. Hur får man bort sitt öronvax och kan man göra något för att undvika lock? Läkaren Henrik Widegren lär oss att ta hand om våra öron. Och Silvia har varit Sveriges drottning i 50 år och i en ny bok skriver hovexperten Johan T. Lindvall att hon räddat monarkin. I P4 Extra torsdag förklarar han hur. 13.04 med Karin Bengtsson.
0: Men nu är det P4 Kalmar du lyssnar på och vi ska strax få vädret. Vi kan väl ta en prognos från dig direkt från Västervik, Emma.
2: Ja, det är jämn grå himmel. Det är ett lätt försommarregn som har följt mig ända från Kalmar via omledning på E22an Hjorted, ut igen på E22an och hit till Västervik. Och det regnar på. Jag vet inte om det hörs att vattenpussarna får massor med regndroppar på sig riktigt.
0: Nej, hörs inte.
2: Nej, det är inget ösregn så att säga.
0: Nej, det är inte. Ja, vi ska väl se då om det är så här vi ska ha det hela dagen. God morgon, meteorolog Max Schildt.
3: God morgon. Nej, det är redan på väg bort då, men nu de närmaste timmarna. Och därefter så kommer molntäcket luckras upp en del, så det blir kanske lite solglimtar här under dagen ändå.
0: Hela Kalmar län?
3: Ja.
0: Ja. Ja, men det var dagens prognos, eller?
3: det var det. Jag kan lägga till en detalj om att det kan förekomma enstaka skurar under eftermiddagen. Och sen ser de skurarna ut att bli lite fler till antal här under kvällen och natten. Så det kommer lite mer omgångar av regn. Det här är inte den enda som vi har nu under morgonen.
0: Nej, temperaturmässigt då?
3: Temperaturmässigt så kommer vi ligga på 17-21 grader och det hela är en sydlig vind.
0: Men jag tittar lite framåt här. Jag tycker att det verkar kunna bli lite regn i olika mängder här ett bra tag framöver nu.
3: Ja, vi är inne i en lite mer ostadig väderperiod. Men också ganska varm när solen väl får skina, så kan man ju nå upp över 20 graders strecket. Men ja, lite skurar får man räkna med de närmsta dagarna.
0: Underbart. Så ser det ut vädermässigt. Prognosen fick du här från Max Schildt då, meteorolog på SMHI.

0: Hanson med Mbop. Vi ska till Hultsfreds kommun, Gabriel, för där skedde det ett inbrott i en kyrka i natt.
1: Ja, i Målilla när de hade bestämt. Man fick larm om att det setts två obehöriga bilar på platsen. Och på plats så kan polisen konstatera att en fönsterruta har krossats och att en garagedörr öppnats. I nuläget vet man inte riktigt vad som har stulits eller om något har stulits. En anmälan om stöld genom inbrott och skadegörelse och olaga intrång har ändå gjorts där. Det finns ingen misstänkt i nuläget.
0: Öland är en av de första i landet att använda sig av ny teknik för att mäta biltrafik med hjälp av AI.
1: Passande kanske, för bilfesten drar ju faktiskt igång idag där. Johan Rustan är vd på Öland och Company och hoppas att det här ska kunna ge många insikter om de som besöker ön.
2: Vi kommer också kunna titta på de olika årstiderna, där vi också kan se varifrån kommer man och i så fall hur ska vi kunna se vad är det de är intresserade av, och så utvecklar vi de produkterna och vi kan hjälpa entreprenörerna på ön och säga att vi vet att en viss målgrupp har eller väljer en viss tid på året där de tycker att Öland är lite bättre än kanske någon annan årstid.
1: Jag har ett längre inslag om detta i vår app Sveriges Radio.
0: Vi undrar idag vad det bästa med Sverige är, apropå att nationaldagen närmar sig. Vad tänker du när du tänker på det bästa med Sverige?
1: Jag tänker spontant så tänker man ju på naturen som många ju har svarat. Men jag tycker också vårt skyddsnät, välfärden. Alltså att om någonting går snett så får man för det mesta ganska bra hjälp i Sverige ändå, om man jämför med många andra länder.
0: Exakt. Ja, naturen är onekligen en favorit hittills, verkar som. Du är ju en naturmänniska, så att...
1: Ja, absolut. Och just det här med årstiderna som vi har, variationen. Man blir inte trött på sommaren. Man hinner inte det.
0: Nej, för sen är det, kommer hösten och sen vintern och så fortsätter det.
3: P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: Danny Saucedo med Snacket på stan. Och du hänger ju på stan, Emma, fast i Västervik. Och vad snackar ni om?
1: Ja, men jag pratar med Shamsuddin. Han ska strax dra till jobbet här, för han har rullat ner rutan i regnet på sin vita bil. God morgon!
2: God morgon!
1: Du, jag frågar folk idag och våra lyssnare, apropå att det är nationaldag på lördag. Vad är det absolut bästa med Sverige?
2: Sverige, det är jätterent. Ett land som är rent, som har ingen skrap. Det är jättefint.
1: Och du kör ju på jobbet.
2: Ja.
1: Så jag tänker att du ser ju också att det är så himla rent.
2: Ja, absolut, det är rent. Jag har färdigt några länder på Europa. Så det är stor skillnad på Sverige.
1: Varför tror du att vi är så noggranna i Sverige med att slänga skräp där det ska vara?
2: Och alla folk som går promenad på morgonen, de tar kasta alla som är skräp. Eller, ja.
1: Att vi plockar
2: ja.
1: Upp?
2: Ja, ja, att plocka upp alla, ja.
1: Du är från Somalia från början.
2: Ja.
1: Största skillnaden Sverige-Somalia, vilken är den?
2: Det är födret.
1: Ja.
2: Absolut.
1: Idag regnar det.
2: Idag regnar det och igår är jättevarmt. Det är stor skillnad.
1: Så ingen vinter riktigt i Somalia, tänker jag mig?
2: Nej, ingen vinter. Det är bara lite kallt. Lite blåser ibland.
1: Vad tycker du om snön?
2: Snö?
1: Ja, snö här i Sverige.
2: Snö, det är jättefint ibland.
1: Ja.
2: Det är kallt också.
1: Ja.
2: Man måste ha jacka några månader. Det är tungt också.
1: Men att Sverige är rent, det är det som du tycker är absolut bäst.
2: Ja, det är rent, ja. Absolut, det är rent. Och folk i svenska, de är jättelunga också, tycker jag.
1: Mm.
2: Ja.
1: Mm. Nu ska du få dra iväg till jobbet.
2: Ja, ja.
1: Tusen tack för att jag fick prata med dig. Upp med rutan nu så att bilen blir blöt. Ha en fin dag. Hej!
0: Ja,
1: nummer 8 ska jag till.
0: Det är bara att fortsätta fylla i den där tråden då med det bästa med Sverige. Vad tänker du på det första du får upp i huvudet, Emma, med det bästa med Sverige?
1: För min egen del så tänker jag, alltså nu vill jag inte säga naturen och årstiderna då, för det är exakt så mycket.
0: Sagt, men man får säga samma.
1: Ja, det får man ju, men alltså jag gillar ju det här lugna på något sätt och, vad ska jag säga, vänliga, och att vi litar på människor. Jag tänker i min yrkesroll, så många som jag går fram till som inte blir oroliga, som inte tror att jag är en galning, fast när jag säger att jag inte är det. Nej, men att vi har tillit till varandra. Och den tilliten, den svenska tilliten, den tror jag är väldigt viktig att vi försöker bevara.
0: Ja.
1: Och inte låter den haverera. Att vi har tillit till varandra som medmänniskor. Ja, jag gillar det.
0: Fint. Ja, in och kommentera. Vad är det bästa med Sverige? Elin skriver... Allemansrätten. Den är, ja, men den känns som att det är många som gillar allemansrätten ju. Du kan också skicka ett SMS till oss. Numret är då 0480 45 80 80 0480 45 80 80.

0: med 9to5. Det är torsdag morgon, du lyssnar på P4 Kalmar och klockan är 7. Det betyder att det är dags för Ekot med Gustava Söder, där det ska handla om dricksvatten under kristider.
1: Flera kommuner och myndigheter har köpt in dricksvattnet istid som ska hålla i 20 år för att ha som beredskap. Men flera experter ifrågasätter vattnets hållbarhet. Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola.
2: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
3: Företaget Outmills, som säljer vattnet istid, hänvisar till att det gjorts tester av vattnet. Vi får kontakt med den tidigare ägaren till vattenkällan och spårar upp testerna, som visar sig vara ett enda test på en då 16 år gammal vattenflaska som hade blivit stående på ett kontor. Premium Water AB äger numera källan och där är Axel Wallman vd. Han säger att det är ett väldigt rent vatten.
4: Men det kokar ändå ner till att det är ett enda test som har gjorts.
5: Vi har gjort den bedömningen att ja, men det är ett väldigt starkt case.
3: Men Kenneth Persson anser inte att det räcker.
6: De har en indikativ mätning vid ett tillfälle, men det håller ju inte.
3: Men den kritiken slår Axel Wallman ifrån sig och hänvisar till förpackningens kvalitet och att de löpande ska testa vattnet framöver.
1: Och reporter var Claes Petersson och André Kvist, P4 Halland. Israel och Libanon är överens om att förlänga vapenvilan och ska försöka införa nya säkerhetszoner i Libanon där Hezbollah förbjuds. Men vapenvilan hänger bland annat på att Hezbollah upphör med sina attacker mot Israel och att Shia-milisen lämnar ett område i södra Libanon. Från 1 juli kommer det som bor nära ett nytt vindkraftverk att få ersättning. Det väntar riksdagen besluta idag. Syftet är att minska det lokala motståndet med vindkraftszonen. Men det tycker inte Lena och Per Brysk i Bergby i Gävleborg hjälper.
7: Inte ens om det var 10 gånger mer så skulle det vara värt att offra sin hälsa för det.
8: Att offra sin framtid, vi vet ju liksom inte hur vi kommer må här.
9: De som bor i närheten av en ny vindkraftsanläggning kommer att få en del av bolagets intäkter. Gränsen är satt till en radie av 9 gånger tornens höjd. I praktiken cirka 2-3 kilometer. Ju närmare anläggningen desto mer pengar får man. Maxbeloppet blir enligt regeringens beräkningar cirka 38 000 kronor per år. För de som bor längst bort kan det handla om någon hundralapp i månaden. Lena och Per Brusk gick i pension för 2 år sedan och flyttade från storstaden till landsorten för att åldras mitt i den gröna idyllen. Men så kom chocken. Kommunen sa ja till en ny vindkraftsanläggning cirka 1,5 kilometer från deras bostad.
7: Vad händer om de här verken då blir verklighet så att säga och vi behöver flytta härifrån och värdet på våra fastigheter har sjunkit?
8: Vart ska man ta vägen? Vi har ändå rotat oss här.
1: Reporter Ivan Gracia. 2 dagar efter den stora ryska attacken mot bland annat Kiev arbetar invånarna fortfarande med följderna av angreppet. Sveriges radios korrespondent har besökt ett av de värsta drabbade bostadskvarteren.
10: Varför har du inte handskar på dig? Du kommer att sticka dig, säger Oksana till sin 15-årige son som försöker lyfta en spånskiva för att täcka hålet i väggen där fönstret en gång satt. Fotbollsplanen på innergården har förvandlats till en snickeriverkstad. Volontärer och grannar mäter upp spånskivor till de hundratals fönster som blåsts ut. Vi har springit ut i korridoren och där satt vi och bara skakade. Nu mår jag dåligt, jag är rädd hela tiden, fortsätter Oksana. En annan man i grannskapet ser att vi pratar. Han tjänstgör i försvaret och var på rehabilitering när han fick ett samtal mitt i natten. Hans 27-årige son låg hemma och sov tillsammans med sin flickvän. En av mannens vänner som hjälper till med röjningsarbetet visar blodet i sängen, splittret, elementet som slitits loss av tryckvågen. Sonen ligger på sjukhus nu, frakturer överallt, hälen är krossad. Men hans flickvän klarade sig oskadd. Lubnel Shanti, Kiev.
1: Regissören Wim Wenders har stoppat all visning och distribution av filmen Falsk rörelse från 1975. Beskedet kommer efter en lång kamp från skådespelerskan Natasha Kinski som har en naken scen i filmen och hon var 13 år när den spelades in. Regissören har tidigare vägrat klippa om filmen. Det här rapporterar Kulturnytt. Och det här var dina ekonyheter klockan 7. Mitt namn är Gustava Söder.
0: Och mitt namn är Micke Olsson och det betyder att du lyssnar på P4 Kalmar den här morgonen där Emma Sandebäck hänger i Västervik och Gabriel Kjellander ger dig senaste nytt. Men vi har också Tova Julin då från Trafikredaktionen med oss.
11: Ett fortsatt bra läge är det vad gäller vägarna just nu. Lite jobb drar igång här nu på södra Öland och då är det länsväg 136 Kastlösa Vickleby. Här ska det vara lite underhållsarbeten under dagen idag så där kan det gå lite långsamt förbi. Är det så att du märker andra trafikproblem så tipsar oss på 020 999 444.

0: Miles Smith med Stay. Ja, Emma, på lördag så står det 6 juni i almanackan och det är alltså Sveriges nationaldag.
1: Men i Johanna Hägglunds hem i Västervik så råder väl, ja vad ska man säga, det råder alltid svenska flaggans dag här. God morgon, Johanna.
2: God morgon, god morgon.
1: I full Sverigemundering sitter du och dricker ditt morgonkaffe i en blågul kopp, såklart med gula kungakronor på, och jag har fått en kopp i form av Sveriges flagga. Du Johanna, hur mycket älskar du Sverige?
2: Det går inte att beskriva.
1: Försök.
2: Ja, det är mina andetag, det är mitt liv, det är mitt allt.
1: Bakom dig så hänger gardinvepor i form av svenska flaggan och det är krukor i Sveriges färger. Och bredvid oss på kylskåpet här sitter foton av till exempel dig och kungen. Alltså var kommer det här genuina Sverigeintresset och Sverigekärleken ifrån, Johanna?
2: Jag förstår inte vad du menar.
1: Hur började det här intresset?
2: Alltså jag kan inte säga att det är ett intresse, men allt började ju när pappa och jag tittade på en hockeymatch 97. Så då förälskade jag mig i Sverige, Peter Forsberg, och ja, så blev det.
1: Och han sitter också här på en bild med dig.
2: Absolut, det måste ju, kungen måste också vara med.
3: Andra kungen.
1: Ja, precis, den andra kungen. Men du är också väldigt intresserad av svensk historia.
2: Ja, men det blev ju nog mer när jag gick i lågstadiet och det lågstadielärare Annika Johansson, vi hade historielektioner då. Då fastnade jag för årtal och Gustav Vasa, framförallt Gustav Vasa.
1: Och du är väldigt bra på årtal.
2: Ja, alltså det kan jag nog säga. Siffror är jag väldigt duktig på, så att det blir så.
1: Kan vi inte gå ut i din hall, du och jag? Vi får lämna de här Sverigekopparna på bordet, för att här ute i hallen, ja, dels hänger ju svenska flaggor såklart, men du har också någonting uppsatt här, Johanna, högt uppe på väggen. Vad är det?
2: Det är 22 tallrikar med kungatallrikar från Gustav Vasa till vår nuvarande kung.
1: Men på lördag, Johanna, då är det Sveriges nationaldag. Hur firar du?
2: Jag brukar gå upp ganska tidigt och göra mig ordning och sminka mig och ta på mig Sverigekläderna eller nationaldräkten eller och så. Och sen brukar jag gå ner och pynta min perra då, min permobil, så att det vajar när jag åker. Så att då brukar jag åka överallt i Västervik och sådär, bara för att åka till skull. Och sen brukar jag lyssna på svensk sommarmusik och nationalsången.
1: Men vad säger folk som möter dig i din permobil när den är så sverigepyntad?
2: Ja, de blir ju glada. De flesta blir glada och tutar och sådär. Jag förstår ju inte varför folk tutar eller blir glada och sådär. För eftersom det är min, det är så som jag är, det är så som jag lever.
1: Ja, det här har du inte kommit på igår. Det här har ju varit ditt liv länge.
2: Ja, alltså jag får ju jämt mycket Sverigesaker av folk. Eller när de är ute och reser och de ser någonting med blått och gul så brukar de köpa det åt mig eller sådär.
1: Och det syns ju här inne när vi går in i ditt vardagsrum där vitrinskåpet är fullproppat med Sverigegrejer. Och nu har du också fått lite nya grejer inför Silvias och kungens guldbröllop, Johanna.
2: Japp, det har jag. Jag fick min karu, vad heter det, hade fått reklamblad med Kungliga Boden då och såg de här glasen, champagneglasen. Med CGS 1976 till 2026. Då var jag tvungen att köpa dem. Sen fick jag ju skål och vad heter det, sån här frimärke av min kar igår.
1: Hur glad blir du när du får de här presenterna?
2: Jag skriker, jag gapar, jag skjuter och jag hoppar. Det är vad jag blir. Ja. Jag blir euforisk och ja, det går. Man måste själv se rätt.
1: Och det jag ser det är att du har en tatuering på armen för Sverige i tiden. Och på ryggen, vad finns där intatuerat?
2: Nationalsången, första och andra versen och sen tre kronor.
1: Nu stundar ju ett fotbolls-VM apropå sport. Alltså, hur kommer det här påverka dig, tror du?
2: Det kommer inte påverka. Jag är sportnörd så att jag älskar att se på sport. Så det blir bara fotboll mellan 11 juni till 19 juli.
1: Hur mår du när Sverige spelar?
2: Ja, folk vill inte vara i närheten av mig.
1: Varför inte det?
2: För jag blir som 20 huliganer.
1: Ja, herre min tid. Ja. Men du, Lördag nationaldag. Till den som inte firar på lördag, vad skulle du vilja säga? Varför är det viktigt att fira Sveriges nationaldag, tycker du?
2: Man ska stå för sitt land. Det är vackert land. Och alla länder har ju sina bristningar också. Så det är inte... Alltså Sverige är inte felfri på något sätt. Men de som har alltså byggt upp Sverige, och man ska vara stolt över det. Och alltså sjunga och stå upp för Sverige utan att man behöver känna sig och bli kallad för olika skällsord bara för att man älskar sitt eget land.
1: Du, det märks att du älskar Sverige. Nu ska vi dricka det där kaffet, tycker jag, färdigt ur Sverigekopparna. Johanna, tack för det här.
2: Tack själv.

0: Pink och Nate Russ med Just Give Me A Reason. Gabriel, en tonårskille på Astrid Lindgrens skola i Vimmerby är misstänkt för 3 fall av misshandel mot andra elever.
1: Bråket ska ha startat på skolans fotbollsplan när den nu åtalade killen sköt upp en boll på taket och blev då kallad ett nedsättande ord. Han ska ha gått till attack genom att hålla fast en kille mot ett staket och slå honom i magen. En vecka senare så gick samma kille ut på skolans fotbollsplan och hotade flera elever med våld om de inte lämnade planen. 2 stannade kvar och blev då misshandlade. En av dem var samma kille som blev utsatt veckan innan och han ska ha drabbats av hjärnskakning efter händelsen. Den åtalade killen nekar nu till att ha begått något brott.
0: Sveriges lantbruksuniversitet vill med din hjälp ta reda på hur våra klassiska sommarblommor påverkas av ett varmare klimat.
1: Ja, den 5 och 6 juni då kan du som privatperson rapportera in blomning i försommarkollen på nätet. Och det gäller följande blommor.
2: Liten blåklocka, liljekonvalj, prästkrage, hägg, rönn och syren.
1: Och det här har man faktiskt gjort under en tid. Prästkragens utveckling, den har man kunnat följa i över 100 år.
2: Och där har det förändrats 23 dagar. Så att det är 23 dagars tidigare blomning. Så att det som tidigare var en midsommarbukettblomma, prästkragen, nu är det ju liksom skolavslutning eller tidigare än så. Och det där tror jag många som är lite äldre känner igen, att det har ändrat så att det blir tidigare. Och det är det där vi vill få hjälp på och få koll på.
1: Försommarkollen alltså, där kan man gå in och rapportera blommorna man har runt omkring sig.
0: Det är lite som det här vinterfåglar in på knuten, fast med blommor liksom.
1: Ja, så skulle man kunna beskriva det ju.
0: Ja, kan man sitta hela nationaldagen och spendera med och
1: eller hur?
0: Titta på blommor, varför inte?
3: Det här är P4.

0: Peps Persson med Oh Boy. Osäker på vilket vackert väder det är idag. Det är inte kanske den svenska sommaren man tänker på, men vi vet ju att det behövs regn och den har ju kommit. Men regnet det ska dra bort och kommer under dagen följas av halvklart väder. Temperaturen däremot är ju fortfarande ganska skön, 17-21 grader. Vi frågar idag också vad det bästa med Sverige är. Vad tycker du egentligen? Pekka skriver, det måste ju vara höga skatter, höga elpriser, höga bränslepriser och höga matpriser. Det älskar jag. Jag tycker mig känna av en viss ironi och bitterhet där. Men vad är det bästa med Sverige tycker du? Det är ju nationaldag på lördag. In och kommentera.
1: Två män har dödats i Stilla havet efter en amerikansk attack mot en båt som misstänks för narkotikasmuggling enligt USA. Sen i september förra året, då USA inledde attackerna mot misstänkta smuggelbåtar, har minst 207 personer dödats. Och över 5 000 svenskar har beviljats elbilspremie som funnits i 2 månader. I Kallex märks nu ett ökat intresse för elbilar, enligt bilförsäljaren Johan Björnfot.
2: Vi hade en kund som var här 18 mars första dagen och köpte en elbil. En stor del av våra kunder bor i det området där man är berättigad, så sen gäller det bara att lönen är med igen.
1: Bara de som bor i landsbygdsområdet med lägre inkomster kan få premien. Meta anser att Australiens lagförslag som tvingar företag som Facebook och Instagram att betala för nyheter är diskriminerande. Syftet med lagförslaget är att australiska nyhetsmedier ska kompenseras när företag använder deras artiklar.
3: Få saker gör mig så glad som när katter har varit försvunna och kommit tillbaka igen. Och Grålle, han kom inte tillbaka som något benrangel utan tjockare än han var när han försvann.
4: Hallå Nils!
5: Hallå!
4: Oj, heter du Nils?
5: Jag heter Nils.
6: Jordnötter, talg, äppelskruttar där.
3: Som samma kost som mig ungefär.
7: P4 Kalmar. Känslorna, rösterna, pulsen.

0: Sugar Babes med Push the Button. Dags för lokala nyheter i P4 Kalmar med Gabriel om att turister nu ska kartläggas på Öland.
1: Ja, för Öland är en av de första i landet att använda sig av ny teknik för att mäta biltrafiken med hjälp av AI.
2: Kan vi få hjälpmedel med den här tekniska lösningen som kommer fram, och då tycker jag att det är superkul att just Öland får vara bland de första att vara med.
3: Johan Rösten är vd på Öland och Company. Kamerorna på Ölandsbron ska med hjälp av AI läsa av registreringsskyltar för att få en bättre bild av vilken nationalitet det är som besöker ön, när de kommer och hur de rör sig. Som privatperson bör man inte vara orolig då ingen persondata kommer sparas i systemet. För tanken är att kunskapen ska hjälpa företag och besöksnäring att anpassa sitt utbud.
2: Vi kommer också kunna titta på de olika årstiderna, där vi också kan se varifrån kommer man, och i så fall hur ska vi kunna se vad är det de är intresserade av, och så utvecklar vi de produkterna. Och vi kan hjälpa entreprenörerna på ön och säga att vi vet att en viss målgrupp har eller väljer en viss tid på året där de tycker att Öland är lite bättre än kanske någon annan årstid.
3: Och enligt Johan Rösten kan datan också bli ett viktigt verktyg för framtida planering på Öland.
2: Vi kan använda oss av i framtiden, om vi blir väldigt mycket elbilar, så kan vi börja fundera på hur ska laddstrukturen se ut, hur mycket konsumtion av el kommer att gå åt beroende på våra gäster när de kommer.
1: Reporter här, det var Samarth Katjar.
0: Och i natt då var det ett inbrott i en kyrka i Hultsfreds kommun.
1: Polisen fick åka till Målilla och Vetlandavägen då det syns två obehöriga bilar där. Det kan konstateras att en fönsterruta har krossats och en garagedörr har öppnats. Platsen är nu avspärrad där. I nuläget så är det oklart om vad som har stulits, men en anmälan om stöld genom inbrott och skadegörelse och olaga intrång har upprättats. Polisen, de har ingen misstänkt i nuläget.
0: Lennart i Kalmar, han gillar inte den svarta färgen på de nya soptunnorna som håller på att köras ut till alla hushåll i Sverige.
4: Jag kör Kalmar Västervik varje dag. Där står nu fyra tunnor. De som har fått nya då, va? Mot de gamla, där står det en tunna, va? Det ser ju fruktansvärt ut med svarta tunnor.
5: Så han har en fråga.
4: Får vi läcka de gröna eller kommer kommunen ut med att spruta radiator och kör dem så det ser ut som det är natur som det alltid har gjort?
5: Och Adrian Nilsson från Kretslopp Sydost har svar på om man får pimpa sin soptunna.
6: Inte själva soptunnan, för den äger vi fortfarande. Även om fastighetsägaren ska sköta om den. Så någonting kan ju gå sönder, då måste vi hämta hem den soptunnan. Så det är tråkigt om Lennart har ritat blommor på ena kärlet, får han ut ett annat svart kärl igen efter. Så inte själva kärlet får man inte göra någonting med. Men däremot runt omkring kan du få göra något fint.
1: Raka besked från Adrian Nilsson där. Inte måla på soptunnan alltså.
0: Tänker direkt på det gamla MTV-programmet Pimp My Ride.
1: Ja.
0: När de pimpade bilar. Tänk dig ett sånt fast med soptunnor.
1: Ja, det kanske hade varit något, men inte enligt Adrian Hilsson då.
0: Nej, ajabaja, inga pimpande. Inget pimpande av soptunnor här, inte. Däremot en koll på läget i trafiken med Tova.
7: Ja, och då ska vi börja på länsväg 136 södra Öland och mellan Kastlösa och Vickleby. För här är det lite underhållsarbeten igång idag, så där kan det vara lite långsamt trafik förbi just när man står och jobbar. Överlag annars så verkar det som att det rullar på ganska bra faktiskt. Det är ju såklart en del andra arbeten igång, bland annat E22an Valdemarsvik, eller Västervik, Oskarshamn ska jag säga, mellan Gladhammar och Bärlö. För här är det ju omledning fortfarande ett tag till om man får istället att köra via Ankarsrum och Hjortel på den sträckan. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Walk of Life med Dire Straits. Emma, nämnde jag någon gång i form, du hade någon fråga någon morgon och jag sa att man borde inte få mikra fisk i personalrum.
1: Ja, ja, det har du nämnt. Det gör det mycket upprörd till och med. Nej, tror jag, när någon mikra fisk.
0: Ja, ja.
1: Nej, okay. Du gillar inte den doften. Så nej, kan vi säga då.
0: Men det är inget emot vad en polis i South Carolina känner mot det här. För i personalrummet på polisstationen så var det då en kollega som mikrade fisk. Och då plockar den här mannen fram sitt tjänstevapen.
1: Nej, men
0: och hotar honom. Han har nu fått sparken.
1: Ja, det måste jag säga att det tycker jag faktiskt var rätt.
0: Ja.
1: Det känns inte bra att hota kollegor överhuvudtaget på jobbet oavsett fiskdoft eller ej.
0: Mm. Men snacka om att bli upprörd.
1: Jag tror att det måste ha varit det här som fick bägaren att rinna över i polismannens huvud. Det bör ha varit andra saker som har gjort honom genuint upprörd på livet. Kanske på just den här kollegan, vad vet jag. Men en lax kan väl ändå inte orsaka det här.
0: Men det är tips till alla där ute att undvika att mikra fisk på jobbet. Det är
1: mikra
0: inte...
1: på! Stå emot!
0: Radiosport nu med Per Karl.
2: Om exakt en vecka börjar VM i fotboll och ikväll så spelar fotbollslandslaget sin sista match innan avresan till USA och VM. Grekland på hemmaplan i Stockholm och Victor Nilsson Lindelöf, han vet vad som behöver bli annorlunda jämfört med förlusten mot Norge tidigare i veckan.
3: Vi ska gå ut med en annan energi direkt från start än senast och sen självklart jobba på de sakerna som vi har gått igenom och vill förbättra, och gör vi de sakerna så kommer det troligtvis gå bra. Vi har kollat igenom matcherna, vad vi kan göra bättre och inte, och självklart vill vi gå ut och visa upp ett annat lag än vad vi gjorde mot Norge och prestera och bjuda alla svenska fans som kommer hit och lagt tid och pengar på att se matchen på en bra upplevelse.
2: På matchen i Sport Extra ikväll klockan 19 och på lördag så reser det svenska laget till USA för första matchen mot Tunisien som spelas den 15 juni. Det är inte bara Sverige som har problem att övertyga inför VM. Nederländerna, som är fotbollslandslagets andra gruppmotståndare i VM-turneringen, förlorade sin nästa sista träningsmatch på hemmaplan igår mot Algeriet, det med 0-1. Hör här om en friidrottsstjärna som kunde valt en annan väg.
4: Dessutom så alla gånger jag var på ungdomslandslagsläger i fotboll så var det även här. Så det har man också väldigt många minnen ifrån.
5: Ja, för en friidrottsintresserade känns Andreas Almgren så given på löpabanan. Men att det skulle bli just friidrott för VM-bronsmedaljören var ingen självklarhet.
6: Vad var det som fick dig att välja just löpningen istället för fotbollen?
4: Jag var ju väldigt bra på båda. Men sen så började jag ju få mycket skador i sena tonåren. Då kände jag att nu pallar kroppen inte två idrotter längre. Så var jag tvungen att välja.
5: Ja, och sen med facit i hand var det kanske ett bra beslut, berättar Almgren för reporter Adam Karls Johansson.
4: Jag kände att jag hade mer potential som löpare. Jag hade svårt att se mig själv ta mig till ett landslag i fotboll och så, men med löpningen kändes som att jag ändå kunde bli ganska bra. Och det fick jag ju rätt i till slut.
0: Ja, det fick han sannoliken, Andreas Almgren.

0: Bo Kaspers orkester med Tonårsland. Om ungefär en kvart här, alltså klockan 8, så släpper Statistiska centralbyrån sin partisympatiundersökning. En undersökning som bedöms vara en av de mest tillförlitliga och viktigaste opinionsmätningarna innan valet. God morgon, Magnus Hagevi.
1: God morgon.
0: Du är statsvetare och professor på Linnéuniversitetet och har ju bland annat forskat på politisk opinion. Du, det kommer ju opinionsmätningar hela tiden. Varför anses just SCBs partisympatiundersökning vara så viktig?
1: Ja, till att börja med så gör den enligt alla konstens regler med slumpmässiga urval som är representativa för svenska väljare. Och det är väldigt stort urval. Och ju fler man frågar enligt den här metoden med representativa urval, ju säkrare blir resultaten. Och det finns också kollegor till mig som har räknat ut att det har varit en tendens att leder man och det blocket som leder den här opinionsmätningen brukar bilda regering efter valet också.
0: Mm. Då tyder det på att den brukar vara ganska pålitlig, eller?
1: Ja, historiskt sett. Men sen har det ju hänt grejer. Det är så att väljarna blir ju rörligare och rörligare. Och den här prognosen för det kommande valet har blivit osäkrare och osäkrare. Så ibland så har det inte stämt. Och sedan så är det också att andra kommersiella opinionsföretag har också stora urval nu för tiden. Så den skillnaden har också minskat.
0: Men bara för att förtydliga det här med urvalet, alltså hur pass mycket större är deras urval jämfört med de här andra som kommer jämt och ständigt?
1: Ja, en del är ju inte alls nu för tiden, men en del så kanske det är att det här uppåt, SCB är uppåt 10 000 svarande och sedan är det kanske 2 000 svarande på andra opinionsmätningar som duggar då.
0: Årets undersökning släpps som sagt här klockan 8, så vi har ju inte fått någon förhandstitel eller sådär. Men rent generellt, Magnus, vilken påverkan kan en sån här undersökning få på valrörelsen beroende på hur det ser ut?
1: Det är lite konstigt om det ska vara. Det är lite psykologiskt är det, eftersom det är så hypat här nu. Men det är ju några som kan få vind i segel och några som kan få känna att det är tufft och djup och sådana saker. Men det är, jag skulle bli förvånad om de säger någonting annat än de andra flesta opinionsmätningar som vi har redan vet om.
0: Ja, precis. De senaste mätningarna har väl visat att det är ungefär 10% skillnad mellan de olika blocken, och då ser det ut att bli ett maktskifte. Om vi leker med tanken att det ser likadant ut i dagens undersökning, är det liksom kört för Tidepartierna då, eller kan man vända opinionen så här sent in på ett val?
1: Det har aldrig hänt tidigare, vad vi vet i alla fall, att det varit en sån stort försprång för det här blocket och det har vänt. Men som jag sa, det är flera rörliga väljare och allt kan hända inom politiken.
0: Ja. Är det de avslutande orden vi tar kanske, så får vi se vad den här undersökningen visar idag klockan 8.
1: Det är alltid säkrast att se hur faktiskt har skett.
0: Ja, absolut. Magnus Hagevi på Linnéuniversitetet, stort tack för det här.
1: Tack själv.

Take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh. Ooh.

0: Jannik, shoot. Beyoncé med Texas Hold'em. Gabriel, en man körde kraftigt berusad och orsakade en olycka i Överum i februari.
1: Det här menar åklagaren då, som nu åtalar mannen för grovt rattfylleri och våldsamt motstånd. Det sistnämnda eftersom han gjort motstånd mot polis och arrestvakter. Mannen körde en lätt lastbil när han greps, och då hade han 2,87 promille alkohol i blodet. Gränsen för grovt rattfylleri, det går vid 1 promille. Själv så nekar mannen till brott.
0: Hade du ens kunnat stå upp vid 2,87 promille?
1: Nej, det tror jag faktiskt inte. Det är ju
0: en enormt mycket.
1: Det är enormt mycket, ja. Ja. Absolut. Och ännu mindre köra en bil. Alltså.
0: Ja, verkligen. Du, idag så går ju startskottet för American Days på Öland.
1: Mm, och trots att den ju faktiskt i år krockar med Sweden Rock i Sölvesborg, så ser man inga svikande besökstal, i alla fall inte om man tittar på förköpen. Det säger arrangör Werner Hemmingsson.
2: Men det visar sig nu i efterhand att det har ingen betydelse någon av sakerna. Det är samma som förra året i förköp. Det är inte någon, kan man säga, festival bara för musik eller bara för bilar. Det är alltihop, det är därför de kommer hit, tror jag.
1: Mm, Werner Hemmingsen säger det alltså.
0: Antalet olyckor med elsparkcyklar ökade kraftigt förra året.
1: Färsk statistik från Transportstyrelsen visar att olyckorna ökade med 38% under 2025 jämfört med året innan. Totalt så omkom 7 personer och 6498 skadades. Ökningen syns i alla åldersgrupper, men det är främst unga som skadas allvarligt. Nära hälften av de allvarligt skadade elsparkcyklisterna är under 25 år och omkring 2/3 är män.
0: Nu räknade jag 6498 delat på 365, och det är liksom nästan 18 skador per dag i snitt.
1: Ja, otroligt.
0: Med bara de cyklarna.
1: Ja.
0: Ta det lugnt.

0: Harpo med Movie Star. Ja, så när det kommer till vad det bästa med Sverige är, så
1: vad skulle du svara
0: på? Jag skulle nog kunna säga musiken.
1: Ja.
0: Faktiskt. Jag tycker att Sverige är ju ett land i framkant när det kommer till musiken. Alltså vi har ju flera stjärnor internationellt, jag tänker även då backstage om man säger så, Max Martin och så vidare. Men också musiken i Sverige är väldigt bra, många kompetenta musiker. Du kan se på konserter hela somrarna med massor av bra artister. Och det där, det är fantastiskt.
1: Ja, det är det faktiskt.
0: Ja,
1: för bra grej med Sverige.
0: Vi frågar ju, vad är det bästa med Sverige? Det är nationaldag på lördag och vi tänkte väl att vi ställer en fråga där vi försöker få fram det positiva med Sverige. För ett år sedan så gick det inte alls lika bra. För då ställde vi frågan, behöver vi en ny nationalsång? I så fall, vilken? Tanken var väl liksom, ja men det kanske kom in svar som Sverige med Kent eller Öppna landskap med Ulf Lundell. Så blev det
1: inte. Kunde det gjort. Nej, folk blev ju vansinniga. För vi härdade mot du gamla, du fria. Så fick man inte göra. Jag ska säga, den är inte officiellt antagen som nationalsång.
0: Det spelar ingen
1: roll. Vi tyckte bara det var en kul grej. Nej, 4000 var skit vi fick. Alltså, över 1000, jag vet inte hur många kommentarer vi fick.
0: Över 1300 kommentarer med ganska otrevlig ton.
1: Var vi landsförrädare till och med?
0: Ja,
1: det kan alltså, vara så.
0: Det var så här, under de år vi har sänt tillsammans så har vi aldrig fått så mycket skit. Alltså,
1: nej,
0: det kan
1: precis.
0: Vi verkligen konstatera. Kommentarsfältet var liksom i stil med att ni ens ställer frågan. Och det var det mest tramsiga jag har hört överhuvudtaget som ni tagit upp. Opinionsbildande public service tomtar som spånat för mycket på lunchrasten.
1: Nej, det var ingen lunchrast, det var precis efter program när vi varit upp sen tre och kört till Västervik. Vi kom på den frågan. Som jag fortfarande tycker är ganska rolig faktiskt. Men vi tar inte den i år igen. För jag orkar inte bli kallad landsförrädare.
0: Jag tänker inte be om ursäkt, det var en helt rimlig fråga.
1: Bra,
0: det är liksom inte vårt fel att vissa gjorde egna tolkningar och kanske inte läste allt. Så, att...
1: så kan det vara.
0: Nej. Men i år då, vad är det bästa med Sverige? Det kan du svara på våra sociala medier eller genom
1: happy
0: skicka
1: thoughts.
0: Happy thoughts eller glada tankar som vi säger på svenska. Du kan smsa 0480 45 80 80.

0: Ja, den är fin. Sienna Spyro med Die on this hill. Du ska få ekot nu med Matilda Durehed. Det ska handla om klimatet och utsläppen. Klockan är 8.
1: Dags för ekot. Det är stora skillnader på hur politikerna vill få bukt med utsläppen från trafiken, visar Ekots enkät. Frances Spray, transportforskare och professor på Chalmers i Göteborg, har tittat på partiernas förslag.
2: Det skiljer sig rätt mycket mellan de olika partierna. Och främst kan vi säga så här att det finns kanske tre olika grupper av partier.
3: Ekot har frågat alla riksdagspartier vad de vill göra för att minska utsläppen från trafiken. Något som är avgörande för om Sverige ska kunna klara klimatmålen till 2030 enligt både Klimatpolitiska rådet och den nyligen framlagda styrmedelsutredningen. Trafiken står för ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp.
2: Vi har Miljöpartiet och Vänsterpartiet som har mer omfattande förslag som rör hela transportsektorn. Det vill säga både elektrifiering och att man ska ha överflyttning till kollektivtrafik och järnväg och biodrivmedel. Sen har vi de som trycker väldigt hårt på elektrifiering, såsom Liberalerna, Socialdemokraterna och Centerpartiet. Den sista grupperingen har vi KD och SD som inte lägger fram så mycket förslag, men som också inte heller lyfter fram att det är så viktigt att nå transportmålen. Och sen har vi Moderaterna som är väl kanske lite mellan den här elektrifieringsgruppen och KD och SD.
1: Frances Spray, transportforskare och professor på Chalmers. Reportrar Mona Hambreus och Dimitri Lennartsson. I USA så har representanthuset antagit ett förslag om att stoppa Donald Trump från att fortsätta kriget med Iran. Och nu går frågan vidare till senaten.
4: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted.
5: Beslutet att påbörja kriget mot Iran tillsammans med Israel togs av Trump-administrationen utan kongressens godkännande. Under onsdagens omröstning bytte fyra republikaner sida och röstade med demokraterna. Omröstningen ses som en markering mot Trump-administrationens krig och då även alltså bland vissa republikaner som vill pressa presidenten att avsluta kriget med Iran. Förslaget från representanthuset ska nu tas upp av den republikanstyrda senaten. Och även om senaten skulle rösta för förslaget så kan president Trump fortfarande lägga in sitt veto. Trots en pågående vapenvila så har Iran attackerats av USA och Iran svarat med attacker mot USA-allierade Kuwait och Bahrain de senaste dagarna. Men vid en pressträff i Vita huset under onsdagen hävdade Trump att förhandlingarna med Iran går bra och att ett avtal kan vara klart till helgen.
1: Reporter Viktor Länken. Alldeles nyss för ett par minuter sedan så kom SCBs mätning av väljarsympatierna för maj. Vi har med oss Mats Eriksson, politikreporter här på Ekot. Mats, vad visar undersökningen?
6: Ja, den visar bland annat att Liberalerna tangerar sin lägsta nivå sedan tidigare och får 2,5% i den här mätningen. Och det är också en statistiskt säkerställd nedgång jämfört med förra året för partiet. I övrigt får exempelvis Centerpartiet 6,1, Moderaterna 17,3, KD 4,5, vilket är en statistiskt säkerställd minskning. Socialdemokraterna 33,9, vilket är en minskning jämfört med förra gången. Vänsterpartiet 8,6, Miljöpartiet 6,6 och Sverigedemokraterna 18,3. Nu har jag inte de totalsiffrorna här framför mig, men det betyder ändå att det är en rätt tydlig ledning för den rödgröna oppositionen jämfört med regeringssidan. Så att det är en mätning som tyder på att de andra mätningarna som exempelvis indikator har varit rätt korrekta vad det gäller den skillnaden i varje fall.
1: Tack så mycket Mats Eriksson, politikreporter. Libanesisk statlig media rapporterar nu på morgonen om israeliska attacker trots att länderna kommit överens om att förlänga vapenvilan. Det finns inga uppgifter från Israel om attackerna. Den överenskomna vapenvilan hängde bland annat på att Hezbollah ska upphöra med sina attacker mot Israel och att Shia-milisen lämnar ett område i södra Libanon. Hezbollah har inte varit med i förhandlingarna och inte kommenterat avtalet. Musikhjälpen samlade förra året in över 74 miljoner kronor. Det är den högsta summan i insamlingens historia. Temat var alla barn har rätt att gå i skolan. Så det handlar om särskilt om att säkra flickors skolgång och barn med funktionsnedsättning. Det var Ekots nyheter. I studion Matilda Durehed.
0: Ja, men god morgon säger vi här på P4 Kalmar. Micke och Gabriel hör du och vi undrar vad är det bästa med Sverige? Ja, gå in och kommentera på våra sociala medier. Det är ju nationaldagen nu på lördag. Trafikläget på det då, Tova?
7: Ja, vi börjar då med ett arbete på Öland och då är vi länsväg 136 mellan Kastlösa och Vickleby. Underhållsarbete pågår där idag så det kan ju vara lite långsam trafik just där man står och jobbar. Annars ett ganska bra läge. Arbetena fortsätter ju också på E22 Västervik och Oskarshamn, ombyggnaden där mellan Gladhammar och Bälö. Och det är fortsatt omledning där den här veckan också då, så man får istället köra via Ankarsrum och Hjorted. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Satan i gatan med Veronica Maggio. Emma, du är i Västervik den här gråa torsdagen och har fått sällskap.
1: Man kan säga att det var Iduns outfit som gjorde att jag sprang efter henne. God morgon, Idun.
2: God morgon.
1: Vad har du på dig?
2: Jag har militärkläder på mig.
1: Varför det? Jag tänkte så här, hon ska iväg på lumpen. Men så har du ett rödvitrutigt datorfodral i famnen, så det ska du inte riktigt.
2: Nej, jag ska till skolan.
1: Men varför har du militärkläder?
2: Vi har spex.
1: Man ska klä ut sig?
2: Ja.
1: Varför valde du den här klädseln?
2: Jag tycker det är roligt.
1: Du har ju till och med en basker med något kungamärke på här. Vad har du fått tag på kläderna då?
2: Min pappas garderob.
1: Är det så att du är sugen på att göra lumpen?
2: Nej.
1: Så det är bara en lite halvrolig grej?
2: Ja.
1: Om du får svara på frågan, vad är det bästa med Sverige? Vad skulle du svara?
2: Att det är så tryggt.
1: Känns det så när man är ung i Västervik?
2: Ja.
1: Hur tror du man har gjort för att få den där upplevelsen?
2: Jag vet inte riktigt. Man kanske har liksom fått det tryggt. Alltså mycket fina hus och sådana saker. Mm.
1: Att det är en vacker omgivning?
2: Ja.
1: Ja. Så jag också har betydelse. Du, jag försöker få nationalsången inläst här idag. Nu tänker jag, skulle du vilja läsa de två första raderna till mig? Ja. Varsågod, Idun.
2: Du gamla, du fria, du fjällhöga nord. Du tysta, du glädje, rika, sköna.
1: Hade du kunnat de raderna utan papper framför dig?
2: Ja.
1: Bra jobbat. Idun, ha en väldigt fin dag med spex. Tack för det här.
2: Tack.

0: The Rembrandts med I'll Be There For You. Finns väl ingen låt som är så starkt förknippad med TV som den här?
1: Nej, verkligen.
0: Omöjligt att slå från vänner naturligtvis. Du, vi ska snacka politik, Gabriel, för Liberalerna. De landar på 2,5% i SCBs stora partisympatiundersökning som släpptes nu vid 8. Och därmed så är man ju en bra bit ifrån riksdagsspärren.
1: Ja, och oppositionspartierna, de samlar också större stöd än Tidöpartierna i undersökningen. Skillnaden mellan blocken är 12,6 procentenheter. Partisympatiundersökningen kommer en gång om året och visar valresultatet om det skulle ha varit val då i maj i år.
0: Och jag frågade ju statsvetare Magnus Hagevi här tidigare om, alltså, om vi lekte med tanken att det skulle vara ungefär 10% skillnad mellan de här blocken. Är det omöjligt att hämta ikapp? Och då sa han att det har ju aldrig skett tidigare så här sent. Men att väljarna är mer rörliga nu för tiden med sina val.
1: Just det. Spännande analys.
0: Mm. Du, Öland är en av de första i landet att använda sig av ny teknik för att mäta biltrafik med hjälp av AI.
1: Precis, och mycket bilar det kommer ju vara just nu på Öland. Det är ju American Days som vankas. Johan Rustan som är vd på Öland & Company, han hoppas att det här ska kunna ge många viktiga insikter om de som besöker ön.
2: Vi kommer också kunna titta på de olika årstiderna där vi också kan se varifrån kommer man och i så fall hur ska vi kunna se vad är det de är intresserade av och så utvecklar vi de produkterna och vi kan hjälpa entreprenörerna på ön och säga att vi vet att en viss målgrupp har eller väljer en viss tid på året där de tycker att Öland är lite bättre än kanske någon annan årstid.
1: Så för tydlighetens skull då, så det är inte bara under bilfesten som man gör den här mätningen utan året om.

0: Bruno Mars med I Just Might. Emma, du står i Västervik och hänger med vem då?
1: Stina Porsgård. God morgon, Stina.
2: God morgon.
1: På morgonpromenad med Messi.
2: Ja.
1: Med paraply som skydd, för det regnar faktiskt lite lätt över oss.
2: Ja, men idag duggar det lite i Västervik, men det gör inte så mycket med paraply och en härlig hund här vid vattnet.
1: Nej, och en fiskmås drar ut över vattenytan där man ser regnet göra små avtryck såklart. Stina, idag ställer vi frågan till våra lyssnare vad som är det bästa med Sverige. Hur lyder ditt svar?
2: Ja, men jag måste ju säga att det är den fantastiska naturen vi har i Sverige. Och just nu när det är så mycket blommor och det doftar och det är härligt överallt, så ja, men naturen. Och klimatet. De här
1: på vilket sätt klimatet?
2: Ja, men skiftningarna, att nu är det liksom försommar och sen så kommer sommaren. Och, ja, men jag älskar hösten när man får tända ljus inomhus och det är orange i naturen och härligt.
1: Och det där är ju väldigt svenskt, att vi faktiskt kan njuta av de här årstiderna också. Men tror du att det kommer lite med åldern? För jag har upptäckt att jag tycker mer och mer om årstiderna ju äldre jag blir. När jag var yngre var jag en äkta sommarmänniska.
2: Vet du att det kan nog vara så, för jag är då uppväxt med föräldrar som älskar naturen och jag tyckte inte att det var så härligt när jag var yngre och uppskattade kanske inte klimatet lika mycket. Men idag så har jag ju en tendens att verkligen titta mig omkring och se och reflektera över hur fantastiskt livet och Sverige är.
1: Ja. Och det kan man verkligen göra här när Messi doftar så gott här i kanten. Och båtarna ligger helt stilla för det blåser nästan ingenting här där Stina och jag möts. Ha en fin torsdag. Är det en torsdag? Ja, det är torsdag idag. Ha en fin torsdag.
2: Ja, men tack detsamma. Ta hand om.

0: Lena Philipsson med Gråt inga tårar. Så här är det. Vi uppskattar våra lyssnare väldigt, väldigt mycket. Det är fint att se engagemang. Men ibland så framkommer rena lögner och det kan jag inte ta.
1: Åh nej. Nej. Vad är det nu?
0: Fått ett mejl från Vivan som skriver skitväder. Hej, du som uttalade dig så idag om det välsignade regn som kom i natt. Du verkar leva i en mycket orealistisk bubbla. Vad ser du egentligen? Ska vi lyssna på om jag sa skitväder eller vad jag sa om regnet?
1: Ja.
0: Peps Persson med Oh Boy. Osäker på vilket vackert väder det är idag. Det är inte kanske den svenska sommaren man tänker på. Men vi vet ju att det behövs regn och den har ju kommit. Men regnet det ska dra bort och kommer under dagen följas av halvklart väder.
1: Nej, det var inte det ordet. Nej, men
0: jag snackar inte skit om regnet överhuvudtaget. Jag säger ju att regnet... Alltså jag säger inte skitväder. Jag säger att regnet behövs, att det är bra. Ja. Vad mer kan man begära? Förlåt Vivan, men här är du ute och cyklar.
1: Ja, regnet behövs. Det vet både Vivan, du och jag. Det behövs för att brandrisken ska bli lägre i skog och mark. Det behövs för lantbrukarnas grödor. Det behövs för mina balkongblommor, tänkte jag säga. Men de står ju på en terrass. Men ja, du fattar, du som lyssnar. Regnet behövs.
0: Ja, men det tolkar det så som vi säger det. Det behövs. Alltså vi säger inte något annat nu. Det
1: nej,
0: verkar vara svårt
1: nej, det
0: att
1: behövs. Ja. Det behövs. Punkt.
2: Inflationen steg till 0,8% i maj. Det är en uppgång från minus 0,1% i april. Enligt Statistiska centralbyrån så var det stigande energi- och tjänstepriser som drog upp inflationstakten. Dagens siffra är preliminär. Flera kommuner och myndigheter har köpt in dricksvattnet Istid som ska hålla i 20 år för att ha som beredskap. Men flera experter ifrågasätter vattnets hållbarhet. Kenneth Persson är professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola.
3: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
4: De har en indikativ mätning vid ett tillfälle, men det håller ju inte.
2: De som bor nära ett nytt vindkraftverk ska kunna få ersättning från den 1 juli, det ska riksdagen besluta idag. Syftet med ersättningen är att få igång en större utbyggnad av vindkraften.
0: Matilda Durehid var det där på Ekot som gav dig en uppdatering på en minut.

0: Paul Young med Wherever I Lay My Hat. Dags för nyheter med Gabriel nu när klockan är 8:30 om en färsk opinionsmätning.
1: Oppositionspartierna samlar större stöd än Tidöpartierna, det visar SCBs stora partisympatiundersökning. Skillnaden mellan blocken är 12,6 procentenheter. Magnus Hagevi, statsvetare och professor på Linnéuniversitetet, menar att en upphämtning av en sån stor differens är osannolik.
2: Det har aldrig hänt tidigare, vad vi vet i alla fall, att det varit en sån stort försprång för det här blocket och det har vänt. Men som jag sa, det är flera rörliga väljare och allt kan hända inom politiken.
1: Och undersökningen visar också att Liberalerna, de landar på 2,5%, alltså under riksdagsspärren.
0: Mm, de har lite att göra. Spärren är ju 4, så det är mycket att ta i kapp där.
1: Mm.
0: Det har varit ett inbrott i natt, det är i Hultsfreds kommun i en kyrka.
1: Ja, polisen de fick åka till Målilla, Vetlandavägen, och där då det ska ha synts 2 obehöriga bilar. Och man kan konstatera att en fönsterruta är krossad och en garagedörr har öppnats och man har spärrat av platsen där. I nuläget är det oklart om det är något som har stulits och vad i så fall. Men man har ändå gjort en anmälan om stöld genom inbrott, skadegörelse och olaga intrång. Polisen har ingen misstänkt i nuläget.
0: Så en fråga till dig som lyssnar. Blommar det just nu hos dig? För Sveriges lantbruksuniversitet, de behöver i så fall din hjälp med att svara på den frågan.
3: Ja, men det här är en riktig medborgarforskning för att följa hur årstidernas växling ser ut.
4: Det säger Per Bengtsson på Sveriges lantbruksuniversitet. Den 5 och 6 juni så kan du som privatperson rapportera in blomning på försommarkollen på nätet. Och det gäller följande blommor.
3: Liten blåklocka, liljekonvalj, prästkrage, hägg, rönn och syren.
4: Prästkragens utveckling har man kunnat följa över 100 år.
3: Och där har det förändrats 23 dagar. Så att det är 23 dagars tidigare blomning. Så att det som tidigare var en midsommarbukettsblomma, prästkragen, nu är det ju liksom skolavslutning eller tidigare än så. Och det där tror jag många som är lite äldre känner igen. Att det har ändrats, att det blir tidigare. Och det är det där vi får hjälp på och få koll på. Så kolla prästkragen hos er.
1: Mm, och försommarkollen heter ändå alltså den här sajten där man kan rapportera in de här klassiska sommarblommorna.
0: Och sommarvädret idag bjuder på regn som sen kommer dras bort och vi får halvklart väder efter det. 17-21 grader och en sydlig vind. Och då ska jag vara supertydlig med att det här regnet är så härligt.
1: Det är så välkommet.
0: Vi tar en kik på läget i trafiken. Hur ser det ut, Tova?
5: Överlag ganska bra ska jag säga. Vi har inte några akuta trafikproblem någonstans utan det är ju lite arbeten som kan påverka. På Ölandsbron till exempel kommer vara lite underhållsarbeten under dagen idag så det kan vara lite långsamt där man står och jobbar men än så länge verkar inte vara några större bekymmer. Länsväg 136 då södra Öland mellan Kastlösa och Vickleby så är det också underhållsarbeten här nu under dagen så också här kan det vara lite långsamt just när man står och jobbar. Och sen är det ju 22an och ombyggnaden där, Gladhammar-Bälö, där man den här veckan också då leder om trafiken i båda riktningar så man får där köra med, via Ankarsrum och Hjortdel istället. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.

0: Saga Ludvigsson med Ain't Today. Det är Radiosport här om 2 minuter, men innan det får vi ju snacka vidare om det bästa med Sverige, och det har kommit in ordet lagom.
1: Jaha, det är inte så dumt tänkt.
0: Nej, det är Helene som tycker att det är underskattat som mindset också, att, att det är inte bara ordet, utan man ska tänka mer lagom. Det är okej att tänka så.
1: Ja, och att det då betyder, antar jag att Helene menar, att man inte behöver ha för höga krav på 1, sig själv, på 2, sin prestation, på 3, sin omgivning.
0: Mm. Stefan, han skriver att det är bland annat vår fantastiska kust som gränsar till de andra nordiska, eller andra nordiska länder som Norge, Finland och Danmark. Jag har ju bara varit liksom med tåg till Danmark. Jag har inte ens varit i närheten av kusten till Finland eller till Norge. Är det något särskilt vid den kusten?
1: Nej, men tänker han inte att han
0: gränsen,
1: är lite inne på det?
0: Man väl säga,
1: ja, alltså att det nordiska området.
0: Ja, det kan det vara.
1: Om man gillar kusten mot de här nordiska länderna, att det känns bra att ha dem väldigt nära sig vid sin egen kust.
0: Ja, det är schyssta grannar.
1: Ja, det får vi väl ändå säga, även om ja. Norge nu då, som vi har hört väldigt många gånger i Radiosporten den här veckan, är bättre än oss på allt förutom bordtennis.
0: Ja, men det är så jäkla dyrt där, så att man vill inte vara där i Norge för allt för länge ändå. Kostar
1: nej,
0: 150 spänn liksom. Det går ju inte.
1: Nej, det går
0: skitland.
1: Inte.
0: Nej.
1: Nej, vi älskar detta landet.
0: Ja, det gör vi. Nu Radiosport med Per Karl, och då blir det mer inför fotbolls-VM.
2: Sporten börjar med fotboll och svaren som Radiosportens expert vill få från kvällens generalrepetition mot Grekland.
3: Sverige mot Grekland. En sista chans för fotbollsherrarna att slipa på formen innan VM drar igång på riktigt. Radiosportens expert Jon Persson har pekat ut 3 delar som för svensk del kommer vara allra viktigast att fokusera på.
4: Först jag skulle säga så, hur står sig försvarsspelet? Jag tyckte att vi hade ganska mycket på plats i kvalmatcherna här i höstas. Nu kändes det så där igen mot Norge då i veckan. Så att försvarsspelet är väl den stora för mig. Sådär. Det andra är väl lite grann anfallsspelet såklart också. Hur ska det se ut och hur ska Sverige göra mål i VM? Sverige behöver, som jag säger, vara bra med bollen också och kunna prestera för att kunna göra mål. Så att det är väl det andra då. Sen det tredje såklart är de individuella, som jag säger, nivåerna som spelarna är i. Så vi kan spekulera vilka som har haft bra säsonger och vilka som har haft mindre bra säsonger. Men nu någonstans så är det ju läge också att vi ser individuella prestationer på högre och högre nivå.
2: Reporter Emil Håkansson, matchen i Sport Extra ikväll klockan 19. Här om en friidrottsstjärna som kunde valt en annan väg.
5: För en friidrottsintresserade känns Andreas Almgren så given på löpabanan. Men att det skulle bli just friidrott för VM-bronsmedaljören var ingen självklarhet.
6: Vad var det som fick dig att välja just löpningen istället för fotbollen?
7: Jag var ju väldigt bra på båda. Men sen så började jag ju få mycket skador i sena tonåren. Då kände jag att nu pallar kroppen inte 2 idrotter längre. Så var jag tvungen att välja.
5: Ja, och sen med facit i hand var det kanske ett bra beslut, berättar Almgren för reporter Adam Karls Johansson.
7: Jag kände att jag hade mer potential som löpare. Jag hade svårt att se mig själv ta mig till ett landslag i fotboll och så, men med löpningen kändes som att jag ändå kunde bli ganska bra. Och det fick jag ju rätt i till slut.
2: Och det var Astrid Johansson som hade sammanställt inslaget.

0: Ja, vi har varken spelat Johnny Cash eller Nina P den här morgonen, men vi spelar Pernilla Andersson i P4 Kalmar. Och uppladdningen inför fotbolls-VM bara fortsätter. Nu är det prick en vecka kvar till premiären, Emma. 11 juni, då sparkar VM igång i USA, Mexiko och Kanada.
1: Ja, och vi hörde ju Johanna, som vi hörde i radio vid 10:07 idag, att hon verkligen ser fram emot det här.
0: Ja, det var, vad sa hon? Att det var, hon jämförde sig själv med att det är ungefär som att se fotboll med 20 huliganer när man kollar med henne.
1: Ja, det var ljudnivån. Det var mycket, mycket bröl och vrål och känslor när Johanna tittade på fotboll. Johanna som älskar Sverige.
0: Ja, och det kan ju vrålas till klassiska svenska fotbollslåtar på läktarna. Det har ju bara vält in nya VM-låtar den här gången.
1: Vi har... Ja, det känns inte som att det har varit väldigt många i år.
0: Ja, vi har en officiell och sen har vi typ 20 stycken inofficiella.
1: Ja, ja.
0: Vi har lyssnat...
1: Bara av 19 är återanvändning av gamla grejer.
0: Ja, nej, typ.
1: Jag bara skojar.
0: Ja, men så är det ju. Brandsta City Släckers har ju återanvänt sin låt och gjort den till All In för Sverige. Och så var
1: Gaysbarnen.
0: Gaysbarnen gjorde det.
1: Stenström.
0: Precis. Men vi har ju lyssnat igenom lite olika och i veckan släpptes ju Bolagets VM-låt och den har ju fått lite uppmärksamhet eftersom att TV4 har valt att använda den till sina VM-sändningar istället för Thomas Stenström. De tyckte den var lite mer peppig typ.
1: Aha.
0: Men du har ju inte hört den här så du måste lyssna här. Vi tar en 20-30 sekunder, får du göra en bedömning.
1: Yes.

0: Mm.
1: Jag gillar vad jag hör. Det är bara det här slå mig gul och blå. Där har jag har lite svårt för det uttrycket. Och det är även slå mig hårt i ansiktet. Alltså de där låtarna som handlar om våld. Det är lite för mycket för mig. Men lite mer melodiös än vad bolaget brukar vara, tycker jag. Jag gillar den. Det är tempo, det är skiftningar, det är över havet, det är pokal, det är fotbollsaktigt. Man har längtat. Jag gillar det.
0: Ja.
1: Minus för gul och blå.
0: Väldigt mycket slå. Fotbollskopplingar. Det är ju ändå en story som du säger där. De ska ju över liksom havet och så ska de försöka ta hem pokalen. Och sen är det det här klassiska. Det ska alltid vara något form av brylparti som man kan vara med i. Som
1: det är
0: kommer
1: bolaget.
0: Ja. Hur var det nu? Just det. Ja,
1: det, ja, där det kan, fattar man ju, det är ju lätt.
0: Det kan alla vara med på.
1: Det är ju lätt att hänga med på, ja.
0: Melodius säger du, faktiskt så har jag sett att det har varit lite diskussioner på sociala medier. Och det verkar ju som att originalslingan här är någon svensk som gjorde för typ 20 år sedan. Men de har fått tillstånd till att använda det och sådär. Och sen har de väl uppat det. Ja, mycket recycling är det.
1: Alltså det är otroligt. Då var det här också återanvändning på ett sätt.
0: Ja. Men den här hamnar väl ändå ganska högt på listan över årets VM-låtar, känner vi.
1: Vet du vad vi gör?
0: Nej.
1: Nu pratar vi det bästa med Sverige idag. Imorgon så rankar vi låtarna tillsammans med dig som lyssnar. Så gör vi.
0: Det gör vi absolut. Och så plockar vi in en kille som kan både musik och fotboll. Och se vad han tycker och tänker.
1: Så det är inte jag är inte kille, jag kan inte musik och inte fotboll.
0: Nej, det är inte du, nej.
2: Det här är P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

0: Queen med Radio Gaga. En man körde kraftigt berusad och orsakade en olycka i Överum i februari, Gabriel.
1: Ja, det här menar åklagare som nu åtalar mannen för grovt rattfylleri och våldsamt motstånd. Det sistnämnda då eftersom han gjort motstånd mot polis och arrestvakter. Mannen körde en lätt lastbil när han greps och då hade han 2,87 promille alkohol i blodet. Gränsen för grovt rattfylleri, det går vid 1 promille. Själv så nekar mannen till brott.
0: En tonårskille på Astrid Lindgrens skola i Vimmerby är misstänkt för 3 fall av misshandel mot andra elever.
1: Ja, det ska uppstått ett bråk på en fotbollsplan. Det är när den åtalade killen sköt upp en boll på taket och började skratta. Då blev han kallad för nedsättande ord. Och då ska han gått i attack genom att hålla fast en kille mot ett staket och slå honom i magen.
0: En vecka senare var det dags igen när den här killen gick ut på fotbollsplanen och hotade flera elever med våld om de inte lämnade planen. Och då var det ju 2 som stannade kvar och blev misshandlade.
1: Och en av dem, det var faktiskt samma kille som blev utsatt veckan innan. Och han drabbades av hjärnskakning efter den här händelsen. Den åtalade killen nekar till att ha begått något brottsligt.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love.
1: Johan Fischer beställde en grusväg genom sin skog, men den byggdes av asfaltrester från E18. En miljöskandal, menar Johan, vars skog har påverkats. Hur får man bort sitt öronvax och kan man göra något för att undvika lock? Läkaren Henrik Widegren lär oss att ta hand om våra öron. Och Silvia har varit Sveriges drottning i 50 år och i en ny bok skriver hovexperten Johan T. Lindvall att hon räddat monarkin. I P4 Extra torsdag förklarar han hur. 13.04 med Karin Bengtsson.

0: Super Trooper med ABBA här i P4 Kalmar. Klockan är 9. Du ska få nyheter från Ekot med Gustava Söder om hur partierna ligger till i opinionsmätningen från SCB.
1: Ja, nu har partisympatimätningen från statistikmyndigheten SCB kommit och oppositionen ligger fortsatt tydligt över Tidöpartierna trots att Socialdemokraterna backar. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Bodin.
2: Ja, eller ökar över 3% sedan förra valresultatet. Så jag tror det är få partisekreterare som skulle vara missnöjda med sånt besked.
3: Den här mätningen gör SCB i slutet av april till och med slutet av maj. Och den största förändringen jämfört med förra årets mätning är att Socialdemokraterna tappar 2,3 procentenheter och ligger på 33,9%. Det är en statistiskt säkerställd nedgång. Det är också Vänsterpartiets uppgång med 1,5 procentenheter till 8,6%. Jämfört med förra årets mätning. Miljöpartiet och Centerpartiet ligger relativt stilla på 6,6 respektive 6,1%. Och sammantaget gör det här ett försprång för oppositionspartierna på hela 12,6 procentenheter. På Tidösidan är den springande punkten Liberalerna som nu ligger på 2,5%, vilket ju inte bara är under spärren utan också i linje med det bottenrekord partiet haft i SCBs mätning. Jämfört med förra årets mätning minskar partiet, men skillnaden ligger inom felmarginalen. Partisekreterare Fredrik Brange.
4: Det är ett tufft opinionsläge, men jag märker också när jag är ute i landet att det finns många väljare som är nyfikna och positiva till Liberalerna men som ännu inte har bestämt sig. Det är många väljare som är osäkra och valet kommer att avgöras i slutspurten.
1: Och reporter var Katarina Helmersson. Förundersökningen om misstänkta förgiftningar på Akademiska sjukhuset i Uppsala har återupptagits. Det bekräftar polisen för P4 Uppland. Orsaken är nya omständigheter som framkommit. Ingen är delgiven misstanke. I övrigt vill polisen inte berätta mer. Och det var i höstas som 4 anställda på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala förgiftades med astmamedicin. Efter förgiftningen blev en kvinnlig sjukhusanställd misstänkt för mordförsök, men undersökningen lades ner i april. Och flera kommuner och myndigheter har köpt in dricksvatten istid som ska hålla i 20 år för att ha som beredskap. Men flera experter ifrågasätter vattnets hållbarhet. Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola.
5: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
6: Företaget Outmills, som säljer vattnet istid, hänvisar till att det gjorts tester av vattnet. Vi får kontakt med den tidigare ägaren till vattenkällan och spårar upp testerna, som visar sig vara ett enda test på en då 16 år gammal vattenflaska som hade blivit stående på ett kontor. Premium Water AB äger numera källan och där är Axel Wallman vd. Han säger att det är ett väldigt rent vatten.
7: Men det kokar ändå ner så att det är ett enda test som har gjorts.
8: Vi har gjort den bedömningen att ja, men det är ett väldigt starkt case.
6: Men Kenneth Persson anser inte att det räcker.
9: De har en indikativ mätning vid ett tillfälle, men det håller ju inte.
6: Men den kritiken slår Axel Wallman ifrån sig och hänvisar till förpackningens kvalitet och att de löpande ska testa vattnet framöver.
1: Och reporter här var Claes Petersson och André Kvist, P4 Halland. I Argentina växer kritiken mot höga biljettpriser till årets fotbolls-VM. FIFAs nya biljettsystem gör att priserna varierar beroende på efterfrågan. Och Argentinas matcher blir ouppnåeliga för många av landets fotbollssupportrar.
10: Mattias Celestino har varit på alla fotbolls-VM sedan 2006. Han beskriver sin kärlek till landslaget som en religion. Mattias Celestino ordnar nu lotterier med VM-prylar för att försöka finansiera sin resa, som är dyrare än någonsin tidigare. För att köpa flygresa och hotell till sig, sin fru och son har han tömt bankkontot och övertrasserat kreditkortet. Och ändå har han inte ens några matchbiljetter. För med FIFAs nya dynamiska biljettsystem styrs priserna av efterfrågan. Att se Argentina kostar just nu uppemot 9 000 kronor. Han är kritisk till FIFA, som enligt honom stänger ute de verkliga fotbollssupportrarna. FIFA vill göra VM till en rikemans show. Men fotboll, det är folkets sport. Lotten Collin, i Buenos Aires.
1: Och det här var dina nyheter från Ekot här klockan 9. För fler nyheter så kan du alltid gå in på våran app Sveriges Radio eller på våran hemsida sverigesradio.se. Och mitt namn, det är Gustava Söder.
0: Så ligger det till när klockan är 9:05. Pifra Kalmar är det som hälsar god morgon. Hoppas du har en fin torsdag där ute den 4 juni. Micke, Emma och Gabriel är med dig på Pifra Kalmar. Men också Tova Julin på Trafikredaktionen.
11: Ja, en del arbeten är det ju igång. Till exempel ska det ju vara lite underhållsarbeten idag på Ölandsbron. Så där får man vara beredd på att det kan vara lite långsamt där. Just där man står och jobbar. Men hittills ett ganska så bra läge även där. Och sen då på södra Öland, och då hamnar vi mellan Kastlösa och Vickleby. Här är det också underhållsarbeten under dagen idag. Så här samma sak, kan vara långsamt just där man står och jobbar. En viltvarning, E22an, Bergkvara, Kalmar. Då är det söder om Väntorp rastplats. Här är det rådjur som rör sig på fel sida om viltstängslet. Och sen E22an, Västervik, Oskarshamn och ombyggnaden där, Gladhammar, Bälö. Här är det ju fortsatt omledning i båda riktningar då den här veckan också. Och då är det istället via Ankarsrum och Hjortel man får köra. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Holly Humberstone med To Love Somebody. Ja, det är studenttider i vårt avlånga land, och som alla vet så är det ju inte gratis att ta studenten, Emma.
1: Nej, men i Västerviks kommun så kan studentmössorna bli lite billigare i framtiden tack vare ett förslag från dig, Signe Lönnberg. God morgon!
2: God morgon!
1: Du går första året på Västerviks gymnasium. Vi står ute och tar skydd från regnet under ett träd här vid er entré. Du, i höstas så skrev du en motion till ungdomsfullmäktige om studentmössor. Vad var det för förslag, Signe?
2: Jo, men jag gav som förslag att kommunen skulle gå in och subventionera våra studentmössor. Och då antingen göra de basmössorna lite billigare, eller att man skulle göra olika paketförslag och då subventera det priset istället.
1: Hur kommer det sig att du gjorde det här?
2: Ja, men jag upplever att studentmössorna har blivit otroligt överprisade. Och som elev känns det ganska svårt att kunna påverka mössföretagen. Och då kändes det som lättaste för mig var att ändå vända mig till ungdomsfullmäktige och välja att skriva om det här temat. Och så känner jag också att alla har faktiskt inte råd med studentmössor, och då när de är så otroligt överprisade så är det man förlorar lite på kulturen här om alla inte kan delta.
1: Hur ska det gå till då, tänker du? För vi ser ju verkligen inga studentmössor här just nu. Det är en vecka till Västerviks gymnasiets studenter ska springa ut, och det är fler paraplyer just nu över folks huvuden. Men hur ska det här gå till, har du tänkt dig?
2: Ja, men jag har ju som sagt tänkt mig att det ska bli antingen en billigare basmössa som kanske ingår ett broderi fram, sin linjesten, kanske något bak, och sen får det vara nog. Och för billigare pris såklart. Eller så ska det vara olika paketerbjudanden där det finns ett lite enklare med ungefär samma som basmössan. Och sen så ett som är lite mitt emellan, kanske någon mer detalj. Man kanske kan välja färg på något band här eller där, mer ingravering kanske. Och sen tredje är någon sån här super extra mega paket.
1: Men tror du att folk skulle nöja sig med det som du kallar basmössa, där man får sitt namn och så får man en programsten eller linjesten då, som är grön för naturvetarprogrammet som du går, och så kanske sin klass. Skulle folk nöja sig med det, tror du?
2: Alltså, jag hoppas det, men det är jättesvårt att säga. Men jag tänker att väldigt många skulle nog faktiskt göra det om det blir ett tryck på det. Tänker jag, verkligen.
1: Barn- och utbildningsnämnden i Västervik, de har gått emot tjänstemännen och sagt ja till att titta på ett kommunalt stöd kring studentmössor. Nu ska den här frågan vidare till kommunstyrelse och sen då kommunfullmäktige för beslut. Hur känns det för dig, Signe, att det här beslutet kan bli verklighet?
2: Men det känns faktiskt väldigt skönt med tanke på att jag faktiskt inte riktigt trodde det var möjligt från början. Och nu när man står där känns det faktiskt väldigt bra att det kanske kan gå igenom, och att ja, men man kan ändå utöka möjligheten för alla som kanske inte har den möjligheten från början.
1: En skoluppgift från början var det här. Trodde du någonsin att det du skulle göra i skolan, ett sånt här förslag, skulle få så mycket uppmärksamhet, Signe?
2: Faktiskt inte. Det var ju till VT och så också. Så jag hade verkligen inte förväntat mig att det skulle bli så här stort. Och nu är jag ju på P4.
1: Tänk om vi möts här om 2 år när du ska springa ut från den här entrén och ta studenten och ditt förslag faktiskt har gått igenom. Hur skulle det kännas?
2: Det skulle kännas jätteskönt. Jag vill såklart plugga vidare, och det är ju ännu mindre kostnad att tänka på en student som redan är ganska dyr med badklänningar, studentklänningar, studentbjudningar, champagnefrukostar, vad vet jag.
1: Säger hon med ett stort leende på läpparna, men nu ska hon gå in. 3 timmars historieskrivning väntar från Big Bang till nutiden. Lycka till, Signe, med det!
2: Let's go!

0: originalet med Boney M kom 1978. Det här är en upphottad version med Majestic från 2021. Rasputin.
1: Och nu har vi med oss
2: omvärldskollen.
3: Omvärldskollen.
4: Med morgonens nyhetsmaterial.
2: Omvärldskollen.
1: Vad vet vi i nuläget?
0: Ja visst, 9:15 är klockan och då brukar vi lämna Kalmar län för en stund. Och den här gången så tar vi oss var då, Gabriel?
2: Vi ska till Ängelholm. Det är ju så att det är ju studenttider och ja, studentbalerna de avlöser ju varandra i Kalmar län, men även hela Sverige ju. Och Aftonbladet de har besökt vad som blev Skånes största studentbal där. 340 finklädda elever från Rönnegymnasiet intog Norrvikens trädgårdar utanför Båsta. Och det är ju lite viktigt det här hur man anländer till balen. Alltså vad kommer du i? Du ska ju gärna ha ett fint åk. Liksom.
0: Ja, en fin bil är viktigt.
2: Och Bernard Göransson, 18 år, han gjorde storstilad entré.
5: Jag drömt detta hela livet. Pappa är ju också helikopterpilot, så jag sa ju till han när jag var mindre att detta vill jag göra. Så jag har ju gått och önskat mig det varje födelse i 10 år.
2: Och det fick han. Han anlände tillsammans med sin flickvän, misstänker jag då, i en helikopter, svart helikopter.
0: Ja, det är kaxigt.
2: Det är riktigt kaxigt. Och ja, han gjorde ju stor intryck på alla där. Liksom. Jag tror det var ingen som kunde bräcka en helikopter. Har du gått på bal, Micke?
0: Ja, absolut. Och då kom jag in i en vinröd cab av slag. Jag minns faktiskt inte bilmärket. Men den var snygg, den var gammal, veteranbil, superfin. Men ingen kom med helikopter på den balen.
2: Jag tror att det är få som gör det. Men det är ju ändå så tjusigt. Jag vet inte hur jag anlände riktigt i min... jag minns inte. Men väl där då på plats och den här helikoptern hade lämnat, så då var det ju annat i tankarna.
5: Nej, just nu ser jag fram emot maten. Jag är sjukt hungrig. Jag var för nervös innan, så jag kunde inte äta lunch. Så jag är väldigt hungrig.
2: Ja, han var så nervös så han fick inte i sig någon lunch.
0: Ja, men det jag kan tänka att man saknar, för att jag vet inte hur det var hos er då, men hos oss på Gotland så var ju det så att vi var ju någon cortege där alla åkte ett långt led. Snygga bilar, uppklädda balelever då. Och passerade en massa människor på vägen dit. Det där missar man ju med helikoptern. Det är ju bara landning.
2: Ja, det gör man ju. Man får inte uppleva den biten. Jag vet inte om han hade njutit av den utsikten eller den han hade från helikoptern. Men att anlända en helikopter, det tror jag tar hem alla priser faktiskt. Sen, Aftonbladet träffade många studenter där och jag fastnade också vid en stackars tjej som faktiskt hade tagit sig till den här balen och hon var inte riktigt kry.
6: Nej, jag har 39 grads feber. Så att det är några Alvedon inne i kroppen. Och lite alkohol, så då mår man ändå okej.
0: Då är det rekommendation från läkaren? Eller?
2: Jag vet inte riktigt. Ta det lugnt där ute nu, alla som ska gå på bal och dansa och festa.
7: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Ny musik från Myra Granberg, uppvuxen i Nybro. Vad var det du sa?
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
0: Jag tycker att vi tar oss från Sweden Rock till Västervik nu, för där hänger ju du, Emma, och ja, du har hittat ännu en person.
2: Johan, du håller på att byta skyltar här i Västervik.
3: Ja, men vi ska ta ner dem. Vi ska vara lite mer välkomnande, tänkte jag.
2: Oh, man ska få parkera här.
3: Ja, inga så här nej nu, utan nej. Nu kör vi.
2: Vad glad jag blir. Jag har nämligen diskuterat det här lite off-air då med min kollega, att jag blir så glad när jag kommer till bostadsområden där det inte är bara förbud överallt.
3: Nej, men det är väl härligt när man är lite mer tillåtande.
2: Det är det. Jag tillåter dig att hjälpa mig nu. Är det okej, eller?
3: Det låter som en jättebra plan.
2: Jag har ju fått Idun att läsa de två första raderna här av nationalsången. Skulle du vilja läsa de två andra åt mig?
3: Det löser vi absolut.
2: Varsågod.
3: Jag hälsar dig, värnaste landet på jord. Din sol, din himmel, dina ängder gröna.
2: Hade du kunnat dem utan till om inte du hade haft texten framför dig?
3: Om jag börjat från början?
2: Ja, det är så.
3: Om man får hela melodin.
2: Mm. Kommer du fira nationaldagen på något sätt?
3: Jag har beredskap, så att jag firar väl i en jourbuss någonstans.
2: Det låter inte som det sämsta.
3: Nej.
2: Du, fortsätt byta skyltar. Tusen tack för det här.
3: Ha det bra nu. Tack
2: så mycket. Detsamma.
0: Ja, klockan är så mycket som 9:55. Då ska vi få en minuts nyheter från Ekot med det senaste från Sverige och världen.
4: Liberalerna landar på 2,5% i SCBs stora partisympatiundersökning och hamnar därmed under riksdagsspärren. Oppositionspartierna samlar också större stöd i Tidöpartierna i undersökningen. Skillnaden mellan blocken är 12,6 procentenheter. Över 5 000 svenskar har beviljats elbilspremie som funnits i 2 månader. I Kallex märks nu ett ökat intresse för elbilar, enligt bilförsäljaren Johan Björnfot.
5: Vi hade en kund som var här 18 mars första dagen och köpte en elbil. En stor del av våra kunder bor i det området där man är berättigad, så sen gäller det bara att lönen är med en.
4: Bara de som bor på landsbygdsområdet med lägre inkomster kan få premien. En 15-årig pojke åtalas för att vid flera tillfällen tänt eld eller försökt tända eld på fordon på olika platser i Ängelholm. Enligt åklagaren har han koppling till ett våldsbejakande nätverk. Vid tillfället skadades 34 stycken fordon.

0: Aretha Franklin var det vi hörde med Who's Zooming Who. Lokala nyheter blir det nu med Gabriel i Piffra Kalmar, och då ska vi först börja på Öland.
1: Ja, för där är man faktiskt först i landet med att använda sig av ny teknik för att mäta biltrafik med hjälp av AI.
2: Kan vi få hjälpmedel med den här tekniska lösningen som kommer fram, och då tycker jag att det är superkul att just Öland får vara bland de första att vara med.
3: Johan Rustan är vd på Öland & Company. Kamerorna på Ölandsbron ska med hjälp av AI läsa av registreringsskyltar för att få en bättre bild av vilken nationalitet det är som besöker ön, när de kommer och hur de rör sig. Som privatperson bör man inte vara orolig, då ingen persondata kommer sparas i systemet. För tanken är att kunskapen ska hjälpa företag och besöksnäring att anpassa sitt utbud.
2: Vi kommer också kunna titta på de olika årstiderna, där vi också kan se varifrån kommer man, och i så fall hur ska vi kunna se vad är det de är intresserade av, och så utvecklar vi de produkterna, och vi kan hjälpa entreprenörerna på ön och säga att vi vet att en viss målgrupp har eller väljer en viss tid på året där de tycker att Öland är lite bättre än kanske någon annan årstid.
3: Och enligt Johan Rösten kan datan också bli ett viktigt verktyg för framtida planering på Öland.
2: Vi kan använda oss av i framtiden, om det blir väldigt mycket elbilar, så kan vi börja fundera på hur ska laddstrukturen se ut, hur mycket konsumtion av el kommer att gå åt beroende på våra gäster när de kommer.
1: Samar Katjar var reporter här.
0: När vi ändå pratar trafik och Öland, så är ju det omfattande vägarbetet på Ölandsbron nu klart.
1: Beskedet om när det skulle vara klart har ju varierat. Allt ifrån att det skulle pågå ända in i augusti-september till att det ska vara klart innan midsommar. Men nu står det faktiskt färdigt 2 veckor innan senaste utsatta tiden. Redan igår så togs delar av avspärrningen bort. Och Stefan Holst, som är projektledare för underhåll av byggnadsverk sydöst Östra regionen, säger att arbetet det var klart redan förra veckan och det har flutit på bättre än väntat, och både vi och entreprenören är nöjda, det säger man till barometern OT alltså. Och så byter vi ämne. Lennart i Kalmar, han gillar inte de svarta soptunnorna som nu håller på att köras ut till alla hushåll i Sverige.
4: Jag kör Kalmar-Västervik varje dag. Där står nu 4 tunnor. De som har fått nya då, va? Mot de gamla, där står det en tunna, va? Det ser ju fruktansvärt ut med svarta tunnor.
5: Så han har en fråga.
4: Får vi läcka de gröna, eller kommer kommunen ut med att spruta regiator och kör dem så det ser ut som det är natur som det alltid har gjort?
5: Och Adrian Nilsson från Kretslopp Sydost har svar på om man får pimpa sin soptunna.
6: Inte själva soptunnan, för den äger vi fortfarande. Även om fastighetsägaren ska sköta om den. Så någonting kan ju gå sönder, då måste vi hämta hem den soptunnan. Så det är tråkigt om Lennart har ritat blommor på ena kärlet, får han ut ett annat svart kärl igen efter. Så inte själva kärlet får man inte göra någonting med. Men däremot runt omkring kan du få göra något fint.
1: Reporter här var Julia Löfqvist.
0: Klart och tydligt. Alltså, inget pimpande av tunnor, men något spexigt som de kan hänga i.
1: Då. Man kanske kan hänga, ja precis, pryda den med någonting, ja, som går att ta bort lätt.
0: De får ett litet väntrum i väntan på sopbilen. Ja, vi tar oss över till Tova på trafikredaktionen. Då börjar vi i Överum.
7: Det stämmer, Riksväg 35 då, Åtvidaberg i Överum, och då är vi strax utanför Överum precis där jag fick samtal alldeles nyss om ett träd som har fallit ner där och blockerar en del av vägbanan, så man måste nästan ut i mötande för att kunna passera där om man då ska mot Överum. Så var uppmärksam där, ett nedfallet träd strax norr om Överum, Riksväg 35 alltså. Sen är viltvarning, och då är det vi på E22, Bergkvara, Kalmar, söder om Väntorp. Här har det varit rådjur som har rört sig ut med vägen på fel sida staketet under morgonen, så var extra vaksam även där såklart. Sen kan du alltid tipsa oss, och det gör du på 020 999 444.

0: fina Arvingarna är det vi hör med I Do, som du känner igen från Melodifestivalen. Exakt vilket år, det vet jag inte. Tiden går så fort, men det är ju någon gång de senaste 7 åren kanske.
1: Det menar du då?
2: Alltså, hur går tankarna?
3: Frågorna.
2: Så är det en liten varningssignal du skickar ut.
1: Men var det ett självklart val att hoppa på det?
4: Du får den inte huvudvärk.
1: Ja. Vad ingår i din arbetsbeskrivning?
2: Ska ni laga efter de här förutsättningarna ni har fått, eller har ni fått förutsättningarna?
1: Borde den lyftas mer i den politiska debatten?
5: Vad sa du?
2: Heter du Vera?
5: Nej, jag heter Amina.
6: P4 Kalmar. Känslorna. Rösterna. Pulsen.
0: Vi ska få senaste nytt från Radiosporten med Per Karl nu, och han kommer ge dig det som gäller inför kvällens fotbollslandskamp.
7: Om en vecka börjar VM i fotboll, och ikväll så spelar fotbollslandslaget sin sista match innan avresan till USA och VM-spelet. Det är Grekland i Stockholm som står för motståndet i generalrepetitionen, och för Radiosportens expert Jon Persson är det 3 frågor som är viktigast att få svar på.
8: Först jag skulle säga så, hur står sig försvarsspelet? Jag tyckte att vi hade ganska mycket på plats i kvalmatcherna här i höstas. Nu kändes det så där igen mot Norge då i veckan, så att försvarsspelet är väl den stora för mig. Sådär. Det andra är väl lite grann anfallsspelet såklart också. Hur ska det se ut, och hur ska Sverige göra mål i VM? Sverige behöver, vad ska man säga, vara bra med bollen också och kunna prestera för att kunna göra mål. Så att det är väl det andra då. Sen det tredje såklart är de individuella, vad ska man säga, nivåerna som spelarna är i. Så vi kan spekulera vilka som har haft bra säsonger och vilka som har haft mindre bra säsonger, men nu någonstans så är det ju läge också att vi ser individuella prestationer på högre och högre nivå.
7: Och efter stjärnspelen mot Norge tidigare i veckan så är Victor Nilsson Lindelöf klar över vad det är som måste göras på annat sätt ikväll.
9: Vi ska gå ut med en annan energi direkt från start än senast, och sen självklart jobba på de sakerna som vi har gått igenom och vill förbättra, och gör vi de sakerna så kommer det troligtvis gå bra. Vi har kollat igenom matcherna, vad vi kan göra bättre och inte, och självklart vill vi gå ut och visa upp ett annat lag än vad vi gjorde mot Norge, och prestera och bjuda alla svenska fans som kommer hit och lagt tid och pengar på att se matchen på en bra upplevelse.
7: Matchen den hör ni i kvällens Sport Extra klockan 19 här i P4 och eller i appen. På lördag så reser det svenska laget till USA, och första matchen den spelas mot Tunisien den 15 juni. Och det är inte bara Sverige som har problem att övertyga inför VM. Nederländerna, som är fotbollslandslagets andra gruppmotståndare i VM-turneringen, förlorade sin näst sista träningsmatch igår på hemmaplan mot Algeriet med 1-0.
0: Ja, vädret idag var ett tag sedan jag nämnde. Jag kan säga att regnet som var i morse, det började dra bort, och så följs det upp av halvklart väder. Temperaturen kommer ligga mellan 17 och 21 grader.

0: Cyndi Lauper med Time After Time. Ja, men igår då drog ju rockfesten igång i Norge i Sölvesborg. Jag snackar såklart om Sweden Rock Festival. Och imorgon då ska bandet Ström stå på scen där gitarristen Kalle Sjöqvist finns med. God morgon, Kalle.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, du är ju från Algutsboda i Emmaboda kommun men bor nu i Växjö där Ström också bildades. Hur känns det så här drygt 24 timmar innan det är dags för Sweden Rock-gigget?
1: Jo, men nu börjar man ju bli lite sådär smånervös och sådär upppeppad som man ska vara. Man börjar fundera på, har jag alla grejer med mig som jag behöver?
0: Ja, du ska åka dit alldeles strax och börja ladda. Precis. Men Kalle, för våra lyssnare som inte känner till er, vad är Ström för typ av rockband?
1: Ja, men vi är ju ett kompisgäng som har, ja, vi har känt varandra sedan vi var små, kan man säga. Eller sådär, sedan man var i 20-årsåldern. Och sen när vi var runt 30 sådär, så bestämde vi oss för att är det inte dags nu att vi fem spelar ihop liksom? Och sen hade vi ju AC/DC som liksom alla hade ju det som favoritband. Så då sa vi, fan, ingen har ju spelat AC/DC-rock på svenska, alltså sjungt på svenska. Så då tyckte vi, ja, men det är ju en briljant idé.
0: Ja.
1: Man vill ju alltid ha en liten sån selling point, att man vill ha någon grej som ingen har gjort innan riktigt. Och det funkar ju, uppenbarligen.
0: Ja, Sveriges svar på AC/DC är alltså Ström. Ja, där ni också, namnet också kanske lite taget.
1: Ja, men det var ju lite kul.
0: Mm.
1: Så. Elektrisk rock.
0: Ja, precis. Ni spelade ju faktiskt på Sweden Rock första gången 2023. Hur stort är det som ett svenskt rockband att få stå på den där scenen?
1: Ja, det finns ju egentligen inget större än att få spela på Sweden Rock. Det är ju liksom den sista fina bekräftelsen att man faktiskt är ett band på riktigt. Och att vi får komma tillbaka nu bara så här 3 år senare är ju otroligt. En del får spela på Sweden Rock en gång och sen aldrig mer göra det liksom.
0: Mm.
1: Men vi får komma tillbaka och det känns ju underbart vackert.
0: Ni har också fått första slotten imorgon. Ni ska gigga klockan 11.30. Hur är Sweden Rock-publiken den tiden på dygnet?
1: Ja, det får vi se lite hur de är. Men det är många gubbar och de vaknar ju typ vid 6 på morgonen. Okay. Så de är nog redo då.
0: Du, för dig personligen, Kalle, liksom när och hur väcktes ditt musikintresse? Var det redan på Algutsboda-tiden?
1: Ja, men det var ju morsan och farsan spelade ju mycket musik hemma, men sen började jag spela på piano hos Kanton i Algutsboda. Och sen var man ju liksom fast i musikens värld på riktigt. Ungefär så.
0: Ja. Hur ser rocklivet ut med Ström den här sommaren då? Har ni mycket på gång?
1: Ja, vi har lite andra festivalgrejer. Och sen ska vi göra video. Alltså vi har spelat in en helt ny skiva. Så Mer Ström åt folket som du ska spela snart kommer från den skivan. Och den släpps i oktober. Så det är väldigt mycket planering med skivan och turné i höst och lite så. Omslag ska vara klart. Låtordningen ska sättas.
0: Ja, ni har att göra, det hör jag. Kalle Sjöqvist är det vi snackar med, gitarrist i bandet Ström som ska spela på Sweden Rock imorgon. Den här låten vi ska höra nu då, Mer Ström åt folket. Er hittills bästa singel har ni sagt.
1: Ja, men det måste man ju säga för att försöka göra bättre och bättre låtar hela tiden.
0: Ja.
1: Men vi har ju en härlig fanbase, eller ja, vad ska man säga. Mycket fans ute i Sverige och vi tänkte, nu gör vi en låt till dem. Och liksom en bekräftelse på att detta funkar för oss själva också. Så det är en hyllningslåt till fansen och oss.
0: Underbart. Då kör vi. Kalle, tack för det här och kör hårt imorgon.
1: Stay true. Ha det gött.

0: Ja, man hör onekligen AC/DC-kopplingen.
1: Verkligen.
0: Ja, kul för Kalle från Algutsboda och hans band som alltså ska spela på Sweden Rock imorgon. Först ut av alla band imorgon. Men vi ska snacka politik, för oppositionspartierna, de samlar större stöd än tidigare partierna i SCB:s stora partisympatiundersökning, Gabriel.
1: Skillnaden mellan blocken är 12,6 procentenheter. Och Magnus Hagevin, som är statsvetare och professor på Linnéuniversitetet, menar att en upphämtning med, av en sån här differens är osannolik.
2: Det har aldrig hänt tidigare, vad vi vet i alla fall, att det varit en sån stort försprång för det här blocket och det har vänt. Men som jag sa, det är flera rörliga väljare och allt kan hända inom politiken.
1: En annan stor nyhet som också kom i och med den här undersökningen är ju att Liberalerna landar på 2,5% och hamnar därmed under riksdagsspärren.
0: Jag tänker på allt kan hända och allt kan vända. För nu är det slutspurt.
1: Ja, ingen kunde ha satt det bättre än
0: nej,
1: du.
0: Exakt. Du, Ölandsbron har ju haft mycket arbete en längre period, men det verkar vara klart.
1: Så är det. Redan igår så tog man bort avspärrningarna nu och konstaterar att man är färdig med de här omfattande renoveringarna som man har hållit på med där. Det har ju varierat lite tidplanen där. Ett tag så sa man att det skulle dröja ända in i augusti, september innan det skulle stå färdigt, och sen sa man innan midsommar. Nu är man 2 veckor innan den senaste utsatta tiden färdig då. Och Stefan Holt, som är projektledare där, säger till Barometern OT att det har flutit på bättre än väntat, och både entreprenörerna och han är väldigt nöjd.
0: Härligt. Långt från Ölandsbron finns du, Emma. Du har ju hängt i Västerviks kommun hela den här morgonen.
3: Ja, men faktiskt vid vatten. Rastplats Långsjön. Jag kör ju den här omledningen från Västervik mot Kalmar, så nu är jag väldigt nära Hjorted.
0: Den omledningen hör vi om varje dag också, precis som man har hört om
3: Ölandsbron. Det gör vi, och det är förståeligt.
0: Ja. Du, förutom

0: fria, det fjällhöga nord, det tysta, det glädje, rika sköna.
1: Jag hälsar dig värnaste land du på jord, din sol, din himmel, dina ängder gröna.
2: Du tronar på minnen från fornstora dagar, då är att ditt namn flög över jorden.
3: Jag vet att du är och förblir vad du var. Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden.
4: Ja, tänka sig att vi ville byta ut den förra året.
5: Nej, det ville vi inte.
4: Men så tolkar alla det.
5: Ja, det var feltolkning.
4: Vackert.
5: Mycket vackert. Tack alla som ställt upp.

0: Maria Ensel är det som har lagt all musik. Du har hört den här torsdagsmorgonen där Louis Capaldi var sist ut med Someone You Loved. Nu är klockan 10. Du ska få Ekot med Johan Westerberg.
1: I SCBs årliga partisympatiundersökning så har oppositionspartierna ett försprång på över 12 procentenheter gentemot Tidöpartierna. Kristdemokraterna och Vänsterpartiet är de partier som ökar mest, med 1,1 respektive 1,5%. Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg säger så här om deras ökning.
2: Jag tycker det är ett styrkebesked att SVMP får egen majoritet och att Vänsterpartiet går framåt. Det är uppenbart att väljarna vill ha en politik som satsar på välfärden och ser till att de har råd med mat och hyra och inte en politik som sänker skatten för de rikaste.
3: Man har ju sett många varelser att ett övertag byts ut till någonting mycket jämnare när så fort valdagen närmar sig. Hur räddar du för det?
2: Det är klart att vi hela tiden jobbar på i valet och vi är ute och knackar dörr i stor mängd och vi kommer göra det hela vägen fram och jag tror att det ändå kommer hålla i sig.
4: Även Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch var belåten över resultatet. KD ökar från 3,4% i SCBs förra mätning till 4,5% idag. Men hon var också bekymrad över Tidöpartiernas underläge.
5: Kristdemokraterna går tydligt framåt. Vi har vind i ryggen och viktigast av allt, vi tar ifrån Socialdemokraterna precis enligt plan. För det blågula laget så går det inte tillräckligt bra. Det är helt uppenbart att det är dags för oss att lägga i ytterligare en växel.
1: Reporter här, det var Hugo Bernhard. Förundersökningen om misstänkta förgiftningar på Akademiska sjukhuset i Uppsala har återupptagits, där rapporterar P4 Uppland. Och orsaken är att nya omständigheter har framkommit, men ingen är delgiven misstanke. I övrigt så vill polisen inte berätta mer om det här. Det var i höstas som 4 anställda på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala förgiftades med en astmamedicin. En kvinnlig sjukhusanställd blev misstänkt för mordförsök, men utredningen lades ner i april. En 15-årig pojke åtalas för att vid flera tillfällen ha tänt eld eller försökt tända eld på fordon på olika platser i Ängelholm. Enligt åklagaren så hade han en koppling till våldsbejakande nätverk. Det handlar om bränder förra hösten och i början av året, och vid ett tillfälle så skadades 34 fordon och 2 garagelängor brann ner till grunden. Den här pojken åtalas också för barnpornografibrott. Det är på grund av en film som har hittats i hans mobiltelefon. Avsluta med att berätta att inflationen steg till 0,8% i maj. Det är en uppgång från minus 0,1% i april. Enligt Statistiska centralbyrån så var det stigande energi- och tjänstepriser som drog upp inflationstakten i vårt land. Men dagens siffra är preliminär och något högre än vad man än väntat sig. Den slutliga siffran, den får ni nästa vecka. Här fick ni Ekot med Johan Westerberg i studion.
6: Ja, men tackar för det, Ekot. Hej på dig som lyssnar på P4 Kalmar. Så himla bra. Det kanske är det bästa valet du gjort idag hittills. Vem vet? Vi undrar hur du gör för att få till det. Alltså det där med kärleken och kanske lite kel och puss och så och krav. På sociala medier har vi slängt ur oss frågan. Vi ska nämligen prata om det här, Julia, eller hur? Nu har vi inte kontakt med henne, men vi ska ha det lite senare, jag lovar. Ja, men jag kan gå in och kolla här på de sociala medier så länge då, då. Hur får vi till det? Det finns ju en undersökning som visar att det är svårt att få till det där med kärleken. Speciellt i småbarnsåren. Mattias teori är att folk har inte tid att jobba. Mobilen och datorn, jobb, mobil och dator tar för mycket tid. Ja. Och så undrar Maria, hur gör ni själva då, Maria och Julia? Ja, man helt enkelt försöker skala ner alla måsten och säger det är du och jag nu. Nu skiter vi i allting annat. Nu tycker jag att vi kanske åker iväg någonstans och bara liksom ägnar oss åt varandra. Ja. Jag fattar om det är svårt när man har småbarn och sånt, men det är mitt knep i alla fall. Jag ska se om jag får tag på Julia om en stund här så ska vi se vad hon har för svar på det.

0: Sledgehammer med Peter Gabriel. Nu är tekniken kompis med mig och Julia igen. Nu hör vi varann. För Julia är på en öppen förskola i Lindsdal. Oj, vad fint.
1: Hör du, Maria? Ja. De har precis börjat sjunga här på den öppna förskolan. Alla mammor och så... Alla sitter runt omkring och börjar precis sjunga till alla att de är välkomna.
0: Så fint. Hur gamla är de små barnen då?
1: Ja, jag är ju ingen expert, men de ser inte så gamla ut. De är inte mer än ett år. Nu, Johnny som sitter med gitarren och sjunger här, han vinkar till alla. Nu ska man klappa och man ska stampa. Och så ska man sjunga. Jag backar lite ut här. Medan de börjar sjunga så kan vi prata lite.
0: Ja.
1: Hej kompis.
0: Ja, mammorna sjunger väldigt bra, låter det som.
1: Mammorna sjunger väldigt bra. De små bebisarna, där kommer inte så mycket ljud från dem. Men det är väldigt stora ögon kan jag säga när de tittar sig omkring.
0: Ja, det är så gulligt faktiskt. Jag har varit med vid någon sån där sångstund en gång. Det är helt fantastiskt. Men du är ju där av en anledning. Inte lyssna på allsång, eller hur?
1: Nej. Precis, vi har något annat att prata om. Igår kom ju en undersökning från Folkhälsomyndigheten om svenskarnas sexliv. Mm. Och där fanns det någonting som både du och jag tyckte stack ut, Maria. Att nästan hälften av kvinnorna i åldersgruppen 30-44, de saknade helt intresse för sex det senaste året. Mm. Och en vi ska prata med senare i programmet, hon tror att det här kan ha att göra med just småbarnslivet. Och det påverkar ju både mammor och pappor. Och det ska vi prata lite om här.
0: Ja, och vi ska framförallt faktiskt prata om pappans roll i det hela. Jag hade en diskussion igår i P1 som... mycket, mycket fokuserar på kvinnan, och det är ju superintressanta siffror det här, att de under kanske ett helt år tappar lusten till sex. Men hur upplever pappan det hela? Han finns ju också med i bilden där för det mesta. Gå in och sjung lite nu, Julia. Var med på allsången.
1: Jag ska vara med och sjunga lite. Nu har de fått läggas ner på rygg här, de små bebisarna. Och vi vill ju veta också om du har tips för att få till det. Då kan du ju smsa till oss om du inte vill skylta med ditt namn. På 0480 45 80 80.
0: Vet du vad? Att våra underbara läsare på sociala medier bollar tillbaka till dig och mig. Men hur löser ni det här med lusten och ja, sexlivet, kärleken, närheten, när det är sådär svårt att få ihop det? Och mitt knep är ju det att verkligen avsätta tid och säga, det, ja. Nu är det du och jag, nu får liksom ingenting annat störa oss, vi åker iväg någonstans så att det bara är du och jag.
1: Och det känns inte liksom tråkigt att man måste planera in det?
0: Nej, men jag håller med lite det de pratade om igår i den här diskussionen P1, att man ska inte ta den här lusten för given. Den trillar liksom inte på en. Om man har tappat lusten under en längre tid så ska man inte tro att den bara kommer så där liksom som inom ett trolleritrick, utan det här är faktiskt någonting man måste jobba lite med för att komma tillbaka till varann. Så att det är ett jobb att göra helt enkelt. Så att det tyckte jag var intressant att höra också. Men jag vet ju att småbarnsperioden är en utmaning.
1: Det är nog det. Mm. Och jag ska prata lite med Johnny som går springande här med gitarren precis. Ja. Om just pappagrupperna där man har pratat lite om det här. Han kanske också har lite tips. Vi ska ju vara konstruktiva när vi pratar om det här idag. Vi ska komma med lösningar precis. Och tips till dig som känner igen dig.
0: Ja. Och du som har lösningar, gå in på sociala medier och skriv där också.

0: Fever Dream med Alex Warren. Ja, nämen hej Malin Florén.
1: Nämen hej Maria och hej du som lyssnar.
0: Du, det handlar ju om nyheter. Och innan vi drar dem så tycker jag att du som lyssnar tänker så här, hur kan jag kanske bidra idag med någonting som kan bli nyhet? Fundera på det medan vi lyssnar på Malin här, så kan vi dra lite olika sätt att kontakta oss efteråt.
1: Och medan du funderar på det, slå inte ner din första tanke som dyker upp. För har du tänkt på en sak så är du säkerligen inte ensam.
0: Precis.
1: Tipsa oss. Telefon, mejl, sociala medier, hur du vill.
0: Vi ska prata om det omfattande vägarbetet på Ölandsbron. Faktiskt är klart nu. Wow.
1: Det är klart i förtid, ska tilläggas. Beskedet om när det ska vara klart det här arbetet, det har ju varierat. Allt från att det skulle pågå nu och fortsätta sen i augusti, september, till att det kom nya besked om att allt skulle vara klart före midsommar. Men nu då, nu vet vi att det är färdigt redan 2 veckor innan den senaste utsatta tiden. Redan igår så togs avspänningarna på bron bort. Stefan Holst, projektledare, han säger till Barometern OT att arbetet var klart redan förra veckan. Det har flutit på bättre än väntat och både vi och entreprenören är glada. Och vet du vilka fler som jag tror är glada? De där som pendlar över bron varje dag kanske. Ja.
0: Precis. Och igår ska vi säga att det var väldigt stökigt. Det var långa köer, stor irritation. Men du som lyssnar har ett litet ansvar här också om du vill bättra på informationen. Det ska vi berätta mer om efter 11:30.
1: Jaha, spännande.
0: Ja. Då ska vi gå över till någonting helt annat, för blommar syrenen.
1: Ja, precis. Blommar det hos dig just nu. Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, de behöver din hjälp att svara på just den frågan.
2: Det här är en riktig medborgarforskning för att följa hur årstidernas växling ser ut.
3: Det säger Per Bengtsson på Sveriges lantbruksuniversitet. Den 5 och 6 juni så kan du som privatperson rapportera in blomning på försommarkollen på nätet. Och det gäller följande blommor.
2: Liten blåklocka, liljekonvalj, prästkrage, hägg, rönn och syren.
3: Prästkragens utveckling har man kunnat följa över 100 år.
2: Och där har det förändrats 23 dagar. Så att det är 23 dagars tidigare blomning. Så att det som tidigare var en midsommarbukettsblomma, prästkragen, nu är det ju liksom skolavslutning eller tidigare än så. Och det där tror jag många som är lite äldre känner igen, att det har ändrats, att det blir tidigare. Och det är det där vi får hjälp på och få koll på. Så kolla prästkragen hos er.
1: Ja, reporterinslaget, det var Nick Näslund, och som sagt, hjälp till med att svara på den här frågan.
0: Presskragen har blommor hos mig.
1: Okej.
0: Ja, det är sant.
1: Är detta något som du har gått och tänkt
0: på? Jag såg det igår, och syrenerna blommar.
1: Ja.
0: Ja. Wow, kaching på den. Du, nu var det här med adresserna då. Nu har ju du som lyssnar fått lite tid på att kanske skriva upp med papper och penna eller lägga in i mobilen. Mm. Om du vill bidra till nyhetsflödet.
1: Ja. Maila p4kalmar@sverigesradio.se. Du kan ringa 0480 59 000. Då kommer du till vår tipstelefon. Det är jag som svarar där idag. Mm-hmm. Och om du rör dig i sociala medier, sök upp oss. Vi heter P4 Kalmar och skicka ett direktmeddelande.
0: Ja, där ser du många vägar in som alltid är öppna för dig.
1: Yes.

0: Men så där, så lite, som lite av en tanke. Bara lite kärlek. För det handlar om idag. Vi lutar oss mot rapporten som har kommit i veckan. Att kvinnor i tidig medelålder mer eller mindre tappar lusten till sex. Och det kan vara långa, långa perioder numera som kvinnor i den åldern inte alls vill ha intima stunder med sin partner. Och vi vill ju försöka vara lite konstruktiva här. Hur får man till det? Vad finns det för knep? Och ni är jättefina när ni skriver och svarar här. Kent skriver, närhet, värme, smek, kram och puss. Gör ett grundligt jobb så får man fler uppdrag. Slarvjobbar du så glöm repris. Alltså Kent, det där är ju som ett ordspråk. Va? Det är ju toppen, toppen bra. Maria Beijer bollar tillbaka till både Julia och mig om hur vi får till det här med intimitet och sexliv. Vi har kärlek och närhet överlag. Vi har svarat där också. Maria Beijer, nu väntar vi på ditt svar såklart. Ja, i den här tråden. Gå gärna in och berätta och stötta och hjälp alla som kanske är i det här sexlösa och intimlösa träsket som man lätt hamnar i under småbarnsperioden. Hur kan man få till det där med romantik och närhet? Tack för alla fina tips så här långt. Fortsätt att hjälpa oss på den här tråden. Efter halv ska Julia prata med Johnny på Öppna förskolan i Lindsdal. Han har många svar från papporna där.
1: Det här är P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Benjamin Ingrosso med Who's, Look Who's Laughing Now. Ja, det kan man ju ställa sig frågan. Nu struntar vi det. Dags för nyheter och vi börjar med politik. Här är Malin, klockan är 10:30.
1: SCBs partisympatiundersökning brukar ofta peka ut den vinnande sidan i svenska val.
2: Det har varit en tendens att det blocket som leder den här opinionsmätningen brukar bilda regering efter valet också.
3: Säger Magnus Hagevi, statsvetare vid Linnéuniversitetet. SCBs partisympatiundersökning brukar ses som en av de säkraste mätarna inför ett val. I 11 av de senaste 13 valen har den pekat ut den vinnande sidan. Undantagen har varit 2010 och 2022.
2: Väljarna blir ju rörligare och rörligare och den här prognosen för det kommande valet har blivit osäkrare och osäkrare, så ibland så har det inte stämt.
3: Trots det ger den senaste mätningen ett tydligt besked. Oppositionen samlar tillsammans 55,2% mot Tidöpartiernas 42,6%. Ett gap på över 12 procentenheter, något som historiskt varit svårt att hämta in enligt Magnus Hagevi.
2: Det har aldrig hänt tidigare, vad vi vet i alla fall, att det varit en sån stort försprång för det här blocket och det har vänt. Men det är flera rörliga väljare och allt kan hända inom politiken.
1: Mm. Det kan ju det, reporter det här inslaget Samart Katjar.
0: Vi har ett spännande valår framför oss. Nu ett förtydligande.
1: I en intervju som gjordes i morgonprogrammet i P4 Kalmar igår onsdag och som sedan klipptes och sändes i nyheterna, så intervjuades en person som var positivt inställd till att ha vindkraftverk 500 meter från sitt hem. I efterhand har det kommit fram att den intervjuade personen sitter i styrelsen för ett vindkraftsbolag, något som inte framgick i intervjun som gjordes i radio eller i den efterföljande artikeln. P4 Kalmars tillförordnade kanalchef och ansvarig utgivare Rasmus Björe har mot bakgrund av den här informationen valt att avpublicera artikeln.
0: Det här är P4 Kalmar med Malin och med Julia och med mig Maria och med ett väder. Vi har alltid ett väder. Temperaturen idag mellan 17-21 grader. Det är lite halvklart som väntar i väder med någon sol här och där. Men också kanske några skurar framåt eftermiddagskvällen. Och de är som sagt efterlängtade. Yeah!

0: Tänk om de anade Marie och Per vart det skulle barka. Roxette, Dressed for Success. Det var precis i början av den jättestora och mycket framgångsfulla karriären med Roxette här. Ja, men då ska vi prata om familjeliv och om att många, många kvinnor över 30 tappar sexlusten enligt en undersökning från Folkhälsomyndigheten. Något som ju kan hänga ihop med småbarnslivet, Julia.
1: Ja, men det här påverkar ju inte bara mammorna utan också papporna där ute. Eller hur, Johnny Alfredsson? Hej på dig.
2: Hej.
1: Du jobbar ju här, där vi är nu på öppna förskolan i Lindsdal. Mammorna sitter här med de små bebisarna runt omkring och leker och har precis sjungit lite. Men ni har ju också hållit pappaträffar där kvinnorna är helt portade, kan man säga. Bara papporna är välkomna. Varför är det så viktigt, Johnny?
2: Det är för att så många pappor som inte har några nära anhöriga eller några kontakter som de kan prata med, och då är det viktigt att de ska få komma ut och göra sin röst hörd där de kan få säga vad de tycker och tänker.
1: Varför är det så viktigt?
2: Ja, för att det är många som är ensamma i sin papparoll, som inte har någon kompis som har barn eller andra som de känner som har barn, så att därför är det viktigt för dem att få komma till sådana träffar och träffas och prata med andra.
1: Det här hålls ju även i Norrliden där du finns med i Barakat på öppna förskolan där. Där är också hållits de här pappaträffarna. Vad pratar ni om?
3: Oj, vi pratar om en hel del. Vi pratar om föräldraskap och jämställdhet mellan föräldrarna. Om första tiden som förälder, hur svårt det kan vara i början. Man är oerfaren i rollen som förälder och hur man kan hjälpa varandra genom bra kommunikation och se till att få tid för återhämtning både för mamman och pappan.
1: Och jag har förstått det som att den nyblivna pappan, att ni pratat om att den kan känna sig utanför, eller vad man ska säga, lite i föräldraskapet, åtminstone i början.
3: Utanför, ja, för att om man tänker krass så är mamman som har fött barnen och gått igenom en stor hormonell förändring och sen en ny roll som förälder. Och det är en ovan roll, åtminstone första gången. Och då är det svårt att hitta sin plats, speciellt för mannen som är där bredvid men som inte har gått igenom alla stora förändringar som en kvinna kan gå igenom.
1: Men ni pratar också om lösningar, eller hur, Johnny?
2: Ja, men de flesta mammor ammar. Men sen är det inte alla som kan amma från början. Och då har man de föräldrarna eller papporna som varit med på de här träffarna sagt att de som fick vara med och mata med flaska från början, de fick bättre anknytning till sina barn än vad de andra fick. För de andra tog det längre tid att få den här anknytningen till sina barn. Så att det pratade vi om på våra träffar också.
1: Nu pratar vi då relationen mellan pappa och bebis. Hur är då relationen mellan pappa och mamma? För den kan ju ta lite stryk kanske så där i början, vad vi förstått det som.
3: Ja, i början kan vara lite osäkert. Alltså, speciellt för mannen. Alltså, okej, vem har jag nu? Det är inte längre min partner. Men det är en mamma, en förälder. Och jag tror de första, flesta har förståelse. Oj, det här är, vi har en ny roll. Vi är inte bara du och jag, men vi är en bebis emellan som kommer in. Och då är det att hitta sin roll som förälder. Hur kan vi hjälpas åt på bästa sättet? Hur ska kommunikation gå till? Hur ska vi ge varandra tid för återhämtning? Och så vidare. Så det är sånt som de flesta föräldrar pratar om. Och de ger tips och råd till varandra. Så är det.
1: För en kvinna med vi ska prata med alldeles strax i programmet. Hon tror att anledningen till att många kvinnor som är just mellan 30 och 40, att de tappar sexlusten på grund av just småbarnslivet. Att det är stressigt med barn, jobb, hemmet ska skötas, det är projektlederi och allt det där man hör om. Men samtidigt bland män i samma åldersgrupp, 30 till 40, där är andelen som tappar sexlusten 2 av 10. Det är en ganska stor skillnad. Är det något ni känner igen att det liksom pratats om på de här pappagrupperna? Pratar man om sånt?
2: Ja, men vi pratar om sex och samlevnad, gör vi. Och jag tror, och många av papporna som har varit på de här träffarna pratar om hur viktigt det är med kommunikation, att man kan prata med varandra, för att då kan man lyfta många saker, inte bara sex och samlevnad utan andra saker också. Så att kommunikation.
1: Och vilka råd ger man varandra? Om vi ska vara konstruktiva, hur kan man lösa det här, Medi?
3: Alltså, vi ska vara tydliga att vi inte är expert eller psykolog eller kurator eller så. Men vi diskuterar, och bara genom att prata om sådana saker gör att folk, alltså föräldrarna, som jag sa, ger tips och råd till varandra. Och som Johnny sa också, det handlar om kommunikation. Kommunikation och mer kommunikation. Det är det som löser problemet.
1: Och om man tycker att det är lite svårt att prata om, alltså i relationen med den andra mamman eller pappan att göra, hur kan man börja sätta sig ner och prata om det här om man tycker att det är lite jobbigt ämne att gå in på? Har ni något tips där?
2: Nej, egentligen inte, utan det handlar ju om att man ska kunna prata med varandra i ett förhållande. Kan man det, så kan man nog lyfta vilka saker som helst, både lätta och svåra saker. Så att, och sex och samlevnad är en svår sak att lyfta i ett förhållande, men har man bra kommunikation så tror jag att man klarar det genom det också.
1: Och det är kanske något som går att öva upp och bli bättre på också. Jonny Alfredsson och som är i Barakat på Öppna förskolan i både Lindstad och Norrliden. Tack så jättemycket för att jag fick prata med er.
3: Ja, tack, tack.
2: Tack, tack.
4: Johan Fischer beställde en grusväg genom sin skog, men den byggdes av asfaltrester från E18. En miljöskandal, menar Johan, var skog har påverkats. Hur får man bort sitt öronvax och kan man göra något för att undvika lock? Läkaren Henrik Widegren lär oss att ta hand om våra öron. Och Silvia har varit Sveriges drottning i 50 år, och i en ny bok skriver hovexperten Johan T. Lindvall att hon räddat monarkin. I P4 Extra torsdag förklarar han hur. 13.04 med Karin Bengtsson.
0: Ja, men det var väl bra information. Vi ska fortsätta prata kärlek och närhet. Julia är kvar på den öppna förskolan en stund till.

0: För vi går jäm med Sören Torpgård Lund från Eurovision Song Contest 2026. Tack snälla för alla fina peppande inlägg om hur man kan hitta tillbaka till varann med intimiteten, kärleken och sexet. Det visar sig i en undersökning från Folkhälsomyndigheten att hälften av alla kvinnor i tidig medelålder helt tappat lusten till sex. 50%. Och det är långa perioder dessutom som den här gruppen inte alls känner för att ligga med sin partner. Ja, gå in och läs. Felicia har väldigt mycket bra konkreta saker där. Kent också såklart. Och både Julie och jag har också bjudit på lite tips och tankar. Du kan också smsa till 0480 45 80 80. 0480 45 80 80. Såklart får du vara anonym då ju.
1: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: That's the music, musik från förr med Robin. Nu Ellen Cavallin med Kulturnytt. Det kommer handla om avhopp från SVT och om tv-spel. Klockan är 10:50.
1: SVT får kritik och drabbas av flera tunga avhopp från programmet IFS, Invandrare för svenskar. Och detta på grund av högerdebattören Nick Alinias planerade medverkan i programmet. Poddprofilen Julia Frändfors ställer in sin medverkan och skriver till Kulturnytt att hon, citat, inte vill legitimera hans högerextrema åsikter genom att sitta och skratta med honom i ett underhållningsprogram. Och även programledaren Ami Bramesej hoppar av, rapporterar Expressen. Och i ett mejl till Kulturnytt skriver SVTs presschef gällande kritiken att, citat, IFS är ett utmanande humorprogram som rör sig inom skavet vi och dem. Och det innebär också att programmet har med gäster som provocerar och väcker starka känslor. Och Kulturnytt söker Nick Alinia. Göteborgsbaserade spelstudion Moonhood kammade hem priset i kategorin Best Art i torsdags på Nordic Game Awards för spelet The Midnight Walk, ett spel med handgjorda figurer.
2: Det har varit lite förvånande. Det
3: märks att folk törstar lite efter det här handgjorda.
4: Klaus Lyngeled och Olof Redmalm är utvecklarna som står bakom spelet. Spelet är ett så kallat stop-motion-projekt, fast digitalt. Det är små figurer som är uppbyggda av lera och papper som digitaliserats med hjälp av mobiltelefon.
2: Det känns väldigt mycket som ett konstprojekt.
3: Att vi kunde göra det här överhuvudtaget var också att metoden Klaus upptäckte görs med mobilen, att man 3D-skannar med mobilen och att det kan göras väldigt enkelt.
4: Vinsten på Nordic Game Awards betyder mycket för att kunna satsa på kommande projekt, berättar spelutvecklarna. Och det finns många som gillar att sitta och pyssla med grejer.
2: Och pusseltrenden känns som den har ökat. Folk försöker komma bort från skärmarna på något sätt. Så.
1: Och reporter var Tugba Salam.

0: Så är det färdigt arbetet redan 2 veckor innan den senast utsatta tiden då. Redan igår togs avspänningarna på bron bort och Stefan Holst som är projektledare säger till Barometern OT att arbetet var klart redan förra veckan. Det har flutit på bättre än väntat och både vi och entreprenören är nöjda.
1: Mm. Du, Lennart i Kalmar gillar inte de här svarta färgen på de nya soptunnorna.
0: Nej, de där som håller på att köras ut till alla hushåll i Sverige.
2: Jag kör Kalmar Västervik varje dag. Där står nu 4 tunnor, de som har fått nya då, va? Mot de gamla, där står det 1 tunna, va? Det ser ju fruktansvärt ut med svarta tunnor.
3: Så han har en fråga.
2: Får vi läcka de gröna eller kommer kommunen ut med att spruta regiator och kör dem så det ser ut som det är natur som det alltid har gjort?
3: Och Adrian Nilsson från Kretslopp Sydost har svar på om man får pimpa sin soptunna.
4: Inte själva soptunnan, för den äger vi fortfarande. Även om fastighetsägaren ska sköta om den. Så någonting kan ju gå sönder, då måste vi hämta hem den soptunnan. Så det är tråkigt om Lennart har ritat blommor på ena kärlet, får han ut ett annat svart kärl igen efter. Så inte själva kärlet får man inte göra någonting med. Men däremot runt omkring kan du få göra något fint.
0: Mm. Reporter Julia Löfqvist. Det hade inte varit kul om de gjorde något samarbete med någon konstnär eller någonting.
1: Ja. Där. Det som slår mig, jag hade pratat med folket i byn hemma nu, för vi håller på att forma svarta soptunnorna. Ja. Alla som måste bygga om sina, de här små facken där de ställer sin tunna.
0: Ja.
1: Många har ju byggt de här facken för den befintliga entunnan. Och som oftast kanske är lite smalare. Så byggföretagen lär ju jubla nu. Va?
0: Eller så är det ett nytt program i någon tv-kanal. Så här renoveringsprojektet. Alla ska bygga om sina.
1: Du hörde det här i P4 Kalmar först.

Det här, kära vänner, är Meghan Trainor med sin Getting Girl här i P4 Kalmar med Malin, med Julia, med mig Maria och med er

0: Gott minsann och Johan Westerberg. Klockan är 11.
1: Beredskapsvatten med lång hållbarhet har sålts till offentliga aktörer för miljonbelopp. Det här utan att det funnits vetenskapliga studier som stöder att det är drickbart efter 20 år. Det visar P4 Hallands granskning. Och nu reagerar kunder som har köpt det här vattnet.
2: Nej, men jag tänker att det är viktigt att lyssna på expertis och på det som eventuellt då har kommit fram och titta närmare på det.
3: Det säger Malin Viktorsson som är beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Halland. Här köpte man in 10 000 liter i PET-flaskor för drygt 150 000 kronor. Minst ett 20-tal kommuner, regioner och länsstyrelser och även Sveriges Radio har köpt in vattnet Istid som marknadsförs att hålla i 20 år. Men flera experter är kritiska och menar att det inte finns några längre studier på att buteljerat vatten kan hålla i decennier. Företaget Outmills i Varberg och dryckesproducenten Premium Water har sålt för miljonbelopp av vattnet. Men enda beviset är ett test på vattnet från en 16 år gammal flaska, vilket enligt experterna inte är tillräckligt för att slå fast att vattnet är drickbart efter 20 år. Johan Pettersson är säkerhetschef på Sveriges Radio.
4: Men jag tycker inte heller att det är bra. Om det är en produkt som marknadsförs på ett visst sätt och sen inte visar sig stämma. Och det tänker jag att vi ska gå tillbaka till leverantören och påtala och be om svar.
3: Pelle Hökerbo, vd vid Outmill, står bakom produkten och säger att han förlitar sig på det test som gjorts och information från vattenproducenten Premium Water. Där lutar sig vdn Axel Wallman mot ett test som gjordes av en 16 år gammal flaska där vattnet var kärnligt. Han framhåller också förpackningens kvalitet och löpande tester av vattnet framöver.
5: Vi hoppas ju verka länge i den här branschen. Då kunna visa att över tid så har man ett vatten som håller om man lagrar det på rätt sätt.
1: Reporter André Kvist och Claes Petersson. De rödgröna partierna S, V och MP skulle få egen majoritet om det vore val idag. Det här enligt SCBs stora partisympatiundersökning. Liberalerna skulle åka ur riksdagen. Liberalerna hamnar på 2,5% i SCBs mätning, vilket är långt under riksdagsspärren. Det innebär också att de tre rödgröna partierna S, V och MP på egen hand skulle säkra en majoritet i riksdagen. I Libanon har en FN-soldat dött i en granatattack. Där uppger Unifil, FNs fredsbevarande styrkor i landet. Ytterligare två soldater skadades i den här granatattacken. Attacken skedde i sydöstra Libanon igår kväll. Flera hundratusen ryska turister får varje år visum hit till Europa trots att kriget pågår i Ukraina. Och nu protesterar 9 EU-länder samt Island och Danmark mot de här visumen. Enligt Sveriges migrationsminister Johan Forssell så bör de ryska turisterna stoppas med undantag då för oppositionella ryssar. Enligt uppgifter till TT är det Frankrike, Italien och Spanien som ger flest ryssar visum. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Hejsan, hejsan. P4 Kalmar är det som gäller denna torsdag då det är lite blandat halvklart väder, 17-21 grader och en sydlig vind. I kväll moln och skurar förväntas här och där, men framåt morgonen imorgon uppehåll återigen. Ja, vi ska väl se hur vädret är nere på Sweden Rock också lite senare då vi kopplar upp festivalrickan. Han var så kaxig igår när han sa att det är ju solsken, vad har de pratat om? Regn? Eller ja, de kanske inte fick något förresten.

0: Shut Up and Dance med Walk the Moon. Hälften av kvinnorna mellan 30 till 44 år saknar helt ett intresse för sex, åtminstone enligt en undersökning från Folkhälsomyndigheten. Men det här, det var något som inte alls förvånade dig, Sofia Löfgren. Hej på dig.
1: Hej.
0: Hej.
1: Nej, precis.
0: Du är ju bland annat erotikförfattare med bas i Kalmar. Varför är du inte förvånad?
1: För dels för att jag själv har varit en av de kvinnorna, men också för att jag idag jobbar mycket med de kvinnorna.
0: Men vad händer då i livet i den här perioden när du själv var en av de kvinnorna? Vad hände i kroppen då?
1: Ja, alltså, det var ju livet så. Det var karriär, det var barn, det var allt som man skulle hinna med. Och någonstans i det så går man ju in i... Alltså det är för mycket stress för att man ska ens orka stanna upp en sekund och undra eller ifrågasätta om man är i sin kropp. Och om man... För man är väl också rädd, tänker jag, att om jag gör det, vad händer då? Och hur mår jag egentligen? Jag pratar med många kvinnor som är så här, men du, jag vet inte, jag vågar inte stanna upp för jag vet inte hur jag mår och jag är rädd att jag inte ska kunna komma tillbaka till det tempot jag har.
0: Men jag tänker att den här lusten, om vi pratar om den, den handlar väl mer än bara liksom rått sex, om man säger så. Man ska känna en närhet till någon annan eller sig själv, om man vill göra det med sig själv.
1: Ja. Ja, alltså så här, sex för mig är verkligen inte sex. Alltså det handlar ju om, det är så många fler alltså parametrar som ska uppnås först. Du ska må bra, du ska känna dig tillfreds med dig själv, kanske känna någon slags självkänsla kring vem du är och vad du gör och så vidare. Och sen om allt det stämmer, då kan ju det ge sig uttryck i att du känner en sexuell lust. Eller egentligen att lusten i sig kan riktas sexuellt, om man säger så. Och jag tror att många, nu står det ju inte att alla de här kvinnorna är i relationer, utan det är nog blandat relationer och inte relationer. Och jag tror att många också kanske väljer karriären idag och väljer bort relationer. Och då blir det också som att de egentligen fokuserar på sig själva. Så jag tror det är...
0: Ja, men det är väl inget nytt att kvinnor jobbar heltidsjobb och antingen satsar på karriären eller tar hand om ungarna. Det är ju ganska liksom rejäla siffror, hälften av kvinnorna. Vad kan man göra för att göra det här bättre, tror du?
1: Jag tror att man behöver hitta sig själv mer och prioritera sig själv och sin egen hälsa. Och jag tror att om man är en av de här kvinnorna, då tror jag inte ens att man tänker att det är något konstigt. För jag deklarerade väl egentligen, okej, men mitt sexliv är slut. Jag behöver inte det där längre, men jag mår bra ändå. Så någonstans, man kan ju vara nöjd. Det är lite som överlevnadsmode, att man går in i att så här, men jag känner inte längre de här känslorna. Men det är lugnt, det finns andra delar av livet jag kan njuta av. Så någonstans, ett första steg är väl att fråga, är jag verkligen nöjd eller skulle jag vilja i min fantasi att det var annorlunda, så att man åtminstone har en ingång där liksom.
0: Om vi tittar på män i samma åldersgrupp då, 30-34, där ligger andelen på 2 av 10 som helt saknat sexintresse senaste året. Vad tror du det beror på? Det är ju väldigt skillnad om man jämför med kvinnorna där det var hälften.
1: Ja, det är en bra fråga. Jag tror att antingen så gör man så som jag precis förklarar, och jag tror kvinnor kanske har lättare någonstans att bestämma sig för att nej, jag stänger av den här funktionen i mig. Jag tror män är mer påverkade av alltså behov. Jag vill inte gå in på några detaljer nu, men alla förstår. Men jag tänker att där kanske man fortsatt har behov, fast man löser det på andra sätt. Så därför är den siffran lite lägre. Medan för kvinnor, vi klarar oss ganska bra utan det. Tror jag många känner. Att det är inte något som tränger på. Så det är lättare att stänga av i en relation,
0: jag förstår,
1: till exempel.
0: Men du, får jag fråga lite snabbt, hur ser det ut med det här sexlusten för dig nu? För du är ju ändå erotikförfattare, du jobbar ju med lusten. Har du hittat tillbaka till den?
1: Ja, det har jag. Det har varit en resa, men skrivandet för mig var det som egentligen fick mig i kontakt med lusten igen. Och allt eftersom så började jag jobba med mig själv och jag började vara mer ärlig med mig själv och vad jag ville ha i livet. Så nu är jag väldigt lustfylld och ja, en hel del kommer ut via kreativitet.
0: underbart. Vad skönt att höra, Sofia Löfgren. Det finns alltså, det går att vända om man känner igen sig i det här som kvinna eller man. Du, stort tack för dina tips och för att du var med i P4 Kalmar.
1: Tack snälla. Ha det bra.

0: Eternity med Kimberly. Rimmar lite grann där faktiskt på artist och låt.
1: Ja, det är smidigt. Kul.
0: Smidigt, ja. Du Malin, en tonårskille på Astrid Lindgrens skola är misstänkt för 3 fall av misshandel mot andra elever.
1: Bråken ska ha startat på skolans fotbollsplan. När den nu åtalade killen sköt upp bollen på ett tak och började skratta, då blev han kallad ett nedsättande ord. Och det gillade han inte, så han gick till attack genom att hålla fast en kille mot ett staket och slå honom i magen.
0: Och en vecka senare inträffade en ny händelse.
1: Mm, samma kille gick ut på skolans fotbollsplan och hotade flera elever med våld om de inte lämnade planen. 2 stannade kvar och blev misshandlade. En av dem var samma kille som blev utsatt veckan innan, och den killen drabbades av hjärnskakning efter den andra misshandeln. Den åtalade killen, han nekar till att ha begått något brott.
0: Tusentals välfärdar till Öland nu när det vankas den stora bilträffen American Days.
2: Jag fick ett telefonsamtal igår från Norge. Det var 10 bilar på väg. Och från Schweiz i förrgår. Så runt 2000 bilar på lördagen räknar med. Vi är runt 10 000 människor som går runt här.
3: Säger arrangören Werner Hemmingsen. Inför festivalen var han nervös att färre skulle ta sig till festivalen, då den dels krockar med Sweden Rock, dels att den inte ligger på Kristi Himmelfärdshelgen.
2: Men det visar sig nu i efterhand att det har ingen betydelse någon av sakerna. Det är samma som förra året i förköp.
3: Det är 4:e året som de håller i festivalen, och han vet vad som lockar folket.
2: Det är inte någon, kan man säga, festival bara för musik eller bara för bilar. Det är alltihop, det är därför de kommer hit, tror jag.
1: Ja, och det är ju inte vilka bilar som helst.
0: Nej.
1: Och kallar man dem amerikanare då?
0: Ja.
1: Såklart, American Days.
0: Annika och jag hängde där en hel förmiddag i förmiddagsprogrammet för några år sedan. Alltså det är så fina bilar som man storknar. Det är toppskick på väldigt många av dem. Verkligen.
1: Jag har ju hamnat i köer med de här bilarna. Och jag kan säga att det finns köer man kan njuta lite mer av att sitta i, för att det finns så mycket att titta på.
0: Ja. Ja. Och det fina är när de har ibland en husvagn som matchar bilen.
1: Ja.
0: Så
1: ett sätt, liksom.
0: Ja. Ja. Ja, det är tjusigt värde. Malin Flodén, vi hörs lite senare.
1: Yes.
0: Ja.

0: I'm doing beautiful, how wonderful it is.
1: Tänk att en låt kan låta så himla olika. När Elton John framför originalet så lät det på ett sätt, och medan Bill Paul framförde Your Song på sitt sätt. Ja, intressant det där. Det här är P4 Kalmar, där vi idag pratar lite om det här med hur man ska kunna hitta tillbaka till varann efter kanske en period av torka i samlivet. Folkhälsoinstitutet har kommit med en undersökning som visar att hälften av alla kvinnor i den yngre medelåldern helt har tappat lusten för sex. Det är ganska stora siffror, 50% alltså. Och den här olusten kan sitta i numera väldigt, väldigt länge. Igår hörde jag en intressant debatt i P1, vår grannkanal, om det här. Och då så pratade forskarna om det, att det är faktiskt också ett litet jobb. Lusten kommer inte av sig själv. Man kan inte sitta där och bara vänta på att den återkommer, utan det är ett litet engagemang, och det kan vara nog så jobbigt att ta det första steget. Men någonstans kan man börja och vara snäll och mjuk mot sig själv och mot sin partner, och börja liksom ta de små, små myrstegen tillbaka till kärleken och närheten igen. Och vi har många fina tips som trillar in på våra sociala medier om just det här. Tack så mycket för det. Och vill du tipsa om hur man får till det där? Ja, har du något knep så kan du smsa. Där är du helt anonym om du vill, såklart. Till 0480 45 80 80. 0480 45 80 80.
2: Det här är P4 Kalmar,
3: Sveriges Radio.

0: det där?
1: En ny konstellation. The Magnolia heter de. Albin Limelda och Arvid Nero ingår i det här nya bandet. Och här låter en Muscle In.

0: Ava Max med sin Soul Terapi från Kalmar denna torsdag. En tonårskille på cykel krockar med en bil i Vimmerby i morse. Här är nyheterna med Malin Fredén.
1: Ja, och killen han fick föras till sjukhus, men hans skador visade sig vara lindriga och han behövde inte läggas in i meddelarregionen nu. Enligt polisen så är heller ingen misstänkt för brott. Den här olyckan den inträffade strax efter klockan 8 i korsningen Drottninggatan-Loarpsgatan och själva krocken ska ha varit i väldigt låg hastighet. Det var väl skönt att det slutade väl där.
0: Verkligen. Nu Öland och AI.
1: Ja, för Öland är bland de första i landet att använda sig av ny teknik för att mäta biltrafik med hjälp av just AI.
2: Kan vi få hjälpmedel med den här tekniska lösningen som kommer fram, och då tycker jag att det är superkul att just Öland får vara bland de första att vara med.
3: Johan Rösten är vd på Öland och Company. Kamerorna på Ölandsbron ska med hjälp av AI läsa av registreringsskyltar för att få en bättre bild av vilken nationalitet det är som besöker ön, när de kommer och hur de rör sig. Som privatperson bör man inte vara orolig då ingen persondata kommer sparas i systemet. För tanken är att kunskapen ska hjälpa företag och besöksnäring att anpassa sitt utbud.
2: Vi kommer också kunna titta på de olika årstiderna där vi också kan se varifrån kommer man och i så fall hur ska vi kunna se vad är det de är intresserade av, och så utvecklar vi de produkterna och vi kan hjälpa entreprenörerna på ön och säga att vi vet att en viss målgrupp har eller väljer en viss tid på året där de tycker att Öland är lite bättre än kanske någon annan årstid.
3: Och enligt Johan Rösten kan datan också bli ett viktigt verktyg för framtida planering på Öland.
2: Vi kan använda oss av i framtiden, om vi blir väldigt mycket elbilar, så kan vi börja fundera på hur ska laddstrukturen se ut, hur mycket konsumtion av el kommer att gå åt beroende på våra gäster när de kommer.
1: Reporter Samar Katjar och Olivia Simons.
0: Man får väl kartlägga kanske lite med de alpina orterna i Sverige där, Åre, de vet ju hur det är när horder av turister kommer och ska ladda samtidigt.
1: Ja, vi har ju några sådana platser i landet, ja. Absolut.
0: Jag såg någon bild från Sälen i vårvintras. Det var kö på kö på kö av oladdade bilar som ville laddas. Ja, vi är väl snart där kanske på Öland med, vem vet då?
1: Vem vet.
0: Mm. Malin Fredén, min fina kollega, hur kan man höra av sig till oss om man vill tipsa?
1: Ja, det är bara att välja skulle jag säga. Så ett, om du vill mejla p4kalmar@sverigesradio.se, ring 04 80 59 000 eller skicka ett meddelande via sociala medier. Där heter vi P4 Kalmar.
0: Jajamän. Om en stund ska jag ta och ringa vår trafikredaktion och prata lite om det här med köer och vad du kan göra för att underlätta med informationen. Ja.

0: Sweet Child of Mine med Guns N' Roses. Stod själv i stormbyar på Sweden Rock för x antal år sedan och fick vänta 2,5 timme på att Guns N' Roses skulle släpa och masa sig upp på scenen. Det var inte den bästa spelningen, kan jag säga. Dessutom blåser så mycket så PA-pelarna, alltså de som fördelar ljudet ut till publiken, höll på att blåsa ner. Det har varit roligare minnen från Sweden Rock än det faktiskt. Och Guns N' Roses har ju levererat efter den spelningen, såklart. Nu dags för trafiken. Och vi ska prata lite mer än bara uppdateringar om hur läget är nu med Tova Julin. Men hej Tova!
1: Hej!
0: Hej! Först och främst, hur ser det ut på vägarna just nu?
1: Ja, men just nu ett ganska så lugnt läge får jag väl säga. Det är lite jobb igång idag. Till exempel så är det ju ett underhållsarbete som pågår just nu då på Ölandsbron. Så att det kan vara lite långsam trafik just där man stannar och jobbar helt enkelt. Då blir ju delar av ett körfält blockerat där man står. Håller på till 15-tiden i eftermiddag, så därför kan det gå lite långsamt det där. Men annars så verkar det som att det faktiskt rullar på ganska bra. Inga akuta trafikproblem just nu i alla fall.
0: Mm. Igår var det långa köer och det stod tidvis stilla till Öland över Ölandsbron, alltså mot Öland, och det är lite beroende på att det var rusningstrafik och i samband med det också många som skulle på American Days där man har gamla fina amerikanare och ibland med husvagn efteråt, så det var tät trafik. Men för att kunna berätta det här för andra bilister, så Tova, vill du ha hjälp av oss, eller hur?
1: Ja, men så är det ju. Det är en jätteviktig del av vårt jobb är att få samtal in från trafikanter som märker trafikproblem. Om det kanske är lite mer köigt än vanligt på sina håll eller om det händer någonting ut med vägarna, så är det jätteviktigt att man ska ringa och tipsa ifall man märker några trafikstörningar.
0: Mm. För folk tyckte att varför hör vi ingenting från trafiken, och det berodde ju faktiskt på att ingen ringde in och berättade det för er, för att ni är ju blixtsnabba på att gå ut och informera i så fall.
1: Men ja, du, precis.
0: Om man är ute och kör någonstans och ser någon form av trafikstörning ska man ju höra av sig till er. Men alltså, var går gränsen för att det ligger en liten trädgren på vägen till att man ska ringa?
1: Alltså det behöver ju vara någonting som är farligt eller så, som det blir ett trafikproblem. Det är ju många saker som kan, det beror lite på, om vi säger så här, en stillastående bil på ett ställe behöver ju inte vara dugg farlig, men en stillastående bil på bron till exempel, det blir ju väldigt farligt med en gång. Så det beror lite på vad man är och kör. Om man själv känner att oh shit när man kör förbi, då kanske det är en bra idé att ringa, för då lär det säkert vara fler som också tycker att ah, men det där såg ju ganska otäckt ut. Sånt kan man ringa och tipsa om. Och sen är det ju så här, det är ju verkligen de här grejerna med köer och långsamt trafik som är det svåra. När det händer olyckor och sånt, då får vi ju också veta det via räddningstjänst och sånt som åker ut på grejer. Men när det är så här mycket trafik, köer, det händer någonting annat som det kanske inte åker räddningstjänst eller polis på, det är väldigt svårt för oss att veta om inte folk tipsar.
0: Jag hade för någon vecka sedan bara en förvirrad älg som sprang längs med E22 på fel sida om viltstängslet. Det kanske man också ska ringa in om man ser.
1: Absolut. Älgar är ju väldigt, väldigt farliga. Särskilt när de blir instängda så på fel sida, så kommer de väldigt hastigt ut i vägen. Det är ju alltid svårt med vilt, för det är väldigt mycket vilt ofta på vägarna. Och just älgar blir ju väldigt, väldigt stora när de rör sig ut med vägarna.
0: Ja, det gör de. Så det du säger, Tova, är gå på magkänslan. Om du tänker, oh shit, det här måste jag nog ringa om, då gör man det till er och informerar. Och innan vi drar det här världens viktigaste telefonnummer, så vill jag ju säga att American Days är ju slut nu på söndag, så det kan bli trafikstörningar på vägen tillbaka över bron, bitvis.
1: Det kan det ju absolut bli, och det blir ju som det ofta är när det är mycket trafik som ska upp till norra Öland, så är det ju etappvis ganska långsam trafik där på 136an, där det ju är enfiligt på vissa håll, så det får man ju verkligen vara beredd på att det kan gå ganska så sakta. Och det är lite jobb utanför Borgholm dessutom på 136an med lite extra trafikljus, så där kan det också vara lite extra väntetider helt enkelt.
0: Nu då, vilket nummer ringer man? Dra det två gånger, Tova, så vi hinner med.
1: 020 999 444. 020 999 444.

Eva Jumatate med Selfish. Ja, det, jag förstår om många tycker att det är lite väl känsligt att prata om hur man får till det. Du behöver inte gå in på detaljer alls. Vi pratar om det med tanke på att väldigt, väldigt många tjejer i den yngre medelåldern och i småbarnsperioden, alltså 50% av dem, nu helt tappat lusten för sex, visar en ny undersökning från Folkhälsoinstitutet. 50% av unga kvinnor har helt tappat lusten till sex, och den här perioden där de inte vill umgås med sin partner, den kan vara uppåt ett år till och med. Och vi undrar lite, hur får man till det? Och det är inte så att vi ska ha massa intima detaljer, utan lite med tankar, inställningar och känslor. På SMS har det kommit in just det här, att det här är ett väldigt obekvämt samtalsämne, att det inte ska pratas om, och jag respekterar verkligen människor som känner det. Men vill du skriva på SMS 0480 45 80 80 är du såklart anonym. Felicia, hon tänker lite konstruktivt här. Hon skriver, om man är sugen på gos kan man ju faktiskt be om lite massage till exempel. Det här att man rör vid varann, det kan leda till annat. Men jag kommer också ihåg hur det var i småbarnsförälderåldern, eller när ett förhållande ligger i dvala. Då måste man liksom prata om det och bestämma att till exempel på lördag ska vi båda försöka få till där, så vi kan ha lite kel och kanske till och med lite sex. Det gäller att båda hjälper till och väcker glöden igen. Och när man väl kommer igång så är det både trevligt och skönt, skriver Felicia. Och jag tyckte Kent skrev det så himla bra här. Närhet, värme, smek, kram och puss gör ett grundligt jobb, och då får man oftast fler uppdrag. Slarvjobbar du så kan du glömma reprisen. Jag tycker det här är så himla smart skrivet. Redsepp skriver, det bästa handlar om att möta varandra på samma nivå och lust och glädje och vilja, genom att under dagen ge varandra kanske små signaler, lite kickar, möta blickar och närhet. Ja, det där är ju ett bra knep, att man liksom bygger upp en liten förväntan hos varandra, att man ser varandra. Superbra tips för det. Tack så mycket för det. Ja, men det är lite på den här nivån vi vill ha de här tipsen. Du får gärna skriva sociala medier, eller som sagt får du väldans kära också smsa dem till 0480 45 80 80, och där är du såklart anonym. Hur får du till det?

0: New Light med John Mayer här i P4 Kalmar. Du lyssnar på oss, och det som är det finaste med just P4 Kalmar, det är att du alltid blir uppdaterad. Och det är ju Malin Flodén som ser till att det här levereras på ett pålitligt och säkert sätt. Tack för det.
1: Ja, tack själv.
0: Ja. Du, en man körde kraftigt berusad och orsakade en olycka i Överum i februari.
1: Det menar åklagaren som nu åtalar den här mannen för grovt rattfylleri och våldsamt motstånd. Det sist nämnde eftersom han gjort motstånd mot polis och arrestvakter. Mannen, han körde en lätt lastbil när han greps och hade då 2,87 promille alkohol i blodet. Det är mycket det. Gränsen för grovt rattfylleri, det går ju vid 1 promille. Själv nekar mannen till brott.
0: Mm. Så ska det handla om Charlie Rosenqvist inför U21-landskampen mot Finland.
1: Ja, Charlie Rosenqvist, han har ju gjort stor succé i Kalmar FF under våren. Ikväll spelar fotbollsspelaren sin första landskamp när U21-landslaget möter Finland på Fredriksskans IP Kalmar. En chockartad uttagning enligt honom själv.
2: Ja, men det får man inte säga att det var. Som sagt så har jag inte varit med någon gång innan med att spela matcher, något matchläge, så första gången. Men någon gång måste vara första gången för alltid.
3: Vad känner du? Hur är det att vara med det här gänget och komma in i det här?
2: Superkul, jättekul verkligen. Jag lärt känna många nya gubbar och alla har tagit emot mig väldigt, väldigt bra. Och nej, det är bara jättekul helt enkelt.
4: Mellan träningarna så finns tid till återhämtning och häng. Ett häng som flera gånger leder Charlie och spelarna till affärerna i närheten.
5: Är det folk som reagerar när du kommer in på affären?
2: Nej, skulle jag inte säga.
5: Är det ingen på Öland som känner igen dig?
2: Nej, inte än.
5: Hur stort är det att du då får spela på Fredriksskans, hemmastaden?
2: Jättekul. Jag har mina familj och vänner där som ska kolla på matchen. Så jag hoppas jag får spela och det ska bli superkul.
1: Avspark mellan Sverige och Finland klockan 17 i eftermiddag, och reporter var ju Olle Tyrbo.
0: Det förklarar vad det var jag såg vid Fredriksskans igår när jag gick hem från jobbet. Det var en stor banderoll och så står det: vi väntar på landslaget. Jag bara, wow! Och så var det fullt av flaggor och tänkte, är det svenska landslaget som ska till VM då? Det är ju fint. Men det här var ju lite finare tycker jag, att det var U21-landslaget.
1: Precis, och det var väl brudarna igår om jag inte är fel ute.
0: Ja.
1: Och nu är det snubbarna idag.
0: Sen tycker jag att det är så kul att Fredriksskans fortfarande används som en härlig gammal fotbollsarena.
1: Det är en speciell känsla där.
0: Ja, det är det faktiskt. Mm. Det är det. Även om det blåser kallt ibland från vattnet.
1: Men det, ja, men det är en del av det. Det får man ta.
6: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

Tempted med Squeeze här i P4 Kalmar. Och gänget idag, ja men det är Malin med nyheterna, Julia ute på fältet och jag och Maria i studion.

0: Huntrix med sin Golden. Nu vet jag att Ekot är laddad för att ge dig 10 minuters nyhetsuppdatering här. Och varsågoda, du kommer att veta bra mycket mer om 10 minuter.
1: De rödgröna partierna får egen majoritet i SCBs senaste mätning. Priserna ökade i maj och beredskapsvattnets hållbarhet kan visa sig inte hålla måttet. Här är Ekot vid 12. Ja, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet skulle få egen majoritet om det vore val idag. Det här visar statistikmyndigheten SCBs årliga mätning av väljarnas partisympatier. Men Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin, han vill inte säga vilka S borde bilda regering med om det blir aktuellt efter valet.
2: Det kommer vi ge besked.

0: med efter valet, utan nu är fullt fokus på att få Magdalena Andersson till statsminister för vårt land.
1: Den här stora opinionsmätningen som SCB gör visar som helhet små rörelser jämfört med förra året. Statistiskt säkerställt är Socialdemokraternas tapp på 2,3 procentenheter till 33,9%. En del av partiets väljare har gått över till Vänsterpartiet som nu ökar något till 8,6%. Även Kristdemokraterna ökar och ligger nu på 4%. En liten del av väljarna kommer från Socialdemokraterna och även Moderaterna. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
2: Vi har vind i ryggen och viktigast av allt, vi tar ifrån Socialdemokraterna precis enligt plan.
3: Gapet mellan blocken är stort, 12,6 procentenheter till oppositionspartiernas fördel som tillsammans får över 55 procent. Även utan Centerpartiet skulle S, V och MP kunna få ihop en majoritet. Ett så här stort försprång för ett block i SCBs majmätning har aldrig tagits in under hela enkammarriksdagens historia enligt statsvetarna på Göteborgs universitets valforskningsprogram. Men Moderaternas partisekreterare Karin Enström är ändå optimistisk.
4: Det kommer vi vända genom att lägga i en högre växel. Alla som inte vill se en vänstervriden regering måste nu komma ner från läktarna och hjälpa till.
5: Liberalernas nya linje att släppa in Sverigedemokraterna i regering har inte lett till ökat väljarstöd. Partiet får 2,5% och skulle alltså inte komma in i riksdagen om det vore val idag. Partisekreterare Fredrik Brange.
6: Ja, men det är de sista månaderna väljarna bestämmer sig på riktigt. Och vi vet från tidigare val att Liberalerna brukar öka i slutspurten när väljarna bestämmer sig på riktigt.
7: Reporter här, det var Jonas Fredén, Karin Rundblom och Katarina Helmersson. Om det fanns någon uppgift där om hur mycket KD ökar, så ska rätt uppgift vara att KD ökar 4,5 och ingenting annat. Vidare nu i sändningen, för priserna här i Sverige, de ökade i maj. Det här med en takt av 0,8%. Och även här hade SCB varit framme, det visar nämligen det så kallade snabb KPI. Det här, det är en kraftig ökning jämfört med månaden innan då. Och Knut Kajser-Rognerud, vår ekonomikommentator, du är med mig nu. Alltså Knut, vad är det för något som då ökat i pris?
8: Ja, nu är det ju det här preliminära siffror och mer detaljerade fakta får vi först nästa vecka. Men myndigheten släpper en förklaring och det är att energi- och tjänstepriserna ökade i maj.
7: Okej, men hur orolig ska vi vara, eller snarare hur oroväckande är siffrorna om vi ska följa dem? De kan följa.
8: Ja, alltså, det är ju fortfarande väldigt låga inflationstal jämfört med de flesta andra EU-länder. Genomsnittsinflationen i EU var under april över 3%. Och även USA har en hög inflation jämfört med Sverige. Men det som är lite oroväckande är den snabba ökningen då från förra månaden. Och då låg genomsnittspriserna i princip stilla. Och delvis orsakat av den sänkta matmomsen. Och ökningen i maj, det kan vara ett första tecken på att priserna nu börjar ta fart på grund av konflikten i Iran.
7: Men just det där som du sa nu, kan vi då, Knut, vänta oss ännu högre priser framöver?
8: Det är svårt att säga om framtiden, men risken är stor ändå. Eftersom många företag har fått kostnadsökningar, bland annat på grund av det högre oljepriset. Och trots alla löften från USA om motsatsen så har ju inte Hormuzsundet öppnat än. Och många matproducenter har också sett ökade priser på sina råvaror. Och hittills har de känt sig tvingade att hålla igen en prishöjning på grund av debatten kring matmomsen och matpriserna. Men de kommer att behöva höja sina priser. Frågan är bara när.
7: Det visar alltså de preliminära siffror som vi fått ta del från SCB. Det var Knut Kajser-Rognerud som guidade mig i detta. Tack så mycket för detta, Knut. I eftermiddag så planerar riksdagen att besluta att boende i närheten av nya vindkraftverk ska få del av bolagens intäkter. Och det här är något som vindkraftsbolagen välkomnar för att få fart på sin utbyggnad. Men intresseorganisationen Villaägarna, där Ulf Stenberg är chefsjurist, tycker att det här är alldeles för lite pengar.
9: Vi tycker att vindkraftsersättningen är för låg i förhållande till värdeminskningen på husen. Alltså vindkraft orsakar ju värdeminskning på hus, och det är ju bestyrkt i diverse studier.
10: Det lagförslag som är tänkt att klubbas igenom under stor enighet i riksdagen i eftermiddag ger grannarna till nya vindkraftverk en del av bolagens intäkter. Syftet är att knäcka det stora motståndet mot nya vindkraftstorn. Pengarna ska gå till boende på ett avstånd som varierar beroende på vindkraftstornens höjd, i praktiken mellan 2 och 3 kilometer. Ju närmare anläggningen, desto större ersättning. Även på denna punkt är villägarnas chefsjurist Ulf Stenberg kritisk.
9: Och sen så borde vindkraftsersättning utgå på längre avstånd än vad som man säger i den här propositionen.
10: Det är bolagen som ska dela med sig som mest 2% av sina intäkter. Maxbelopp för ett hushåll kan bli cirka 38 000 kronor om året. För de som bor längst bort kan det bli någon hundralapp i månaden. Vindkraftsbolagen är med på noterna, trots att det är de som måste betala. Ina Müller Engelbrektsson, jurist på branschorganisationen Green Power Sweden.
11: Vi tycker att det är positivt att det införs nu ett incitament så att mer vindkraft kan förhoppningsvis komma på plats.
7: Reporter här, det var Ivan Garcia. Beredskapsvatten med lång hållbarhet har sålts till offentliga aktörer för miljonbelopp utan att det finns vetenskapliga studier som stödjer att det är drickbart efter 20 år, där visar P4 Hallands granskning. Och nu reagerar kunder som har köpt det här vattnet.
12: Nej, men jag tänker att det är viktigt att lyssna på expertis och på det som eventuellt har kommit fram och titta närmare på det.
13: Det säger Malin Viktorsson som är beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Halland. Här köpte man in 10 000 liter i PET-flaskor för drygt 150 000 kronor. Minst ett 20-tal kommuner, regioner och länsstyrelser och även Sveriges Radio har köpt in vattnet Istid som marknadsförs att hålla i 20 år. Men flera experter är kritiska och menar att det inte finns några längre studier på att buteljerat vatten kan hålla i decennier. Företaget Outmills i Varberg och dryckesproducenten Premium Water har sålt för miljonbelopp av vattnet. Men enda beviset är ett test på vattnet från en 16 år gammal flaska, vilket enligt experterna inte är tillräckligt för att slå fast att vattnet är drickbart efter 20 år. Johan Pettersson är säkerhetschef på Sveriges Radio.
14: Men jag tycker inte heller att det är bra. Om det är en produkt som marknadsförs på ett visst sätt och sen inte visar sig stämma. Och det tänker jag att vi ska gå tillbaka till leverantören och påtala och be om svar.
13: Pelle Hökerbo, vd vid Outmill, står bakom produkten och säger att han förlitar sig på det test som gjorts och information från vattenproducenten Premium Water. Där lutar sig vdn Axel Wallman mot ett test som gjordes av en 16 år gammal flaska där vattnet var kärnligt. Han framhåller också förpackningens kvalitet och löpande tester av vattnet framöver.
15: Vi hoppas ju verka länge i den här branschen, då kunna visa att över tid så har man ett vatten som håller om man lagrar det på rätt sätt.
7: Reportrar André Kvist och Claes Petersson. Förundersökning om misstänkta förgiftningar på Akademiska sjukhuset i Uppsala har återupptagits, rapporterar P4 Uppland. Orsaken är att nya omständigheter framkommit. Men ingen idé given misstanke, i övrigt vill polisen inte berätta mer om det här. Det var i höstas som 4 anställda på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala förgiftades med en astmamedicin. En kvinnlig sjukhusanställd blev misstänkt för mordförsök, men utredningen lades ner i april. Fartyget Kaffa som bordades av svenska myndigheter den 6 mars får lämnas ut i Ukraina. Det har Ystads tingsrätt beslutat. Fartyget ingår i en förundersökning i Ukraina om misstänkta krigsbrott för att ha fraktat stulet ukrainskt spannmål. En förutsättning för att kunna överlämna det här fartyget är att det misstänkta brottet är straffbart i Sverige, vilket tingsrätten nu bedömt är fallet. Ja, hörni, det här med siffror, det är inte lätt. Vi har nämligen rättelse. I rapporteringen i den här sändningen så blev siffrorna fel för Kristdemokraterna. I SCBs partisympatimätning för får Kristdemokraterna 4,5%. Det är en ökning med 1,1 procentenheter jämfört med samma mätning förra året. Det var det hela. Producent Gunilla Österlund. Själv så heter jag Johan Westerberg.
16: Siffror. Jag undrar hur många siffror man kan pumpa festivalrickar på som är på Sweden Rock. Nej, jag ska inte prata siffror med honom. Men mer stämning, musik och frukost. Hur har han det där nu ett dygn efter incheckningen? Det får du veta om en liten stund.

0: It is turbulent overseas. Jill Jonsson, Rock My Country, var det här? Lite country and western musik helt enkelt. Jag vet inte hur det är med det på Sweden Rock. Ett dygn har gått nu sedan vår egen festival Rickard dränerats med massor av livemusik på Sweden Rock och incheck. Och nu måste vi foka lite på hur han har det, hur det är med publik och musik. Men först måste jag kolla Rickard. Har du käkat frukost?
1: Jag har fått i mig två mackor faktiskt. Och dryck. Mm. Jag kan inte gå in på vilken dryck, men jag har dryck i alla fall. Mm. Så att, jo då, jag har ätit frukost.
0: Vad hade du på mackorna?
1: Lite kalkon och en ostskiva. Skrapade dem fram här.
0: Du, vad har varit det bästa hittills? Du har varit en dygn nu och lyssnat på en hel del band redan, såklart. Ja, dra fram en god bit nu.
1: Ja, men det är alltså själva festivalstämningen naturligtvis. Första dagen igår, folk var taggade, folk var glada. Vissa lite för taggade till och med. Men sen är det ju det här med ett stort festivalområde med liksom en scen i varje hörn. Och man bara studsar mellan de här scenerna. Det kommer musik från alla håll och kanter. Det går inte att inte tycka om.
0: Du, då vill jag ha den här känslan. Hur är det att stå i publiken och säkert bland en herrans massa fans till bandet på scenen? Berätta känslan.
1: Ja, men det är ju såklart att det är helt magiskt att stå inne i en folksamling framför ett band som du älskar och musiken, det bara dånar i öronen. Men sen är det ju inte, det är ju fantastiskt i 10 minuter. Sen börjar det bli lite trångt och man går in i folk och det skriks och det gapas. Så det är ändå blandade känslor tycker jag. Men det kanske är jag som börjar bli gammal och tråkig, jag vet inte.
0: Så då är du där som drar dig lite ut mot flanken, eller hur tänker du då som publik när det blir för stökigt?
1: Jag har ju ett trick, va, Maria. Vill du höra det?
0: Ja.
1: Man rör sig så nära båset där ljudtekniken sitter som möjligt, för där har du alltid bäst ljud.
0: Aha.
1: Den bjuder jag på så här i P4 Kalmar. Ja. Varsågoda.
0: Om det var smart eller inte vet jag inte, för det kommer ju alla stå nu då som lyssnar på P4 Kalmar. Det kan ju du få en barometer på när du står där idag.
1: Ja, jag inser ju det precis efter jag sa det här nu. Men det är ett sånt där trick som jag brukar köra. Jag kommer närmare och närmare ljudteknikerbåset ju längre konserten går faktiskt.
0: Publiktips från Festival Rickard. Då går vi över till musiken då. Liksom. Hur är banden? Är det bara massa gubbar som står där lite halvtrötta och liksom försöker ge hjärnet fast de har gikt och artros och allt vad det kan vara? Eller är det något drag?
1: Nej, det är klart, det är ju lite gikt på det här och där. Men jag tycker att de här rockgubbarna håller nivå, de håller tempo framförallt. Vi såg ju The Offspring igår, det är ju ett gammalt klassiskt punkband. Mm. Men jag tyckte de var pigga för sin ålder. Men det är inte bara gubbar, Maria. I slutet på festivalen igår så klev ju Baby Metal upp på scenen. Det är alltså tre unga japanska tjejer som spelar dödsmetall helt enkelt.
0: Där gick det undan. Mm. Ja. Du, vi har ju lite Love is in the air-tema idag med tanke på det är faktiskt ganska dystra siffror att väldigt många unga tjejer väljer bort sex helt och hållet. 50% gör det i yngre medelåldern. Men då kan vi gå tillbaka till dem. Det kanske är något högre medelålder på Sweden Rock, jag vet inte. Hur är det med raggningarna där? Händer någonting där nere på plan?
1: Jo, men först och främst är det klart att medelåldern är väl lite högre här på Sweden Rock om man kanske jämför med andra festivaler. Men det var ju tråkigt att höra såklart. Mm. Jag vet inte om jag kan hjälpa till så mycket för att rädda de siffrorna. Men jag tycker ju när man går runt festivalen att det hånglas både här och där. På gräsmattan och på bänkar. Och
0: öppet alltså?
1: Sen vad som händer i tälten efteråt, det vågar inte jag svara på. Men jo, visst är det kärlek i luften på Sweden Rock. Det tycker jag absolut.
0: Menar du att folk så här helt öppet står och hånglar? Alltså?
1: Ja. Oj. Absolut. Aha. Jag höll på att snubbla på ett par igår som låg på backen till och med.
0: Oj. Framför vilket band så, då?
1: Eller, ja. Det var ju slutet på Volbeat. De kanske har den effekten på folk. Jag vet inte. Men jag tycker på festival så tror jag nog inte att just det är ett jättestort problem.
0: Nu känner jag slutligen att jag är lite fördomsfull över den vanligaste raggningsrepliken på Sweden Rock. Är det bara och sen när man är hamn eller?
1: jag tror bara det är upp med liksom djävulshonan och bara, gillar du Maiden eller? Jag tror nog inte att det är mycket krångligare än så faktiskt.
0: Nej, det är skönt att det är enkelt. Du, slutligen, ja. Vad ser du mest fram emot idag?
1: Ja, men Iron Maiden avslutar ju torsdagen och det är klart att det är ett stort dragplåster. Det är ett sånt där band som jag tänker att man måste ha sett någon gång. Personligen ser jag väldigt mycket fram emot ett band som heter Pain som spelar lite senare idag faktiskt.
0: Det vet jag att du har pratat om. Men då så, igår var det folk som låg och sov på gräsmattorna där på Sweden Rock. Idag har du sett folk som har legat och hånglat på samma platser. Vi får se vad folk ligger och gör imorgon. För då hörs vi igen, Rickard.
1: Men det gör vi, Maria. Jag lovar att hålla ställningarna.
0: Ja. Vad blir det första du gör när vi lägger på?
1: Då ska jag ta något att dricka, tror jag.
0: Ja, det är... Det är bra med vätska. Ja, kör på, vi hörs.
1: Vätskeersättning.
0: Hej. Hej. Hey, yo, big wave. Tell them I come.

Aiko Aiko med Justin Wellington och Small Jam. Idag pratar vi lite om hur man hittar tillbaka till varandra, till de intima stunderna, närheten, kärleken. Du får gärna dela med dig av tips på hur man kan hitta tillbaka till varandra när man har hamnat i någon slags vakuum av ingenting. Ja, hur hittar man tillbaka till lusten helt enkelt? Många, många fina tips har kommit in och vill du smsa och vara anonym så går det superduper bra. 0480 45 80 80. 0480 45 80 80.

0: Där bör man ana att det är en idrottslåt. Den andra i raden för Shakira, Die Die. Det är fotbolls-VM-låten, Malin.
1: Yes, ja. Waka Waka var väl den första då.
0: Ja, det är någonting med Shakira och fotboll, helt klart. Nu är klockan 12:30, dags för nyheterna. Vi börjar med ett uppmärksammat fråga på Öland.
1: Ja, för igår onsdag träffade företrädare för Mörbylånga kommun de drabbade tomtköparna i Glömmingebacke.
2: Nej, men en helt annan känsla på mötet, så att det kändes ändå som att de hade lyssnat och att det ändå fanns en välvilja i att faktiskt försöka hitta en lösning.
3: Det säger Marcus Karlsson, en av tomtköparna. Kort sagt handlade hela om att de nya tomtägarna skulle tvingas betala dubbla VA-avgifter för att få vatten framdraget. En ståndpunkt som kommunen tidigare vägrat vika från. Under onsdagens möte framkom dock att kommunen nu erbjuder sig att köpa tillbaka tomterna, något som Marcus Karlsson överväger.
2: Det är klart att det är intressant. Sen återigen, vi är inte, allting beror på vad vi kommer överens om i en potentiell köpeskilling och sådär. Men vi är ju tacksamma att alternativet kom fram. Det har inte kommit fram tidigare.
3: Och han tror att den här lösningen är bra både för tomtköparna men också för kommunen.
2: Som ölänning så vill man ju att det där området oavsett ska komma till, även om vi inte bor där nu, för jag tror att det kommer bli ett otroligt fint område. Så det är så här, för alla parter verkligen, så vore det skönt att få ett avslut på det och kunna gå vidare.
1: Reporter här, Gabriel Schulander.
0: En tonårskille på cykel krockade med en bil i Vimmerby i morse.
1: Och den här tonårskillen fick föras till sjukhus, men hans skador var lindriga och han behövde inte läggas in, meddelar regionen. Det var ju skönt, tycker vi, att det gick bra. Enligt polisen så är ingen heller misstänkt för brott efter den här olyckan. Olyckan som inträffade strax efter klockan 8 i morse i korsningen Drottninggatan-Loarpsgatan. Själva krocken ska ha varit i väldigt låg hastighet.
0: Tack så mycket för den uppdateringen, Malin Flodén, mitt trygga nyhetsankare på P4 Kalmar. Julia också i farten såklart, och henne kommer du höra om en stund när hon pratar med Sofie Abrahamsson, en mamma som pratar om lust och barn. Ja, får du veta mer om alldeles strax. First, Michael Jackson.

0: Did It med Michael Jackson. Ja, men då ska vi tillbaka till det här med familj, kärlek och närhet och barn. Vi pratar om relationer idag i PFRA Kalmar. Många kvinnor över 30 tappar sexlusten helt och hållet enligt Folkhälsomyndigheten. Och Julia, du träffade ju nyligen här en nybliven mamma.
1: Ja, och här på öppna förskolan i Lindsdal sitter jag i en röd soffa tillsammans med mamman Sofie Abrahamsson. Hej på dig, Sofie.
2: Hejsan.
1: Vem är det du har där på axeln som ligger och sover lite nu, så vi viskar lite?
2: Jag har en liten tjej här som heter Bonnie.
1: Hej, hej Bonnie. Lite trött. Hon har haft fullt upp här med att sjunga alldeles nyss.
2: Jajamän, hon älskar att gå på öppna förskolan nu. Så att, bland det bästa hon vet, men man blir trött också när man varit här några timmar.
1: Skönt för mamma med.
2: Absolut.
1: Du, vi pratar ju lite i P4 Kalmar idag om relationer. Och framförallt kanske mellan mammor och pappor. Jag tänker för dig som precis har blivit mamma. För hur gammal är Bonnie nu?
2: Ja, alltså hon föddes väldigt mycket för tidigt här. Så att hon är snart 10 månader. Men Hon är snart, nu måste jag 8 månader. Men korrigerad ålder säger hon då snart. 5,5.
1: Det är mycket att räkna
2: mycket
1: på.
2: Mycket att hålla koll på här, känner jag.
1: Men vi pratar om relationer och just relationen mellan mamma och pappa när det kommer till en liten bebis. Hur har det gått för dig och för er?
2: Alltså, personligen så tycker jag att det har väl varit lite svårt att kanske liksom hitta tillbaka till det här med samliv och... ja, det har nog varit lite utmanande. Mycket har handlat om barnet och liksom ge all kärlek och engagemang till henne, så att liksom relationsmässigt så har det nog blivit lite åsidosatt.
1: När man tittar på siffrorna i den här undersökningen från Folkhälsomyndigheten så skiljer det sig ganska mycket om man jämför med män och kvinnor i den här åldersspannet 30-34. Hälften av kvinnorna där, hade inte haft något intresse alls för sex senaste året. Tittar man på männen, då var det 2 av 10 som inte haft någon alls lust. Så att det är väldigt stora skillnader. Om du får gissa, vad tror du att det här kan bero på?
2: Oj, men nu kan jag ju bara tala för kvinnorna då. Men det händer ju väldigt mycket med kroppen när man är gravid. Jag tänker att många kvinnor kan ha olika resa till att bli gravid också. En del kanske har kämpat väldigt länge, som vi har gjort i det här fallet. Och någonstans har jag, kan jag relatera min kropp då, både innan kanske och under graviditeten och efter, inte haft liksom där, vad ska man säga, anknytningen till att förknippas med något sexuellt och njutning.
1: Och det är flera mammor som säger det när jag har pratat med några här, att min kropp just nu, den är till för den här lille som sitter i mitt knä.
2: Ja, men det kan jag, ja men verkligen. Det är liksom 100% engagemang hela tiden och ja, men allt från minimal till sömn. Man ska få hemmet, livet att funka liksom, och en pappa som jobbar och...
1: Det är mycket som händer.
2: Ja, det är mycket som händer, absolut. Så att... Ja, men det känns som att det blir lite åsidosatt. Men man kanske borde bli bättre på att vara nära varandra. Och planera in det liksom i sitt liv.
1: Det låter tråkigt att planera in det.
2: Ja, om jag fick något tips en gång. Någonstans så handlade det om att kunna ha närhet till varandra. Det kan, då sa någon att ja, men det kan vara att man bara bokar in att man sitter och kollar på en serie ihop och håller om varandra. Att det är en bra början liksom.
1: Och ni, berättar du för mig, du och din man, ni är ganska bra på att kommunicera kring det här, sa du.
2: Det får jag nog lägga åt min man ta äran för att han som är duktig på att kommunicera och kanske framför allt tydlig med vilka behov han har. Och det är viktigt att jag kan ha förståelse för att för någonstans så har det liksom det där med sexualitet och närhet, någonstans har det liksom stängts av för mig. Så det är bra att han lyfter det så att man liksom kan börja komma in i de här banorna igen.
1: Men blir det inte jobbigt att höra att era behov skiljer sig åt väldigt mycket just nu i den här perioden?
2: Jo, det är ju jättejobbigt såklart. Framförallt så känner jag att, alltså jag älskar honom och jag vill ju inget annat än att vara med honom. Och sen har man då kanske full förståelse för hur ens kropp fungerar och varför man inte får den där lusten på samma sätt längre. Men jag hoppas verkligen att det växer till liv snart. Verkligen.
1: Hur ser du då på framtiden?
2: Nej, men jag hoppas att vi hittar tillbaka till det här, för att jag vill ju inget annat än att vara med min sambo. Inte man då, men jag älskar honom över allt annat, och jag vill ju såklart att vi ska ha det bra tillsammans. Det är min högsta intention liksom.
1: Vad modig du är som berättar om det här och vågar prata om det.
2: Men jag tycker att det är nog ingenting man ska hymla över. Jag har lyft den här frågan med mina vänner också, som också har barn, för att fråga hur de har det, för att jag känner att jag är ensam i det här, eller fler som känner det här. Och sen tror jag att dels är det lite äldre som blir mamma och haft en tuff resa med IVF. Och där har vi också varit ganska öppna med det. Så att någonstans så har jag tyckt att det var härligt att kunna kanske inspirera andra om att kämpa och inte ge upp liksom. Och lyfta jobbiga frågor med varandra.
1: Sofia Abrahamsson, tack så jättemycket för att du delar med dig i P4 Kalmar. Och nu har någon där borta blivit lite ledsen och börjat gråta. Tack så hemskt mycket, och tack till Bonnie, och stort lycka till.
2: Tack så jättemycket.
3: Pernilla, jag står bakom dig. Hallå, Pernilla!
4: Du skrämmer ju ihjäl mig!
3: Det blir så mycket ljud för att hålla på. Och så, vem är det som låter där bort? Det är någon högtrycksspruta.
4: Men det är en sån dag idag. Det är lite ljudmässigt här ute. Välkommen hem till mig. Tack. Men faktiskt ett perfekt intro med tanke på att vi ska prata om ljud i trädgården idag. Både sånt som vi inte vill ha och sådana ljud som vi bara älskar att lyssna till.
5: Trädgården med Pernilla och John. När som helst i Sveriges Radios app. Eller 10:55 varje måndag i P1.
6: Det här är P4 Kalmar.
7: Sveriges Radio.

0: Känns nästan som om musikredaktören Maria Ensel liksom har fattat att vi skulle prata lite om kärlek, närhet idag i P4 Kalmars förmiddagsprogram. Ja, Love Songs var det här ju med Agnes. Och Julia, du har blivit lite av en kärleks- och relationsreporter idag. Från nyblivna mamman Sofie nu över till kärlek över partigränserna. Det här är ju en spännande historia.
1: Ja, jag sitter här vid köksbordet tillsammans med Birgitta Axelsson Edström och så hennes make Pierre Edström. Hej på er!
2: Hej, hej!
3: Hej, hej!
1: Ja, ni, Birgitta, du har haft politiska uppdrag för Vänsterpartiet här lokalt och Pierre, du har varit landstingsråd för Liberalerna. Ni båda har lämnat politiken nu.
3: Ja, det stämmer bra. Jag lämnade väl för cirka 5 år sedan, tror jag det var.
2: Jag lämnade nog för 12 år sedan.
1: Men nu är ni ett gift par, men med olika politisk bakgrund. Hur var det ni träffades nu igen? Visst var det där, visst var det i politiken ni började fatta tycke för varann?
2: Vi träffades på riktigt alltså, och pratade med varann på riktigt. Första gången när vi var i ett sammanträdesrum i kommunhuset i Mönsterås och pratade om biblioteksutveckling.
1: Är det så romantiskt i kommunhuset i Mönsterås?
2: Ja, det är fruktansvärt romantiskt. Speciellt när man får en lapp skickad till sig där det står: ska vi inte lägga ut bibliotekets toaletter på entreprenad?
1: Det var så han tog kontakt.
2: Det var så det var.
3: Ja, det var väl så. Det var ett udda sätt kanske att söka kontakt med en person. Men vi har väl alltid varit så där att rätt så prestigelösa av oss överhuvudtaget genom alla de här åren. Att vi har lärt oss att skilja på politik och på vilka människor vi är.
1: Ja, för handen på hjärtat, hur ofta har det varit politiska bråk här hemma?
2: Jag tror aldrig vi har haft politiska bråk. Vi har haft politiska diskussioner, men vi har vetat vad vi har hört hemma, så det har aldrig varit något bekymmer.
1: Vad är skillnaden på ett bråk och en diskussion, Pierre?
3: Bråk är man ju, då är man upprörd och irriterad och lite arg och så här. Och diskussion så för man ju på ett sakligt sätt. Och vi hade väl lite diskussioner så här i början. Vi kände på varandra lite grann och vi upptäckte väl att... För min del så upptäckte jag ju rätt så snabbt att jag hade ju alltid rätt i alla diskussioner, så jag behövde inte ta debatterna.
2: Det upptäckte jag innan, tror jag faktiskt, att jag alltid hade rätt, så att vi accepterade det läget.
1: Just det. Men om det handlar då om skolpolitik på tv, byter ni kanal då för att hålla sams? För där går ju inte riktigt Vänsterpartiet och Liberalerna ihop, eller hur?
2: Nej, vi har aldrig bytt kanal på tv av det skälet.
1: Vad gör ni då?
2: Ja, den ena suckar kanske och den andra tycker yes. Så. Men alltså, mer än så har det aldrig blivit.
1: Men hur har ni ändå gjort då för att hålla kvar vid den här respekten för varandra? För det är väl det handlar om, och varandras åsikter. Jag tänker nu på temperaturen, den skruvas upp, det är valår. Och det kan ju vara hårda ord mellan de som gillar och inte gillar vindkraft, varg, migrationspolitiken, Sveriges stöd till olika länder, vad det nu kan vara. Vad har ni för tips till andra politiker, även om de inte är i en kärleksrelation, eller att man har andra politiska åsikter än någon annan, för att man inte ska börja hata på varandra?
2: Alltså, nu är ju vi i en annan situation. Vi har ju lämnat politiken och våra respektive partier och har närmat oss varandra åsiktsmässigt i väldigt många frågor. Så att, för oss är inte detta så aktuellt, men jag tror att det är den grundläggande respekten man måste hålla fast vid, skilja på sak och person. Och att se till att faktiskt lära sig av den man pratar med, för där finns ett annat perspektiv som jag inte har.
1: Men är politikerna vi ser på tv nu då, är de dåliga på det? För det blir ju bråk.
3: Ja, nej, ja, lite grann. Man kanske skulle testa på ett annat förhållande med någon ifrån det andra politiska blocket för att förstå varann. För att alla har ju på sätt och vis rätt utifrån sin egen synvinkel. Att i min värld så finns det en sanning, medan kanske hos någon annan så är det någonting helt annat. Och det där måste man lära sig att förstå och respektera. Men ändå vara ärlig med vad man tycker. Men
1: det ska... Och hur lätt är det?
3: Det kan nog vara väldigt svårt för många, men jag vet från min politiska tid så var det ju så att då förde man ju diskussioner i kanske sammanträdesrummet, och där kanske man inte alls var eniga. Sen gick man ut och drack kaffe efteråt och pratade om helt andra saker. Och så att man måste lära sig det där. Det finns liksom skillnad på när man är politiker och när man är privatperson.
2: Och en konflikt i fråga om en sakfråga behöver inte betyda att man faktiskt är i konflikt med en människa. Sen idag så är politiken väldigt mycket det här snabba svar. Det ska vara one-liners, det ska vara enkelt. Va? Det finns ingen tid för att gå in i detaljer och se ett resonemang. För det är ju det som krävs för att man ska förstå. Idag är det ju bättre att säga liksom att man hugger huvudet av någon typ. Och den sortens klimat bygger inte förtroende, bygger inte respekt och bygger inte förståelse.
1: Tycker Birgitta Axelsson Edström, och så Pierre Edström sitter här bredvid och ler. Hörrni, tack så jättemycket för jag fick slå mig ner här vid ett köksbord.
2: Så god, det var trevligt.
3: Jättekul, tack.

0: Han kör runt i stan och sjunger finsk schlager.
1: Det fick mig att känna mig glad, levande igen.
0: Janne som arbetar som låsmed har utrustat sin bil med högtalare och mikrofon. Han är tredje generationens sverigefinne och finskan ligger honom varmt om hjärtat. Jannes intresse för att sjunga började redan i barndomen, naturligtvis via finsk musik.
1: Jag satt i bilen när jag var liten, så brukade jag sjunga till finska, klassiska, moderna, ja, gamla finsk klassisk musik. Och jag och min syrra, vi brukade härma tillsammans i bilen bakom när pappa körde bil, så tyckte han det var kul att slå på finsk musik då när vi var i Finland.
0: I 4 års tid har Janne Vuorela glatt förbipasserande med finsk musik. Det har även tilltalat svenskarna.
1: De börjar jubla och tycker att det är jättekul. De börjar klappa händerna, visa tummen upp. Sen ibland fota mig och filma mig, och jag tycker att det är så underbart.
2: Reporter här var Elsa McLean. Ja, att sjunga karaoke sedan 1990-talet, en del av den finska folksjälen.
3: Visste du att...
2: Det första världsmästerskapet i karaoke hölls i Finland, såklart. VM arrangerades i Heinola 2003 med 7 deltagande länder. Sedan dess har tävlingen vuxit till en global tillställning med deltagare från över 30 nationer och ses som världens största tävling för amatörer. Årets karaoke-VM hålls i oktober i Las Vegas, USA. Finland är än idag det enda landet som har deltagit i tävlingen varje år sedan starten. Det första finska mästerskapet hölls redan 1991. Då rådde karaokefeber i landet och den första karaokebaren som har öppet varje dag öppnade i Uleåborg, och den är fortfarande verksam. För finländare är inte karaoke en tävling. Det är inte heller pinsamt. För finländare är karaoke en social ventil och ett sätt att uttrycka känslor. Oftast genom glada slagers eller melankoliska ballader. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävelen. Och förresten, gillar du ny finsk musik? Lyssna på våra sändningar i P2, P6 och i appen Sveriges Radio.
4: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler. Använder hon burners? Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
5: Nej.
4: Kungafamiljens Houdini.
5: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
4: Sara Eriksson
5: och Ebba Kleberg von Sydow.
4: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Ja, där skulle det ha varit en liten information om P4 Extra, men den får väl vänta lite på sig då. Nu är klockan 1 och det är hög tid att ge dig ekodocent P4 Extra med Titti Schultz. Varsågoda.
1: Idag komikern Annika Andersson är vår P4 Extra gäst. Och så om drottning Silvia.
2: Ekonyheter. På många håll har det inte blivit... Har det inte blivit billigare att köpa hem pizza trots att momsen på hämtmat har halverats. Det här visar en kartläggning som P4 Jönköping har gjort.
3: Regeringens tanke med sänkt matmoms att det ska bli billigare för kunden. För från 1 april sänkte regeringen matmomsen från 12% till 6% i matbutiker men även på takeaway. Så en pizza som kostar 135 kronor borde kosta typ 128 att ta med sig hem. Men P4 Jönköping ser om exempelvis hempizza har blivit billigare i länet så visar det sig att så har det inte blivit. Även om det står 6% moms på kvittot, alltså rätt momssats, så är priset detsamma som om du skulle äta i deras restaurang. Det gör att restaurangerna behåller mellanskillnaden. De pizzerier som vi har pratat med säger att priserna på deras råvaror har ökat och om momssänkningen inte skulle ha kommit skulle de istället behövt höja sina priser. Ronny Sora är pizzaägare i Jönköping och han menar att det krävs andra insatser för att han ska kunna se.

0: sänka priserna på sina pizzor.
1: För grossisterna har inte sänkt priserna så att vi kan sänka. Egentligen det momsen kommer att hjälpa inte mycket.
2: Reporter Jonathan Nilsson, P4 Jönköping. En svensk man har gripits i Phuket i Thailand misstänkt för inblandning i bland annat ett mord i Årsta i Stockholm, rapporterar TV4-nyheterna. Gripandet var en del av en större insats mot brottsmisstänkta utlänningar som sökt sig till Thailand. Och Thailand sänker nu tiden för turistvisum till 30 dagar, bland annat för personer från Sverige. Anledningen uppges vara att man vill hindra att brottslingar håller sig kvar i landet. Det var Ekot.
3: Och här går det sporten som börjar med basket och ett stjärnfyllt besked.
4: Sveriges största basketstjärna, Miamis Pelle Larsson, är med i den VM-kvaltrupp som förbundskapten Mikko Ripinen presenterade idag. I truppen finns också Bobby Klintman och Elliot Cadeau. Klintman som också spelat i världens bästa basketliga med Detroit och Cadeau som utsågs till den mest värdefulla spelaren under college-slutspelet när hans Michigan vann. Sverige ligger just nu sist i sin kvalgrupp och det krävs en topp 3-placering för att hålla VM-drömmen vid liv. Därför måste det bli vinster i de två avslutande kvalmatcherna. Först mot Tjeckien på Johanneshov den 3 juli och mot Slovenien på bortaplan den 6 juli.
3: Peter Sundqvist med koll på basket. Friidrott, Kadi Sagnia missar Diamond League-galan i Stockholm i helgen. Längdhoppsstjärnan har ännu inte blivit helt återställd efter det ryggskott som har stört henne under våren. Det här rapporterar SVT. Vi går vidare och då handlar det om fotboll och damlandslaget som imorgon spelar en viktig VM-kvalmatch mot Danmark.
5: Danska storstjärnan och lagkaptenen Pernille Harder är fortsatt osäker till spel inför det viktiga VM-kvalmötet med de svenska fotbollsdamerna imorgon. I samband med dagens träning meddelade förbundskapten Jakob Mikkelsen att han helt enkelt inte vet om Harder hinner bli spelklar. 33-åringen själv som dras med en muskelskada försöker ändå se det från den ljusa sidan. Jag har inte gett upp hoppet om att få några minuter mot Sverige, säger hon på den sista pressträffen innan gruppfinalen enligt Dansk Radio. Med två matcher kvar leder Danmark kvalgruppen på 8 inspelade poäng, en poäng före Sverige.
3: William Grönlund rapporterade och den där matchen hörde förstås imorgon och... Kan också tipsa om att du redan idag hör härlandslagets genrep inför fotbolls-VM Sverige-Grekland i appen Sveriges Radio och P4 från klockan 19. I sportstudion, Patrik Ljunggren.
6: Tusen tack för det, Patrik. Klockan är 1:04 denna torsdag och det betyder P4 extra förstås. Är det kört för Tidöpartierna? Ja, det ser mörkt ut i opinionsundersökningen som kom nu idag. Och han skulle bygga en grusväg men fick istället hundratals ton gammal asfalt från E18 dumpad i sin skog. Och vi känner henne som Annika Andersson, men det är faktiskt bara hennes artistnamn. Komikern Annika Coronado är dagens gäst. Och så har jag faktiskt tagit med mig bomullspinnar till öronen. Jag vet inte om man ska använda sådana dock. Vi får se. Karin Bengtsson heter jag. Jag önskar dig varmt välkommen.

0: sjunger för oss i P4 Extra, Aldrig ensam igen. Hej då till Liberalerna som åker ur riksdagen och hej till oppositionen som tar makten. Ja, det är prognosen inför höstens val i SCBs opinionsundersökning som kom idag. Henrik Torehammar, du är inrikespolitisk kommentator på Svenska Dagbladet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så jättemycket.
0: Du, om vi börjar då med att oppositionen i den här undersökningen får strax över 55% och Tidösamarbetet då bara knappt 43. Alltså, hur stort är det där övertaget skulle du säga?
1: Alltså, det är jättestort, men samtidigt ska vi säga det, nu lät det ju lite som att så här, nu är vi inte i juni, nu är vi i september på valnatten, och det är vi ju verkligen inte. Men med det sagt, så länge man har gjort de här SCB, PSU, partisympatiundersökningarna, så har det liksom det största gapet, den största skillnaden mellan valet under ett valår, liksom den här undersökningen under ett valår i maj och själva valresultatet, det har varit inte riktigt 12%, och det var 2010, och det var liksom den här gången när Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet skulle gå liksom som ett samlat lag och lägga fram gemensam politik, och Reinfeldt liksom blev omvald, och det blev liksom en väldigt stor skillnad. Den här skillnaden är alltså större än den största skillnaden som hittills har uppmätts, att det kan gå att vända, men hittills har aldrig någon lyckats vända ett sånt stort övertag som just nu visas i den här undersökningen.
0: För jag tänkte just fråga dig, är det redan klart? Och det låter ju nästan som att det är det då.
1: Alltså, det är den här dubbelheten. Ja, ska vi titta på hur det har varit förut? Ja, då verkar det ju peka jättetydligt. Magdalena Andersson, det här valet är ditt att förlora. Men vi vet ju också att det finns demokrati, det finns utspel, skandaler. Världen händer, allt från skogsbränder till krig till pandemier. Vi har ingen aning om var svenska folket och vårt land befinner sig där i höst när valet avgörs. Och det är väldigt många människor som inte har bestämt sig än.
0: Ja. Men vad tror du att Kristersson känner nu? Alltså, tror du att han tänker att han vill ge upp? Eller tänker han, nu jäklar kör vi?
1: Alltså, det var spännande. Moderaterna skickade ut en sån här kallelse till pressträff där de skulle presentera nya uppgifter. Man förstod någonstans att här, ni förberedde på ett dåligt resultat. Och de här nya uppgifterna som man presenterade, det var att Socialdemokraterna har lurat svenska folket. Det är många väljare som har gått på S-bluffen. Det här var Moderaternas ord. Och det handlar både om att många av de här osäkra väljarna uppfattar som att det går mindre pengar till välfärden nu än under förra regeringen. Och det visar sig regeringen då. Det har vi siffror på. Så stämmer inte alls. Och plus att det är inte alla utav de här väljarna som tror att Vänsterpartiet kommer få plats i en socialdemokratisk regering. Och just de här två sakerna ville verkligen då Moderaterna prata om. Och det är lite spännande. Inte prata om sin egen politik, inte om sin egen partiledare och statsminister Ulf Kristersson, utan på något sätt lite skrämmas med det läskiga som kan komma hända om det här blir valresultatet den 13 september.
0: Mm, just det. För det är ju ändå så att nästan var femte väljare enligt undersökningen inte har bestämt sig. Alltså, vad spelar det där för roll?
1: Ja, men det där är ju allt. Det kan göra all stor skillnad. Och sen ska vi också säga så här att vi har tittat bakåt på just den här undersökningen. Det finns massa andra undersökningar, och det blir svårare och svårare att mäta svenska folket. Man svarar inte. De människor som har kanske lågt förtroende för samhället generellt eller verkligen inte alls bryr sig om politik, de svarar i ännu mindre grad. Men det är ändå väldigt många som röstar i Sverige, och de här människorna kan bestämma sig väldigt sent. Och det här är väl i alla fall regeringens och Sverigedemokraternas största hopp, att det kommer bli en förändring. Alla tror väl att det kommer bli liksom tajtare. Det ser ju ut som att det är ett väldigt stort försprång. Kommer de kunna hämta hem det och gå förbi på slutet? Vem vet, men det är i alla fall det som jag tror Ulf Kristersson hoppas på.
0: Mm. Måste prata lite om Liberalerna också, tänker jag. De ligger i den här mätningen på 2,5%, och för att komma in då i riksdagen så krävs ju som bekant 4%. Så det ser ju jättetufft ut. Alltså, hur tror du att läget är i deras högkvarter nu?
1: Alltså det har varit så dåligt så länge. Du vet, ett tag låg de i andra mätningar på typ 1,någonting%. Så att det här, alltså det är inte bra siffror för Liberalerna. 2,5%, de har touchat på det här i sämsta resultatet tidigare just den här undersökningen. Jag tror man kämpar väldigt mycket. Det kommer komma väldigt många olika utspel. Hittills har ju varken så här fler miljardärer, vackrare skolor eller mindre klassrum fungerat. Så vi kommer få höra mer grejer från Liberalerna.
0: Mm. Du, om det här står sig, så är ju då frågan hur en regering ska se ut. För att Centerpartiet och Vänsterpartiet, de vill inte sitta i regering tillsammans. Och Socialdemokraterna, de vill inte förknippas med vänstern, de heller. Alltså om oppositionen vinner, hur tror du att en regering kan komma att se ut?
1: Det här är väl det som verkligen Tidösidan kommer att lyfta. Att det är väldigt oklart. Och just nu, eftersom Liberalerna inte ser ut att komma in i riksdagen, men då skulle ju faktiskt liksom en klassisk rödgrön majoritet kunna styra själva. Men vi vet ju ingenting om hur valresultatet blir. Socialdemokraterna verkar vara väldigt intresserade av sin ledare mot mitten och pratar hela tiden om samarbete med Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna. Det är många sådana signaler som skickas ut. Och lite är väl det här att Socialdemokraterna testade en gång med att ge tydliga besked om vad man ville göra och med vilka. Det var valet 2010, då gick det inte bra. Och då tror jag man hellre vill ha lite öppna kort och kanske lite då låta väljarna få ta, vad är det, köpa grisen i säcken, som det gamla uttrycket lyder, och att man kommer köra på det.
0: Just det. Henrik Thorhammar, politisk kommentator på Svenska Dagbladet. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Alltid lika trevligt för mig.

0: Justin Timberlake med Mirrors i P4 Extra direkt från Malmö denna torsdag. 575 ton grus, ja det var det som Johan Fischer beställde för att bygga en väg i sin skog. Men när den här vägen stod klar så möttes han av något helt annat. Asfalt från E18. Välkommen till oss till P4 Extra, Johan Fischer.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du anlitar ju ett bolag för att bygga då en 300 meter lång grusväg i din skog. Men sen när du kom dit så fick du en chock. Berätta, vad var det som du möttes av?
1: Jag kommer upp för att inspektera arbetet för att fylla i den nöjdhetsförklaring som Trafikverket egentligen kräver av sina entreprenörer. Och när jag kommer upp så luktar det svensk sommar 1972 med nylagd asfalt i Falkenberg. Det var en stank av nafta.
0: Ja. Hur såg det ut?
1: Ja, det var ju, alltså, vägen var ju byggd av asfaltsblock. Och vi pratar ju inte om att det är liksom finkrossad asfalt, utan det är block i 30 kilos klassen.
0: För, vad var det här för asfalt? Alltså, var kommer den ifrån?
1: Den kommer nog, enligt åtalsanmälan som Köpings kommun har lämnat in, så kommer det från E18 och det bygget. Man har ju breddat vägen från tvåfilig till fyrfilig. Och då rev man ju upp bitar av den gamla asfalten, och den vägen är ju byggd under 60-talet, så då var det ju den smutsiga asfalten.
0: Mm. Alltså när du kommer upp där som du beskriver och känner den här doften och ser den här synen, vad gick genom ditt huvud då?
1: Det här händer inte. Alltså, vad är det här? Det var så långt ifrån vad jag hade förväntat mig, så det finns inte.
0: Förstod du direkt att det var asfalt som låg där istället?
1: Absolut. Jag har hjälpt till i en annan utredning där jag fick lära mig om vad de här polycykliska aromatiska kolvätena, jättetråkigt namn, vad det innebär och hur man detekterar det. Och jag hade ju även sån detektionsspray som går att köpa på en större kedja. Och det finns ju varenda grusbil egentligen. Och den blev ju knallgul på en gång.
0: Mm. Vi ska ju nämna här att det här fallet nu är under utredning då som misstänkt miljöbrott och att det inte finns några slutgiltiga provresultat än, men Dagens Nyheter har varit på plats och tagit egna prover. Vad visar de där testerna?
1: Det finns ju i deras artikel, så använder reporten exakt samma spray som alla entreprenörer använder, och den blir ju knallgul på en sekund. Och det visar ju att det finns PAH eller PAK komponenter i asfalten som ligger där, och det är många, många, många, många ton.
0: Mm. Har du själv kunnat se att skogen på något sätt har påverkats av det här?
1: Det som är nu är att precis norr om den här nybyggda vägen så ligger en av källorna till Mälaren, och det vattendraget går rakt igenom den vägbanken. Och den skogen på nedsidan där, den börjar gulna. Tittar man på satellitfoton från 2020, 2022, 2023, 2024 så ser man att 2025 så har det hänt något.
0: Mm. Man undrar ju hur det här kunde hända. Vi ska höra Fredrik Granat som är vd på företaget Rundvirke Skog som ansvarade då för det här bygget. Han säger så här om den här vägen.
2: De prover och analyser som vi fick från Trafikverkets underentreprenör bedömdes materialet som lämpligt för ändamålet, och det har vi använt oss av här då. Nu har det uppkommit en del frågetecken runt materialet, och vi har nu tagit in en egen extern miljökonsult.
0: Mm. Han tillägger också här att han har full förståelse för att Johan inte är nöjd med situationen. Men Johan, den här skogen har du ärvt från din pappa och din morfar. Alltså, hur känns det att det här har hänt?
1: Ja, det är ju jättetråkigt. Framförallt pappa under de sista 10 år som pensionär, så var han ju ute i skogen och stamkvista och jagade lite och försökte hålla efter både det ena och det andra. Och den här skogsförvaltaren som vi har haft som faktiskt gjorde det här mot skogen till slut, det är ju alltså vi har haft en lång relation med dem. Det är mer än 15 år som de har varit. Och, ja.
0: Mm. Hur kommer du gå vidare nu?
1: Ja, jag måste ju vänta på att Anna Maria och åklagaren då väljer att driva det här vidare eller inte, och vänta på provsvar. Jag har ju försökt att få reda på om det är 4 gånger eller 400 gånger mer än gränsvärdena i detta, men jag får ju inga svar, utan man hänvisar till förundersökningssekretess.
0: Mm. Och vi får se vad som händer framåt. Johan Fischer, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack så mycket.

You're still the one, Shania Twain i P4 Extra. VM-låtarna, de duggar ju tätt i dessa tider idag. Kom ännu en ny som vi ska lyssna på lite senare. Men här är ju en också en ny version av den gamla godingen När vi gräver guld i USA.

0: En ny version av När vi gräver guld i USA gjord av GES-barnen. De heter Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Och strax får jag besök av komikern Annika Andersson. Men nu när klockan har blivit 13:30 så blir det lokala nyheter här i P4. Här kommer de, varsågod!
1: Dags för dina lokala nyheter i P4 Kalmar. Under onsdagen träffade företrädare för Mörbylånga kommun de drabbade tomtköparna i Glömmingebacke.
2: Nej, men en helt annan känsla på mötet, så att det kändes ändå som att de hade lyssnat och att det ändå fanns en välvilja i att faktiskt försöka hitta en lösning.
3: Det säger Marcus Karlsson, en av tomtköparna. Kort sagt handlade det hela om att de nya tomtägarna skulle tvingas betala dubbla VA-avgifter för att få vatten framdraget. En ståndpunkt som kommunen tidigare vägrat vika från. Under onsdagens möte framkom dock att kommunen nu erbjuder sig att köpa tillbaka tomterna, något som Marcus Karlsson överväger.
2: Det är klart att det är intressant. Sen återigen, vi är inte, allting beror på vad vi kommer överens om i en potentiell köpeskilling och sådär. Men vi är ju tacksamma att alternativet kom fram. Det har inte kommit fram tidigare.
3: Och han tror att den här lösningen är bra både för tomtköparna men också för kommunen.
2: Som ölänning så vill man ju att det där området oavsett ska komma till, även om vi inte bor där nu. För jag tror att det kommer bli ett otroligt fint område. Så att det är så här, för alla parter verkligen så vore det skönt att få ett avslut på det och kunna gå vidare.
1: Reporter här, Gabriel Kylander. En man körde kraftigt berusad och orsakade en olycka i Överum i februari. Det menar åklagaren som nu åtalar mannen för bland annat grovt rattfylleri. Mannen körde en lätt lastbil när han greps och hade då 2,87 promille alkohol i blodet. Själv nekar mannen till brott. Under eftermiddagen på väderfronten så drar regnet bort och följs av halvklart väder. Temperatur 17-21 grader. Nyheter i P4 Kalmar, i studio Samart Gatjar.
4: Rösterna.
5: Istappar, det kan ju vara väldigt, väldigt farligt att få de här på sig.
6: Ja, jo, är det riktigt stora och tjocka så går de igenom huvudet, kan de göra.
7: Ja, det är inte gött.
6: Nej.
4: Kvinnor föredrar en tydligt V-formad överkropp och en större penis. Men bara upp till gränsen 12 cm. Efter det så spelar det ingen roll.
8: P4 Kalmar. I radion och i mobilen.
0: P4 Extra har du här. Karin Bengtsson heter jag som är med dig i eftermiddag. Och hon är känd från både till exempel Bäst i test och Parlamentet och just nu både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hon är dagens gäst. Jag har hört att hon gapskrattar minst 2 gånger varje dag. Jag tror inte jag har gapskrattat på typ ett halvår. Jag undrar hur hon gör för att bli så där glad. Det och mycket annat ska vi prata om alldeles strax här i P4 Extra.

0: Michaela Langley i P4 Extra, Houston, Texas. Och hon har synts massor i tv, i parlamentet, i Bäst i test. Och just nu så är hon faktiskt både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hjärtligt välkommen till P4 Extra.
1: Tack så hjärtligt. Tack.
0: Du, är du mest på juligt eller somrigt humör just nu?
1: Just nu, jag spelade in min sista dag på julkalendern i tisdags, så att fram tills dess var det väldigt juligt, men nu har jag slagit om till somrigt då. För nu repar vi ju sommarfarsen här.
0: Det är omvänd ordning liksom.
1: Jag blir... Ja, det är det. Ja.
0: Men ja, nu har du slagit om i alla fall. I sommar då så leder du Allsång på Vallarna och dessutom så är du med i den här nya föreställningen som heter Saltstänk och smuggelsprit på Vallarnas friluftsteater. Rut spelar du. Vem är den här personen Rut?
1: Rut är ju en fantastisk karaktär. Det är en karaktär som jag har gjort på andra ställen, fast aldrig på Vallarna då. Och Rut är ju en glad, frispråkig kvinna som går på sin första instinkt jämt i hela livet. Och hon har en man som heter Ragnar som då pratar väldigt mycket, men det är bara Rut som förstår vad han säger. Mm-hmm. Så att det här paret har vi gjort i några år. De är fantastiskt roliga att göra. Så Rut är min favoritkaraktär, måste jag säga. Men så det ska bli jättekul.
0: Är du lik henne?
1: Jag hoppas inte det. Men det vore ganska skönt att vara lik Rut, för att hon har liksom inga bekymmer. Hon säger rätt ut som det är och väntar inte ofta på svar utan bara kör på. Och jag tror att sådana människor kanske inte är superenkla att ha för andra människor runt omkring, men hon har det nog ganska skönt, tror jag.
0: Det är skönt att vara
1: jag
0: dem,
1: tror det är väldigt skönt att vara Rut.
0: Ja. Fatta. Du firar ju 30 år som artist. Ja, visst kan man säga så att det är 30 år?
1: Ja, men det kan man göra. Min så att säga karriär startade ju när Vallarna började då för 30 år sedan. Så att vi fyller 30 år, både jag och Vallarnas friluftsteater i år. Så det är ju bra.
0: Mm. Och för att nämna liksom lite som du har gjort, för du har gjort så himla mycket. Du har jobbat med Stefan och Christer, du har varit med i massa tv-program, Bäst i test, Parlamentet, LOL, skrattar bäst som skrattar sist. Du har varit med i julkalendern och där ska du vara med igen i år. Alltså jag tänker att om man ska lyckas i en sån här bransch så krävs det liksom att man armbågar sig fram ganska mycket. Men som jag har förstått så har du inte gjort det, eller?
1: Nej, jag är lite dålig på det. Jag har haft enorm flyt, måste jag säga. Jag har verkligen haft tur. Alltså, jag blev ju frågad då för 30 år sedan om jag ville vara med på Vallarna. Jag hade aldrig i mitt liv tänkt mig att jag skulle ha det här jobbet. Det fanns inte på kartan ifrån där jag kommer. Då gör man det här på skoj, men det är ingenting man liksom försörjer sig på. Och sen har jag haft tur att träffa på folk som har velat ha med mig. Både på teater och i tv och sådär. Så jag har haft ett jädra flyt, måste jag säga. Ja, så är det.
0: Det låter ju lite som att du tar bort ifrån dig själv att du säger att det är ett flyt bara.
1: Ja, men det är faktiskt så här att det finns så otroligt mycket duktiga människor som aldrig får chansen. Som kanske hade varit mycket bättre än alla de som är i tv jämt och ständigt. Och jag hade turen att någon såg mig då, Stefan och Christer, såg vad jag då eventuellt kunde. Och plockade med mig och satte mig i den här karusellen som väl har snurrat på. Så jag har fått, så är det för min del. Jag är oerhört tacksam för detta. Ja. Det är ingenting jag har sökt mig till själv.
0: Men har du liksom kunnat tro på din egen förmåga ändå?
1: Nej, alltså det tog ju väldigt lång tid innan man liksom accepterade att man kanske då skulle kunna eventuellt kalla sig skådis eller komiker eller något sånt. För att jag har liksom aldrig tänkt mig in. Alltså de som är i det här jobbet, tror jag de flesta har drömt om det sedan de var små. Jag har aldrig drömt om detta, så därför tog det lite längre tid för mig att fatta vad som egentligen hände.
0: Ja. För det låter ju sorgligt på ett sätt liksom att det här fanns inte på kartan, säger du och sådär.
1: Nej, det var inte sorgligt alls.
0: Nej.
1: Jesus, jag levde ett svinbra liv utan att gå och drömma om att vara skådis.
0: Okay.
1: Det är fruktansvärt synd om någon som drömmer om det och aldrig får vara det. Så det är ju, nej, det var bästa vägen.
0: Ja. Tur att du blev det i alla fall. Och jag skulle vilja snacka också lite om, lite senare men ändå för ganska länge sedan, året 1996. För detta var ju liksom, det gick bra i karriären. Du spelade på Vallarnas friluftsteater den där sommaren. Du fick också barn. Och det var ju också det här året då som det hände något fruktansvärt. Att din man var med om en väldigt, väldigt allvarlig olycka. Ja. Berätta om det där året.
1: Nej, men först fick jag Alex då i februari och sen så hade jag då min första premiär på Vallarna i juni, juli någon gång där, och sen så, så i december så var min man med om en väldigt allvarlig trafikolycka, så det var ju, det är ju ett under att han lever faktiskt. Och det är klart, det var ju bara fruktansvärt, alltså det går inte att förklara, det var ju bara hemskt innan man visste att allt skulle gå bra och vi hade tre små barn och sådär, men nu så här långt efter, det gick ju bra allting, han blev ju normal igen, jag får säga. Så att alltså vad det har varit bra, vi bestämde där och då när vi märkte att det här kommer att gå vägen, att vi, nu kör vi. Vi väntar inte med någonting, för att det kan verkligen bara vara en vanlig morgon när han åker till jobbet, så kan det ju hända hemska saker som man inte tror. Mm. Så vi har kört på, både med privata grejer och både att vi har jobbat och vi har haft jättemycket roligt ihop, men också gett varandra stor frihet och var och en för sig göra roliga grejer.
0: Mm. Det låter så tungt, bara jag själv, små barn och liksom, att bara tänka sig att ens partner skulle liksom vara med i en så svår olycka. Hur klarade du det där?
1: Jag tror att när man hamnar i den situationen, man har ju liksom inget val. När man har tre små barn så kan man inte bara sätta sig ner och säga nej, det gick inte längre, det var tråkigt, nu är det kört. Utan man bara biter, och det är inte något som är speciellt för mig tror jag, utan det tror jag alla gör i den situationen. Man bara kör på, för det måste gå helt enkelt.
0: Mm.
1: Ja. Nu gick det ju bra, så att det finns folk som verkligen är med om ännu värre grejer.
0: Ja, såklart. Mm. Annika Andersson, vi ska prata mer, för du har ju faktiskt också fått barnbarn nu.
1: Ja.
0: Annika Andersson som är komiker och skådespelare och dagens gäst i P4 Extra. Och här en låt som jag vet
1: ligger
0: dig varmt om hjärtat.

0: Ja, vilken härlig dag med Eva Ros i P4 Extra. Komikern, skådespelaren, manusförfattaren Annika Andersson är det som gästar oss. Det är du som har valt den här låten. Varför älskar du den så mycket? Man riktigt hör du hur glad du blev när den satte igång.
1: Man blir ju jätteglad av den här låten. Bara, alltså jag har alltid gillat låten. Och nu dessutom säger du Eva Ros, som jag tycker också väldigt mycket om, som sjunger den. Och som ska vara med i Sommar och spela också. Så att jag, det är en, ja, det är en banger.
0: Den är munter, får man säga.
1: Ja, det är den. Det är munter, det är rätta ordet.
0: Ja. Du, jag säger ju Annika Andersson när jag presenterar dig. Men hela ditt namn, eller ditt namn är egentligen Annika Coronado. Artistnamnet är fortsatt Annika Andersson, om jag förstår det hela rätt. Alltså det känns ju lite bakvänt. Man brukar ju försöka ha ett spejsigare namn som artistnamn. Var kommer det här Coronado ifrån?
1: Ja, men det, vi bytte till det för några år sedan. Det var mina, eller våra barn helt enkelt, som du vet, vi har alltid skojat om att ska vi hitta på ett eget namn och du vet sådär. Men jag trodde väl aldrig det skulle ske. Men plötsligt så hade de bestämt sig för att vi skulle heta Coronado. Och det beror på att det finns en halvö utanför San Diego som heter Coronado, där Thomas då, min man, friat mig, och vi har varit på bröllopsresa och vi har varit där sådär lite, ja, på lite, när vi ska fira något speciellt så har vi varit där. Och då tyckte de det var kul att heta något som det faktiskt fanns en story bakom, som var personlig för oss, våran familj. Och då kände jag, ska mina ungar heta det, då måste jag ju heta det också. Så att då kan jag ju inte heta Andersson, men nu är det mitt artistnamn.
0: Men du ska inte ta Coronado som artistnamn istället? Jag tänker att det är lite mer unikt ju.
1: Jo, men det är ingen människa som vet vem det är. Man ska skriva det på en affisch eller någonting. Så att vi krånglar inte med det. Nej. Utan det är bara jag. Privat heter jag Coronado.
0: Fattar. Och Annika Andersson, det är artisten och komikern. Du, det här med humor, när fick du senast ett riktigt sådär skrattanfall så att du fick ont i magen?
1: Det var nog idag på förmiddagen faktiskt, med min yngste son Wilfred.
0: Vad gjorde han?
1: Nej, men det är, alltså, ofta tycker jag de där skratten kommer i något, ett samtal, i man spånar ut något, åt något konstigt håll och så. Ett skrattanfall kräver ju lite att det är två som får det, alltså att man gör det, att man ser det roliga hos varandra. Ja, så det senaste var i förmiddags.
0: Jag tänker att många, till exempel jag, får såna där skrattanfall kanske några gånger per år. Hur kan du få flera per dag eller varje dag?
1: Det låter ju som vi pratar om något helt annat. Jag vet inte. Jag har alltid haft väldigt lätt att skratta, och sen umgås jag. Alltså, jag har ett fruktansvärt roligt. Jag jobbar ju med Sveriges roligaste människor till och från. Och sen även hemma, alltså vi umgås väldigt tajt i familjen och har ungefär samma humor. Och när man har också mycket gemensamma liksom, upplevelser, så finns det så mycket sådana grejer som man ska, jag vet inte, jag tycker det är helt fantastiskt. Det är ju, man brukar prata om att vara i nuet, och när man får ett riktigt skrattanfall, då är man ingen annanstans än just här och nu. Så det är...
0: Ja, jag måste säga att jag avundas det.
1: Och... Nej, men du måste ha fått det.
0: Nej, inte så ofta. Men jag tänker att det verkar som att humorn liksom är viktigt för dig generellt. Och jag vet att det har varit viktigt också i svåra lägen i livet. Ja. Som till exempel när din pappa fick cancer. Vill du berätta om det?
1: Alltså det i sig var inte det minsta roligt. Men han låg ganska länge. Och vi visste att han skulle dö. Han visste att han skulle dö. Det var liksom bara, man väntade och önskade bara att det skulle hända. Och han var ju trött och han var hemma det sista. Och vi var där mycket, jag och mina syskon och mamma och sådär. Och då måste jag säga att han pikade rent komiskt. Mm-hmm. För då orkar han inte prata så mycket. Men han kom med sådana små one-liners med jämna mellanrum och... Och då var det mycket skrattanfall, men skratt ligger ju också väldigt nära gråt. Så då var det också lite skönare att skratta än att gråta. Men det betyder väl väldigt mycket tycker jag i alla lägen. Och kan man se det roliga i situationer så är det ju bra. Men det är inte så lätt alltid, men går det så är det bra.
0: Verkligen. Du, innan vi säger hej då, jag måste också då hoppa ett halvår fram i tiden, för att du är med i årets julkalender då i SVT, Den ofrivilliga tomten. Men det var inspelat och klart nu, sa du.
1: Ja, de körde sista dagen i, vad är det för dag idag?
0: torsdag?
1: Igår hade de sista dagen. Jag hade min sista dag i tisdag. Så det är klart, det är ändå sent. De brukar nog vara färdiga långt tidigare, men i år så är vi färdiga nu.
0: Mm. Och du är då farmor Monica i julkalendern. Mm. Jag nämnde ju det lite kort att du själv har fått barnbarn. Mm. Alltså, berätta om det, att själv få...
1: Nej, det är ju precis. Och jag tyckte att folk har varit otroligt löjliga som springer och visar kort på sina barnbarn, och man är ju tämligen ointresserad. Men nu är precis likadan själv. Mm. Så det är bara att böja sig för den enorma kärleken som kommer, och stoltheten, och vara så nära någon person, och också att se sina barn, då i mitt fall var pappor, är ju otroligt fint. Det är verkligen, och när de här små kommer, då är det ju... Då försvinner allt annat. Då är allt annat lite oväsentligt faktiskt.
0: Mm. Mm. Jag tänker också på att du har själv 4 barn och väldigt långt emellan din yngsta och din äldsta. Så jag tänker att du har haft barn hemma länge. Ja. Saknar du det? Jag tänker, om man har haft barn boende hemma så länge och sen så har man inte det längre.
1: Nej, men jag har ju fortfarande en kvar hemma. Så att vi har fortfarande inte dratt det snöret. Sakta. Så jag har haft barn hemma sedan i 35, snart 36 år.
0: Ja, det är länge ju.
1: Ja, det är länge. Det är ju fantastiskt.
0: Ja. Ja. Och nu så tar de småttingarna vid då?
1: Jajamän.
0: Ja. Hade du någon nytta förresten av den där erfarenheten när du själv skulle spela farmor i julkalendern?
1: Alltså, de är ju pyttesmå än. Så jag har inte riktigt... Men jag tänkte på hon Jolin, som jag måste säga, som jag då spelar farmor till, som är en fantastisk tjej. Alltså, hon kommer bli en sån favorit. Och då tänkte jag, ja men snart, det är inte så många år till man har en sån här liten... Så att kanske att det gjorde sitt till... Nej, det gjorde det nog inte. Men det, jag försöker bara få in det här i samtalet. Men det tror jag faktiskt inte.
0: Jag fattar. Men du, vi ser fram emot att se dig i julkalendern. Annika Andersson, tusen tack för att du gästade P4 Extra idag.
1: Stort tack.

Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes i P4 Extra torsdag. Är du en sån som jag som på somrarna väldigt ofta får problem med öronen? Man hoppar i pluret och badar och sen så kommer man upp och så är det lock. Och sen så kanske det visar sig att man har en vaxpropp. Ja, jag tänker mig i alla fall att det här ändå är ganska så vanligt att det

0: Det här är P4 Extra torsdag. Vapenvila är ju ett ord som nämns ofta i dessa tider. Men ofta så fortsätter stridigheterna ändå. Hur kan det vara så? Det ska vi prata mer om en stund. Men nu är klockan 2. Här är Ekot med Johan Westerberg.
1: Brasilien har meddelat intresse för att köpa ytterligare 20 Gripen-plan. Och en avsiktsförklaring om fortsatt arbete har idag skrivits under av Sveriges och Brasiliens försvarsministrar. Brasilien har sedan tidigare köpt 36 Gripen från Sverige. Alla riksdagspartier utom Miljöpartiet och Vänstern har svårt att svara på eller säga nej till att deras förslag räcker för att Sverige ska nå klimatmålen till år 2030. Det här framkommer när Ekot ställer frågan till dem inför valet. Helena Storckenfeldt är klimatpolitisk talesperson för Moderaterna.
2: Ja, Sverige har ju ett av de absolut tuffaste ESR-åtagandena i EU till 2030. Men givetvis ska vi göra det vi kan för att nå våra mål till 2030, såklart.
3: Moderaterna svarar varken ja eller nej på frågan om klimatmålen till 2030 kan nås med deras politik när de får frågan i Ekots valenkät om utsläppen. Och de har sällskap av Kristdemokraterna, Liberalerna, Socialdemokraterna och Centerpartiet. Vänsterpartiet däremot svarar att deras politik räcker för klimatmålen. Och Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén säger att det även gäller för hans parti.
4: Ja, vi har en heltäckande plan för hur det här ska gå till. Vi är det enda partiet som har det. Vi har också sett att Finansdepartementet har konstaterat att våran budget håller för att få ner utsläppen till rätt nivåer. Och det är fullt möjligt.
3: Sverigedemokraterna är det enda partiet som säger klart nej till att målen kan nås med deras politik. Och de har tidigare sagt att det inte heller är något som partiet strävar efter.
1: Reportrar Mona Hambreus och Dimitri Lennartsson. En patient på Nyköpings lasarett dog under natten mot idag efter att tagit sig ut på en balkong och sen ramlat

0: ned från den. Det handlar om en äldre man som vårdades på sjukhuset. Det här rapporterar Sörmlands Nyheter. Händelsen är polisanmäld och regionen kommer att göra en egen utredning. Hovrätten fastställer fängelsedomen mot en läkare vars patient dog efter komplikationer i samband med narkos. Det var i mars för 3 år sedan som en kvinna besökte en privat klinik i Malmö för att göra en plastikoperation. Enligt hovrätten så använde läkaren då narkosen på ett riskfyllt sätt och hade även bristfällig övervakning av den här kvinnan som drabbades av syrebrist och hjärtstillestånd under operationen. Läkaren döms mot sitt nekande till 2 års fängelse för grovt vållande till annans död. Thailand sänker tiden för sina turistvisum från 60 dagar till 30 dagar för en lång rad länder, däribland Sverige. Och anledningen uppges vara att man vill förhindra att brottslingar håller sig kvar i landet för länge. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
1: Det var Ekonyheterna. Tack för dem. Detta är P4 Extra. Jag heter Karin Bengtsson. Vapenvila är ett ord som återkommer när vi pratar om Mellanöstern, men betyder det något när striderna ändå tycks fortsätta? Och drottning Silvia har varit drottning i 50 år och kan ha räddat den svenska monarkin. Hur? Ja, det ska vi reda ut också. Sommaren är här, det betyder bad och kanske lock för öronen. Läkaren Henrik Widegren, han kommer hit och hjälper oss med de där bekymrena. Och sommaren betyder ju också sommarlovsmorgon. På måndag drar det igång och programledarna, de är på väg hit. Men först Kelly Clarkson, god eftermiddag.

0: Stronger med Kelly Clarkson i P4 Extra. Trots att det utlysts vapenvilor i Gaza, Libanon och Iran så fortsätter ändå striderna och till och med intensifieras på vissa håll. Så här har det låtit.
1: Återigen så har idag kommit uppgifter om att ett nytt avtal om vapenvila mellan Iran och USA.
2: Israel och Libanon har enats om att förlänga vapenvilan.
3: Nu under eftermiddagen har den amerikanska nyhetssajten Axios publicerat uppgifter om att ett nytt avtal mellan Iran och USA.
4: Vapenvilan mellan Israel och Hamas i Gaza beskrivs hänga på en skör tråd.
5: Trots vapenvilan fortsätter Israel sina attacker mot Hezbollah i Libanon.
6: Ja, det har varit en orolig helg i Gaza. Både Israel och Hamas anklagar varandra för att ha brutit.
7: På torsdagen meddelade USAs president Donald Trump att Israel och Libanon kommit överens om en 10-dagars vapenvila.
0: Det här klippet hade ju kunnat vara ännu längre. Det är ett ord som återkommer och i natt kom Israel och Libanon överens om fortsatt vapenvila, men det är en bräcklig sådan. Med oss nu har vi Mellanöstern-experten Alexander Attarodi. Du Alexander, man blir ju snurrig av alla de här turerna. Alltså, vad betyder egentligen vapenvila i Mellanöstern?
8: I praktiken betyder det inte så mycket egentligen, så det är lite tråkigt för man sätter ju ganska mycket politisk vilja bakom en vapenvila, men Mellanöstern har ju en ganska tråkig historia om att man inte respekterar de här vapenvilorna som kommer. Men nu är det ju rekorddåligt. Vi har vapenvila i Gaza som man nästan har glömt bort. Kriget pågår där på låg intensitet, men vi har inte sett den här övergången till fas 2 som var aktuell för några månader sedan. Sen kom kriget i Iran naturligtvis som ändrade på hela säkerhetspolitiska läget i regionen och samtidigt som kriget i Libanon pågår. Så att det är ju det finns inte mycket respekt för de här vapenvillorna längre, och det finns ju naturligtvis orsaker bakom det.
0: Ja, betyder det någonting vapenvila nu för tiden?
8: Ja, det betyder ändå att, jag menar, om vi tar det här senaste då mellan Israel och Libanon, det betyder ändå att någonstans att det finns en medlare bakom, det finns ett politiskt tryck. I det här fallet är det USA som vill att det här vapenvilan ska respekteras. Man har använt sina ingångar gentemot Libanon, Hezbollah, men också naturligtvis Israel där man har goda kontakter, att Israel ska avhålla sig för ytterligare attacker gentemot, som vi har sett till exempel i Beirut, och kanske ta flera steg tillbaka. För att övergripande är ju naturligtvis det här stora samtalet eller vapenvilan mellan USA och Iran som ligger som en våt filt över hela regionen, och så länge det inte löses på ett bra sätt så kommer de här vapenvilorna inte betyda så mycket.
0: Nej. Och Israel och Libanon, de pratar om att upprätta så kallade säkerhetszoner i Libanon. Vad handlar det där om?
8: Ja, alltså lite förenklat kan man väl säga att Israel har synpunkter på några positioner i södra Libanon där man betraktar Hezbollah som någorlunda starka, och det är därifrån Israel bedömer att Hezbollah attackerar norra Israel, så att man vill ha kontroll och buffertzoner i södra Libanon så att man kan kontrollera och på det sättet övervaka vad Hezbollah gör eller inte gör. Så tidigare var det söder om det här kända Litanifloden, men nu har man till och med synpunkter på andra delar av södra Libanon där Israel tycker att man har rätt att agera, och de här militära operationerna vi har sett senaste tiden är ju tecken på att man faktiskt har gått över, långt över, korsat gränsen, floden till andra sidan. Så det är väldigt bekymmersamt utveckling i södra Libanon, där Libanon är det svagaste landet och inte har så mycket att sätta emot.
0: Men hade det inte varit bättre och enklare att faktiskt försöka ta med Hezbollah i de här så kallade fredssamtalen?
8: Det går ju inte, eftersom det är det som är i grunden problemet för Israel. För Israel vill ha säkerhet för sin befolkning i norra Israel, och man betraktar Hezbollah som en terrororganisation, och dessutom är det faktiskt både EU och USA som gör det, så att man kan inte förhandla med en terrororganisation, och den tiden är förbi att man kan sitta och diskutera med Hamas eller Hezbollah efter 7 oktober. Så har Israel inte något egentligen intresse av att samtala med Hezbollah, så att man försöker bara försvaga Hezbollah. Man sätter tryck på libanesiska regeringen och presidenten för att avväpna Hezbollah, försvaga Hezbollah. Och det är det som är knäckfrågan här, att den här avväpningen av Hezbollah går för långsamt utifrån ett israeliskt perspektiv, och det är därför det här kriget har startats.
0: Mm. Om vi tittar på Gaza, hur skulle du vilja beskriva vapenvilan där just nu?
8: Väldigt, väldigt skör egentligen. Det är ingenting som tyder på att det är någon sorts vapenvila. Israel attackerar Gaza nästan dagligen. Det är flera hundra människor som har dödats efter vapenvilan kom på plats. Visserligen kommer det in lite mer humanitär hjälp till Gaza, men det är långt ifrån nödvändigt. Vi har sjukdomar som sprids. Vi har katastrofsituationer och ingenting som tyder på att vi får någon begynnelse till återuppbyggnaden av Gaza, som i princip är jämnad med marken. Och där är det ju otroligt tråkigt, om man får uttrycka det på det sättet, att Gaza har nästan glömts bort i ljuset av konflikten i Persiska viken och kriget gentemot Iran. Så det är inte mycket fokus på Gaza just nu.
0: Mm. Om vi pratar då om just Iran och Hormuzsundet, alltså där pågår ju förhandlingarna, men striderna fortsätter på flera håll. Hur troligt är det att man når någon slags överenskommelse där?
8: Det är ju också en av de här vapenvilorna där det är otydligt egentligen vad som händer. USA attackerar iranska mål vid Persiska viken, och Iran och sin tur attackerar amerikanska baser runt omkring Persiska viken och samtidigt också Gulfländerna. Vi såg till exempel en ganska omfattande attack mot Kuwait igår. Så att det här är en väldigt, väldigt skör vapenvila. Det hänger naturligtvis mycket på att USA i grunden inte vet riktigt vad man ska hitta för strategi för att avsluta det här kriget. Och president Trump vill ha ett avtal med Iran som är bättre än det avtal som fanns 2015 som Obama förhandlade fram. Men mycket tyder på att USA faktiskt får ett mycket sämre avtal, och därför så finns det den här tveksamheten hos president Trump att faktiskt knyta ihop säcken och få ett avtal, för man vet att han kommer att få väldigt mycket kritik efter det.
0: Mm. Du, avslutningsvis då, det här ordet vapenvila, alltså är det en förändring vi har sett då, skulle du säga? Har vapenvilor alltid varit så här bräckliga, eller är det att man nu för tiden slänger sig med uttrycket mycket mer lättvindigt?
8: Jag tror att det som har hänt senaste tiden, med framförallt de här tre vapenvilorna som vi har pratat om i Gaza och Libanon, naturligtvis med Iran i olika omgångar, det har ju verkligen underminerat begreppet vapenvila. Mm. Tidigare fanns det i alla fall runt omkring, inte bara i Mellanöstern, även globalt, någon sorts respekt för vad vapenvila innebär. Det fanns regler, ansvarsutkrävande, det fanns till och med sanktioner. Man kunde göra olika saker, multilaterala organisationer, FN, EU, USA kunde sätta press och tryck bakom olika agerande. Men tyvärr ser vi inte så mycket av FN i de här vapenvilorna, och USA agerar som USA gör, ger Israel ganska mycket fria händer och agerar på det sättet man gör. Och det är inte mycket ansvarsutkrävande, och därför blir det ju den här situationen att det finns en vapenvila men det finns ingen respekt för det.
0: Just det. Alexander Attarudi, Mellanöstern-expert, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
8: Tack så mycket.

0: Hurricane med New Kid i P4 Extra. Sommarens bad innebär i alla fall för mig ganska ofta problem med öronen. Frågan är, kan man undvika det där att få lock för öronen eller till och med faktiskt vaxpropp som jag har drabbats av några gånger? Henrik Widegren, du är öron-näsa-halsläkare. Välkommen hit.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du, badtiderna börjar ju nu. Är det så som jag erfar att detta också skapar problem med våra öron?
1: Men det händer. Vi har lite mer kunder på öronkliniken på sommaren, ja. Men det är speciella sjukdomar, så här hörselgångsinflammationer och som du säger vaxproblem och sånt brukar komma då.
0: Vad beror det på då?
1: Ja, men det är ju bara där man badar på sommaren. Det är varmt och så blir det fuktigt så att man badar och så kan lite saker växa i öronen och så, ja du vet, och så.
0: En sak leder till en annan. Växa? Vad är det som växer i öronen?
1: Ja, men det finns ju både så kallade bakterier och det finns svampar och... Men ja, saker växer ju bättre när det är varmt och fuktigt ibland, så är det.
0: Ja, det är klart. Fy, det hoppas jag inte kommer drabba mig. Men nej. Du, annars är ju det givna tricket att man ska hålla för näsan och så trycka ut luft riktigt, riktigt hårt för att få bort det här locket ur öronen. Funkar det?
1: Jo, men det beror på vad locket beror på. Men såklart om locket det beror på att, det liksom att du gör kanske lite... Om man säger så här, vätska emellan örat, om du varit förkyld ibland kanske, eller om du flyger och sånt eller dyker, då gör det för att trycka ut jämna. Så på din dos så har du kanske trumminarna bågnar inåt, men du tar liksom trycker till så de bågnar ut igen. För trumminarna ska vara, det ska vara liksom samma tryck på båda sidor om trumminarna, för då så leder den ljudet bäst. Och ifall liksom det är vatten på ena sidan eller olika tryck, då så upplever det som ett lock.
0: Så du tycker att det är bra, det där tryckutjämningen?
1: Ja, nej, men det är inte farligt, men det gör man ju för. Ja, men till exempel om man ska landa och sitta i flygplan och ska landa till exempel, eller om det har varit förkyld mycket och ha så här, så kan man tryckutjämna för att få det att bli bättre. Mm. Fast man ska, och det är inte farligt alls, det är ju helt liksom naturligt att göra. Sen ska man bara tänka ibland att om man är så där liksom, om man är jätteförkyld och liksom svullna slemhinnor och jättetäppt i näsan och liksom trycker allt vad man kan och det klickar inte i något öra alls, om man tar i ganska mycket, då kan man hia sig lite.
0: För
1: man trycker jättehårt då ibland så kan du liksom råka liksom skada ena trumhinnan när det släpper. Liksom. Ja. Så man känner efter, lagom tryck är bäst. Liksom.
0: För annars det där att man får lock för öronen när man badar, vad beror det på?
1: Ja, men det är helt enkelt lite vatten kommer in i hörselgången och lägger sig mot längst in då, mot trumhinnan. Och det dämpar liksom, så upplever det som att... Mikrofonen dämpas helt enkelt.
0: Och de här olika problemen då, kan man liksom förebygga dem på något sätt?
1: Ja, jo, men det kan man såklart. Har man jättemycket vax i örat såklart, så är det lättare att få en hörselgångsinflammation, ja. Men samtidigt tycker jag man ska inte pilla på sitt vax för mycket, för egentligen vax i naturliga fall så transporteras det ut av sig själv långsamt egentligen från örat. Och risken då om man topsar och rensar för mycket är att man bara packar in vaxet istället. Så man ska låta öronen vara så mycket som möjligt egentligen.
0: Mm. Alltså jag öppnade ju mitt badrumsskåp där hemma för att se vad jag själv hade för produkter. Och jag har ju haft en del öronproblem då med vaxproppar och lock och allting. Jag hade tre stycken. Det är de här bomullspinnarna. Och sen så har jag en sån här vaxlösande medel. Och sen har jag en sån här örontvättare som ser ut lite som en ballong som ska kunna spruta in vatten i öronen. Vad tycker du om mitt kit? Är det bra?
1: Men det är ett jättefint kit. Det är ungefär det som man kan göra hemma ju faktiskt. Men om man vänder på det. Har ju inga stora problem med att liksom jag får återkommande vaxproppar som täpper igen totalt. Och jag måste gå liksom två gånger per år till vårdcentralen, till öronläkaren. Men då har ju inga större problem. Låt öronen vara i så fall tycker jag. Men man får göra någonting ifall man har problem. Men så är det fint så bör man ju inte topsa sig. För återigen, det är ganska lätt man bara packar in det i så fall. Liksom. Så det, ja, men öronen, de klarar sig ofta ganska bra själv. Vi brukar ju skoja att som öronläkare att man ska inte... stoppa in någonting i örat som är mindre än armbågen.
0: Oj! Ja. Men det kan ju vara ganska... Alltså man ska inte köra med lite sånt här vaxlösande medel lite då och då?
1: Har du inga problem återigen så måste du ju inte.
0: Nej.
1: För då fixar örat sig själv.
0: Det är ganska skönt dock tycker jag att pilla lite i öronen och... Ja, du
1: jag vet. Många patienter vet att tycker det är lite skönt att pilla sig i örat. Och det är inte farligt på något sätt och det är ett ganska oskyldig form av nöje om man säger så. Men, men sen så finns det också, då får vi faktiskt in folk på kliniken som man sitter och pillar sig där och så knuffar någon till en. Eller att man kommer in för långt. Och då kan man ju skada trumminan. Det brukar läka ganska fint men det gör ganska ont. när man kör in det för långt. Om man säger så.
0: Usch, det är mycket som gör ont bara av att du pratar om det, tycker jag. Men så ditt råd är helt enkelt att låta öronen vara.
1: Ja.
0: En skräck kan ju vara att man ska gå runt och liksom att det ska synas öronvax som andra människor ser. Det är ju inte så fräscht kanske.
1: Nej, men det är som, tycker jag, som gulliga med så här hel och ren åsikt. Liksom att, men jag är faktiskt patient ibland som, när jag säger att de har vax i örat, så ber de om ursäkt för att de har vax i örat. Jag tycker det är helt galet. Det ska finnas vax i örat. Alltså, så man, det sista man ska skämmas för är att ha vax i öronen.
0: Okej, okay, ja. Jag tar det med mig. Ja. En annan sak, jag sover med öronproppar varje natt. Mm. För att det låter ganska mycket runt omkring mig. Vad säger du om det? Är det bra eller dåligt?
1: Men det är också helt okej. Okay. Men återigen, liksom, har du inga problem och du inte får liksom, jag vet inte, massa återkommande hörselgångsinflammationer och problem, så funkar det jättebra för dig. Folk somnar med sådana här små hörlurar ibland. Man lyssnar på poddar och sånt när man somnar. Funkar det, så är det helt okej. Okay.
0: Då är det inget problem det heller att ha hörlurar i hela natten.
1: Nej, för det blir ju inget problem uppenbarligen.
0: Nej, men det kanske det kan bli då. Kanske du kan berätta för oss.
1: Ja, men då kan man tänka den dagen, den sorgen som det blir problem, då kan man ju sluta. Nej, men såklart om man... man kan ju jämföra, det finns väldigt många människor som har hörapparat till exempel. De går runt med dem hela dagen ju. Och liksom sådana här slutna apparater, eller så här slutna hörlurar, då såklart de... Då blir det lite fuktigt och lite instängt i hörselgången, så det kan vara skönt att lufta det ibland, men det är sällan man går runt med det liksom hela dygnet på något sätt. Så återigen, man luftar det mellan, det funkar ganska bra. Liksom.
0: Ja, kontentan av detta samtalet, Henrik, var ju alltså, låt öronen vara, och får du problem så den dagen den så igen.
1: Ja, men lite grann så faktiskt.
0: Ja. Då tar jag med mitt kit här och du ska ha stort tack för att du kom hit och lugnade oss i den här öronjungeln, Henrik Widegren.
1: Tack själv.
0: Ska fråga dig också, fotboll, är det något du är intresserad av?
1: Nej, inte mycket faktiskt.
0: Kommer du inte följa dig i sommar?
1: Jo, det kommer nog göra. Jag kommer se finalen, har jag tänkt.
0: Ja, om Sverige är med.
1: Exakt. Ja.
0: Men det är massa musik i alla fall.
1: Det är gött,
0: ja, VM-låtar, inofficiella. Det finns ju bara en officiell, men flera inofficiella. Och vi ska lyssna till en. Ikväll händer det ju grejer. Det är ett stjärntoppat herrlandslag som spelar mot Grekland ikväll i landskampen i fotboll. Och samtidigt kommer då en stjärntoppad ny VM-låt som är ny för dagen. Vi har Björn Gustafsson, Victor Lexell, Adam Lundgren, Erik Sade. Och du hör.
1: Vilket gäng.
0: Jättemånga som är med här i Björn Zone, som idag då släpper sitt bidrag till den långa raden av VM-låtar. All of my heart. Och vi lyssnar på den här i P4 Extra. Hey, we're back.

0: myself a World Cup song.
1: Ja, ännu en VM-låt, dagsfärsk sådan. Här var Björn Zone med All of My Heart. Och nu när klockan har blivit 3:30, då ska du få dina lokala nyheter i P4.
2: American Days på Öland har dragit igång och redan igår onsdag var det långa köer från bron ända till E22. Och ja, man kan vänta sig fler köer redan idag.
3: Idag öppnar ju evenemanget, så det kommer ju vara under hela dagen mycket bilar som åker till Öland.
4: Sofia Eriksson är kommunpolis på Öland. Hon uppmanar de som ska till Öland att planera sin körning så att man har tid på sig, visa hänsyn, ha avstånd till framförvarande bil och använda hela påfartsträckan om man kommer från Kalmarhållet.
3: Hem sen då på söndagen. Först kan man ju fundera, behöver jag åka över bron idag? Och när det korkar igen, särskilt då där två blir enfiligt. Och där gäller det att använda blixtlåsprincipen.
4: Om man är först på plats då, om det är en bil helt plötsligt stannar eller om det är en olycka, vad ska man göra då?
3: Ja, men det första är ju att slå på sina varningsblinkers. Sen kan man gå ut och fråga, har ni ringt efter hjälp? Om man har läge så sätt gärna ut en varningstriangel för att det finns många bilister som inte uppmärksammar att bilen står still. Mm. Men sin egna säkerhet går ju alltid först.
2: Reporter här, Olivia Simons. En tonårskille som går på Astrid Lindgrens skola, han är misstänkt för 3 fall av misshandel mot andra elever. Bråken ska ha startat på skolans fotbollsplan. När den nu åtalade killen sköt upp bollen på ett tak och började skratta så blev han kallad ett nedsättande ord. Då ska han ha gått till attack genom att hålla fast en kille mot ett staket och slå honom i magen. Och en vecka senare så gick samma kille ut på skolans fotbollsplan och hotade flera elever med våld om de inte lämnade planen. 2 stannade kvar och de blev misshandlade. En av dem var samma kille som blev utsatt veckan innan och han drabbades av hjärnskakning efter andra händelsen. Den åtalade killen nekar till att ha begått något brott alls. Det var nyheterna nu 14.30 från P4 Kalmar. Jag heter Malin Flodén, jag som har gett er nyheterna. Och fler nyheter, det finns som alltid i appen. Den där som du laddar ner där appar finns. Den som heter Sveriges Radio. Förutom massa nyheter från Sverige, världen och inte minst Kalmar län så finns ju poddar och program att ta del av vad än du önskar. Och här, ja.
1: Nu fortsätter P4 Extra tillsammans med mig, Karin Bengtsson, och det blir kunglig glans i programmet. Ja, Silvia har varit drottning i 50 år och kan ha räddat hela den svenska monarkin. Det ska vi snacka om. Och så får jag besök också av programledarna från Sommarlov. De drar igång nu på måndag. P4 Extra var det här, ja. Häng på, betcha.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all i P4 Extra. I 50 år har hon varit kvinnan bakom sin man, ständigt stått lite vid sidan av, men varit helt avgörande för den svenska monarkin. Jag pratar om drottning Silvia, och det är du, Johan T. Lindvall, som menar att hon faktiskt till och med har räddat hela monarkin. Det här skriver du om i din nya bok. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack, kul att vara här.
0: Du, hur viktig har hon varit, Silvia?
1: Alltså, hon har varit otroligt viktig. Jag tror hon har varit mer viktig än vad gemene man har en aning om. Hon har ju funnits vid kungens sida ända sedan i princip 72-73, deras första år, och sedan 76 bröllopet. Men hon har ju verkat i det tysta vid kungens sida och i kulisserna många gånger, där hon har varit en otrolig stöttepelare för kungen och monarkin som statsskick överhuvudtaget.
0: Mm. Vi ska prata mer om det där, men jag funderar på, för du var ju själv bara ett litet barn när de gifte sig. Alltså, minns du någonting av den här första tiden när svenska folket fick lära känna drottningen för första gången?
1: Tack för att du påtalade det, att jag faktiskt var bara lite barn där, som man inte tror man är jättelaskammal. Nej, men har ju genom åren, i och med att jag har följt kungen och drottningen över 30 år som journalist, så har jag ju genom åren sett alla klippen och sett allting. Jag kommer inte ihåg någonting, självklart inte från 76, men man har ju alla bröllopet och allting kring det här på nät innan förlovningen och så vidare, och det var ju otroligt stort. Jag menar, Expressen var ju då den största kvällstidningen på den tiden, och sålde störst upplaga någonsin, och sålde 975 000 tidningar, närmare 1 miljon tidningar den dagen när bröllopet hade varit då. Kyssen var rubriken på ettan, så det här var ju otroligt stort.
0: Mm. Och du säger ju det, att Silvia haft större betydelse för monarkin än vad många kanske tror. Alltså, vad hon haft för betydelse för att just liksom forma den moderna monarkin, skulle du säga?
1: Nej, men Silvia är den bryggan. Hon är lite faktiskt som dottern kronprinsessan Victoria. Hon är en kvinna som står med ena foten i de kungliga salongerna och andra foten i myllan i folkhemmet. Hon kan ta gemene man, hon kan komma in i ett rum, hon ser alla in i ett rum och kan verkligen göra så att alla känner sig sedda. Hon kan lyfta monarkin på så sätt att vara den lite av kanske vanliga personer, men samtidigt en drottning i de här officiella högtiderna och sammanhangen.
0: Mm. För du hävdar ju till och med, alltså, din bok heter ju Silvia, drottningen som räddade monarkin. Alltså, hur har hon räddat monarkin?
1: Ja, men jag skulle vilja säga att det är verkligen så. Att jag tror att monarkin i Sverige hade inte varit i närheten av så populär som den är idag om Silvia inte hade funnits vid kungens sida. Och det här är ingen kritik överhuvudtaget mot kungen, utan jag bara konstaterar att Silvia är en så pass stark person, så pass stark kvinna, som faktiskt i det tysta har jobbat och kämpat för monarkin i Sverige, och har gjort att den är så grundpopulär idag.
0: Mm. Förhindrat kriser, låter det som lite, eller?
1: Ja, absolut. Jag har ju rest med kungaparet över hela världen många, många år, och jag har ju sett situationer där det kunnat bli riktiga kriser eller någonting, där Silvia på ett diplomatiskt, smidigt sätt har gått emellan och fått kanske kungen att inse att nu backar vi, nu blir det ingenting av det här och så vidare.
0: Mm. Jag tänker också på en period som var väldigt tuff för monarkin och för kungen. Det var ju när det kom ut en bok baserad på massa anonyma källor som handlade då om hans liv, om fester, om kvinnor. Vi ska lyssna på hur han sa då.
2: Och med tanke på de här rubrikerna, och så har jag självklart talat med både familj och med drottningen. Och vi vänder på ett blad, ungefär som ni gör i era tidningar, och ser framåt istället. För det här är något som jag har förstått enligt boken och informationen har något lång tid tillbaka i tiden.
0: Ja, alltså, var var Silvia i detta?
1: Ja, det kan jag säga dig, att det här var ju kanske den djupaste krisen hittills, eller någonsin får vi hoppas, för paret i det här läget. Och hade Silvia varit med vid den här så kallade älgjakten när han höll presskonferensen, då hade det här orden aldrig kommit från kungen. För att jag vet ju bakgrunden, kungen satt innan han skulle gå ut och möta media, det var ett 40-tal journalister utanför och alla ville fråga om boken. Och då lovade han sina rådgivare att han skulle absolut inte prata om boken. Men det första kungen gör är att han går ut och börjar prata om boken och till och med lite raljerar. Det hade Silvia hindrat om hon hade varit med på plats där. Men just då så var det väldigt, väldigt känsligt i hela relationen mellan dem och allting kring dem överhuvudtaget efter den här boken. Och 2010 var ju ett väldigt tufft år för svenska kungahuset.
0: Mm. Du hyllar ju verkligen henne, får man säga. Har hon gjort någonting dåligt?
1: Nej, skulle jag säga.
0: Ingenting på 50
1: alltså,
0: år?
1: Jag ska inte sitta här och ösa superlativer hela tiden, men nej, jag skulle säga att hon är en otroligt stark kvinna, en otroligt stark drottning. Hon är otroligt vänfast, vet jag, och hon är en person som ger väldigt mycket av sig själv. Om du frågar mig, har hon gjort någonting? Nej, jag kommer inte på någonting, tyvärr.
0: Mm.
1: Eller tyvärr, bra.
0: Ja. Men du, innan vi avslutar här, vi har precis nu har fått reda på att Mette-Marit, kronprinsessan i Norge, har lagts in på Rikshospitalet och att hennes dotter Ingrid Marie har åkt hem från Australien för att vara med henne där. Vad tänker du om detta?
1: Vi är ju uppdaterade hela tiden och läget är väldigt, väldigt allvarligt, har vi förstått det som. Och vi tror väl att det är en transplantation nu, väldigt närstående för henne. Men hon är väldigt illa däran tydligen.
0: Mm. Vi kommer förstås fortsätta följa det. Johan T. Lindvall som är aktuell med boken Silvia, drottningen som räddade monarkin, som släpps idag. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack.

0: Behöver inte dig idag, Klara Klingenström. Du lyssnar på P4 Extra och snart så börjar sommarlovet och med det också förstås sommarlov i SVT. Det blir skuggsläm, det blir spöksnor och såklart barnens favoritartister och alla sommarkompisarna. Med mig nu här i studion ett helt gäng. Vi har Ken Gerhardsson, Lisette Edfeldt och Haider El-Timimi. Välkomna allesammans.
1: Tack
2: så mycket.
0: Alltså, jag skulle fråga hur laddade ni är, men jag ser ju att ni är superduper laddade.
3: Ja, vi ligger framför oss.
0: Ja.
2: Exakt, vi är ju så otroligt laddade. Vi har ju till och med dragit igång med inspelningarna, så nu får man ut lite av den här energin redan.
0: Ja. Mm. Alltså det är ju något alldeles visst detta. Sommarlov, det spelas ju in som vanligt i Birger Park här i Malmö. Vad säger ni om årets upplaga? Kommer vi liksom känna igen oss från tidigare år mycket?
3: Ja, men det tror jag att man kommer. Men det kommer kanske vara lite extra... Vad säger man? Kan ni hjälpa mig nu? Lite...
2: extra vad då?
3: Ja, men lite extra allt kanske. Vi har ett nytt tema. Ja. Så det är ju kompistema och gemenskap. Så vi kommer ju prata lite extra om hur man är en schysst kompis till exempel. Men det kanske också är lite extra kanske skuggsläm.
2: Mm. Ja, verkligen. För om man tittade på sommarlov förra året så hade vi ju bytt hela dekoren och det var lite ny känsla och vibe på alltihop. Det känns som att den har jackats upp ett par snäpp nu. Det är ännu mer färgglatt i parken. Uh-huh. Precis som Lisette sa så är det mycket slämmigare och slimigare och flera karaktärer som barnen som brukar titta på SVT:s barnprogram känner igen. Så har man tittat förra året så tror jag att man kommer bli väldigt nöjd och glad om man följer med oss i sommar. Det här året.
0: Ja. Faktiskt. Och så tema då, kompisar och hur man är en bra kompis. Hur är det med er gemenskap, ni som jobbar med det här programmet? Vad säger du, Haider? Har ni god gemenskap?
4: Nej, vi alla hatar varandra.
3: Det är boxningsmatch egentligen. Ja.
4: Nej, vi är jättebekväma med varandra. Ken och Lisette har jobbat med varandra sen tidigare på Lilla Aktuellt. Jag och Ken, vi har jobbat nu i 2 år tillsammans. Mm. Och med Malin, hon passar in i alla konstellationer så kallat.
3: Gud ja.
4: Mm. Och jag tror inte Ken är typ så... En papperskorg i Island, hon hade löst det utan problem.
2: Ja. Exakt. Och sen får du inte glömma då Ellen som är den femte i vårt gäng. Alltså Ellen är den yngsta av oss. Men hon är typ allas mamma, hon är världens snällaste, finaste.
0: Oj, på vilket sätt då?
3: Men hon ser till så att alla får vara med, alla får plats, alla får synas, fixa typ kompisarmband till alla. Alltså
4: och varje år så gör hon en bild, hon ritar en bild till oss där alla programledare är tillsammans.
0: Mm. Oj, vad fint. Ja. För Lisette, du är ny på jobbet.
3: Ja.
0: Alltså, det är ju lite som att vara ny i klassen, tänker jag. Vad behövs liksom för att man ska känna sig inkluderad när man är ny, tycker du?
3: Alltså, att man kommer in till en öppenhet, att man liksom får vara med, kom och sitt här och vara med, kolla på den här bilden, och det tycker jag verkligen att det här gänget, alltså de är så gulliga. Mm. Jag känner mig verkligen alltså, redan typ hemma och välkommen, och det är så himla kul. Det är som att vara, alltså, jobba på ett stort kollo. Det är ju typ det. Det är amazing.
0: Ja. Men hur är det att vara sommarlovsprofil? Är det många barn och så som kommer fram till er på gatan?
2: Ja, det är det faktiskt. Man märker tydligt när programmet sänds att det är många som tittar på en. Och framförallt så märker man det genom att man går på stan här i Malmö till exempel. Och så cyklar det förbi någon. En sak som är så typiskt för Malmö som jag tycker är så härligt är ju alla cyklar med korgar. De här, sådana har vi inte i Stockholm så mycket.
4: Nej, inga korgar i Stockholm.
2: Nej, inte alls. Verkligen inte på samma sätt. Och varför pratar jag om det då? Jo, för det är ofta det sitter ett barn eller två i en sån och så bara swishar de förbi bara, hej Ken! Oh. Och man bara, hej, ja, hello. Så att, nej, det är verkligen, det är många som kollar.
0: Fint att höra.
4: Ja, jag spelade en match mot Nike i Lomma. Och så var det fans från Nike-klubben då. Och istället de är emot mig. Men de kände igen mig från sommarlov. Men när jag gjorde mål, då gjorde de hoppade till och de skrek mitt namn. Ja.
2: Bra, Haider!
0: Hörrni, vi ska hinna med ett quiz här också.
3: Okay.
0: Det handlar om gamla sommarlovsprogram helt enkelt. Nej. Det har ju sänts i SVT sedan 78. Så att, häng med här nu och lyssna noggrant. Vi kör igång. Vad är detta för någonting, undrar jag? Okay.

0: Ja, vad säger ni? Någon som vill ropa?
1: Tippen!
0: Ja!
1: Det var Ken som sa tippen, det hörde ni väl.
2: Riktig banger.
0: Fint! Har du kollat på det?
1: Ja, men jag minns inte så mycket.
0: Nej.
1: Men jag kände ju en melodin såklart.
0: Vi testar en till.
1: Den här kan vi.
2: Vintergatan.
0: Just det, då kanske du kollar.
2: Ja, det är min favorit.
3: Jag minns inte detta.
1: Gör du inte? Får jag säga en snabb rolig grej?
0: Ja.
1: Här på SVT i Malmö så är det jättemånga som jobbade med Vintergatan som fortfarande jobbar kvar. Och man blir ju starstruck när man går i korridorerna på jobbet.
0: Vilka är det då?
1: Ja, men det är ju Janne och det är Petter Brage som är vår högsta chef på barn som hade ett jättestort finger i det här spelet. Och det är ju verkligen, verkligen kul. Han går förbi, man bara tjena, tjena.
0: De var
1: Petter.
0: Ju uppe i rymden och grejer och det handlar om en sur taxichaufför som skickas upp i rymden på hemligt uppdrag. En till.
1: Jag vet precis vilken det är, för det här tittade jag på. Och det här är ju med Henrik. Du vet, Henrik och Sara och gänget. De var på Öland eller Gotland, eller hur? Öland.
0: Det var väl i Visby.
1: Ja, det var i Visby.
0: Kalmar till och med. Kalmar, förlåt. Till och med. Men det är helt rätt med Henrik där. Henrik Ståhl var med i Salve.
1: Salve, just det.
0: Medeltidssaga.
1: Salve var min son som Vintergatan var för dig. Ja, Salve var verkligen.
0: Och så sista här nu då.

0: Ja, vad säger ni om detta? Känner ni igen?
1: Var Malin med det här året, vet ni det?
0: Nej, vi hade programledare Nick Schröder.
2: Mm. Jag gillar honom faktiskt.
0: Ja, jag gillar också honom. Mm. Ja, detta var Hej hej sommar 2006 till 2008. Mm. Ja. Mycket program har det varit och i år är det alltså er tur på måndag så sätter det igång i SVT sommarlov. Alltså, tack för att ni kom hit och lycka till. Ha en fantastisk sommar.
2: Tack så mycket. Tack själv.
1: Tack snälla.
2: B4 Malmö.

0: Ida Lova med Svagare än jag, strax Kulturnytt med dig Ylva Nilsson. Då handlar det om en röst som har tystnat.
1: Ja, Persepolis-författaren Marzan Satrapi är död, och som avhoppen från en SVT-produktion.
0: Idag hade vi Annika Andersson som gäst. Du hör hela den intervjun i appen Sveriges Radio Play. Tekniker

0: etiska och etiska riktlinjer och att gästerna i programmet ska kunna provocera och väcka starka känslor. Nick Alinea själv har avböjt en bandad intervju. Och den fransk-iranska konstnären, regissören och författaren Marjan Satrapi är död, 56 år gammal. Hennes serieroman Persepolis har spelat en stor roll för omvärldens förståelse för den iranska revolutionen. Det säger P1 Kulturs Saman Bakhtiari.
1: Hon har haft en extremt stor betydelse, inte bara för iranier, utan för världen utanför Iran. Persepolis var ju ett av de verken, om inte det verket, som har lyckats nå ut bredast och på bästa sätt nyansera landet Iran och framförallt lyfta upp folket, vilken påverkan revolutionen hade på vanliga iranier. Hur de var tvungna att till exempel gå ut på stan och köpa populärmusik av män som om de gick och köpte knark eftersom att populärmusiken hade blivit förbjuden.
2: Stevie Wonder,
3: Julio Iglesias,
4: Pink Floyd,
2: Jaikel Maxan.
1: Och det är den delen också som är Persepolis styrka som skapar så stor igenkänning för iranier i diasporan. Jag kan säga så här också att Persepolis är nog den serieromanen jag har sett i flest hem. En av de böckerna tror jag som har lyckats forma vår bild av vad ett seriealbum kan vara. Ett av de mest betydande skulle jag säga.
0: Berättade Saman Bakhtiari om den fransk-iranska konstnären, regissören och författaren Marjan Satrapi som alltså är död 56 år gammal.
5: Hallå, det här är eftermiddag i P4 Kalmar. Med Nick och Olle. Olle, hallå, var är du någonstans?
6: Jag är just nu i Mönsterås längs E22 här och ska snacka husbilar om en liten stund. Så det ska bli spännande i detta soliga väder som ju inbjuder till husbilsemester, kanske.
5: Ja, det har exploderat den där marknaden nu och det är ju verkligen tider för det just nu. Nu ska det bli ekonyheter först, sen är vi tillbaka.
6: Oj, ja.
7: Brasilien har intresse av att köpa ytterligare 20 Gripenplan. En avsiktsförklaring om fortsatt samarbete har idag skrivits under av Sveriges och Brasiliens försvarsministrar. Och Brasiliens försvarsminister säger att man från deras håll nu köper fler plan för att man är nöjd hittills.
8: Porque deu certo. E se deu certo, não tem nada mais lógico do que a gente insistir.
9: Det har fungerat bra så här långt, säger Brasiliens försvarsminister José Múcio. Sen tidigare har Brasilien beställt 36 Gripenplan. Affären med Saab har inneburit ett mycket nära samarbete. Bland annat så har Saab etablerat produktion i Brasilien. Och det är där som de potentiellt 20 nya Gripenplanen kommer att tillverkas. På frågan om Brasilien kan komma att köpa desto fler Gripenplan svarar Brasiliens försvarsminister att man köpt de första Gripenplanen i Sverige och nu tillverkar vi dem i Brasilien. Så då är det bara logiskt att vi köper ännu fler.
8: Se nós compramos os primeiros aqui e agora estamos fabricando lá, a lógica diz que a gente compre mais.
9: Och samtidigt ska en innovationshub etableras i Brasilien. Där ska bland annat nya system och utrustning till Gripenplanen utvecklas. Försvarsminister Paul Jonsson ser ett stort värde även för svensk del i det fördjupade samarbetet.
10: Fortsatt teknikutveckling, ökad produktionskapacitet, teknikutveckling, sådana komponenter är viktiga. Sen är ju Gripen, även om det är designat utvecklat i Sverige, så är det ju många internationella underleverantörer som också påverkas utav detta.
7: Sa försvarsminister Paul Jonsson till vår reporter Hiba Abdelsade. Minst 12 personer har dött i en brand på ett äldreboende på Sri Lanka och ytterligare 8 har skadats. Den här branden bröt ut sent igår på öns sydvästra del. Det här äldreboendets chef har gripits misstänkt för vårdslöshet. Ett 50-tal kunde räddas ur lågorna på det här äldreboendet på Sri Lanka. I Danmark så åtalas 2 män i ett fall som av landets åklagarmyndighet beskrivs som det största hittills gällande illegal tillverkning av cigaretter. 216 miljoner cigaretter ska tillverkas i en fabrik på nordvästra Själland. Där fanns också 21 sängplatser till anställda från Östeuropa. Under den pågående rättegången så har de 2 misstänkta männen nekat till brott. En väderprognos på det. Ikväll så väntas regn och skurar på många håll i vårt land.

0: Nordligaste delarna får däremot en del sol på kvällen innan skurar drar in från söder. Imorgon tror jag att det är regnväder norrut från Svealand och upp över Norrland. Där regnet följs i söder av växlande molnighet men även nya skurar som letar sig in västerifrån. Temperatur imorgon i söder 21 grader till 12 i norr. Det här var Ekot med Johan Westerberg.
1: Hallå, hallå, eftermiddag. I P4 Kalmar, Nick Näslund vid spakarna idag igen. Hur är läget med dig? Hoppas att du har men lite sommarfeeling redan. Det är ju mycket nu med skolavslutningar och studenter och grejer och Sweden Rock också. Men man ska inte stressa, man ska ta det lugnt. Och ett sätt att ta det lugnt är ju i husbilen. Vi ska snacka om det lite grann idag, hur den där marknaden har exploderat här på sistone. Och vi har lagt upp en bild i våra sociala mediekonton. P4 Kalmar heter vi ju där. Olle Tyrbo har vi på vägarna just nu som vår live-reporter. Han är på väg till en husbilsexpert här om en liten stund. Vi har lagt upp en bild på honom som han plockade fram från sitt fotoalbum faktiskt, där han sitter och kampar. Och vi undrar ju då, hur har du det i husbilen? Jag bad AI förklara den här bilden, för den är svårförklarad på Olle som sitter där vid den här husbilen. Vi ska se hur AI säger att den ser ut.
2: Olle sitter vid ett campingbord utanför en husvagn tillsammans med två barn. Bilden skildrar familjeliv, campingsemester och friluftsliv.
1: Ja, jag vet inte. AI, det låter mysigare än vad det ser ut på bilden. Jag tycker Olle ser väldigt trött ut på bilden. Jag vet inte vad du tycker. Gå in och kika på bilden själv i sociala medier och sen vill vi ha bilder hur du har det i din husbil eller husvagn.
2: Bilden skildrar familjeliv, campingsemester och friluftsliv.
1: Nej, jag vet inte, ja.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant där med superlim och supertape. Nu är det campingtider ordentligt, hörni.
1: Till semestern i fjol så sa jag till Rut, nu packar vi husvagn och drar söderut.
0: Nu ska det inte handla om husvagnar, men husbilar. För under maj registrerades 794 husbilar i Sverige, en ökning med 47% från motsvarande månad i fjol. Det är en jätteökning och det framgår av månadsstatistik från husvagns- och husbilsbranschens riksförbund. Alla har ett riksförbund. HRF heter de. Olle.
2: Ja, och inte nog med det, så hittills under 2026 2681 husbilar registrerats. Och det här är ju en ökning med 57% jämfört med samma period förra året. Det här visar den här undersökningen från HRF. Emil Willemsson, du är vd och säljare här på M Fritid, som är en av många husbilsförsäljare. Alltså, vad tror du är anledningen till den här ökningen av registrerade husbilar?
3: Ja, men jag tror ju framförallt så tror jag att det kan vara en kombination av att det är lite oroligt i världen. Vi kör en hemester igen. Det kommer tillbaka lite som vi var vana vid under pandemin. Då kom det in många nya kunder till oss. Och det här har ju fortsatt helt enkelt. Och vi ser ju registreringsstatistiken är ju fantastisk liksom. Mm. Och vi märker ju inget stopp på det faktiskt, utan vi fortsätter ju att sälja och leverera väldigt, väldigt bra med husbilar.
2: Alltså, era firma ligger ju här i Mönsterås då. Ja, men hur märker ni ändå ökningen? Märker ni att det är fler folk här inne, eller märker ni på någon form av online, eller hur funkar det?
3: Nej, men vi har ju flera säljkanaler självklart, så kollar ju våra kunder oftast vad vi har liksom i lager och sådär innan de besöker oss. Men egentligen fysiska besöken kanske inte har ökat jättemycket. Men däremot så ser vi att kunderna idag upplever vi väldigt pålästa också. Så det gäller att ha rätt grejer hemma. Du måste ha grejer hemma. Vi måste vara attraktiva. Snabba leveranser, framförallt efterfrågar man.
2: Ja, det brukar vara det hänger på många gånger faktiskt. Alltså, vi lever ju ändå en tid. Det är tufft ekonomiskt för många. Hur går det här ihop med att man köper ändå dyra husbilar?
3: Jag tror att det är så här att människor har förstått värdet av att prioritera sin fritid. Få möjligheten att satsa lite på sig och sin familj. Liksom. Vi behöver komma ifrån, precis som du säger, det är ganska pressat på många sätt. Lite oroligt i världen, ekonomin är inte riktigt, har inte tagit fart som den ska. Men man väljer ändå att investera i sig och sin familj. Liksom, och då är väl det här ett fantastiskt sätt, husbilen.
2: När man väl driver det så att säga, när man har husbilen, ska campa på campingplatser, är det här ett bättre ekonomiskt alternativ än att kanske resa?
3: Ja, det kan det ju vara, framförallt tror jag tillgängligheten är ju där hela tiden. Istället för att boka upp 2 veckors chartersemester, som kan vara helt fantastiskt. Väljer man att investera i en husbil, så har man ju då är ju den tillgänglig året runt. Mm.
2: Ja, många tänker kanske lite nytt, för att är det så att det till och med kan nå en rekordnivå som var 2021 när 5066 nyregistreringar på hela året mättes upp. Alltså, kan den här siffran ökas detta år, tror du?
3: Ja, jag tror att det finns helt klart intresse för att nå de siffrorna. Sen hoppas vi bara att vi som handlare och våra leverantörer har producerat tillräckligt med grejer. För jag tror att det är där det kommer att sitta i slutändan. Att vi helt enkelt säljer slut.
2: Är det också ett pandemiproblem? Eller när vi har märkt att på senare år att det har varit svårt med leverans av reservdelar från... Ja, det kan ju gälla det mesta.
3: Ja, det har vi kommit till rätta med egentligen. Så nu får vi fram grejer. Men sen samtidigt, när ekonomin inte riktigt pekar åt rätt håll, då har man ju dragit ner lite på produktionsnivå och sådär. Självklart blir vi som handlare också lite försiktigare. Ska vi våga beställa volymer eller ska vi dra ner lite på volymen? Det är ju en jättebalansgång. Men vi ser ju, vi har fortsatt att gasa. Och ja, det har ju gett resultat för oss och för många andra handlare självklart.
2: Slår det här ut husvagnar? Står en husvagn bakom oss där du sitter då? Är det så att husbilarna slår ut husvagnarna?
3: Många väljer att gå över till husbil, men vi ser också en tendens till att man är på väg att kanske till och med växla tillbaka en del kunder. Det är så olika hur man väljer att göra med sin camping. Husvagnarna har ett lite annat problematik kring sig, och det är det här med att vi åker mycket elbil och sånt nu. Så där är det många som har problem med dragvikter och sånt. Mm. Men det där kommer ju rätta till sig. Snart får vi nya regler. Vi får dra lite tyngre. Och då är jag helt övertygad. Husvagnarna är på väg uppåt. Så att många var lite rädda att de skulle försvinna, men det kommer de absolut inte göra. Utan husvagnsförsäljningen ökar långsamt, ska vi säga. Men den ökar.
2: Alltså problematiken med elbilar där i kombination med husvagn. Vad är liksom, om du sätter fingret på det, vad är problemet?
3: Ja, man får inte dra lika mycket. Och då sen kräver det lite mer körkortsbehörigheter, oftast för att vara lite större vagnar. Många barnfamiljer och så vidare, då kanske man inte har tagit det körkortet eller utökat B96 då eller någonting sånt. Och elbilarna är tunga, batterierna är tunga, så därför får man sämre dragvikter på dem. Mm. Men det kommer ju rätta till sig. De producerar ju nya grejer nu, och sen i samband med, eller i kombination med de nya regelverket, så kommer det där ordna till sig också.
2: Emil Wilhelmsson säger det här alltså, som är vd och säljer bland annat då husbilar och husvagnar. Stort tack för att du var med och berättade om det här, och vi ser vad siffrorna slutar på.
3: Tack så jättemycket.

0: Puh, det där var High Hopes med Panic at the Disco. Aldrig roligt med panik, ju Malin Flodén.
1: Nej, förlåt. Men var vi dansa?
0: Ja, vi dansade. Det var kul ju.
1: Du dansade med lurarna.
0: Ja. Ja, då ska vi se. Då ska jag hämta andan här. Och
1: ja.
0: Så ska vi ju prata om lite tråkigheter här. En man körde nämligen kraftigt berusad och orsakade en olycka i Överum i februari.
1: Mm, det menar åklagaren som nu åtalar mannen för grovt rattfylleri och våldsamt motstånd. Det sist nämnde eftersom han gjort motstånd mot polis och arrestvakter. Mannen, han körde en lätt lastbil när han greps och hade då 2,87 promille alkohol i blodet. Jag trycker på det lite extra eftersom gränsen för grovt rattfylleri alltså går vid 1 promille.
0: Nästan
1: skulle man
0: tre.
1: Söka på det här då är man i princip medvetslös. Men då var han ute och körde då, lätt lastbil. Eller, det menar åklagaren, för själv nekar mannen till brott.
0: Okej. Politik nu då?
1: Mm. SCBs partisympatiundersökning, den brukar ofta peka ut den vinnande sidan i svenska val.
2: Det har varit en tendens att det blocket som leder den här opinionsmätningen brukar bilda regering efter valet också.
3: Säger Magnus Hagevi, statsvetare vid Linnéuniversitetet. SCBs partisympatiundersökning brukar ses som en av de säkraste mätarna inför ett val. I 11 av de senaste 13 valen har den pekat ut den vinnande sidan. Undantagen har varit 2010 och 2022.
2: Väljarna blir ju rörligare och rörligare, och den här prognosen för det kommande valet har blivit osäkrare och osäkrare, så ibland så har det inte stämt.
3: Trots det ger den senaste mätningen ett tydligt besked. Oppositionen samlar tillsammans 55,2% mot Tidöpartiernas 42,6%. Ett gap på över 12 procentenheter, något som historiskt varit svårt att hämta in enligt Magnus Hagevi.
2: Det har aldrig hänt tidigare, vad vi vet i alla fall, att det varit en sån stort försprång för det här blocket och det har vänt. Men det är flera rörliga väljare och allt kan hända inom politiken.
1: Intervjuade gjorde Micke Olsson, reporter i inslaget Samar Katjar.
0: Mycket moln och skurar framåt kvällen, Malin, hur känns det?
1: Det känns som en sitta inne och mysa med värmeljus kväll.
0: Jag vet inte om det här handlar om Öland också. Det kan ju vara väldigt olika väder på Öland och på fastlandet.
1: Nej, men annars, alla till Öland.
0: Men jag menar, ja, exakt.
1: För det är ingen som kör över bron än.
0: Nej, precis. American Days, alla de här lastbilarna jag såg igår som drog förbi de amerikanska lastbilarna i tropp. Samlad tropp.
1: Köerna som det bildade också. Ja. Mycket långsamt gående fordon och så vidare. Jag vet en och annan kollega som gärna inte hamnade i den kön igen.
0: Nej, precis.
1: Sa jag och tänker på Viktor Blomberg.
0: Jaha, vi outar namn. Okej, det är så vi gör.
1: Ja.
0: Vi skänker en tanke till dig, kollegan. Och alla andra som satt i den där bilkön. Nu ska vi få koll på trafiken. Just här och nu faktiskt, tillsammans med Alida Viktor.
4: Ja, vi ska till Öland. Det är nämligen lite mer trafik idag utanför Köpingsvik eftersom att det är mässan American Days som började idag. Och ja, just utanför Köpingsvik en del köer på landsväg 136 i höjd med campingområdet. Och ja, detta får man vänta sig då fram till 7 juni. Men också hela norra Öland, så kan det vara lite mer trafik än vad det brukar göra. Och sen tjocka på sig på Ölandsbron och sånt också vid hemresa. Annars i hela Kalmar län ändå ett bra trafikläge i det stora hela. Men tipsa oss den eftermiddag som alltid genom att ringa 020 999 444.

0: Ratata där med Jackie. Fin sommarlåt, kanske, inte vet jag. Alla låtar funkar väl på sommaren, om det inte är bjällror i dem. Vi har ju en sån här bild som vi har lagt ut på sociala medier nu där ni gärna får kommentera och fylla på med era egna bilder. Det är en bild föreställande min kollega Olle som vi hörde nyss här som pratade om husbilar. Han sitter utanför en husvagn den här gången och han ser ganska trött ut måste jag säga, som en småbarnsförälder kan göra. Jag bad ju AI att förklara den här bilden, vad jag föreställer den egentligen, och då sa AI så här:
1: Olle sitter vid ett campingbord utanför en husvagn tillsammans med två barn. Bilden skildrar familjeliv, campingsemester och friluftsliv.
0: Ja, det är campingsemester, det stämmer ju i sak. Gå in och döm själv där och kolla på Olle. Men vi har fått in en himla massa roliga och fina och vackra bilder från er också med husbilar i solnedgångar. Det är så roligt att se hur man har ställt upp dem på olika ställen, olika sätt. Vi har en husvagn och solen, jag tror att det är solnedgång eller soluppgång. Väldigt vackra färger i bakgrunden. Sen har vi Lillemor som bjuder på en egen rundvandring för oss alla här också i sin husbuss. Vi ska se om vi kan lyssna på det här.
2: Hej P4 Kalmar, detta är våran husbuss, en Mersa-buss från 1979. Inte vackraste på utsidan, men då tar vi, öppnar upp och kommer in i våran lilla kabyss. Lite disk står det i diskon, den är diskad. Detta var våran husbuss. Hej!
0: Alltså Lillemor, tack snälla för detta. Fantastiskt att få kika runt inne i den här äldre veteranhusbussbilen kan man säga. Fyll gärna på med din bild också, jag är så nyfiken.
3: Det är vi som är Micke, Emma och Gabriel.
4: Jag är Gabriel.
5: Nej, men det finns ingen ordning. Imorgon bitti, då är det dags att stiga upp tillsammans med oss igen.
6: Emma tar pulsen på din väg till jobbet.
7: Jag kör på en smal väg, vet knappt var jag är.
5: Och så blir det omvärldskoll med Gabriel.
6: Toalettpappret är slut i Japan.
3: Micke håller i trådarna.
5: Utan mig, inget program. Man kollar på en film och så kommer det en sexscen.
7: Då blev det jobbigt för unga tonårs-Micke.
5: Stynas och har sig.
6: Det hörs på vardagsmånar. Kom!

0: Olivia Dean. So easy to fall in love. Nu närmar vi oss lokala nyheter. Malin, är du beredd?
1: Ja, vänta. Nu är jag beredd.
0: Ja, vad bra. Det känns tryggt. Vi har en nyhetsredaktion som är på gång hela tiden och skannar av flödet. Nu ska det handla om Öland.
1: För igår onsdag träffade företrädare för Mörbylånga kommun de drabbade tomtägarna, eller tomtköparna, i Glömmingebacke.
2: Nej, men en helt annan känsla på mötet, så det kändes ändå som att de hade lyssnat och att det ändå fanns en välvilja i att faktiskt försöka hitta en lösning.
3: Det säger Marcus Karlsson, en av tomtköparna. Kort sagt handlade hela om att de nya tomtägarna skulle tvingas betala dubbla VA-avgifter för att få vatten framdraget. En ståndpunkt som kommunen tidigare vägrat vika från. Under onsdagens möte framkom dock att kommunen nu erbjuder sig att köpa tillbaka tomterna, något som Marcus Karlsson överväger.
2: Det är klart att det är intressant. Sen återigen, vi är inte, allting beror på vad vi kommer överens om i en potentiell köpeskilling och sådär. Men vi är ju tacksamma att alternativet kom fram. Det har inte kommit fram tidigare.
3: Och han tror att den här lösningen är bra både för tomtköparna men också för kommunen.
2: Som ölänning så vill man ju att det där området oavsett ska komma till, även om vi inte bor där nu, för jag tror att det kommer bli ett otroligt fint område. Så att det är så här, för alla parter verkligen, så vore det skönt att få ett avslut på det och kunna gå vidare.
1: Säger Marcus Karlsson där alltså. Reporter var Gabriel Schulander.
0: Och Lennart i Kalmar, han gillar inte den här svarta färgen på de nya soptunnorna.
1: Ja, de där som håller på att köras ut nu till alla hushåll i Sverige.
4: Jag kör Kalmar Västervik varje dag. Där står nu 4 tunnor, de som har fått nya då, va? Mot de gamla, där står det 1 tunna, va? Det ser ju fruktansvärt ut med svarta tunnor.
5: Så han har en fråga.
4: Får vi läcka de gröna eller kommer kommunen ut med att spruta regiator och kör dem så det ser ut som det är natur som det alltid har gjort?
5: Och Adrian Nilsson från Kretslopp Sydost har svar på om man får pimpa sin soptunna.
6: Inte själva soptunnan, för den äger vi fortfarande, även om fastighetsägaren ska sköta om den. Så någonting kan ju gå sönder, då måste vi hämta hem den soptunnan. Så det är tråkigt om Lennart har ritat blommor på ena kärlet, får han ut ett annat svart kärl igen efter. Så inte själva kärlet får man inte göra någonting med, men däremot runt omkring kan du få göra något fint.
1: Tror du att Julia Löfqvist ställde frågan till Adrian vi hörde sist där om man får pimpa den, eller tror du att hon ställde frågan om man får måla den grön eller något?
0: Jag vet att ordet pimpa sas.
1: Är det så?
0: Eftersom jag var programledare då. Ja, precis.
1: Kanske därför han började tänka på blommor och annat också.
0: Ja, kanske det. Ja, fint.
1: Så var det med det.
0: Som ett program i MTV ungefär. Ja, pimpa min soptunna.
1: Ja, pimpa min bil, för hade ju väl dem.
0: Ja, men vi tar det vidare.
1: Ja.
0: Som vi gör här på P4. Kul att du lyssnar på Sommarkanalen. Det är torsdag, hörni. Nick, Malin som vi hörde, Olle ute på vägarna. Och Alida har koll på trafiken. Och ja, hela allihopa är med.

0: Sångerna om sommaren sjunger om Glenmark, Eriksson och Strömstedt. Det är ju, Filip fylls på nu med bilder här från era campingsemestrar också som verkar ha tjuvstartat. Det är ju husbilar och husvagnar och hur det ser ut kring dem som vi efterlyser i sociala medier. Det rasar in lite bilder här. Otroligt vackra vyer. Väldigt fina solupp eller nedgångar. Lite oklart för mig att avgöra från min horisont så att säga. Vi ska få radiosport i den här kanalen. Det är Patrik Ljunggren som står redo och ger oss senaste nytt därifrån. Bland annat så uppehåller man sig kring kvällens landslagsfotboll. Mycket fotboll också här i det här programmet.
1: Här är radiosporten som strax ger dig sköna basketbesked, men först fotboll och det som väntar.
2: Om lite drygt 3 timmar, klockan 19 ikväll, är det dags för generalrepetition inför fotbolls-VM som startar nästa vecka. Förbundskapten Graham Potter har redan meddelat att anfallsstjärnan Viktor Gyökeres ska vara med, men frågorna är ändå många efter den klena insatsen mot Norge i måndags. Nu måste pusselbitarna, inte minst i försvarsspelet, börja passa ihop. Lagkapten Viktor Nilsson Lindelöf vet i alla fall vad han vill leverera.
3: Bjuda alla svenska fans som kommer hit och lagt tid och pengar på att se matchen på en bra upplevelse.
1: Och du hör matchen i appen Sveriges Radio och P4 med start klockan 19 ikväll. Reporter här Andreas Mats. Nu basket och en stjärnfylld landslagspresentation idag.
4: Det finns en fin potential att göra något riktigt stort, det ska jag välja att säga.
5: Sveriges största basketstjärna, Miamis Pelle Larsson, är med i den VM-kvaltrupp som förbundskapten Mikko Ripinen presenterade idag.
4: Självklart jättebra trupp, jätteglad och stolt över att alla de här ställer upp. Det är verkligen.
5: I truppen finns också Bobby Klintman och Elliot Cadeau. Klintman som också spelat i världens bästa basketliga med Detroit och Cadeau som utsågs till den mest värdefulla spelaren under college-slutspelet när hans Michigan vann.
1: Sverige är sist i VM-kval mot gruppen och måste vinna de 2 avslutande matcherna för att kunna nå VM. Men i och med stjärnförstärkningen så ökar chanserna drastiskt, där säger Radiosportens expert Nina Baresso.
6: Ja, men det kommer fortfarande att vara väldigt tufft, men Sveriges chanser förbättras avsevärt. Och det är nog första gången på länge som Sverige kan matcha många nationer med de spelarna och som har så mycket erfarenhet från absoluta toppnivån.
7: Men de kan inte göra det ensamma. Vad förväntar du dig av övriga spelare?
6: Ja, men det är klart att alla behöver ha sina tydliga roller i spelet för att det ska fungera. De kommer inte kunna göra det själva, men de ger sig själva en bra mycket bättre möjlighet.
7: Vad ger du Sverige för chanser då?
6: Ja, men jag tror om den här trion hittar sina platser och laget kan spela med varandra och för varandra, så tror jag att Sverige har i alla fall en bra möjlighet, en bra utgångsläge i alla fall.
1: Jonas Enarsson och Peter Sundqvist reportrar. Vi går vidare med ett trist friidrottsbesked för längdhoppsstjärnan Kadi Sagnia. Missar Diamond League-tävlingen i Stockholm på söndag. Det är hennes ryggproblem som sätter stopp. Nu tennis och skrällarna på gruset i Paris.
8: De klappar ju igenom på olika sätt skulle jag säga, men det är sensationellt.
9: De suveräna världsettornas kollapser i tennisens franska öppna mot tydligt svagare motståndare var ögonblick som Eurosports mångåriga kommentator Maria Strandlund Tomsvik aldrig tidigare upplevt. Jannik Sinner drabbades av värmen vid 5-1 i tredje set, 1 game från seger.
8: Nej, inte med en så fantastisk spelare och inte en som har satt sig i den positionen med tack vare sitt eget spel, alltså 2-0 i set och 5-1 i tredje. Och att därifrån bara klappa igenom, det har jag aldrig sett.
9: Och Marina Sabalenka hade 6-3-4-1 när spelet och humöret rämnade. Hon tog inte ett enda game till.
8: Hon får panik där ute. Och då faller allt. Spelplanen faller, rörelsemönstret faller, allt faller.
1: Jonas Enarsson, Radiosportens reporter där. Tillbaka till fotbollen, för det är inte bara på herrsidan det vankas viktig match i dagarna. Imorgon kväll så möter ju det svenska damlandslaget Danmark, där en direktplats till nästa års VM i Brasilien står på spel. Och rapporter från Danmark idag säger att det fortfarande råder stor osäkerhet om danska stjärnan Pernille Harder kommer att kunna spela den här matchen på grund av sina skadeproblem. Sverige måste ju ta poäng för att chansen nå en direktplats till VM nästa sommar. Och apropå fotboll så påminner om Sverige-Grekland i herrarnas genrep ikväll klockan 19 i appen Sveriges Radio och P4. Jag heter Patrik Ljunggren.
0: Tack för det Patrik. Olle, var är du någonstans?
10: Jag är faktiskt på länssjukhuset i Kalmar. Jag ser en massa människor här inne på akuten gå och eller massa. Det går förbi människor som har ont, det är armar, det är ben, det är fötter och lite annat.
0: Hur mår du?
10: Jag vet inte om detta. Ja, jag mår bra faktiskt. Men om detta beror på elsparkcykelolyckorna som jag ökat med 38% 2025. Det där tänkte jag skulle snacka mer om. Jag hoppas inte att det kommer att öka. Jag hoppas inte att de här människorna har drabbats av detta eller något liknande, utan att allt ska gå så bra som möjligt. Men vi ska prata om det.
0: Vi snackar elsparkcyklar, elskotrar, elkickar, kärt barn och många namn här om en liten stund. Alltså.
11: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet, min boks resumé. Mitt liv det har varit en

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Mannen i spegeln, Lasse Stefans. Olle, det ska handla om elsparkcyklar nu.
2: Så är det, för antalet olyckor med elsparkcyklar har ökat kraftigt förra året. Färsk statistik från Transportstyrelsen visar att olyckorna ökat med 38% under 2025 jämfört med året innan. Totalt omkom 7 personer och 6,5 tusen personer skadades. Och det låter ju ruskigt mycket när man hör sådana siffror. Med mig här utanför länssjukhuset så finns Marlene Pontarp som är ledningsansvarig sjuksköterska och även Erika Stenström som är operativ chef på akuten här i Kalmar. Hallå, hallå på er.
3: Hej, hej.
4: Hej, hej.
2: Alltså, om jag vänder mig först till Marlene då, som sjuksköterska. Märker ni av att det händer mycket elsparkcyklar överhuvudtaget?
3: Ja, men det gör vi. Och framförallt kanske nu på våren och sommaren att det blir lite mer faktiskt.
2: Vad tänker du om det?
3: Nej, men givetvis så förstår jag att folk kör elsparkcyklar, men att man är oskyddad och det är lätt hänt att man skadar sig om man kör omkull eller blir påkörd.
2: Vad tänker du om detta då, Erika?
4: Ja, men det är klart att det är ju onödiga olyckor som händer, men det är ju oförsiktigheten som är viktig, att man tänker på hur man får fram de här cyklarna, elcyklarna. För det påverkar ju både de som cyklar men också medtrafikanter av andra slag som påverkas.
2: Och även er tänker jag på akuten.
4: Det är klart att vi vill ju inte att patienten ska börja komma till akuten med såna här skador. Det vill vi inte. Mm.
2: Alltså, märker, ni har inte fått de här siffrorna men du hörde dem själv, men det är ändå känslan att det ökar också här i Kalmarområdet.
4: Så gör det ju, och det är ju mer, det är ju en popularitet som ökar att ha elcyklar, och det är ju även nere i unga år. Mm. Och de går ju fort, och det är klart att man som person tycker det är skönt att man kommer snabbt fram, men nej, det är inte bra med för mycket sådant.
2: Nej, skador vill vi ju inte ha. Alltså, vad handlar det om för skador, Marlene?
3: Ja, men det kan ju vara allt från frakturer i armar och ben, och sen då tyvärr folk som kanske inte haft hjälm på sig som skadar både ansiktet och huvudet då ju.
2: Vad kan ni göra åt det?
3: Så det beror ju på, det kan vara en sårskada som behöver sys, och är det en arm som behöver gipsas eller till och med opereras kanske. Det är ju helt beroende på var skadan sitter och hur den ser ut.
2: Vad tänker du när det kommer in en patient till dig och så ska du börja sy, eller kanske en huvudskada eller så?
3: Nej, men vi tänker väl inte så där speciellt om det. Vi tar ju hand om alla patienter och det är ju bara otur att det har hänt. Ja.
2: Vad tror du, Erika? Det här är ju en, lite grann vad du tror om det hela helt enkelt. Beror det på utrustning eller hastighet eller fordonets utformning att den är liksom så öppen?
4: Jag tror det är en kombination alltihopa egentligen som du nämner. Både ju att det går alldeles för snabbt och att de för fram dem utan uppsikt som jag nämnde om innan, och utrustningen såklart som också påverkar. Så det är nog en kombination plus miljön, och likadant, de är mycket, mycket mer oskyddade än man har på en cykel. De är mycket känsligare, de är på en lägre mark, och bara det ligger en liten sten framme så tippar de på en helt annat plan än vad man gör om man har en cykel framför sig.
2: Är de mer oförsiktiga? Jag tänker på om du har stött på någon i trafiken.
4: Spontant skulle jag nog säga utifrån mig att jag tänker lite grann att man tänker att man är lite mer som en gångare än en cyklist. Och det har ju polisen varit ute mycket med också, att vad är det för regler som gäller, och att man tänker att det här är en cykel jag får fram och inte att jag går. Jag tror att det är mycket det ligger i.
2: Enligt Transportstyrelsens siffror så syns en ökning då i de olika åldersgrupperna. Och det är främst unga som skadas allvarligt då. Märker du det också när här, Marlene, när de kommer in till er?
3: Ja, vi har en del unga som skadas, kanske inte direkt lika mycket barn. Men jag tror att kommer man upp lite i åldern så kanske man tar hjälm i samma utsträckning som när man är barn till exempel. Så ungdomar ser vi väldigt mycket av.
2: Mm. Är det lätt att de åker två på de där, tror du?
3: Det kan det säkert vara. Det är ingenting som jag personligen har träffat på, att två har blivit skadade tillsammans. Men det förekommer säkert det också. Mm.
2: Har du någon uppmaning till folk som kör elsparkcyklar? Så ett tips eller någonting?
3: Jag vet inte om jag har något tips, men uppmaningen är väl att försöka köra försiktigt och använda hjälm och så.
4: Ja, och jag skulle vilja skicka med också just det här, att vid övergångsställen och sådana ställen där det är skyddat, att stanna innan man drar över övergångsställena. För det skulle nog göra mycket också.
2: Det är lätt att bara gasa på där.
4: Yes.
2: Mm. När man ser att det är som ett cykel, Ja, det är ju för gångare och även cyklister, då är det lätt kanske att gasa på det.
4: Mm. Ja, men det är, och då har inte bilisterna chansen att stanna heller. Och likadant i gångvägar, att man är försiktig där också. För det finns ju äldre som har lite obalans och så. Kommer det någon att svischa förbi så är det lätt att man tappar balansen för den som går, kanske framförallt också. Mm.
2: Sista frågan till dig, Marlene. Har ni haft något fall idag?
3: Inte vad jag vet, inte idag. Men som sagt, jag har inte träffat alla patienterna heller, så det kanske.
4: Jag vet faktiskt inte heller det idag.
2: Det kommer en dam med rollator. Det går lite långsammare, det är tryggt och det är skönt att kunna konstatera. Hörni, stort tack för att ni var med.
4: Mm, tack så mycket.
3: Tack, tack.
5: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så

0: Ja, men vara vänner, Jakob Hellman. Nu ska vi prata med Albin Thorsson som är meteorolog på SMHI. Hallå!
1: Hallå, hallå!
0: Hur ser det ut nu? Det har varit lite fram och tillbaka idag här i Kalmar län. Vad är läget i väderläget egentligen?
1: Ja, men man kan väl säga att det kommer vara lite fram och tillbaka även framöver. Just nu så ser jag att det är en hel del sol, finns lite högre moln som skymmer till solen lite över de mellersta delarna här av länet kan man säga, och liksom mellersta Öland också. Men det kan vara så, jag ser att det byggs upp lite moln så det kan dyka upp någon liten skur här nu faktiskt redan under eftermiddagen. Annars så är det ju lite mer senare ikväll kommer komma en ny portion med så här lite kraftigare skurar som kommer leta sig upp över Kalmar län söderifrån här under som sagt kvällen och kanske tidiga natten. Kan väl kanske till och med vara lite oska i det.
0: Okej. Jag tänker lite extra på de här kamparna som har dragit till Öland nu. Det är ju lite event. Bilintresserade samlas där norr om Borgholm. Hur får de det i natt nu? Kommer det bli regn på tälten?
1: Ja, det tänker jag mig att det kan bli just med de här kraftiga skurarna som letar sig upp från söder. Sen är det ju så där att de där skurarna kan hamna lite var som helst. Men det ser ut som att det kommer vara ändå hyfsat kompakt. Jag ser att den redan börjar nosa ut här lite över Östersjön i alla fall. Och börjar leta sig sakta mot nordost här. Så det kan som sagt vara lite oska i det också. Då, och ja, i och med att det är lite oska i det så kan det vara lite kraftigare skurar i det.
0: Okej. Och sen då morgondagen och framöver här.
1: Ja, tittar vi morgondagen så det här lilla kraftiga skurpaketet det drar vidare bort under natten så att under morgonen imorgon så kan det vara en hel del sol faktiskt. Sen kommer det vara lite varierad molnighet under dagen och framåt eftermiddagen så kommer det återigen dyka upp så där lite små

0: Kalmar precis här under natten till lördag med regnet som gör att det blir mest uppehåll på lördagen. Fortfarande har vi den här temperaturen omkring 20 grader under lördagen och söndagen. Det blir lite svalare med att vi har lite mer skuraktivitet.
1: Tack för full koll där från Albin Thorsson på SMHI.
2: P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

0: Lite Bangaranga fick vi med där också innan Ekonyheterna med Johan Westerberg.
1: Konkurrensverket har genomfört gryningsräder mot grossistföretagen Martin och Servera och Menigo. Där avslöjade Dagens Industri tidigare idag. Verket misstänker att de här grossisterna har ägnat sig åt kartellbeteende vid offentliga upphandlingar i över 5 års tid. Och Linda Skogberg, som är biträdande enhetschef på Konkurrensverket, beskriver misstankarna mot företagen som allvarliga.
2: Om det visar sig att det stämmer, då är det 2 stycken konkurrenter som har gått ihop och helt enkelt satt konkurrensen ur spel i samband med offentliga upphandlingar. Och det är ju skattepengar som det handlar om. Men som sagt, jag vill betona att företagen bara är misstänkta i det här läget.
1: Brasilien har meddelat att det finns intresse från landet för att köpa ytterligare 20 Gripenplan. Och en avsiktsförklaring om fortsatt samarbete har då skrivits under av Sveriges och Brasiliens respektive försvarsministrar. Brasilien har sedan tidigare köpt 36 Gripen från just oss här i Sverige. I Ungern så läggs åtalet mot Budapest borgmästaren ner. Den här borgmästaren var åtalad för att han var med och organiserade en Pride-parad i Budapest trots att det bröt mot ungersk lag. Lagen som stiftades under Viktor Orbáns tid underkändes senare av EU-domstolen. Och årets Pride-parad i Ungern kommer inte att förbjudas. Sist så kan jag berätta att en bergsguide som förmodades ha omkommit på Mount Everest har hittats vid liv 6 dagar efter att han i samband med dåligt väder försvann. Den här mannen ska ha lyckats krypa nästan hela vägen tillbaka till baslägret. Då hade expeditionens ledare redan hunnit beklaga hans död och hans familj hade hunnit inleda sorgeritualer. Den här kärpan vårdas nu på sjukhus. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studio.
0: Tack för det, Johan. Då har vi full koll på läget i Sverige och världen. Det här är eftermiddag i P4 Kalmar. Nick är det med dig. Olle är med dig också. Vi har Malin med nyheterna och vi har Alida på trafiken. Så allihopa är på gång. Laddade och ger dig senaste nytt. Och då frågar jag Alida, hur ser det ut i trafiken?
3: Ja, men i Kalmar län så ser det i det stora hela bra ut i trafiken, men på Öland är lite mer trafik just idag och i helgen eftersom att det är mässan American Days. Och just utanför Köpingsvik så märks det att det är lite mer trafik än vad det brukar vara på landsväg 136, där blir det köigt just nu. Men annars har jag inte fått någon samtal om bekymmer ute på vägarna förutom köerna där. Och vill man tipsa oss så vi kan rapportera i radion, då ringer man 020 999 444.
4: Torsdag är torsdag.

0: Imagine Dragons. On top of the world.
1: Det är vi som är Micke, Emma och Gabriel.
2: Jag är Gabriel.
3: Nej, men det finns ingen ordning. Imorgon bitti, då är det dags att stiga upp tillsammans med oss igen.
2: Emma tar pulsen på din väg till jobbet.
1: Jag kör på en smal väg, vet knappt var jag är.
3: Och så blir det omvärldskoll med Gabriel.
2: Toalettpappret är slut i Japan.
1: Micke håller i trådarna.
3: Utan mig, inget program. Man kollar på en film och så kommer det en sexscen.
1: Då blev det jobbigt för unga tonårs-Micke.
3: Stynas och har sig.
2: Vi hörs på vardagsmånar.

0: Det där var Fever Dream med Alex Warren, min sann, i P4 Kalmar, där vi ska få senaste nytt lokalt med Malin Flodén. Konkurrensverket har genomfört...
1: Nej,
0: det
1: jag
0: har
1: tänkte
0: de
1: att vi skulle prata om en student som...
0: Ja, där, nu är vi rätt här, ja, precis.
1: ...råkar ut för något otrevligt.
0: Vid Linnéuniversitetet. Mm. De utsattes för giftig gas under en laboration i måndags.
1: Och det här inträffade när studenten vägde upp kemikalien vanadiumklorid i ett kemirum på universitetet. Studenten fick en brännande känsla i näsa, hals och lungor och upplevde yrsel. Allt detta framgår av en anmälan som universitetet självt gjort.
0: Åh nej, jag hoppas det går bra. Ordentligt. Och så till Västervik nu.
1: Precis, för Signe Lundberg kämpar för billigare studentmössor i Västerviks kommun. Och nu kan hennes vision bli verklighet eftersom hon lämnat in en motion till ungdomsfullmäktige.
2: Jo, men jag gav som förslag att kommunen skulle gå in och subventionera våra studentmössor. Och då antingen göra de basmössorna lite billigare. Eller att man skulle göra olika paketförslag och då subventera det priset istället.
3: Hon går första året på naturvetenskapligt program på Västerviks gymnasium. Och att hon valde att vända sig till politikerna i frågan, det har hon flera anledningar till.
2: Ja, men jag upplever att studentmössorna har blivit otroligt överprisade. Och som elev känns det ganska svårt att kunna påverka mössföretagen.
3: Och nu har barn- och utbildningsnämnden i Västervik gått emot tjänstemännen och sagt ja till att titta på ett kommunalt stöd kring studentmössor. Frågan ska vidare till kommunstyrelse och sen kommunfullmäktige. Så nu kan Signes förslag bli verklighet.
2: Det känns faktiskt väldigt skönt med tanke på att jag faktiskt inte riktigt trodde det var möjligt från början. Och nu när man står där känns det faktiskt väldigt bra att det kanske kan gå igenom och att man kan ändå utöka möjligheten för alla som kanske inte har den möjligheten från början.
3: Och att alla ska ha råd att köpa en studentmössa, det tycker Signe Lundberg är viktigt.
2: Alla har faktiskt inte råd med studentmössor. Man förlorar lite på kulturen här om alla inte kan delta.
1: Emma Sandebäck var reporter och jag tror minsann att Signe skulle kunna bli politiker i framtiden.
0: Ja, men det kanske. Ja.
1: Mm. Bara en spaning.
0: Samhällsintresserad och med förslag.
1: Ja.
0: Mm. Och hon vill ju spara pengar. Och det sjunger Meja om också, pengar.

0: Meja där med All About The Money. I kväll blir ju fotboll, då är det ju Sveriges herrlandslag som möter Grekland i en vänskapsmatch här nu. Men det har ju spelats mer fotboll idag. Kalmar FFs yttermittfältare Charlie Rosenqvist har gjort succé i Allsvenskan med 5 mål på 9 matcher. Något som gav honom en plats i den U21-trupp som ikväll ställs mot Finland i Kalmar. Av alla ställen. Olle tog ett snack med honom då i Färjestaden där laget huserar under landslagslägret och undrade hur det är att komma in i det här gänget.
1: Superkul, jättekul verkligen. Jag lärt känna många nya gubbar och alla har tagit emot mig väldigt, väldigt bra. Och nej, det är bara jättekul helt enkelt.
2: För att det här blev en chock, inte minst för oss då. Jag vet inte riktigt, var det en chock för dig också när det ringde och sa att välkommen till U21-landslaget?
1: Ja, men det får man inte säga att det var. Som sagt så har jag inte varit med någon gång innan med att spela matcher. Något matchläge, så första gången. Men någon gång måste vara första gången för alltid.
2: Mm. Hur är det att mota då? Nu när det är första gången?
1: Nej, jättebra. Det är jättemånga som är nya också. Så vi har ju... Jag har ju klickat med några stycken som också är nya. Så det är ju... Det har varit väldigt bra faktiskt.
2: Nu gick det då från Allsvenskan och så med det här gänget istället då. Vad, märker du liksom skillnad i spel och tankar? Och måste du ställa om någonting? Eller är du bara Charlie Rosenqvist?
1: Nej, men klart det är ett nytt, lite nya spelsätt med ny tränare och sånt. Ny spel i det. Men samtidigt är det ju... Jag är här för att jag har gjort min grej och det vill jag fortsätta göra liksom. Så det är inte så mycket att ställa om egentligen, utan bara nytt spelsätt.
2: Min grej, vad är det? Kan du sätta ord på det?
1: Nah, inte riktigt kanske. Det är svårt. Jag gillar att springa mycket bakom backlinjen och så använda min snabbhet. Så det är väl mest det som jag kan känna att jag är bäst på.
2: Ni är ganska isolerade här, eller hur? Som du är här på hotellet eller du är på Ekerum och tränar, det är liksom de ytorna ni åker inte hem så att säga?
1: Nej, utan jag stannar hela tiden. Vi har gått till affär någon gång här med någon polare och så här, men vi stannar ganska mycket på hotellet.
2: Hur är det då liksom, leva i en bubbla så här?
1: Nej, men man är ganska van med det egentligen. Med klubblaget så bor vi ju och vi upptar innan oftast på bortamatcher och bor på hotell, så det är väl inte för mycket omställning egentligen, utan man har vant sig.
2: Vilka i laget hänger du med då?
1: Jag bor med Leo Östman, så han har jag spenderat mycket med tid med och vi klickar väldigt bra. Så Leo Östman är mest.
2: Ja. Vad hinner man göra här när det inte är träning? Vad hinner du som göra? Är det bara hotellrum eller som du sa, går ner kanske på affären?
1: Vi har mycket teori också, det är många som är nya och för att gå igenom hur vi vill spela och sånt. Alla fasta situationer, hur de vill att vi ska löpa, allt möjligt. Så vi har mycket teori och sen lite så här fritid också som man kan gå till affären och göra annat, hänga med kompisarna på.
2: Är det folk som reagerar när du kommer in på affären?
1: Nej, jag skulle inte säga.
2: Är det ingen på Öland som känner igen dig?
1: Nej, inte än.
2: Kanske kommer, vad det lider. Vad tänker du om matchen nu då? Mot Finland, du kommer strax mot, det blev till slut en lagkompis, Marius Söderbäck. Vad tänker du liksom om, får du spela och såna grejer?
1: Nej, för se hur det kommer. Det är inte upp till mig att få spela det inte, utan om jag får spela så kommer jag bli jätteglad att få göra det, men samtidigt får man bara gnugga på och hoppas på speltid egentligen.
2: Nu blev det ju lite manfall här. Det var väldigt många som försvann ur truppen sent och så kom det in nya sent och gynnar det dig?
1: Nej, det skulle jag inte säga, utan alla som är här är väldigt duktiga fotbollsspelare liksom. Och alla är för att de är ute väldigt bra i sina klubblag, så det gäller att prestera på träningar och visa vad man går för liksom. Och sen se om man får spela.
2: Har du fått någon kommentar från Daniel Bäckström då, eller förbundskaptenen, om dig?
1: Nej, utan vi har snackat, men det stannar mellan oss.
2: Men verkar han liksom på ändå? Och så här, så är det kul Charlie att du är med.
1: Ja, men han är superskön och väldigt lätt att snacka med. Så det är positivt.
2: Hur stort är det att du då får spela på Fredriksskans hemmastaden?
1: Jättekul. Jag har mina familj och vänner där som ska kolla på matchen. Så hoppas jag får spela och det ska bli superkul.
2: Lycka till då.
1: Tack så mycket.
0: Det där sa Kalmar FFs Charlie Rosenqvist till Olle Tyrbo. Och Charlie Rosenqvist börjar på bänken när matchen spelas mot Finland ikväll klockan 17 på Fredriksskans IP i Kalmar alltså.
3: Det här är P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: The Indigo Echoes, där Filip Olvenius från Hultsfred, Losing You. Det här är lokal musik och
1: vi älskar lokal musik.
0: På P4 Kalmar. Vi älskar musik överhuvudtaget. Sweden Rock är ju i full gång, Annika.
2: Ja, och festivalens andra dag är i full gång. Då springer jag in i Kim Stranne som ju sitter i juryn för P4 Nästa Stjärna i P4 Kalmar. Tjena det.
3: Tjena, hej.
2: Vi står strax utanför entrén. Kim, hur har festivalen varit hittills?
3: Helt underbar. Det här är typ, ja men det är som de säger, 4 dagar i paradiset.
2: Varför är det ett paradis?
3: Nej men du åker iväg, du umgås med underbara vänner och sen vad som helst kan hända i världen. Det är ingen som märker någonting här, utan vi bara vaknar upp dagen efter, ja allt är okej.
2: Hittills då, 24 timmar, vad är det galnaste som har hänt?
3: Galnaste, ja det skulle jag säga, ja men på riktigt var allsången på vad heter de? Give it to me baby.
2: Offspring.
3: Offspring, ja. Den allsången. Alltså jag hade gåshud på ryggen. Det var så fint.
2: Älskar. När då gitarristen Noodles drar igång en typ medley.
3: Ja, det är briljant. När upplever man det annars? Nej, det är här.
2: Kim, du bor ju på Gurkans camping. Vad är 3 måsten för att överleva Sweden Rock?
3: Jag skulle säga att det är vatten. Det är kompisar. Och det är torra fötter. Hatar att vara blöt om fötterna. Annars, allting funkar.
2: Hur många av de här 3 har du bockat in hittills?
3: Alla. Alla. Det har ju inte ens, ja det regnade lite igår, men det är, ja.
2: Ja, det är lite gråa moln. Hotar som regn idag. Ja,
3: det funkar.
2: Och bakom oss är ju liksom festivalen i full gång. Är det något särskilt band eller akt som du ser fram emot extra mycket?
3: Ikväll? Mm. Ja, det jag ser fram emot mest, det är att undvika Iron Maiden. Ja visst, vad ni kommer få mycket kommentarer på det. Men det är typ ett av de mest mediokra metalband som finns. Ja, Halloween till folket imorgon.
2: Kim, då blir vi ska bra. Prata lite lägre, det är många Iron Maiden.
3: Ja, jag vet. Men de tittar lite snett, men det är helt okej.
2: Men du bor i husvagn, tält, eller hur bor du?
3: Vi bor i en så kallad plåtis. Alltså en husbil helt enkelt. Mm-hmm. Ja. Jag själv sov i en husvagn, men vi har transporterat ner en plåtis. Det är lite så här. Ja, här sover jag.
2: Vad äter du helst då när du är på Sweden Rock?
3: Pasta. Ah. Pastan här är magisk.
2: Ja. Du pasta i 4 dagar typ?
3: Nej, ett år så åt jag både pasta, samma pastarätt från samma ställe, både lunch och middag hela festivalen. I år har jag faktiskt inlett med en kycklingkebab. Den var jättegod. Sen har jag faktiskt inte ätit mer sen dess.
2: Det måste du göra, Kim.
3: Ja, men jag är pigg på att äta.
2: Så Halloween ser du mest fram emot idag, torsdag?
3: Nej, inte idag, men imorgon spelar de. Idag ser jag egentligen inte fram emot något mer än att hänga med kompisar och titta så. Men igår, magisk dag. Och att vädret ändå, det var skönt när det kom en liten strilregn.
2: Måste fråga dig, såg du Baby Metal?
3: Ja, nej det gjorde jag inte. Jag hörde dem på avstånd.
2: Baby Metal som ju är en sån här japansk kvinnotrio, ja. Som blandar kawaii med alltså hård metal. Det var bland det sjukaste jag sett.
3: Det är stenhårt och det kan jag väl ångra lite idag. Men jag råkade träffa ett gäng tyskar. Så jag hade en timmes promenad hem i natt.
2: Kan du tyska?
3: Nej. Det sa very, very, very, very, very good night.
2: Kim Stranne, rock on! Ja. Och tack för att du var med på P4 Kalmar.
3: Metal.
0: Rock on! Annika Ilmoni på plats direkt från Sweden Rock, alltså i Blekinge. Och nu har vi laddat en riktig rockdänga här. Det blir en artist som heter Colby Kalle.

0: Colby Kalaya där med Bubbly. Nu lokala nyheter, Malin. Vi börjar med en uppmärksammad fråga på Öland.
1: Igår onsdag träffade företrädare för Mörbylånga kommun de drabbade tomtköparna i Glömmingebacke.
2: Nej, men en helt annan känsla på mötet. Så att det kändes ändå som att de hade lyssnat och att det ändå fanns en välvilja i att faktiskt försöka hitta en lösning.
3: Det säger Marcus Karlsson, en av tomtköparna. Kort sagt handlade det hela om att de nya tomtägarna skulle tvingas betala dubbla VA-avgifter för att få vatten framdraget. En ståndpunkt som kommunen tidigare vägrat vika från. Under onsdagens möte framkom dock att kommunen nu erbjuder sig att köpa tillbaka tomterna, något som Marcus Karlsson överväger.
2: Det är klart att det är intressant. Sen återigen, vi är inte, allting beror på vad vi kommer överens om i en potentiell köpeskilling och sådär. Men vi är ju tacksamma att alternativet kom fram. Det har inte kommit fram tidigare.
3: Och han tror att den här lösningen är bra både för tomtköparna men också för kommunen.
2: Som ölänning så vill man ju att det där området oavsett ska komma till, även om vi inte bor där nu. För jag tror att det kommer bli ett otroligt fint område. Så att det är så här, för alla parter verkligen så vore det skönt att få ett avslut på det och kunna gå vidare.
1: Vår reporter här, Gabriel Schulander.
0: Och Lennart.
1: Nej. Bilfesten, American Days på Öland, den har ju dragit igång.
0: Ja.
1: Och redan igår så både hörde vi om och såg långa köer från bron ända till E22an. Du vet, påfarten till Ölandsleden där. Mm. Och fler köer, det kan man vänta sig även idag.
4: Idag öppnar ju evenemanget, så det kommer ju vara under hela dagen mycket bilar som åker till Öland.
5: Sofia Eriksson är kommunpolis på Öland. Hon uppmanar de som ska till Öland att planera sin körning så att man har tid på sig, visa hänsyn, ha avstånd till framförvarande bil och använda hela påfartsträckan om man kommer från Kalmarhållet.
4: Hem sen då på söndagen. Först kan man ju fundera, behöver jag åka över bron idag? Och när det korkar igen, särskilt då där två blir enfiligt. Och där gäller det att använda blixtlåsprincipen.
5: Om man är först på plats då, om det är en bil helt plötsligt stannar eller om det är en olycka, vad ska man göra då?
4: Ja, men det första är ju att slå på sina varningsblinkers. Sen kan man gå ut och fråga, har ni ringt efter hjälp? Om man har läge så sätt gärna ut en varningstriangel, för att det finns många bilister som inte uppmärksammar att bilen står still. Mm. Men sin egna säkerhet går ju alltid, alltid först.
1: Och reporter här var Olivia Simons.
0: Eftermiddag i P4 Kalmar som rullar vidare. Det är fotboll ikväll. Olle på plats på Fredrik Skans U21-match. Det kan inte bli bättre. Och så blir det mycket moln och skurar. Det blir uppehåll framåt morgonen först, så se upp. Du som bor i tält nu på Öland kanske inför bilfesten där eller så. Det kan ju komma lite regn och till och med åska kan knalla till uppe i himlarna. Men det rimmar väl väl med Sweden Rock, kan man väl ändå säga. Här lite mer rockkänsla i den här ju, eller hur?

0: Det där var Blondie med Call Me i P4 Kalmar, där vi har skickat ut Olle på en klassisk fotbollsarena i Kalmar.
1: Så är det ju. Jag är nämligen på Fredriksskans IP, en gång Kalmar FFs arena. Och vem träffar jag på där om inte en gång Kalmar FFs tränare, Henrik Jensen. Tjena!
2: Tjena, tjena!
1: Alltså, du är i Sverige och vad gör du? Tittar du på fotbollsspelare eller?
2: Jag tittar på landskampen Sverige-Finland idag. Ja. Så träffar jag lite kompisar också. Min kompis är förbundskapten för Sverige och så Jens Karlsson, tidigare assisterande, han är också med på utbildningen. Och så var det möjligt också att träffa gamla kollegor på i Kalmar FF. Så bra dock i Kalmar.
1: Fint väder.
2: Fantastiskt väder, så det kan inte vara bättre. Och så här på Fredriksskans, så bra stämning.
1: Det blir det. Det sägs att vi kan komma upp emot 2,500 åskådare på den här matchen. Är ryktena 1900 sålda och sen lite lösa biljetter på det i efterhand. Jag tänker så här, Henrik. Ditt lag, Burnley, och du tyvärr ur Premier League i år. Ja. Men kommer du stanna kvar?
2: Det är planen, ja. Så jag har pratat med Ekalen och jag har lovat att hjälpa mig att få Burnley tillbaka. Så det är planen så just nu.
1: För ni fick ju ett år i Premier League. Det måste ha varit ett hysteriskt stämning när ni väl gick upp.
2: Vi gick upp med 100 poäng. Vi slog mycket rekorder också det året, så det var en otrolig upplevelse. Vi kom upp till en nivå som var väldigt, väldigt hög. Vi hoppas vi kunde klara oss kvar, men det förmågar vi inte. Och så må vi göra det en gång till.
1: Ja, så är det. Nu måste ni göra om hela resan.
2: Ja, det måste vi. Så det ska bli en intressant sommar också med vilka spelare som kommer att lämna och hur kommer laget att se ut helt enkelt. Så der pågår ett stort jobb just nu med hela den biten. Men det ska bli intressant att vara en del av den nya resan.
1: Är du intresserad av att titta på Kalmar FFs succéspelare Charlie Rosenqvist?
2: Ja, alltså det är inte därför jag är här. Jag får stötta min kompis Daniel med den här matchen.
1: Förbundskapten?
2: Ja, förbundskapten. Och så kollar man ju alltid och ser om det är intressanta spelare. Det är många duktiga spelare här på båda lagarna.
1: Har ryktet nått England om Charlie Rosenqvist och hans framfart i Allsvenskan?
2: Nej, det skulle jag inte kunna säga på det sättet. Så det är klart, jag har ju sett lite Kalmars matcher och också sett att Charlie har gjort det fantastiskt bra. Jag kommer ihåg honom, för da jeg var i Kalmar själva, han var oppe og træne med oss ibland, så jeg var imponerad över den utvecklingen han har haft det her år, så jeg hoppas det kan fortsätta for honom.
1: Nu blir det ju start från bänken i den här matchen, men tror du han kommer in?
2: Jag hoppas det för honom. Så jag var ute och kollade träningen igår också. Och vi pratade lite med honom också. Så han verkar ju till att vara riktigt glad för att vara här. Det är en stor upplevelse. Det är kul för Kalmar också. En Kalmar-kille kommer in på U21-landslaget. Det är stort. Så jag hoppas vi får se honom. Men det är svårt att säga.
1: Så är det. Du har det så trevligt i Kalmar. Och njuta av de här dagarna du är här. Och du vet att du alltid är välkommen tillbaka.
2: Ja, tack så mycket. Det uppskattar jag.
1: Henrik Jensen säger detta, tidigare tränare för Kalmar FF, numera i England.

0: Benson Boone med Mystical Mystical.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
2: Torsdag är torsdag.
3: Och ni äter ärtsoppa här och ni tycker den smakar bra?
4: Ja, den smakar härligt.

0: Smith & Tell, Swedish Jam Factory med Forgive Me Friend. Nu blir det Ekot, 16:45.
1: Brasilien vill köpa ytterligare 20 JAS Gripen-plan. Vänsterledaren Nooshi Dadgostar kommenterar att flera vänsterpartister strukits från kommunlistor efter att ha hyllat terrorstämplade Hamas. Olyckorna med elsparkcyklar fortsätter att öka bland unga och flera EU-länder protesterar mot att ryska resenärer fortfarande tillåts att resa till Europa. Det här är Ekot 16:45 med Carina Segura Morberg i studion. Men vi börjar med Statistiska centralbyråns stora mätning av partisympatierna som visar att om det vore val idag så skulle oppositionspartierna vara större än Tidöpartierna. Men övertaget på över 12 procentenheter oroar inte Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
2: Jag är beredd att axla en valspurt för hela det blågula laget om det är det som behövs och visa väljarna. Det går att både få ordning och reda och mer välfärd, mer hjärta i politiken med KD.
3: Oppositionen får tillsammans över 55% i årets mätning. Även utan Centerpartiet skulle Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kunna bilda egen majoritet om det vore val idag. Maria Forsberg är Vänsterpartiets partisekreterare.
4: Det är uppenbart att väljarna vill ha en politik som satsar på välfärden och ser till att de har råd med mat och hyra och inte en politik som sänker skatten för de rikaste.
5: Den största förändringen sedan förra året är Socialdemokraternas tillbakagång till 33,9%. Men Tobias Baudin, Socialdemokraternas partisekreterare, vill hellre jämföra med valresultatet 2022.
6: Ja, eller ökar över 3% sedan förra valresultatet. Så jag tror det är få partisekreterare som skulle vara missnöjda med sånt besked.
5: Kristdemokraterna är det enda Tidöparti som har en statistiskt säkerställd förändring. Plus 1,1 procentenheter till 4,5%. Sverigedemokraterna är fortsatt större än Moderaterna. För Liberalerna närmar sig ju ett ödesval och partiet ligger fortsatt långt under spärren på 2,5%. Beskedet att partiet nu öppnar för Sverigedemokraterna i en regering ser inte ut att ha lockat väljare. Fredrik Brange är partisekreterare.
7: Ja, men det är de sista månaderna väljarna bestämmer sig på riktigt och vi vet från tidigare val att Liberalerna brukar öka i slutspurten när väljarna bestämmer sig på riktigt.
5: Att Tidöpartierna gemensamt ligger under oppositionen oroar inte Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson. Han tror att väljarna kommer övertygas av att Tidöpartierna är mer enade än sina motståndare.
8: Vi kan kompromissa och vara överens i svåra viktiga frågor för Sverige, vilket ska ställas mot partier som inte är överens om särskilt mycket egentligen.
1: Reporter Karin Rundblom och Katarina Helmersson. Sverige och Brasilien fördjupar sitt samarbete på försvarsområdet och Brasilien har sagt att de kommer att köpa ytterligare 20 JAS Gripen-plan. Det här meddelade ländernas respektive försvarsministrar idag.
9: Porque deu certo. E se deu certo, não tem nada mais lógico do que a gente insistir.
10: Det har fungerat bra så här långt, säger Brasiliens försvarsminister José Múcio. Sen tidigare har Brasilien beställt 36 Gripenplan. Affären med Saab har inneburit ett mycket nära samarbete. Bland annat så har Saab etablerat produktion i Brasilien. Och det är där som de potentiellt 20 nya Gripenplanen kommer att tillverkas. På frågan om Brasilien kan komma att köpa desto fler Gripenplan svarar Brasiliens försvarsminister att man köpt de första Gripenplanen i Sverige och nu tillverkar vi dem i Brasilien. Så då är det bara logiskt att vi köper ännu fler.
9: Se nós compramos os primeiros aqui e agora estamos fabricando lá, a lógica diz que a gente compre mais.
10: Och samtidigt ska en innovationshubb etableras i Brasilien. Där ska bland annat nya system och utrustning till Gripenplanen utvecklas. Försvarsminister Paul Jonsson ser ett stort värde även för svensk del i det fördjupade samarbetet.
11: Fortsatt teknikutveckling, ökad produktionskapacitet, teknikutveckling, sådana komponenter är viktiga. Sen är ju Gripen, även om det är designat utvecklat i Sverige, så är det ju många internationella underleverantörer som också påverkas utav detta.
10: Det här samarbetet med Brasilien, då, utvecklingshubben som jag förstår det i Dos Campos, vad är det Sverige får i utbyte? För det låter mycket som att Sverige ger väldigt mycket.
11: Men vi lär oss av Brasilien också. Det finns kvalificerade aktörer i Brasilien på flygområdet också, inte minst på transportflygsområdet med Embraer. Och de har en rätt så bred civil flygindustri som Sverige inte har. Så det är ett samarbete som faktiskt går åt båda hållen.
1: Reporter Hiva Abdelzadeh. Flera EU-länder protesterar mot att hundratusentals ryska turister tillåts resa till Europa varje år trots kriget i Ukraina. Och frågan har diskuterats på ett EU-ministermöte idag. Det är Sverige och migrationsminister Johan Forssell som har tagit initiativ till protesten.
12: Vi vill få ett stopp på att det kommer 500 000 ryska turister och har strandparten och shoppingweekends i Europa medan det dör ukrainare på slagfältet. Medan ukrainska män och kvinnor gömmer sig under rasmassorna. Det är vansinnigt att det ser ut på det här sättet.
1: Och med oss nu finns vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Ja, Andreas, hur kommer det sig att så många ryssar fortfarande kan resa fritt omkring i Europa?
13: Ja, det kan man fråga sig, men det är ju så att sen det fullskaliga kriget startade 2022 så finns det vissa begränsningar för ryssar som vill resa till EU. Och 2022 så kom det nya riktlinjer från EU-kommissionen som skulle göra det svårare att få visum. Problemet är att de här riktlinjerna, de följs mer eller mindre strikt i olika EU-länder, och medan Sverige till exempel och många andra länder ger väldigt få eller nästan inga visum alls till ryssar, så har vi andra länder, stora turistländer framförallt i Sydeuropa som Frankrike, Italien, Spanien, som ger många fler visum. Och totalt förra året så var det faktiskt över 600 000 visum till ryssar. 470 000 var turistvisum, och det är fler än tidigare år, så det här har ökat. Och det här sticker i ögonen på många, och det är därför som Sverige och de nordisk-baltiska länderna och en del andra EU-länder har skrivit det här brevet där de begär att EU-kommissionen föreslår ändrade visumregler, mer restriktiva och bindande åtgärder.
1: Men varför har man inte agerat och satt stopp för det här tidigare?
13: Ja, men dels finns det sannolikt ekonomiska skäl för länderna i Sydeuropa. Turistsektorn är väldigt viktig för de länderna. Sen så hörs också andra argument om att det skulle kunna vara bra för ryssar att komma hit och få uppleva ett demokratiskt samhälle. Att man liksom på något sätt skulle kunna så demokratiska frön som motvikt till Putins auktoritära styre. Men de länder som vill se större begränsningar, de pekar ju tvärtom på att nej, det är rika ryssar som stöttar kriget, som stöttar Putin. Det är de som kommer hit som turister, och de vill man stoppa dem.
1: Och samtidigt så har ministrarna idag också diskuterat nya begränsningar för ukrainare att resa in i EU. Varför då?
13: Ja, hittills har ju ukrainare fått skydd inom EU genom det som kallas för massflyktsdirektivet. Det aktiverades första gången 2022, och det ger ju ukrainare skydd, alltså möjlighet att bo, arbeta, plugga i EU och så vidare. Tanken var att det här skulle vara tillfälligt skydd, men i och med att kriget har fortsatt så har det här skyddet förlängts år efter år efter år, och nu gäller det till och med våren 2027. Men redan nu så diskuterar man ytterligare en förlängning, och i samband med den diskussionen så finns det förslag om att man skulle kunna begränsa skyddet så att det inte gäller för ukrainare som inte har rätt att lämna Ukraina. Och då pratar vi framförallt om män då i stridbar ålder. Och det här är någonting som Sveriges regering tycker är rimligt. Sen finns det också en del frågetecken, till exempel hur man skulle kunna kontrollera detta i praktiken, vilka som har rätt att resa in eller ut. Och sen är det klart att om man bakar ihop de här två frågorna som vi pratar om nu, så kan det ju se ganska illa ut för EU. Det vill säga att EU tar emot allt fler ryska turister, men man begränsar samtidigt skyddet till ukrainare som flyr kriget som Ryssland har startat. Men idag så var det ju första diskussioner, kan man säga. Vi får se exakt vart det här landar.
1: Det rapporterar vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar kommenterar nu för första gången att partiet de senaste dagarna gjort sig av med 14 kandidater. Det efter att Expressen avslöjat att de hyllat Hamas terrorattack i Israel i oktober 2023.
14: Vi har 4 000 fritidspolitiker, och det var väldigt bra att de lämnade.
15: Men borde ni inte ha koll på dem, att de inte har den här typen av åsikter som börjar?
14: Vi absolut ska vi ju titta på de 4 000 fritidspolitikerna.
16: Ytterst motvilligt och trängd in till en hiss efter en omröstning i riksdagen kommenterade vänsterledaren till sist historien. Citat, god morgon till raketsalvorna, god morgon till de palestinska militära operationerna, slutcitat. Så löd ett inlägg på sociala medier efter Hamas attack i Israel i oktober 2023, författat av en 65-årig kvinna som kandiderade för Vänsterpartiet till hösten i kommunvalet i Helsingborg. En annan kandidat från samma stad deltog i ett firande av attacken på Gustav Adolfs torg i Helsingborg. De kandidaterna har nu plockats bort från Vänsterpartiets valsedlar, liksom flera andra. Totalt har 14 kandidater i en rad kommuner i södra och mellersta Sverige tvingats lämna de senaste dagarna. Nooshi Dadgostar tonar ner det hela.
17: Hur tänker du kring att det kommer fram sådana här historier återkommande i partiet?
14: Nej, utan vi jobbar ju med listorna, så att nu har ju de här lämnat.
17: Hur tänker du på att ni jobbar med listorna när de här personerna ändå kommer med på listorna?
14: Nu får jag nog avviken. Nu har ni fått en kommentar.
1: Reportrar Pontus Mattsson och Mats Eriksson. Inflationen steg till 0,8% i maj enligt preliminära siffror från SCB. Det var högre än väntat, men siffran i sig oroar inte bankerna inför Riksbankens räntebesked om en dryg vecka. Annika Winst är chefsekonom på Nordea.
18: Vi trodde ju att inflationen skulle vara långt under målet, och det är den också fortfarande. Det var något högre än vad vi trodde, men betydligt lägre än vad Riksbanken bedömde. Så vi har ju fortfarande mycket låg inflation i Sverige.
1: Det säger Annika Winst på Nordea, som utifrån SCBs preliminära inflationssiffra inte väntar sig några överraskningar vid Riksbankens nästa räntebesked den 17 juni, när räntan väntas lämnas oförändrad på 1,75%. Inte heller Mattias Persson eller Claes Molén, som är chefsekonom respektive chefstrateg på Swedbank och Handelsbanken, ser någon anledning för Riksbanken att agera annorlunda utifrån den här preliminära inflationstakten. Det som oroar är konflikten runt Hormuzsundet. Vi hör Claes Molén.
19: För Riksbankens del så är det ju kanske inte den här siffran som fäller avgörandet, utan den viktigaste faktorn är vad som händer i förhandlingar mellan USA och Iran, och i förlängningen då om man får normaliseringen, påbörjad normalisering av oljemarknaden.
1: Och Mattias Persson på Swedbank håller med.
20: Det styr allt. Det styr alla världens finansiella marknader. Det styr den globala utvecklingen. Blir det en fördjupad eller en mycket, mycket längre kris, då blir det mycket värre för världsekonomin och naturligtvis det också för svensk ekonomi.
1: Samtliga påpekar också att den svenska inflationen just nu pressas av regeringens åtgärder, som den sänkta matmomsen, och att det i allra högsta grad kommer att påverka Riksbanken när de här sannolikt tillfälliga åtgärderna tas bort.
18: Och då höjer det inflationen istället.
1: Så Riksbanken får mer att göra nästa år?
18: Ja, det får de. Och då tror vi också att konjunkturen är lite bättre. Så vår bedömning är ju att de behöver höja räntan 2 gånger.
1: Reporter Stina Ollila. Antalet olyckor med elsparkcyklar fortsätter att öka, framförallt bland unga. Det visar en ny rapport från Transportstyrelsen, där Shabbat Amin är trafiksäkerhetsanalytiker.
21: Det är väldigt oroande. Vi ser att den har ökat i år igen, och det är 38% jämfört med året innan. Och det är en ökning som har varit nu i

0: säger polisen Fredrik Erström.
1: Främst så handlar det väl om unga vuxna som är ute kvällar och nattetid, och inte helt sällan så är också kopplat till att man har alkohol eller narkotika i kroppen. Där ser vi en ökning.
0: Idag finns det flera elsparkcyklar som man kan köpa som går snabbare än 20 km i timmen, vilket är den högsta gränsen man får köra utan rätt körkort.
1: Det vi ser är mycket ansiktsskador och frakturer i ansiktet, och det vill man liksom inte utsätta sina barn för på något sätt. Så man får ta reda på vad som gäller och sen att man köper saker som är godkända och inte går för fort.
2: Reporter Victoria Scott. Så vädret imorgon, då rör sig ett regnväder norrut från Svealand och upp över Norrland. Regnet följs i söder av växlande molnighet, men även av nya skurar som letar sig in västerifrån. Temperatur i söder mellan 15 och 21 grader, i norr 12 till 17 grader. Producent för sändningen var Emil Östman och jag heter Karina Segura Morberg.
3: Tack för det, Ekoredaktionen. Det känns tryggt att ha koll på världen och Sverige. Det här är eftermiddag i V4 Kalmar med Nick, Olle och Malin och Alida. Och vi ska höra efter vad Olle håller på med egentligen just nu. Det är mycket musik i bakgrunden här, hör jag.
4: Ja, men precis så är det. För att det är nämligen så att man ställer upp de två landslagen här nu på Fredrikskans gröna gräsmatta. Det är Sveriges U21-or mot Finlands U21-or. Och det blir ingen Charlie Rosenqvist från start, men däremot två stycken med länskoppling. Olle Samuelsson då, som ju fostras i Kalmar FF, spelar numera i BK Häcken. Han går in som vänsterback. Och sen har vi också Kenan Busulacik, som ju spelar till vardags, eller ja, han har faktiskt spelat en lagsmatch med Malmö FF tidigare Oskarshamn, och så tog Malmö FF och la sina vingar över honom, och där är han nu och fostras vidare i fotbollen då. Så vi får väl se här nu vad de här två då med Kalmarkoppling, eller länskoppling ska jag säga, kan göra. Och så får vi se om Charlie Rosenqvist kommer in.
3: Alida, hur ser det ut i trafiken i länet?
5: Ja, men i det stora hela ser det rätt bra ut. Jag har inte fått några rapporter om att det är problem, så att det flyter på. Men lite långsamt gående på vissa ställen, bland annat där det är vägarbete. Och det är ju en bit av E22 mellan Valdemarsvik och Gamleby som vägen är avstängd. Då är det mellan Valdemarsvik och Kårtorp riktning mot Gamleby som är avstängt, och man får följa orange omledningsskyltar fram till mitten av juni ungefär. Och vill man tipsa oss, gör det genom att ringa 020 999 444.

0: en sprillans ny låt med Jill Johnson. Det är inte varje dag. I Rock My Country heter den här musikstycket. Och det händer grejer på Fredriksskans.
1: Ja, men så är det faktiskt, för det är Sverige som tar ledningen i U21-landskampen bort hemma mot Finland då. Sverige blått och gult och Finland är vitt, och vi, alltså det hade inte ens gått 2 minuter, så skickar Neo Jönsson, Nico Sirius-spelaren, in bollen. Tacka för det, för att han spelar ju Sirius som ju leder allsvenskan just nu. Neo Jönsson alltså 1-0 till Sverige direkt, och det jublades på läktarna bland de dryga 2000 som är här och tittar på den här matchen. Så jättekul att Sverige kan bjuda upp till en sån härlig fight direkt härifrån början då. Som jag sagt tidigare så är ju inte då Charlie Rosenqvist med i startelvan, utan det är Olle Samuelsson som ju till vardags spelar i BK Häcken med förflutet i Kalmar, och det är då på mittfältet centralt sådant Kenan Busuladic som ju spelade i Oskarshamns AIK men numera håller till i Malmö FF. Så att det är länsbor tidigare på planen. Just nu är det Olle Jönsson, eller Jönsson ska jag inte säga, Olle Samuelsson som har bollen och får upp den på mittplanen då. Men där bryter de finländska spelarna snyggt och elegant och spelar bollen i backlinjen sinsemellan. Sverige försöker stöta lite grann framåt men tar det ganska försiktigt ändå när Finland håller i bollen. Försöker hitta vägar framåt i det än så länge väldigt täta svenska defensiva laget. Men alltså 1-0 till Sverige ändå. Neo Jönsson. Ja, det var väl härligt.

0: John Legend där med All of Me. Malin, Öland är bland de första i landet att använda sig av en helt ny teknik.
1: En teknik som används till att mäta biltrafik med hjälp av AI.
2: Kan vi få hjälpmedel med den här tekniska lösningen som kommer fram, och då tycker jag att det är superkul att just Öland får vara bland de första att vara med.
3: Johan Rösten är vd på Öland och Company. Kamerorna på Ölandsbron ska med hjälp av AI läsa av registreringsskyltar för att få en bättre bild av vilken nationalitet det är som besöker ön, när de kommer och hur de rör sig. Som privatperson bör man inte vara orolig, då ingen persondata kommer sparas i systemet. För tanken är att kunskapen ska hjälpa företag och besöksnäring att anpassa sitt utbud.
2: Vi kommer också kunna titta på de olika årstiderna, där vi också kan se varifrån kommer man, och i så fall hur ska vi kunna se vad är det de är intresserade av, och så utvecklar vi de produkterna. Och vi kan hjälpa entreprenörerna på ön och säga att vi vet att en viss målgrupp har eller väljer en viss tid på året där de tycker att Öland är lite bättre än kanske någon annan årstid.
3: Och enligt Johan Rösten kan datan också bli ett viktigt verktyg för framtida planering på Öland.
2: Vi kan använda oss av i framtiden, om vi blir väldigt mycket elbilar, så kan vi börja fundera på hur ska laddstrukturen se ut, hur mycket konsumtion av el kommer att gå åt beroende på våra gäster när de kommer.
1: Och reporterinslaget är vad som är ett Katjar.
0: Och nu som någonting som du kan hjälpa naturexperterna med.
1: Sen börjar med att ställa frågan om det blommar hos dig just nu. Sveriges lantbruksuniversitet behöver din hjälp för att svara på just den frågan.
4: Ja, men det här är en riktig medborgarforskning för att följa hur årstidernas växling ser ut.
0: Det säger Per Bengtsson på Sveriges lantbruksuniversitet. Den 5 och 6 juni så kan du som privatperson rapportera in blomning på försommarkollen på nätet. Och det gäller följande blommor.
4: Liten blåklocka, liljekonvalj, prästkrage, hägg, rönn och syren.
0: Prästkragens utveckling har man kunnat följa över 100 år.
4: Och där har det förändrats 23 dagar. Så att det är 23 dagars tidigare blomning. Så att det som tidigare var en midsommarbukettsblomma, prästkragen, nu är det ju liksom skolavslutning eller tidigare än så. Och det där tror jag många som är lite äldre känner igen. Att det har ändrats, att det blir tidigare. Och det är det där vi får hjälp på och få koll på. Så kolla att prästkragen har fel.
1: Och experten i sammanhanget som vill ha hjälp är alltså Per Bengtsson på SLU. Inte du, Nick, som var reporter i inslaget.
0: Jag var reporter!
1: Ja!
0: Tut för mig!
5: P4 Kalmar.
6: Sveriges Radio.

0: Det är vi som är Micke, Emma och Gabriel.
1: Jag är Gabriel.
2: Nej, men det finns ingen ordning. Imorgon bitti, då är det dags att stiga upp tillsammans med oss igen.
3: Emma tar pulsen på din väg till jobbet.
0: Jag kör på en smal väg, vet knappt var jag är.
2: Och så blir det omvärldskoll med Gabriel.
3: Toalettpappret är slut i Japan.
0: Micke håller i trådarna.
2: Utan mig, inget program. Man kollar på en film och så kommer det en sexscen.
0: Då blev det jobbigt för unga tonårs-Micke.
2: Stynas och har sig.
3: Vi hörs på vardagsmånar.

0: Harry Styles med American Girls. Hur går det på Fredriksskans i U21-matchen, Olle?
1: Jo, men det är fortfarande 1-0. Vi har hunnit 20,5 minut in i den första halvleken mellan Sverige och Finland, den här U21-landskampen. Det är ju en träningsmatch så det gäller ingenting. Men det är ändå mycket folk här eftersom många hoppas ju att Kalmar FFs Charlie Rosenqvist kommer in i matchen. I så fall lär det ju bli i den andra halvleken. Annars så har vi ju alltså spelare med länskoppling. Olle Samuelsson i BK Häcken har ju spelat i fostrad i Kalmar FF. Och sedan så har vi också Kenan Busuladic som ju numera i Malmö FF, fostrad i Oskarshamns i AIK, heter det. Inget annat. 1-0 till Sverige. Finland har försökt att ligga på lite grann i matchen, men det är ändå Sverige tycker jag som är de farligaste chanserna. Alldeles nyss så hade Leo Östman från Elfsborg lite snurr uppe i finländska straffområdet. Det drog sig hans tröja rätt rejält, men han la sig inte ner utan stod upp och därmed blåste inte domaren heller för någon straff in för Sverige i det läget. Sverige försöker hålla kvar bollen på den anfallande planhalvan just nu, men den går ner till backlinjen istället då, där man fyller på med Nils Zetterström. Genoa som man spelar till vardags, när Finland bryter med bollen då istället, kommer flygande upp i ett anfall nu med Otso Limata. Limata håller i bollen, springer sen, försöker växelspela in i straffområdet, får inte med sig bollen och så har vi en frispark för Finland utanför Sveriges straffområde i ett väl väldigt bra läge när Marius Söderbäck, Kalmar FF-spelaren, dras ner. Vi ska väl konstatera det här målet också som kom redan efter 1:20. Var det ju Neo Jönsson, Sirius-spelaren, som gjorde. Han drev upp bollen på sin högerkant. Väggspelade sen, fick tillbaka den ungefär vid straffområdespunkten där han kunde trycka av med vänstern. Och bollen gick in då bakom målvakten Osko Makkonen. Så att nu ska vi se, Finland vid frisparken då. Vilka är intresserade av detta? Det är ett jättebra läge. Det är ungefär bara 3-4 meter utanför straffområdeslinjen. Det svenska muren har ställt upp med 4 man och en liten glipa, så är det en spelare till. Så att målvakten då, Elis Jäger, Västeråskeepern, ska kunna ta bollen och få liksom en skymt, kunna se någonting också. Ska vi se om det är någon som trycker av här då. Frispark i muren, Sverige kan man nämna. Sen går det till Finland, Finland gör mål. Mål gör Jimmy Taurianen, Chelsea spelar han i, är där och spelar. Jag tror det var han som gjorde målet för Finland då fram till 1-1. Och då har vi spelat 23 minuter ganska exakt när det här målet faller. Det kommer nog stå så att det var i den 23 minuten i de officiella papperna. Ja, det var ett mål det på en frispark som alltså tog i muren, studsade som ett flipperspel och sen... Ja, det var Limata var, ja. Limata var det som gjorde målet, ingen annan. Det var det Halmstad-spelaren Limata som var framme först på den där bollen. För det var många spelare runt den. Det var det Limatas fot som helt enkelt fick in bollen bakom då den svenska målvakten. 1-1 i matchen, som jag sa. Finland har lyft spelet och haft mycket boll, men inte hittat fram till farligheter. Sverige tycker jag har varit farligare när man kommer in med bollen i det finländska straffområdet. Målvakten Jäger då, den svenska, skickar bollen högt upp i banan. Skulle väl vara meningen söka då Leo Östman som är ganska ensam där uppe i sitt ensamma anfall. Östman försöker nå bollen nu, lyckas inte med det. Bollen är på mittplanen istället, ut med den på högersidan då, där Sverige kan då med målskytten Neo Jönsson spela bollen framåt i banan, men sen till ett inkast. 1-1 i matchen alltså, 24 minuter spelade nu mellan Sverige och Finland. Då gör vi så att vi fokuserar istället på ekonyheter som kommer till er nu under en minut.
2: En ung man misstänks ha blivit kidnappad, drogad och rånad i samband med att han skulle besöka en kvinna i en lägenhet på Rosengård i Malmö. Mannen ska ha blivit fastbunden och hotad med vapenliknande föremål. En anmälan om bland annat grovt rån och olaga frihetsberövande har upprättats, skriver polisen på sin hemsida. På flygplatsen i Frankfurt kollapsade idag noshjulet på en Boeing 787. Flygplanet stod stilla vid en gate när noshjulet ställ gav vika. Flera besättningsmedlemmar skadades, men passagerare hade inte hunnit gå ombord. I Danmark åtalas 2 män i ett fall som av åklagarmyndigheten beskrivs som det största hittills gällande illegal tillverkning av cigaretter. 216 miljoner cigaretter ska tillverkats i en fabrik på Själland och där fanns också 21 sängplatser till anställda från Östeuropa. Männen nekar till brott.

0: Det är Maria Ensell som har valt ut låtarna idag. Vi ska kolla läget i trafiken med Alida. Hallå.
1: Ja, och jag kan säga att det ser bra ut i trafiken just nu. Rusningstrafiken börjar väl avta lite mer vid den här tiden, så att det är rätt lugnt och bra, kan jag väl ändå säga. Men vill man tipsa oss, gör det. Det går ju att nå oss dygnet runt på trafikredaktionen. Då ringer du vårt tipsnummer 020 999 444.
0: Tack för det, Alida. Malin, du står redo att ge oss senaste nytt lokalt.
2: Ja, det gör jag.
0: Ja,
2: så redo var jag.
0: Ja, men det är bra, för det är lokala nyheter nämligen nu. Och en student vid Linnéuniversitetet i Kalmar utsattes för giftig gas under en laboration i måndags.
2: Händelsen inträffade när studenten vägde upp kemikalien vanadiumklorid i ett kemirum på universitetet. Studenten fick en brännande känsla i näsa, hals och lungor och upplevde dessutom yrsel. Detta framgår av en anmälan som universitetet har gjort.
0: Det är det jag alltid har sagt om vanadiumkloriden.
2: Mm, var försiktig med den.
0: Nej, usch, hoppas det går så bra som möjligt. Mm. Så ska vi till Västervik.
2: Där Signe Lönnberg kämpar för billigare studentmössor i kommunen. Och nu kan hennes vision bli verklighet eftersom hon lämnat in en motion till ungdomsfullmäktige.
3: Jo, men jag gav som förslag att kommunen skulle gå in och subventionera våra studentmössor. Och då antingen göra de basmössorna lite billigare. Eller att man skulle göra olika paketförslag och då subventera det priset istället.
4: Hon går första året på naturvetenskapligt program på Västerviks gymnasium. Och att hon valde att vända sig till politikerna i frågan, det har hon flera anledningar till.
3: Ja, men jag upplever att studentmössorna har blivit otroligt överprisade. Och som elev känns det ganska svårt att kunna påverka mössföretagen.
4: Och nu har barn- och utbildningsnämnden i Västervik gått emot tjänstemännen och sagt ja till att titta på ett kommunalt stöd kring studentmössor. Frågan ska vidare till kommunstyrelse och sen kommunfullmäktige. Så, nu kan Signes förslag bli verklighet.
3: Det känns faktiskt väldigt skönt med tanke på att jag faktiskt inte riktigt trodde det var möjligt från början. Och nu när man står där känns det faktiskt väldigt bra att det kanske kan gå igenom och att man kan ändå utöka möjligheten för alla som kanske inte har den möjligheten från början.
4: Och att alla ska ha råd att köpa en studentmössa, det tycker Signe Lönnberg är viktigt.
3: Alla har faktiskt inte råd med studentmössor. Man förlorar lite på kulturen här om alla inte kan delta.
2: Emma Sandbäck var reporter där.
0: Och vi får ju mycket moln och skurar här under kvällen framåt morgonen, uppehåll. Från Malin till Olle på Fredriksskans och U21 matchen som pågår just där. Vad står det?
5: Nej, men det är fortfarande 1-1 här. Vi har spelat 31,5 minuter och det är lite stiltje i spelet just nu. Det händer inte så mycket. Det är varken Sverige eller Finland som bestämmer tempot eller vad som händer på planen just nu. När det kommer en lång svepande boll då för Sverige fram då mot anfallaren som finns där framme. Leo Östman. Nej, då fälls inte han utan då fälls istället Neo Jönsson. Men jag tror inte domaren dömer någonting på det där för målvakten tar bollen före han tar Jönsson. Så det är finsk inspark. 1-1 har vi. 32 minuter spelade. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I

0: P4 Live från Sweden Rock med Magnus Bron.
1: Ja, hej hej du kära lyssnare och varmt välkommen till Blekinge och festivalen Sweden Rock. Jag tror nästan att du kan känna av lite av festivalmullret här bakom. Det är Wilmer X som är mitt uppe i sin spelning. Under hela helgen kommer vi sända härifrån för att också du ska få smaka på allt gött en rockfestival har att bjuda på. Så ja, häng med oss här i P4 så kommer du få en massa helt exklusivt konsertgodis. Det allra göttigaste av folkfesten. Artistintervjuer med allt från Europe och Three Days Grace till Iron Maiden. Och en massa däremellan. Ja, några av artisterna kommer också hit och hälsa på i vår studio. Du hör ju, det blir ett jäkla håll igång. Ja, P4 sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.

0: Breaking the law, ja så kan man... Nej förresten, så ska man såklart starta en sändning från Sweden Rock. Judas Priest, ett band som har besökt festivalen många gånger, dock inte i år. Nej, i år är det namn som Iron Maiden, Bring Me The Horizon, Joan Jett och Yngwie Malmsteen som är dragplåster. Och såklart också Floor Jansen, Offspring och Vattendelaren. En av årets stora snackisar, bokningen av Magnus Uggla. Ja, vi lär få anledning att återkomma till mycket av det här under helgen och... Ja, jag är ju såklart inte själv här. Och nu syftar jag inte på alla tusentals besökare utan på mina härliga radiokompisar som ska hjälpa till och leverera festivalvibben hem till dig. Så jag säger välkommen Annika Ilmoni och Håkan Eng.
1: Tack för det.
2: Tusen tack.
0: Annika, debut på Sweden Rock. Vad har du gett dig in på?
2: Alltså jag är sån nybörjare, men bara efter 24 timmar känner jag att vissa saker har kommit in i. Jag vet nu till exempel hur man hårdrocksdansar. Det räcker med att stå så här bara. Ah. Nicka med huvudet och böja på knäna. Så skönt ju.
1: Vi pallar inte mer. Alltså, mer dans än så, det pallar inte kroppen mer. Liksom.
0: Och här kommer du är varmt välkommen såklart också då hit. Och då säger vi, Håkan, du är ju däremot lite mer av en institution för P4s lyssnare. När det handlar om sändningar från Sweden Rock.
1: Ja, men hur blev det så? Det var ju bara nyss som jag var helt ny och grön och stod här. Liksom.
0: Men nu är du inte det. Och vad tycker du då om årets, om du jämför?
1: Nej, men det är ju så mycket tycke och smak det där såklart eftersom hårdrocken är så bred och vad man har för favoritband. Men jag skrev upp ett par stycken band som jag ser fram emot att se under den här festivalen om jag nu får möjlighet till det när man jobbar. Och såg att den här listan bara blev längre och längre och längre och det måste ju vara ett betyg, tänker jag. Och så ger ju jag tummen upp då för den här bokningen som du sa delar festivalen lite. Magnus Uggla tycker jag ska bli superroligt och jag tänker så här, har de haft Electric Banana Band här utan problem, då kan väl Magnus Uggla komma hit eller?
0: 100%, jag är med. Jag tänker så här, Annika. Den här, vi ska börja faktiskt med att backa bandet lite. För festivalen, den kickade ju igång redan igår. Och Annika, då du som rookie, hur upplevde du det?
2: Ja, men det var ju ett oerhört tryck där. Det där rödvita bandet, avspärrningsbandet, det liksom böjde sig
0: kosläpp.
2: Men det blev ju rivstart på ett helt annat sätt än vad publiken stod för.
0: Ja, det är det vi hör nu. Ja, det där alltså. Berätta, vad var det vi hörde där?
2: Nej, men det var ju ett JAS-plan som brakade genom luften. Och den då blåa himlen fylldes också med fyrverkerier. Ja. Det ljudet, jag hörde att det var någon som trodde att den stora scenen hade brakat.
0: Ja. Nej, jag får erkänna att jag blev riktigt, riktigt skraj när den där kom. Jag visste inte det där.
1: Liksom. Nej, jag hade ingen aning heller. Och det är ju ett ljud som är imponerande, minst sagt alltså. Du ser att jag står och ler här från öra till öra.
0: Ja, och det vet inte, det går ju inte att liksom översätta det i radio så här hur det lät egentligen. Vi hörde lite, men det var högt alltså.
2: Ja, det var galet var det.
0: Det var det. Och jag tänker så här, det var ju också väldigt många som stod där. Det var väldigt många som så att säga hängde på låset inför att festivalen skulle öppna. Och inte minst så berodde väl det också på att själva öppningen på scen, för det var ju en hemlig akt. Man kände att väldigt många var nyfikna. Och ja, det här vet ju kanske de flesta nu. Den här hemliga akten, vilka var det nu då?
2: Det var ju Europe!
0: Exakt. Ska vi ta och lyssna lite? För du träffade lite folk som snackade... Ja, du frågade lite om vad de trodde innan och sådär va?
2: Exakt, vi kan väl lyssna på det.
3: Ja, men jag känner mig taggad. Jag tror att jag vet vilket band det är som kommer. Jag tror att det är Europe.
2: Varför tror du det?
3: Ja, men jag har fått en känslan i Sweden Rock Magazine som vi såg. De var på framsidan. Vad tror du?
4: Jag hoppas att det är Europe.
2: Varför hoppas du på det?
4: Det är för att jag älskar Europe. Och om det är Smash Into Pieces så går jag härifrån.
5: Ja, men det är en fin överraskning ju. Det är det. Bra jobbat, Sweden Rock.
6: Sissi, någon särskild låt du hoppas på?
7: Nej, men alltså det här är min pappas favoritband. Så jag har facetimat honom nu. Så han är asnöjd. Så det här var fantastiskt. Så vilken låt som helst.
0: Ja, mäktigt.
2: En glad pappa på FaceTime. Ja, aldrig fel.
0: Peak-festival redan. Liksom. Men alltså, hur hemligt var det där i slutändan egentligen?
1: Nej, men precis som vi hörde här, själva magasinet för festivalen hade ju en bild på Europe på framsidan och det stod lite så här, vi syns snarare än vad ni kan förvänta eller något liknande. Så här. Men det var ju många som kom hit, alltså journalister också, som inte hade en aning förrän de kom hit.
0: Ja, och jag var där, ni var där, alla var där, så kan man väl nästan säga. Men vad tar ni med er från den här spelningen då?
2: Att de inte spelade Final Countdown.
0: Oj, du börjar med besvikelse direkt.
2: Jag var så besviken. Nej, men när han slängde trumpinnarna där i slutet Så började jag fundera, har han fler för att kunna köra en till låt? Uppenbarligen inte. Ja.
1: Nej, men det var ju en kort intensiv spelning med 5 låtar. Det hade de lite så här flaggat för innan. Men snacket gick ju så fort det var de. Ska de spela hela skivan då, Final Countdown? Den är ganska kort och den fyller 40 år och sådär. Mm. Men det jag tar med mig lite, jag var ju bakom scenen och fick se när bandet kom dit. Hur Joey såg så oerhört nöjd och glad ut när han gled ur bilen där och vinkade till lite folk och sådär. Och så raka vägen upp till scenen.
0: Det var ändå en mäktig upplevelse bara att när de kom ut, tycker jag. Det var ju bra.
2: När frågetecknet föll.
0: Ja, exakt. För det var, precis, berätta, frågetecknet. Det var en stor...
2: Stor vit duk, ja, med ett stort frågetecken. Tydligen finns det ett band som heter Frågetecken. Det var inte de.
0: Nej.
2: Och sen rassade det och jösses vad det drog igång.
0: Vi ska snart få träffa Joey Tempest och Mick Mickaeli. Men först ska ni lyssnare också få liksom uppleva hur Europe var på scen. Så här lät det alltså igår.
8: Okay.

0: Ja, du lyssnar på P4 Live som sänder från festivalen Sweden Rock. Just nu, hör du hur det lät när Europe öppnade hela den här rockfesten igår.
1: Tack för att ni var här! Mitt i natten!

0: Rock the Night. Just det. Så är det. Sweden Rock Festival. Tack, tack, tack.
1: Tusen tack.
0: Tusen tack, Joey.
1: Vi ses nästa år.
0: Ja, det ser du. Europe överraskade oss alla i publiken här på Sweden Rock. Och ja, jag stod i publikhavet. Men Håkan,
2: ja,
0: du upplevde det här från ett litet annat perspektiv.
2: Ja, men jag bestämde mig för att jag skulle ta och se den här konserten kanske lite bakifrån scenen. För att se bandet när de kom och lite sådär hur folk som inte visste om det här hemliga bandet, vilka det var, sådär, hur de reagerade. Och det var lättare sagt än gjort, kan jag säga. För att man har ju en sån akkreditering, man kan komma in lite på olika områden.
0: Ett pass liksom.
2: Ja, jag har ju runt min hals så att jag kommer in i stort sett överallt. Men till det här som var så hemligt då, så hade de en extra lista. Så att Sveriges Television, nej, ni stod inte på listan. Sveriges Radio, nej, ni stod inte på listan. Ledningen på festivalen stod inte på listan, så de blev inte heller insläppta. Och till slut så lyckades de i alla fall lösa det där. Så att,
0: men vänta, stopp lite här. De stod inte på listan, men det stod Håkan Eng på listan.
2: Nej.
0: Men du löste det.
2: Ja, för då kom det en kvinna och sa så här, nej, nu släpper vi listan. Nu är det så nära konsern här, så nu kan vi bara ta in folk. Liksom.
0: Ja, det var för att de ville hålla det hemligt.
2: Ja,
0: liksom,
2: så. Exakt.
0: Okay.
2: Och sen kom ju bandet då, när det var någon minut kvar till de skulle gå upp på scenen, och då fick man ju se då Joe Tempe, som jag berättade innan. Han var så jättenöjd och glad och gled runt sådär och vinkade lite som en kung till alla bakom och sådär, pekade på folk han kände igen och sådär, och så gled de upp på scenen. Men jag måste säga det, när man ser en konsert som jag gjorde så här bakifrån, superhäftigt när tyget trillar ner och man får se publikens reaktioner och sådär. Men så som vi hörde det här, den här fantastiska inspelningen, så hör man det ju inte nu på scenen om man får stå där, när man är så nära artisten. Mm. För de lyssnar ju bara i sina öron.
0: Ja. Så eller monitorljud lite grann sådär kanske.
2: Extremt lite, du hör bara gitarren så. Så det var kul för mig att få höra hur konserten verkligen lät, för det fick ju inte jag.
0: Det här var inte bara för dig kära lyssnare hemma, det var även för Håkan som nu fick uppleva det på det här sättet. Men du Håkan, du fick göra något mer exklusivt också, som inte bara var att se konserten, för det är ju en rätt unik upplevelse också. Du fick också träffa dem.
2: Ja, men precis. Jag träffade Joe Tempest, sångaren, och keyboardisten då, Mick Michaeli, och pratade då bland annat om det här, hur det var att vara hemlig gäst.
3: Någon föreslog vi kanske skulle göra ett litet hemligt gig på Sweden Rock, och så diskuterade vi det. Ja, fan. Det skulle vara kul att göra hemligt. Så vi försökte ju verkligen hålla det hemligt. Jag tror det höll till en halvtimme innan ungefär. Sen var det läckt på internet och allting. Så det var ju fullt av folk, men otroligt kul. Vi hade en frågetecken på kaboken som kom ner. Och sen så fick de ju bekräfta, ja, det är Väsbykillarna som är här.
2: Sekunderna innan, alltså när introt börjar och innan det liksom trillar ner och ni får se publiken. Hur var känslan där och då?
3: Det är en väldigt spänt ögonblick, men spännande. Man hör publiken så här. Åh. Och sen bara ramlar droppen och ljuset, röken går på. Publiken skriker. Där, då har man bra på jobbet liksom. Så är det.
2: Det där tröttnar du inte på?
3: Nej, absolut inte. Det är härligt.
2: Mick, hur valde ni ut de 5 exklusiva låtarna som ni skulle spela idag?
4: Alltså, vi ville ju gärna presentera 2 nya låtar från kommande plattan. Så det bestämde vi oss för. Och sen så plockade vi 3 låtar från olika eror från 80-talet bara för att liksom så. Och så spelade vi inte Final Countdown.
2: Hur kommer det sig att ni inte spelade The Final Countdown?
4: Det gör vi nästa år när vi kör på en lite större scen här.
2: Ja, för den nyheten släppte du, Joe, där och då. Var du helt 100 på att du fick säga att nästa år kommer vi tillbaka som headline?
3: De sa det till mig innan vi gick. Kan jag säga det, sa jag. Ja, du kan göra det. Du kan inte tala om vilken scen, men vi ser verkligen fram emot det.
2: Och spela 5 låtar som ni gjorde, var det lätt att kliva av?
3: Nej, det är mitt i. Då är jag helt uppe i varv. Så det är jättesvårt när man kommer in i logen och sätta sig ner. För vi kör ju oftast nära 2 timmar eller 1:45 kanske då. Men det var en härlig urladdning och resultatet var okej. Publiken verkade, de började nicka och klappa händer på nya låten Cult of Ignorance. Så det tyckte vi var väldigt trevligt.
2: Du, annars då, det nya albumet. Hur har ni gått där rent textmässigt? Vad är viktigt för dig som textförfattare att få fram 2026 mot förr?
3: Det har blivit lite mer en vad ska man säga, dokument av tiden.

0: och det kryper in i texterna. Men det är inte politiskt, men det är
1: spegling.
2: Men du, om vi backar bandet då. Vi har ju den här 40-åringen också som ni har varit ute och firat nu, The Final Countdown och sådär. Vad minns du, så här, ett ögonblick, att nu är det på väg att liksom lyfta på riktigt allvar?
3: Ja, alltså jag skulle vilja komma med en grej som jag minns väldigt väl, som talar emot det du säger, eller talar emot någonting i alla fall. Och det är när vi satt och mixade plattan, så var det någon som pratade om, så började vi prata så här: vilken låt ska vi ha som första singel? Och jag bara såhär, men Rock the Night, det blir en bra första singel. Och så är det någon som föreslår The Final Countdown, och jag säger nej, för helvete, det går ju inte. Den kan vi inte släppa. Det kommer aldrig funka. Det är inte en vanlig refräng. Det är ju för fan en jävla syntfanfar. Den kan vi inte ha. Men ja, jag hade fel.
4: Ja, det får man lov att säga att han hade. Härligt erkännande. Det var Håkan Eng som träffade Joey Tempest och Mick Michaeli från Europe. Alldeles nyss så klev Wilmer X av scenen precis här bakom där vi står och sänder. Och snart så ska vi alla få höra lite mer på riktigt hur det lät om en liten stund. Men allra först kör vi såklart en till låt med Europe. Jag tror bestämt det var live-debut för den här.

0: Ja, ja, ja! Så lät det igår när Europe öppnade festivalen med ett lite kortare överraskningssätt. Lite av en aptitretare alltså. Joey Tempest avslöjade redan nu att Europe kommer tillbaka på, ja, lite mer full on på nästa års festival. Du lyssnar på P4 Live. Vi sänder från festivalen Sweden Rock. Och nu, ja, nu tror jag bestämt vi ska få en liten rapport från Annika Ilmån ute på området. Hör du mig, Annika?
1: Ja, det gör jag. Och här har solen precis brutit igenom de annars ganska gråa molnen. Och Anna och Rasmus Olsson, stort grattis. Ni har precis gift er. Hur känns det, Anna?
2: Jättebra.
1: Rasmus, kan du inte beskriva vigseln här inne på Sweden och området?
3: Det var för mycket folk.
1: För mycket folk?
3: Ja, jag hatar folk.
1: Hur tänkte du då när du valde att gifta dig här på festivalen?
3: Ja, det vet jag inte riktigt.
1: Du har en tjusig dödskalleskjorta på dig och du, Anna, har en svart klänning. Lade ni ner mycket tid på när ni valde kläderna? Lade ni ner mycket tid på när ni valde kläderna idag?
2: Jag funderade ganska mycket fram och tillbaka vad jag skulle ha. Men sen var det ganska självklart att det blev en svart klänning.
1: Och nu är det nöd och lust och döden och så vidare. Rasmus, hur ska du fira det här?
3: Jag ska fira det här nere med vänner. Bara njuta.
1: Kan inte du beskriva din blombukett, Anna?
2: Ja, det var väldigt trevligt att vi fick en sån. Alltså, allt blev väldigt uppstyrt och väldigt bra. Alltså, festivalen, de har ju skött det mesta åt oss. Så att...
1: Och när vi ser här mot entrén så är det folk som går in och ut och många Iron Maiden t-shirtar förstås. Men Anna, hur bestämde ni att ni skulle gifta er här på festivalen?
2: Det var inte jag som bestämde, det var Rasmus. Enda anledningen till att han gick med på att gifta sig, det var om vi gjorde det här nere.
1: Och ändå tyckte han att det var för mycket folk. Rasmus, varför ville du gifta dig här?
3: Det vet inte, det är det bästa stället att gifta sig på. Det är paradiset på jorden.
1: Varför är det här ditt paradis?
3: Jag vet inte, bara är det. Det är så skön stämning, gott folk, underbart, allt.
2: Jag tänkte när jag skulle klä på mig, liksom, är jag för uppklädd, är jag för nerklädd? Men det spelar liksom ingen roll, för man kan bara titta runt för att alla ser olika ut och det är liksom inte för mycket eller för lite någonstans.
1: Men alltså, jag har sett smoking och balklänningar och typ nakna människor också. Och kolla, här kommer
2: jag dra gränsen, men...
1: Inget giftermål naken.
2: Nej, det är, jag har gärna kläderna på mig när jag är här faktiskt. Men alla kan vara, man får vara precis som man är.
1: Anna, det är torsdag, snart kommer kvällen. Vad ser du mest fram emot?
2: Dricka öl just nu faktiskt. Och Maiden. Jag har sett dem innan, men vi ska ändå se dem.
1: Du har sett att Bruce Dickinson körde runt i en stridsvagn här bakom förut?
2: Nej, jag har inte, jag såg inte det.
1: Men Rasmus, var ska du gömma dig då, du som inte gillar folk?
3: Här nere behöver man inte gömma sig riktigt. Står man i publikhavet så är man ensam i all fall. Det känns så.
2: Ja, men det är svårt att sticka ut här nere.
3: Ja.
1: Man får verkligen ta i från tårna.
2: Man får ta i från tårna och då är det ändå inte tillräckligt.
1: Anna och Rasmus Olsson, återigen stort grattis till bröllopet. Vad säger du? Här är Annas dotter Emmy. Vad säger du? Eva, menar jag.
4: Ja.
1: Hon är också glad för mammas skull. Det är i alla fall vad blicken säger. Tack för att ni var med, hörni, och grattis igen.
0: Ja, vad mäktigt. Härligt, tack så mycket för den rapporten, Alga. Vad mäktigt, de har alltså gift sig. Vi ska snart få lite finbesök här, men allra först tar vi och lyssnar på Eclipse, ett band som spelade här på festivalen tidigare idag. Det här är Viva Victoria.

0: Ja, hej hej! Viva Victoria med Eclipse, ett av banden som spelar här på årets Sweden Rock, tidigare idag faktiskt. Du lyssnar på P4 Live och nu har vi fått fin besök hit till studion. Jalle Lorentzon, Wilmer X, varmt välkommen till P4 Live.
1: Ja men stort tack!
0: Vad härligt! Ja. Alltså, ni har ju faktiskt bokstavligt talat precis klivit av scenen.
1: Ja.
0: Hur mår man så här precis efter?
1: Nej, det är väl en sån där... Varför spelar jag så där? Varför glömde jag det? Och den sladden? Varför? Alltså det är lite så, men samtidigt började, nu har det ändå gått några minuter, nu börjar stora glädjen stiga i kroppen. Nu börjar man känna, wow!
0: Det borde ju vara eufori, tänker jag, man egentligen känner. Man bara, wow!
1: Ja, men den är på väg.
0: Ja. Okej. Ja. Men du, och spelningen...
1: Och det kan hända här i sändning också, så att alla är beredda
0: att du får ett euforiskt anfall.
1: Ja, och börja prata oavbrutet eller någonting.
0: Alltså, du är så välkommen så. Men du, jag tänker så här, Sweden Rock är vi ju på. Historiskt sett, hårdrocksfestival får man säga.
1: Ja.
0: Vad har du för relation till den lite hårdare rocken?
1: Alltså, vi älskar AC/DC. Det är liksom en av grundpelarna i Wilmer X, Under hot-skivan som vi gjorde 85, som är en av de bästa rockplattor som har gjorts i det här landet, vill påstå andra och kanske också jag. Det är väldigt mycket AC/DC. Och det är annat som jag kan gilla. Men annars är vi ju mer Stones, Rolling Stones pojkar. Mm. Ja. Men Sweden Rock spelade jag på redan 92. När det inte var någon festival alls, utan mer en parkfest i Olofström.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Aha. Men inte med Wilmer då?
1: Nej.
0: Nej, okay.
1: Det var med en blueskille.
0: Ja, just det. Mm.
1: Jag tror det var 92. Ja. Kanske någon kommer att säga att det fanns ingen festival i Olofström 92. Då var det väl 93 eller 91. Men det var där någonstans.
0: Det vi kan säga att det var för väldigt länge sedan. Mm. Mäktigt ju. Mm. Men du, jag tänkte också så här. Vi tänkte vi skulle bjuda på något helt nybakat. Så att, för du har ju inte själv hört det här nu.
1: Nej.
0: Nej. Så vi ska faktiskt... Vi har ju fått lov att spela ett par låtar utav det som ni gjorde här alldeles nyss. Och det ska vi ta och lyssna på. För
1: typen det kan vara en krasch.
0: Nej, det här, det är nu euforin kommer, Jalle. Lovar jag nu. För det här, så här lät det alltså för någon halvtimme sedan när Wilmer X stod på scen.

0: En riktigt, riktigt härlig countryrockdänga tycker jag man får kalla den, med Wilmer X. Jag är bara lycklig när jag dricker. Och Jalle Lårdensson från Wilmer X, du är kvar här hos oss.
1: Ja.
0: Du har, alltså, som sagt, det här var otroligt nybakade bullar vi bjöd på här. Så att, hur
2: man
0: var
2: brukar
0: att höra
2: inte
0: det där?
2: Gilla, man brukar vara i någon sorts drömvärld när man står på scen, och sen när man hör det verkliga resultatet så kan man ibland trilla ner på jorden. Men jag tyckte detta var fullständigt skitbra. Ja, om jag får lov att ge den recensionen. Jag ger 5+.
0: Ja, det tycker jag. Vi är med på det. Mm. Det är också, men vilken härlig, det är en vågad grej att du står så här och får höra det första gången direkt efter.
1: Jag är väl lite rädd för
0: det. Alltså, jag såg det på
1: fasen, jag var inte beredd på det. Men jag gillade det. Jag tyckte det var bra. Den låten är väldigt, väldigt annorlunda mot allt annat vi gör. Det är liksom inte det vanliga Wilmer X. Va? Men jag älskar den. Jag tycker det är en djup sorg i den och en enorm humor i den.
0: Men det är alltså, det är därför jag kallar det för en countryrockdänga, för det är ju väldigt, alltså den här texten är riktigt country faktiskt.
1: Ja, det är ju det. Yeah.
0: Men du, jag tänker så här, alltså vi brukar ju stå i publiken och se er på scenen göra er grej, men nu får du vända lite på det där. Mm. Hur är det för er då att stå på scen? Ta oss med upp där. Vad känner du när det rivs igång, liksom starten på konserten?
2: Alltså, förra gången vi spelade här 2018 så hade jag inte varit på stora scener på flera år, för det var en riktig comeback för Wilmer X. Då hade vi inte gjort något rejält sedan 2011, och så var det 7 år till 2018. Och det som händer med min kropp där, det måste någon forska i. Alltså, jag fattar fan inte som far i mig. Alltså, du märker väl att jag är en rätt lugn person och rätt verserad och kan uttrycka mig och sådär. Och sen plötsligt bara blir jag någon jävla konstig människa som far omkring. Och jag är besatt. Och jag vet inte vad det är. Men det är lite mer magiskt att spela i mörker. Nu såg vi varenda ansikte. Ja, där är hon och där är han och sånt. Men nej, jag var carried away.
0: Mm. Men vad fint beskrivet att man blir besatt.
2: Ja, jag är besatt. Det är någon annan som tar över.
0: Vad häftigt. Mm.
2: Och jag har fått många frågor om vad jag går upp och får konstiga substanser och sånt där. Och,
0: Men jag tänker också så här, har det där förändrats? Ni har ju ändå varit med ganska länge.
2: Mm. Jag tror inte det förändras med Wilmer X. Vi är ju besatta. Alltså, det är den enda anledningen till att vi börjar spela. Och den dagen vi inte är det, då är det över. Mm.
0: Ni har ju haft några uppehåll under, jag menar, jag vet, när bildades ni? Sent 70-tal är vi, va?
1: Ja, 78.
0: Ja. Mm. Några uppehåll ut med den här resan sedan dess, men ändå, vad är det som gör att får det någon, ja men vi kör på igen, när man ändå har liksom lite så här, nu lägger vi det lite på is.
2: Ja, men rock'n'roll var en gång en rop på frihet. Mm. Alltså en ungdomsgeneration som sa, nej men vi vill inte ha era tråkiga liv och era tråkiga frisyrer och era tråkiga jobb. Och jag har nog alltid känt så. Att jag vill inte leva det där livet som förväntades när man satt på gymnasiet med yrkesvägledaren och skulle försöka förklara vad man ville bli. Jag ville vara fri. Mm. Jag ville bryta mig ut. Jag ville göra något oerhört, något fantastiskt. Och jag har fått göra i Wilmer X. Mm. Och det tror jag gäller för oss alla fem i bandet nu. Att det är det här vi bara älskar att göra. Mm. Vi bara älskar det.
0: Ja. Ni har ju ganska nyss här nu släppt en ny skiva. Mm. Och ja, det turné va? Men vad är det som händer härnäst?
1: Nej, vi gör 12 spelningar nu i sommar. Och det är jättekul. Och vi täcker allt från liksom Malmö till Kiruna.
0: Ja, ah, vad roligt. Ja. Mm. Och då? Vad ser du fram emot med det?
1: Alltså, det är lite som att fråga, jag ska inte säga det här, P4 är en familjekanal, men varför vill du ha sex? Alltså, det är en konstig fråga. Det är väl rätt självklart varför man vill ha det. Varför vill man turnera? Ja. Inte för att jag vill ha sex, inte det, utan för att jag vill vara i ett tillstånd jag bara älskar. Mm.
0: Du vill egentligen bli besatt.
1: Ja. Yeah.
0: För det är också en grej. Du säger så här att när du står på scenen så känner du den känslan.
2: Jag är besatt. Ja. Jag är fullständigt besatt.
0: Och det, du har ju själv sett, jag menar, du har ju sett dig filmad, så att säga. Och då när du ser dig själv, förvånas du av det då?
2: Ja. Och det är ju inget som jag planerar eller sånt där. Men jag blir förvånad när vi kommer in. Och jag kommer ihåg konserten 78, den allra första. Jag visste inte att man kunde känna så i livet. Men ingen aning. Jag var 21 år då. Och jag visste inte vad jag skulle göra med mitt liv. Men när jag gick av scenen den gången så nej, men det här vill jag göra. Det är det här jag ska göra. Nu gör jag det.
0: Det är rätt härligt. Det är ganska länge sedan det där faktiskt.
2: Precis.
0: Det var lite ofint av mig att säga. Jag påvisade så, men på riktigt. Det är ju rätt mäktigt att
2: det
0: få fortsätta.
2: Det är ju länge sedan.
0: Ja.
2: Skit i dig.
0: Ja.
2: Vi är positiva.
0: Du, här på Sweden Rock, kommer du hinna se något annat eller åker du härifrån? Eller?
2: Alltså, vi är väldigt inne på att vara väldigt seriösa kring vårt festande. Vi börjar där, sen får vi se vad som händer.
0: Men du kommer liksom inte stå längst fram på Iron Maiden och sådär?
2: Är inte riktigt mitt band. Även om jag gillar dem i intervjuer och sådär. Fuck, bra människor liksom. Men jag går inte riktigt igång på den musiken just. Hade ACDC varit där så hade jag gråtit av lycka. Ja. Alltså herregud, vem de än hade varit på scen ungefär.
0: Ja, det är mäktigt.
2: Och bara en...
0: Yeah. Nu är det bara Angus kvar. Men jag tänker så här, då måste du, apropå att du vill höra gilla när Iron Maiden intervjuas, då kan jag redan nu avslöja att du måste lyssna på P4 under kvällen, för de kommer nämligen bli lite intervjuade här.
2: Det är tungt.
0: Det är lite tungt faktiskt. Yeah. Men vet du, Jalle Lorentzon i Wilmer X, så tacksam att du kom hit och förgyllde vår lilla studio en stund.
2: Och
0: vet du, vi kommer spela en låt till nu, men jag ska släppa iväg dig, för jag vet att du... Tack som sagt för att du kom.
2: Tack
0: ska du ha. Lite mer Wilmer X.
2: Ja. Ja, hej.
3: Okej! Jag tycker ni ser jäkligt bra ut. Är ni med här? Inget är som en baskagge, en ensam baskagge. Det kan få folk på golvet.

0: Tack ska ni ha, Sweden Rock, ni har varit helt underbara!
1: Ja, verkligen. Snacka om evig låt. Teknikens under med Wilmer X här i P4 Live, som alltså sänder från Sweden Rock. Och nu tänkte jag att vi ska kliva ut på området igen. Hej Annika!
2: Tjenare!
1: Tjenare, du!
2: Här har alltså jag slagit mig ner, är det i alla fall än så länge torra gräset. Ja, men du, riktigt knallhatt i gäng. Tjena, ja, men vi är från Linköping.
3: Ja, vi är från Linköping. Ja. Ja.
2: Du, det har kommit en vädervarning.
3: Ja, det är tydligen dåligt väder på ingång.
4: Ta det på dialekt.
3: Med typ
4: också, men
3: kraftigt regn och blixtrar. Ja, vad gör vi?
5: Kan påverka spelschemat något.
2: Det säger dottern Hilda. Hilda, vad gör man nu då om det börjar spöregna?
5: Man lyssnar på musik och låtsas som ingenting. Hoppas att
3: nej, sätter på kepsen.
5: Ja, på med kepa.
3: På med kepa.
2: Här har vi också Jenny från Linköping. Du Jenny, vilka tre saker krävs för att ha en riktigt fet festival?
6: Bra musik, goda vänner och sol.
2: Spontant känns det just nu i alla fall som att två av tre kan kryssa sig.
6: Ja, men solen fanns här tidigare i alla fall. Det räknas.
2: Vi har Micke här också, men du är inte från Linköping, du är från Vetlanda. Får vara med i radio ändå. Micke, vad ser du mest fram emot på den här torsdagen?
7: Rock'n'roll och öl. Maiden. Framförallt ikväll alltså. Det är kanon.
2: Alltså, jag spanar upp lite mot himlen, har dragit regnskyddet över väskan. Men alltså, kommer ni att göra någonting? Alltså, kommer ni dra härifrån nu om det regnar? Eller vad gör ni?
3: Nej. Vi kommer ju vara kvar. Vi sätter på kepan, kammar luggen och går och beställer en ny öl.
2: Hilda vill säga något?
5: Jag vill lägga till våtservetter till Jennys lista.
2: Varför är det bra, Hilda?
5: Det kan bli kladdigt och ja, smutsigt.
2: Jag menar inte på något sätt att dissa er andra, men Hilda är ju yngst i gänget. Känns ändå spontant som mognast.
3: Ja, jag har fostrat henne så.
5: För traditionen vidare.
3: Ja, någon måste ju ta över Sweden Rock, och då känner jag att det kan ju inte barka åt skogen. Så nej,
2: den nya generationen, de glömmer inte våtservetterna.
5: Nej, jag tar med våtservetter överallt.
2: Hilda, är det Maiden som du också ser fram emot idag, eller vilka?
5: Ja, idag Saxon kanske. Ja, Maiden har vi lyssnat på förut. Ja, de har varit här innan, ja, nyligen, så det är Saxon.
2: Några andra under helgen som du kommer att stå längst fram på?
5: Joan Jett, obviously. Ja, självklart. Och Foreigner. Det, ja, finns inget annat. Givetvis.
7: Givetvis, Joan Jett.
2: Har vi något coolare?
7: Nej, jag tror inte det.
2: Uwe, Hilda, Micke, Jenny. Hoppas att ni får en kanon torsdag nu och att det här regnet inte blir oska och blixtar. Vi får se alltså.

0: Ja, där gick det undan. Det där var Brons med låten Time Covers No Lies. Här är P4 Live från Sweden Rocko. Nu, ja, nu tror jag att Håkan har träffat på en sportstjärna, va?
1: Ja, i vimlet här så hittar jag en modern dartlegend har det blivit, Andreas Arvidsson, efter att du tog det så långt som du gjorde en åttondelsfinal i VM på Alexander Palace i London. Du, din relation till hårdrocken, hur ser den ut?
2: Ja, jag är uppväxt med hårdrock med både min syster och min bror. Som barnsben. Som.
1: Sweden Rock Festival, är det en festival som du har besökt som besökare? Så?
2: Det har jag gjort, men det var länge sedan. 99 var jag sist.
1: 99? Då har det gått ett par år.
2: Ja, precis.
1: Och då var festivalen lite mindre än vad den är nu?
2: Ja, det var den nog, men den var ganska stort då med.
1: Vad har du för minnen från festivalen då? Har du någon favoritminne?
2: Nej, det kan jag inte säga. Bara stämningen överlag tycker jag är fantastisk.
1: Men du, är din skivsamling hemma då? Vad är det liksom för favoritband som finns där?
2: Åh, det är alltid svårt. Favoritband. Jag är sån allätare så det är allt från Metallica till Evert Taube och Ebba Grön. Det är allt. Jag har svårt att säga någon favorit.
1: Men det här med när dartspelare väljer sin låt som de liksom gör entré till i stora tävlingar och sådär. Där har du bytt lite mellan åren. Vad har du haft för några?
2: Ja, min första var Imagine Dragons faktiskt. Sen har jag kört Volbeat ganska länge. Och nu tänkte jag till VM att jag skulle köpa något svenskt. Så då blev det Avicii där. Och det är ju lite blandning där med.
1: Vad får du för frågor här på Sweden Rock? Hur många är det liksom som känner igen dig nu för tiden?
2: Den största frågan är, kan vi ta en selfie?
1: Hur känns det då?
2: Ja, det är lite konstigt, men ja, det är väl kul.
1: För det här med VM i darten, det har liksom exploderat och ditt liksom kändeskap då, eller?
2: Ja, det verkar så. Ja. Ja. Men det är kul för darten tycker jag.
1: Det var inte lika många som ville ta selfie med dig 1999 när du var.
2: Nej, det tror jag inte.
1: Men du, jag vet att du ska vidare och tävla i Köpenhamn i morgon. Hinner du kolla på några band när du här då?
2: Ja, vi har smugit runt och kollat lite. Sett lite Volbeat och Offspring och ja, några stycken idag. Jag knappt kommer ihåg vad de heter.
1: Kan det bli några Maiden ikväll eller?
2: Det ska vi väl kika in lite i alla fall.
1: Ja, du, tack för att jag fick störa dig och lycka till i Köpenhamn.
2: Tackar, tackar.

0: Ja, så här tonar den ut. Aerosmith och Walk This Way. Håkan är tillbaks lite här. Ja. Vadå, du sprang på dartstjärnan. Vad heter han?
1: Andreas Harrison. Dirty Harry som han kallas. Oh. Som ju blev en sån fenomen under VM som var i december månad. Det är ju alltid i London i december månad.
0: Nu får man ju fråga också, tog du en selfie med honom?
1: Det kan hända att jag gjorde det. Ja. Alltså jag har ju träffat en del storheter här, men det där var för mig riktigt stort. Alltså jag älskar ju dart och han har ju blivit sån stjärna. Trivs nog inte riktigt i den rollen, är rädd.
0: Men... med dart trivs han, men inte som stjärna.
1: Så är det.
0: Nej. Men annars då, du som springer runt här på området har gjort i många år. Är det där vanligt? Jag menar, det är klart att du träffar en massa musiker och artister här, men att man träffar på de som är liksom lite utanför. Hur vanligt är det?
1: Ja, men det kan absolut göra. Alltså, det är inte supervanligt. Det finns ju några som är återkommande här ganska ofta. Thomas Wassberg till exempel och sådär. Så det finns en del.
0: Ja. Du, om bara en liten stund då ska vi lämna över till Radiosporten och matchen Sverige-Grekland. Men redan igår spelades det fotboll här nere i Blekinge. Iron Maiden FC mötte ett lag med bland annat en del gamla Mjällby-profiler. Och vi fick en pratstund med Iron Maidens fotbollstokiga och legendariska basist Steve Harris och passade då på att fråga honom om Sveriges chanser i VM. Han valde då att lyfta fram Gyökeres men fick även frågan om Graham Potter som lite ironiskt nog fick sparken från just Steve Harris gamla favoritklubb West Ham heter de.
2: I think they've got a good chance, as good as anybody. They've got a good, really good side. I mean, Gyökeres is a great forward. If he stays fit, you've always got a chance. We've got someone like him up front. Actually, we've got Kane, but they just don't get enough crosses in. You know, like, they should play two wingers like Bayern do. Bayern got two outstanding wingers. We need to play with two wingers and to get balls into Kane. That's what we need to do.
3: Is it a bit ironic that Sweden has Graham Potter as manager?
2: Yeah, good luck with that.
3: What are you feeling for Graham Potter?
2: I don't know. I just think it was a bit of a mismatch. I don't know, really. He didn't really have enough time, but, you know. Good luck to the Swedish team, good luck to him, but it didn't work.
0: Ja, mer Steve Harris och mer Iron Maiden, det blir det lite senare här ikväll. Det är ju helt exklusivt att vi får träffa Steve Harris på det här sättet. Du lyssnar på P4 Live, det är jag som är Magnus Broni och vi sänder direkt från festivalen Sweden Rock. Och det gör vi hela helgen och vi kommer alltså tillbaka redan lite senare här ikväll efter VM-uppladdningen inför fotbolls-VM då, Sverige-Grekland. Så, alltså, mer P4 Live från Sweden Rock. 9:15 är det som gäller. Så ja, men nu får vi faktiskt bara säga som det är. Fram tills dess säger vi väl heja,
4: heja Sverige!
5: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Om det hade varit riksdagsval i maj månad så hade de nuvarande regeringspartierna förlorat. Det visar en ny mätning som statistikmyndigheten SCB gjort. Idag styr de tre borgerliga partierna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, regeringen med stöd av Sverigedemokraterna. Partierna brukar kallas för blå och ibland kallas de för Tidöpartierna när man pratar om alla fyra tillsammans. Om det hade varit val i förra månaden hade Tidöpartierna fått drygt 42,5% av rösterna. De andra riksdagspartierna utanför regeringen hade fått drygt 55% av rösterna. Mätningen visar alltså att Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet hade fått flest röster. Det skiljer drygt 12,5 procentenheter mellan de två partigrupperna. Fredrik Furtenbach är politikreporter på Sveriges Radio.
6: Det är ett väldigt stort försprång. Det här blir en tuff läsning för de blå partierna och en väldigt stor utmaning att ta igen. Risken finns också att en del på den blå sidan lite grann tappar sugen. Så det här blir en tuff valrörelse för de blå.
7: Och hur viktig är den här undersökningen då för partierna?
6: Den är viktig för alla som håller på med politik. Det är många som väntar på den med spänning.
5: Den nya mätningen visar också att partiet Liberalerna skulle ha åkt ut ur riksdagen om det hade varit val i maj. Det var Ekot som gjorde intervjun. Antalet olyckor med elsparkcyklar ökade med nästan 40% förra året. Det har myndigheten Transportstyrelsen tagit reda på. 7 personer dog och nästan 6,500 personer skadades i elsparkolyckor. Det är vanligast att unga personer skadas allvarligt. 26-åriga Tuva Ölin var nära att dö efter en olycka förra året.
4: Har ju tappat smaken och lukten helt. Och så hjärntröttheten är väl det som är det mest besvärliga just nu.
8: Tuva bor i Skellefteå och hon har stora konton i sociala medier. Hon var på väg hem från jobbet när hon ramlade med elsparkcykeln och slog i huvudet. Hon hade ingen hjälm.
4: Jag minns bara att jag åkte från jobbet, sen är allting svart.
8: Tuvas pappa Per skjutsade henne till sjukhuset. Där blev Tuva så dålig att de måste åka ambulanshelikopter till ett större sjukhus i Umeå. Tuva hade fått en blödning i hjärnan.
9: Ja, det var helt fruktansvärt. Där och då så kände man att man var nästan rädd att förlora hon. Det var förskräckligt alltså.
8: Är man under 15 år måste man ha hjälm om man kör elsparkcykel. Men alla borde ha det, säger Lars Nordqvist. Han jobbar för att det ska bli säkrare i trafiken. Så vad är viktigast att tänka på när man kör elsparkcykel?
10: Hastigheten och hjälmen och att man bara åker en på den. Den är gjord för en människa, inte för två.
8: Nu, 8 månader efter olyckan, har Tuva Ölin börjat jobba igen. Hon är glad att hon ändå klarat sig så bra.
4: Bara njuta av livet, uppskatta små saker i vardagen och bara en dag i taget. Och det viktigaste, att använda hjälm.
5: Det var P4 Västerbotten och P4 Sörmland som gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Ulla Valdén. I år fyller låten The Final Countdown 40 år. Det är den svenska rockgruppen Europe som har gjort den. Du kanske känner igen låten.
11: The Final Countdown släpptes 1986 och den hamnade längst upp på musiklistorna i många länder. Albumet som låten finns med på har sålts i över 15 miljoner exemplar i hela världen. Och i år firar gruppen Europe 40-årsjubileum med en turné. De ska ha konserter i 12 olika länder.
5: Reporter var Amanda Moln. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Här är Sportextra. Krossade av Norge i måndags. Nu väntar den allra sista matchen innan fotbolls-VM för de svenska herrarna.
1: Ja, hur bra är egentligen det svenska landslaget i fotboll? Frågorna är många efter den försmädliga förlusten i måndags. Och kanske kan vi få några svar ikväll när Grekland står på andra sidan i genrepet inför VM. Nationalarenan i Solna. Jon Persson, vilken fråga är viktigast att få svar på ikväll?
2: Ja, men det måste väl ändå vara till att börja med hur startelvan ska se ut. Jag tycker att det vi kommer till senare och så som startelvan presenteras för oss ännu i alla fall, så är det en startelva som är närmare den som kommer representera oss i startmatchen, tror jag. Ska man sätta punkt i fingret på någonting så är det såklart försvarsspelet, för det måste vara betydligt bättre än vad det var mot norrmännen häromdagen.
1: Detaljer där ska vi såklart gå in på om en stund. Hur tror du att Potter har resonerat sådär efter den där? Det var ju en käftsmäll mot Norge.
2: Ja, men precis. Jag tror att han tyckte att det var lite längre ifrån vad man säger, toppen som det här landslaget har än vad han kanske hade antagit, gissat att han tog ut den startelvan. Jag tror också att det är en frukt av det vi ser idag. Det här är väldigt likt det som de flesta av oss skulle jag säga skulle plocka ut som en svensk startelva.
1: Thomas Stenström är på plats, sjunger den svenska VM-låten. Radiosporten är på plats, nationalarenan snart är spelarna på plats också.
0: Och spark om knappa 10 minuter. De som är på plats för Radiosportens del: referent Andreas Mats, expert Jon Persson och reporter Selma Jennervall. Du hör mer därifrån alldeles strax, bland annat förbundskapten Graham Potter. Här i studion finns Emanuel Nashel och Adrian Alebo Andersson här med dagens sportrubriker.
3: Och första rubriken hämtar vi från svensk basket och en stjärnklar landslagsuttagning.
4: Det finns en fin potential att göra något riktigt stort, det ska vara ärligt att säga.
5: Sveriges största basketstjärna, Miamis Pelle Larsson, är med i den VM-kvaltrupp som förbundskapten Mikko Riipinen presenterade idag.
4: Självklart jättebra trupp, jätteglad och stolt över att alla de här ställer upp. Det är verkligen.
5: I truppen finns också Bobby Klintman och Elliot Cadeau. Klintman som också spelat i världens bästa basketliga med Detroit, och Cadeau som utsågs till den mest värdefulla spelaren under college-slutspelet när hans Michigan vann.
3: Jonas Enarsson reporter där. Basketherrarna är piskade att vinna sina två avslutande kvalmatcher om de vill boka biljetten till VM. Från stjärnklart till stjärnfall sen, då pratar jag såklart om tennis och Franska öppna. I Paris fick publiken idag se ukrainska Marta Kostyuk slås ut i semifinal mot ryska Mira Andreeva. Kostyuk har tidigare under turneringen riktat skarp kritik mot de ryska spelarnas tystnad kring sitt lands anfallskrig mot Ukraina. Och efter uttåget skakade hon inte hand med Andreeva, som alltså spelar final på lördag. Och så avslutar vi där vi ska ta vid, nämligen med herrfotboll. Skadade Gais-stjärnan Gustav Lundgren förlänger sitt nuvarande kontrakt med ett år. Det nya avtalet löper över 2030. Lundgren, som ju var en av de där hjältarna i Sveriges playoff-saga, drog av hälsenan på uppvärmningen inför den allsvenska premiären. Men nu är tongångarna desto gladare. Jag är väldigt glad över att ha förlängt med ytterligare ett år så att jag kan ta tillbaka det år som jag tyvärr förlorat nu 2026, säger Lundgren till Gais webbplats.
0: Adrian, med koll på nyhetsläget den här kvällen där vi väntar på Sverige mot Grekland, genrepet inför fotbolls-VM på nationalarenan. Dryga 5 minuter till avspark där. Här och nu i Sportextra P4 Ekot med Veronica Mitrevska.
6: Konkurrensverket har genomfört gryningsräder mot grossistföretagen Martin och Servera och Menigo. Det avslöjade Dagens Industri tidigare idag. Verket misstänker att grossisterna har ägnat sig åt kartellbeteende vid offentliga upphandlingar i över 5 års tid. Och Linda Skogberg, som är biträdande enhetschef på Konkurrensverket, beskriver misstankarna mot dem som allvarliga.
7: Om det visar sig att det stämmer, då är det 2 stycken konkurrenter som har gått ihop och helt enkelt satt konkurrensen ur spel i samband med offentliga upphandlingar. Och det är ju skattepengar som det handlar om. Men som sagt, jag vill betona att företagen bara är misstänkta i det här läget.
6: App och webbtjänsten Biblio, som bland annat används för att låna e-böcker genom bibliotek, utsattes tidigare veckan för en hackerattack. bankkonton knutna till lånekort på ett antal bibliotek runt om i landet började systematiskt låna stora mängder e-böcker. Och lånen skedde i sån fart och omfattning att berörda kommuners ekonomiska kvoter för bibliotekens e-medier tömdes på bara några timmar. Under tiden hann också 8000 nya konton skapas, skriver Biblioteksbladet. En vecka kvar till fotbolls-VM och internationella fotbollsförbundet FIFA förbjuder nu åskådare från att ta med tomma återanvändbara vattenflaskor in på VM-arenorna. Tidigare sa FIFA att det skulle vara tillåtet att ta med sig genomskinliga flaskor på upp till en liter, men ändrar nu sig. En talesperson för FIFA motiverar beslutet med att det handlar om säkerhet. Och åskådare hänvisar istället till att köpa vatten inne på arenan, rapporterar Reuters.
0: Tack så mycket Veronica Mitrevska från Ekot. Ja, varmt väntas det ju bli under sommarens fotbolls-VM. Kanske kan det bli hett också i på nationalarenan i Solna, där vi alldeles strax har avspark mellan Sverige och Grekland, genrepet i fotbolls-VM.
8: Uppsnacket fotbolls-VM.
9: Varje morgon, hela gruppspelet.
10: Och sen inför varje slutspelsomgång.
9: Du kommer vara i USA.
10: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
11: Orättvis dömd straff.
9: Ja, ännu bättre. En orättvis dömd straff. Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
10: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
8: Uppsnacket fotbolls-VM.
0: Missa inte det under fotbolls-VM. Nu riktar vi fokus mot det som pågår ikväll, det vill säga genrepet inför det nämnda mästerskapet Sverige mot Grekland på nationalarenan.
12: Förbundskapten Graham Potter, först och främst Victor Nilsson Lindelöf, inte i truppen överhuvudtaget. Varför då?
13: He just had a slight feeling in the small side of game yesterday. It wasn't too bad, swelled up a little bit. So we probably erred on the side of caution. Very much so, actually, and probably didn't want to take the risk with him, with obviously the World Cup in just over a week. So, but he'll be fine in a couple of days. But just for tonight, we didn't want to take the chance. So Daniel Svensson will come in and play the same role.
12: Målvaktsbyte dessutom. Nordfelt i mål idag. Hur gick tankarna där? Varför får just han chansen?
13: Well, obviously, Christopher did really well for us in the playoffs, and. We felt that the Norway game was a good opportunity to see and learn a little bit more about Jakob, but it was always in the plan to play Christopher for this game. So yeah, looking forward to seeing him.
12: Är han den tilltänkta målvakten mot Tunisien?
13: Well, he's playing tonight, and that gives him a great chance. Like I said, whoever we decide to go with, we know we've got a talented goalkeeper in either of the three. And we also know that the other two will support whoever's in goal. So at the moment we focus on tonight and we focus on our performance and trying to get win. And Christopher's in goal and we're looking forward to that.
12: Victor Gyökeres med på plan. Det var ju inte planen i början av den här samlingen. Nu när vi står här och det närmar sig, hur intresserad är du av att se Alexander Isak och Victor Gyökeres ihop?
13: Yeah, absolutely, of course. I mean, the plan initially was, it's hard to predict what's going to happen in a Champions League final and how Victor's going to feel, and so it's better just to say no, he's not going to play. But then obviously things change a little bit, and I think it was good for him to play, start the game tonight, and obviously build that relationship with Alex. They've not played so much together, so it's good for them to have that opportunity to build a relationship. And again, we're looking forward to seeing them play.
12: Hur viktigt känner du att det är att ni får ett annat resultat med er ikväll än vad det blev mot Norge?
13: Well, as I said, we want to play well. We want to play better. We're here to win. We want to win because it builds confidence and it builds belief. But at the same time, we're playing against a team that also wants to do the same. So we have to earn it and we have to play well.
0: Förbundskapten Graham Potter där till reporter Selma Jön.

0: Gudmundsson lite mer centralt, men jag tror att man vill se Gudmundsson i den positionen han har tänkt starta i VM, och därför blir det så här.
1: Så Daniel Svensson mer som mittback och Gabriel Gudmundsson mer som vänsterback, vänster yttermittfältare. Med Yasin Ayari centralt på mittfältet, Brighton-spelaren, och med Mattias Svanberg, Wolfsburg-spelaren, bredvid honom istället för Jesper Karlström som startade mot Norge. Hur tänker Potter där?
0: Ja, men det är lite förvånande för mig. Jag hade nog sett Karlström som den som är första av de två. Samtidigt kan man väl spekulera lite och säga att okej, okay, det där kommer vara en jobbig position i värmen. Det kanske är vettigt att ha Svanberg inne i det också, så att man båda de få igång bredvid då Ayari som startar båda.
1: Och längst ut till höger Alexander Bernhardsson, Holstein Kiel i den tyska andra ligan. Tre anfallare, eller möjligen att Benjamin Nygren är en så kallad släpande anfallare, och så bakom då Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Och hur nyfikna är vi inte att få se Isak och Gyökeres tillsammans? Det var länge sedan.
0: Ja, det var det verkligen. Men de har ju visat förut att de passar väldigt bra ihop. Det finns egentligen ingenting som talar för att de inte skulle göra det heller. Springer inte i varandras ytor, ganska olika som spelare. Så att där sätter vi såklart stort hopp.
1: Och där är matchen igång med att Kristoffer Nordfeldt får tillbaka avsparken och skickar bollen långt, långt, långt högt upp på den grekiska planhalvan. Där grekiska försvaret till att börja med i alla fall tar hand om den bollen. Vi var inne på det tidigare, det är försvarsspelet. Det var där de stora frågorna fanns efter Norge-matchen. Men vi är såklart också sugna på att se bra anfallsspel. Hur tänker du dig att Benjamin Nygren ska samarbeta med målmaskinerna, giganterna Isak och Gyökeres där längst fram?
0: Han ska anpassa sig till att börja med, tror jag. Nej, men han kommer ju också med ytterligare egenskaper. Mer av en löpare, mer av en slitvarg än de där två där framme. Jag skulle också säga att han är mer som en mittfältare, om man får säga så. Mer allround på det viset. Sen är det klart att Isak och Gyökeres, det är de som ska bära det anfallsspelet. Så det är klart att därför säger jag att Nygren får anpassa sig lite grann. Gör det han är bra på, men mer komplettera de andra två SM.
1: Gyökeres och Isak som just nu går och pratar lite grann med varandra efter ett kort skadeavbrott på den grekiska högerbacken Lazaros Rota. Vi kommer att komma in på de grekiska spelarna liksom lite grann under hand efter under matchen. Det är ju kanske inte så att vi har mest fokus på just det laget i den här matchen. Alla grekiska lyssnare kanske ursäktar det. Grekland ska ju inte spela VM. Har missat tre VM i rad. Hamnade i den där getingbogruppen tillsammans med Skottland och Danmark. Lyckades ändå ta 7 poäng med de starka gängen, men kunde inte ta någon av platserna direkt till VM. Det är Grekland som har bollen nu i närmast fransk blå tröjor, vita byxor, blå strumpor, har bollen på mittfältet och det svenska laget springer mest och försvarar sig. Vad vill du se för skillnader framåt jämfört med Norge-matchen?
0: Ja, men framförallt att man är lite tryggare med bollen, som jag alltid tycker är en av grejerna med Sverige. Att man känner av som lag när man vill hålla i bollen och när man kanske mer bara vill gå till en snabb attack, att man har den synken. Jag tycker att det är lite för ofta är att någon blir stressad någonstans, om någon löper och får inte bollen och så löper man inte och då får man bollen och sådär. Så att med den här synken som man vill ha, som ger spelarna trygghet.
1: Vi kan väl också räkna med, apropå Grekland och anfallsspel, att det kanske blir lite mer anfallsspel ikväll jämfört med Norge-matchen. Grekland är inte riktigt i samma kvalitetsklass som Norge, som ju kan...
2: De kan ju faktiskt överraska i VM.
0: Ja, men absolut. Norge är ju underskattat, skulle jag säga. Snarare så. Sen ska det ändå inte se ut som det gjorde i måndag. Så att det är liksom... Där behöver Sverige prestera bättre än man gjorde. Men Norge är absolut ett bra lag med många gedigna spelare, men också kryddan där med världsstjärnor i laget.
1: Så om ni startar på matchen, men nu har Sverige i alla fall bollen på mittplan. Alexander Isak tar några kliv in på offensiv planhalva. Söker sig in centralt, skickar ut bollen långt till Bernhardsson ut på ögerkanten, som försöker ta sig in mot straffområdet. Det grekiska slår ett inlägg som via grekisk spelare går till en annan grekisk spelare som är Korbelis. Och så får de bort bollen och skickar ner den på svensk planhalva för Isak Hien att börja om. Det var ett väldigt lågt tempo.
0: Ja, men absolut. Samtidigt så är det ju, vi får säga, lära känna varandra lite i början här. Grekland spelar väldigt likt Sverige, men förmarkslinje, två centrala mittfältare i princip då. Sen en trio framför dem som gör att framförallt om man vill vara rädd om inledning och inte gå bort sig, så kan det bli lite stilt i det här.
1: Jag sätter Daniel Svensson en jättefel pass rakt på Tettey, som tur nog för Sverige inte får fram bollen till Pavlidis som låg där uppe på spetsen. Får inte passa fel där från egen backlinje. Daniel Svensson, han hade ju bekymmer även med passningsspelet mot Norge och får väl här någon slags

0: andra chansen, får vi väl ändå säga, att ta sig in i en tänkt startelva mot Tunisien.
1: Ja, får ju ändå spela med mittbackar på bänken, om vi säger så.
0: Starfelt och Ekdal.
1: Ja, men precis. Till exempel de två som...
0: Här kommer Yasin Ayari, full fart ner mot offensivt straffområde. Lägger ut bollen till Bernhardsson som spelar centralt. Och så är det Svanberg som inte riktigt får farten med sig. Och så blir det lite rundspel i straffområdets hörnet. Grekerna försvarar sig väl. Ayari får den igen. Sticker in i Isak. Isak får jätteläget höger inne på Skogestaffområdet och skjuter utanför.
1: Ja, efter väldigt fint spel, och framförallt Yasin Ayari som är arkitekten bakom det där anfallet, med delaktig, kommer ganska högt upp och får den där ytan. Isak i misstänkt offside-läge, ska vi säga, men snattar ju ändå den där utanför Greklands första stolpe. Så att väldigt fin intention, och Isak som ser ut att vara på hugget så här i inledningen.
0: Matchens första chans i alla fall, och den hamnar i det svenska landslaget och Isaks avslut. Och ett bra spel där med många delaktiga spelare utanför det grekiska straffområdet precis innan bollen kom in där, och Isak tog hand om den. Då ska grekernas målvakt, som heter Kostas Solakis, relativt orutinerad målvakt i Grekland. De har mer rutinerade killar på bänken. De vill ju också pröva sig fram inför Nations League-spelet i höst. De har ju gått upp i A-divisionen, och så är det ett hemåtspel från grekisk back till grekisk målvakt Solakis. Men den walesiske domaren Aaron Wynne-Jones tyckte att det var väl helt okej att göra så. Och framåt med bollen för Greklands del, men ganska klent passningsspel där också. Bollen ner i den svenska backlinjen hos lagkapten Isak Hien, som alltså är den centrala backen i en backlinje med Gustav Lagerbjälke och Daniel Svensson. Victor Nilsson Lindelöf, en säkerhetsåtgärd alltså, enligt Graham Potter, att han inte ens sitter på bänken, den svenska lagkaptenen. Ändå lite sådär som man funderar. Eller?
1: Ah, det tror jag, tror nog faktiskt att det är precis så, att man vilar lite grann. Hade det varit en VM-match hade han såklart varit i startelvan. Jag tror också att det är det som är diskuterar lite grann anledningen till. Oj, kommer det här först.
0: Långboll upp från Hien mot Gyökeres in i straffområdet, tvingas ut ur det till vänster, passar till Gudmundsson. Gudmundsson, bra kliv in mot straffområdet till Ayari. Ayari tittar höger, vad hittar han? Han försöker hitta in Isak igen där med den där låga, hårda passningen, och då bryter Grekland och sätter igång en kontraattack med Tsolis. Här kommer Tsolis mot den svenska trebackslinjen med sig Pavlidis. Tsolis spelar ut till Tete i höger straffområdet. Tete skjuter utanför, över, precis bortom krysset bakom Kristoffer Nordfeldt. Och där såg vi de här reven och luckorna igen i den svenska backlinjen. Tete får ju stå helt omarkerad.
1: Ja, kontra egentligen två mot tre då. Två grekiska favörer och trebackslinjen. De centrala backarna i Sverige är kvar. Daniel Svensson, som jag tycker spelar bra försvarsspel, som tvingar honom att skjuta högt. Inte högt över, ska jag inte säga, men högt och över.
0: Ja, väldigt nära.
1: Absolut. Efter att Ayari då ganska högt upp i planen slarvat med bollen, tappat den, och då är det klart Sverige känsliga.
0: Här kommer de igen. Pavlidis in i straffområdet. Pavlidis ner mot kortlinjen. Pavlidis blir av med bollen. Isak Hien bryter, och domare Jones från Wales signalerar för matchens första hörna, och den är grekisk. Och de där vändningarna, när motståndarna kommer så där fort.
1: Där är vi inte starka. Så är känslan. Nej, absolut. Nej, de har vi problem
0: med. Det är det vi såg mot Norge också.
1: Ja, det är en liten balansgång.
0: Nu ser vi igen här efter bara 7 minuters spel på nationalarenan i Solna. 0-0 står det, matchens första hörna. Den är grekisk efter en grekisk dubbelchans. Nordfeldt står och dirigerar från sin målvaktsposition. Här kommer hörnan från höger. Den slås mot mål, lyckas över. Det var inte helt långt ifrån att Mavropanos, mittbacken från West Ham, kan nicka in den under stolpen. Men nu gick den över stolpen, tack och lov, för Sverige som har försvarsmässigt igen lite jobbigt.
1: Ja, det är sällan man får se en sån spelare komma så där högt och så ostört in. Svanberg, den som ska plocka upp markeringen, flyger som en vante runt honom. Tur för svensk del att han inte kommer över den där bollen, kan lyckas styra ner den.
0: Nordfeldt har rullat igång spelet, snart 8 minuter, eller drygt 8 minuter in i första halvlek. 0-0 Sverige-Grekland. 2-1 i chanser till Grekland, ska jag säga. När Bernhardsson försöker med grej på högerkanten, blir av med bollen, då kommer den här offensiva trion igen för grekerna. Man söker Tete ute på högerkanten. Här får Gudmundsson jaga stenort mot Rota i defensiven. Han går ner vid egen hörn, flagga bollen ut över kortlinjen. Ska vara inspark för Sverige. Blir hörna för Grekland.
1: Ja, jag tyckte nog att det skulle vara frispark för Gudmundsson, ska vara ärlig, som täcker bollen, får en ganska tuff tackling i ryggen. Då är jag kanske lite svensk i min bedömning också, men...
0: Och domare Jones mer walesisk möjlighet
1: till det. Lite så.
0: Andra hörnan på kort tid för grekerna från samma position där ute till höger nedanför en hyfsat stor ändå. Jag var lite orolig för att det skulle vara väldigt lite folk, men nu är det nog lite 75% fyllt ungefär nationalarenan i Solna. Här kommer höra 0-0 står det i inledningen av matchen. Den är bra slagen igen. Nickas bort av Ien. Precis på väg. Man slår dem väldigt tätt mot målhörnorna. Grekland behåller bollen utav straffområdet nu till vänster. Bernardsson försöker försvara sig mot grekisk spelare in med bollen i straffområdet. Skott kommer. I mål för Grekland och en mardrömstart för Sverige igen när Kostas Tsimikas ligger kvar efter att han har slagit den här hörnan. Får läget bredsida. Pang upp i nättoppet.
1: Ja, man får säga att de gör det väldigt, väldigt fint. Situationen kommer egentligen från grekiska högerkanten och sen över på vänsterkanten. Sverige är väl samlade eget försvar. Bernardsson är som stöter lite grann. Greken tar bollen bakåt och sen passar den egentligen parallellt med kortlinjen. Väldigt, väldigt behärskat ska vi säga att han sätter upp den där i, vad ska man säga, det svåra krysset, det långa krysset. Inte det hörnet som bollen kommer ifrån utan det andra krysset. Väldigt, väldigt välbehärskat och en Nordfeldt helt utan chans.
0: Kostas Tsimikas, 50:e landskampen, andra landslagsmålet. Han har ju tillhört eller varit utlånad till Roma från Liverpool den här säsongen. Visade både Premier League och Serie A-klass när han satte det där placerade ursnyggt in en boll upp i krysset efter hörnoffensiven. Och det var ju ett knippe chanser innan. Det låg och hängde lite där. Och igen alltså tidigt svenskt baklängesmål i träningsmatcherna inför VM. Och ännu mer att fundera på för Graham Potter och hans tränarstab inför avresan mot Dallas i övermorgon. Det här det är en del att tänka på.
1: Ja, men så är det. Och pratade lite grann med chanserna här också. De hade ju en hörna precis innan som i det fallet de nickar är väldigt farligt mot mål. Och i det här fallet då i en andra våg där man inte riktigt sorterar rätt så svensk del och tappar målskytten.
0: Spelet igång igen efter Greklands 1-0 av Kostas Tsimikas. Sverige får en frispark på mittplan. Mattias Svanberg rullar ner den till Isak Hien som står i mittcirkeln. Vill ha lite mer rörelse på sina svenska lagkamrater. Får inte det utan lägger bara kort över den till Lagerbjälke som promenerar över mittlinjen. Ut med bollen på Bernardssons sida, det vill säga högersidan för Sverige. Tillbaks till Lagerbjälke, djupledsboll som är bra slaget mot Gyökeres. Ner mot kortlinjen hinner han före, det gör han. Och så får han med sig, där han får frisparken emot sig där. Tyckte de höll i varandra ungefär lika mycket, Kolirakis och Gyökeres. Men tydligen var Gyökeres den som höll i den grekiska backen lite mer. Frispark Grekland nere vid sin egen kortlinje och 12 minuter drygt på klockan och 1-0 till Grekland. Tsimikas målskytt och jubel i en av tårtbitarna på nationalarenan där det är mycket grekiska supportrar som såklart är oerhört nöjda även om det bara är en träningsmatch inför ytterligare en träningsmatch mot ett annat VM-missande lag, nämligen Italien om några dagar för grekernas sida. Men de längtar och suktar efter framgångar, de passionerade grekiska fotbollssupportrarna. Nu är det mer protester och annat. Sverige vill ha med sig frisparken, får inte det. Grekerna har bollen just genom målskytten Tsimikas som huserar ute till vänster, ibland offensivt, ibland defensivt. Nu tar grekerna sig fram på högerkanten, ganska fint, in på svensk planhalva. Nu drar de ner spelet. Svenska spelarna sätter inte jättehård press på det grekiska bollinnehavet. Tsimikas vill ha bollen igen där ute till vänster, får inte det. Istället spelar man rakt in i planen för Solis i Sverige. Nej, det är inte jättehög press och det är inte jättemånga bollvinster. Men nu är det nya grekiska attacker och då är det dåligt grekiskt spel och Isak Hien kan ta hand om bollen. Det är en del som saknas.
1: Ja, men det är det. Och framförallt ett Sverige som släpper kanterna ganska tydligt. Låter anfallarna enkelt kliva fram. Förlåt, motståndarlag kliva väldigt enkelt fram på kanterna. Så det känns som någonting som Potter har pratat om. Bara det att de mitten släpper kanterna.
0: kast i offensiv riktning för en svensk del, men det kastas tillbaka istället för framåt av Gudmundsson till Daniel Svensson, och i bollen i den svenska backlinjen igen. Daniel Svensson in mer än på offensiv planhalva då, får inte riktigt med sig rörelsen hos de svenska lagkompisarna den här gången heller. Svanberg till exempel går och gömmer sig bakom en grekisk spelare, går inte att passa till honom. Då byter Sverige kant. Lagerbjälken, nu har Svanberg fått lite yta i alla fall. 10-15 meter in på offensiv planhalva och så tillbaka till Hien i mittcirkeln.
1: Ja, ganska mycket boll i den där backlinjen, och jag tror att i VM så kommer vi få se att Sverige som vill spela upp via Victor Nilsson Lindelöf som tar platsen till vänster i den där trean centralt då. Och det är väl det som är tanken med Svensson här också, att starta anfallen därifrån. Och kanske det som är anledningen till att man inte väljer en traditionell mittback i form av Karl Starfelt, som är ganska olik Nilsson Lindelöf i spelstilen, och även Hjalmar Ekström.
0: Men underläge alltså 1-0 kvarten in i matchen, och nu har tempot gått ner i det där väldigt stillsamma igen. Nordfält med en lång, lång boll upp mot Gyökeres som inte kan nå den för att den grekiska backen har armarna runt honom helt enkelt, men ingen frispark. Kolirakis kan fortsätta med det spelet uppenbarligen, eller inte Murray Jones. Bra spel av Tete i den grekiska offensiven, hittar fram till Pavlidis. Pavlidis är stark mot Isak Hien. Hien är starkare, får dessutom med sig både boll och domare i den duellen. Han blåser inte så gärna frispark uppenbarligen. Domare Jones från Wales, och så är bollen i den svenska backlinjen igen. Fin boll av Lagerbjälke till Gudmundsson. Gudmundsson ut till Isak, halvväg till på offensiv plan. Han var långt ut till vänster. Han gillar ju den där positionen, Isak. Det är därifrån han kan smyga sig in. Och det han gjorde senast mot Norge, och det har han gjort många gånger tidigare, men nu blir det bara inkast av det. Tillbaks till Daniel Svensson, halvvägs in på offensiv planhalva. Tillbaks till backlinjen igen, men nu står i alla fall backlinjen på offensiv planhalva, så att de har kommit lite längre fram när Grekland drar sig långt tillbaka. Lagerbjälke och Hien och Svensson har 5-6 meter in på offensiv planhalva. Ut till vänster igen då. Gudmundsson ser att Ajari tar en löpning, och då slår han passningen illa och ut över långlinjen, inkast Grekland.
1: Ja, men de menar inte sig själv, tror jag.
0: Tror du det?
1: Han bredvid och springer. Ja, det tror jag absolut. Han såg besviken ut när han rann över långlinjen där. Men det var väldigt mycket boll i svensk backlinje och lite grann svårt att hitta in. Jag tycker läget har funnits, så man har spelat in den någon gång på Svanberg centralt. Men därifrån vill man ju ha en offensiv nästa passning. Där har de mest hamnat tillbaks i backlinjen. Och självklart den här nummer 6-rollen, om vi får kalla den då, som den kallas, den defensiva mittfältsrollen som Svanberg sitter på, är ju självklart en stopper och den som ska skydda centrala försvarare. Men i dagens fotboll också väldigt viktigt för att liksom sätta fart på ditt egna lagspel.
0: Men det har inte synts än. Grekland har varit relativt trygga i sin defensiv. Här skickar de ut en mål till inkast på mittplan ut till höger för Bernardsson att kasta in och kasta ner till Lagerbjälken. Nu vill Svanberg vara lite mer inblandad. Han hörde vad Jon Persson sa, och så kommer han ner en bit mot den här backlinjen. Det är väl Ajari som egentligen ska bli lite mer inblandad, men de har koll på honom. De ligger rätt nära honom. De vet att det är en skicklig passningsspelare. Nu har han bollen i alla fall. Ajari ute till höger, men bara vid mittlinjen får dribbla sig tillbaka in på egen planhalva. Vi har med bollen till Tete. Kunde blivit farligt, men Ajari får med sig en frispark där. Tyckte inte Andreas Tete från Panathinaikos att det var något.
1: Nej, det kan jag nog förstå också. Ajari som tar en chansning där och ramlar väldigt enkelt och får frisparken med sig den här gången. Men som du säger, Ajari tror jag vill man ha i nästa steg, det vill säga lite längre upp i planen, spelbar där. Självklart kan man slå ut första laget eller hitta direkt dit, så är det optimalt. Och det läget kommer ju komma, men så här inleder matchen ganska tätt och trångt med pigga grekiska ben.
0: Snart 18 minuter in och 1-0 Grekland. Lång, lång, lång boll upp mot Gudmundsson som är den spelare, Gabriel Gudmundsson, som är den svenska spelare som ligger allra längst fram när Gyökeres och Isak låg lite långt tillbaka. Men den var ju för hårt slagen och hamnade Solakis i det grekiska målet istället. Och snabbt igångsatt grekiskt spel. Se upp nu. Inte några fler öppna sår och revor i det svenska försvaret. Framåt för Retsos, en av de tre grekiska mittbackarna. Väljer att lira den tillbaka till Mavropanos och får Retsos tillbaka den. Snyggt rundar han. Ajari, bra teknik för att ha mittback. Ut till Tete, ner mot hörnflaggan. Inlägget från Tete är bra slaget. Vickas bort av Bernardsson. Hamrar hos grekiska fötter igen. Och så är det skott och så är det en jätteräddning av Nordfeldt. Hur tar han den? Och vilket avslut! Ska vi snabbt följa en svensk kontring på detta grekiska fenomenala avslut. Ful, ful, ful, jätteful tackning på Gyökeres av Retsos, den grekiska backen. Gyökeres som kunde ligga kvar. Aj, aj, aj. Svenska spelarna tokiga, varning såklart.
1: Ja, men såklart. Det första grekiska anfallet som ju är ett inlägg och sen en bortnick och Sverige som är ganska tomma i den där andra ytan som Svanberg ska ha tag på. Sen är det faktiskt ribban ner på Nordfält innan den studsar ut och Sverige för den här returen och sen då är omställningen. Ah, svenska spelarna blir galna helt enkelt. Tackla inte vår bästa spelare Gyökeres bakifrån i full karriär i en situation på mittplan. Liksom. För det är en riktigt ful tackling och en bensax brukar vi kalla dem där från Retsos.
0: Gyökeres halvligger ner på gräset på nationalarenan. Retsos såklart varnad efter det där idiotingripandet av honom. Det var Korbelis, veteranen i det grekiska landslaget på mittfältet som sköt det där skottet som gick i ribba och på. Jag tyckte han var på den först, var uppe i ribban, men den gick direkt i ribban.
1: Ja, den gick direkt i ribban och återigen i den där ytan som Grekland också gör sitt mål. Även om det var på en fast situation så är det den där ytan som är otroligt viktig. Huvudytan skulle jag kalla den för Ajari till viss del, men framförallt Svanberg, det är den han måste ta hand om.
0: Nära 2-0 för Grekland alltså på nationalarenan 20 minuter in i matchen. Genrepet, och vi vet det snackas om dåliga genrep ger bra premiärer. Det är alldeles för långt dit för att börja prata om det. Det är ju måndag om en dryg vecka. Tunisien i Monterrey i Mexiko, då börjar VM på riktigt för svensk del. Men här är det alltså underläge efter snart halva den första halvleken. Och dessutom har Grekland haft ett skott i ribban alltså alldeles nyss av Korbelis. Och även det grekiska målet ett långskott upp. Uppe i alla fall Gyökeres igen. Ser väl helt okej ut. Det ska bli en såklart frispark för svensk del efter det där. Det är Nygren som klipp till. Det är bra slagen upp mot Isak som inte når bollen. Kommer Nygren dit och skjuter utanför. Jättebra Nygren. Först klagar han en fin frispark. Följer med upp. Får returen. Skjuter utanför.
1: Ja, väldigt bra sekvens av Sverige, så det är ganska svår frispark. Svårt att göra något vettigt av dem, men alltså mitt på planhalvan nästan. Det är för långt att skjuta direkt och så vidare. Men överlång, ett anfall som trycker ner, vet att man inte kommer få bollen. Så nickar man den bakåt och kommer in andra våg och ett skott på en Nygren som pressar ner den är väldigt fint. Går ju centimeter utanför stolpen.
0: Varit lite långskottens match där än så länge.
1: Ja, absolut.
0: Det här var alltså ett svenskt långskott. Nya svenska attacker kommer mot Gyökeres. Han får med sig bollen jättefint utanför straffområdet. Men blir av med den precis när han ska liksom ta sig in i straffområdet. Och komma till avslut. Grekerna ställer till det lite grann i eget straffområde. Gyökeres sätter press. Men de klarar sig fint ut ur den pressen. Grekerna skickar upp bollen på mittplan. Och får med sig ett inkast en bit upp på egen planhalva. Och då är det dags för dricka stopp. Det är inte så att det är jättevarmt i Solna, men det här ingår ju i själva VM-konceptet, att ungefär när halva den första halvleken har gått och det kommer en avblåsning så kan spelarna lite timeout-mässigt springa ut och dricka lite och prata. Vad tror du Potter säger till spelarna nu när de kommer ut i underläge?
1: Nej, men alltså det är en balans hela tiden mellan hur mycket man ska våga kontra när man tappar bollen och så ska hamna då. Men jag tror att ändå Sverige måste våga lite mer om man ska koppla ett tydligare grepp om den här matchen. Det är absolut inte så att Grekland är bättre än Sverige på något sätt, det tycker jag inte. Men de har ändå skapat lite vassare chanser när Sverige har tappat bollen. Det är beredd att man, det blir lätt att man inte spelar in i de ytorna man vill för att man har tappat bollen ett par gånger där. Så det tror jag kommer trycka på att fortsätta spela där.
0: Spela lite svårare?
1: Lite eller svårare, menar, framförallt involvera de centrala spelarna lite mer så att Grekland tvingas ihop lite och så kan man då anfalla där det blir öppet istället. Så att, men i stora drag tror jag nog att det är hyfsat liksom som han förväntar sig, som man vill och tycker. Och självklart inte bra med ett underläge, men jag tror mer han riktar in sig på en prestation i den här matchen än vad resultattavlan visar.
0: Vi hade stora frågetecken på försvarsspelet såklart inför den här matchen. Hur tycker du? Du tycker att det har funkat?
1: Nej, men alltså i backlinjen är det inga större problem än så länge. Jag tycker Isakien har hållit sig i rätt positioner och så vidare och inte rusat iväg och haft det som man har en tendens att göra, tycker jag. Lite sådär tveksam till centrala mittfältet som jag tycker hamnar lite fel, lite på efterkälken och så vidare ett par gånger. Så i övrigt inte så mycket att säga egentligen. Vi har släppt in något läge, men det handlar mer om bolltapp offensivt och så får man jaga hem.
0: såg att Viktor Gyökeres fick någon behandling lite grann upp mot nacken, var väl efter den där fula fällningen av Corbelis för en stund sedan, där han tar sig åt nacken fortfarande, där han går och pratar med domare Jones. Kan ha landat lite konstigt kanske.
1: Ja, men så kan det vara. Gyökeres slår ut med armarna och tycker väl att det var fullt gjort, absolut. Och så är det ju. En träningsmatch brukar man sällan tackla sådär. Det gör man inte. Det är lite gentleman's agreement att man inte gör det. Men att han ska få mer än ett gult kort, det kan vi inte heller begära.
0: Corbelis var ju precis det. Han fick en varning för det. Retsos var det ju. Inte Corbelis. Corbelis var ju han som sköt i ribban. Retsos ska vara Retsos. Fick ett gult kort och nu efter dricka och taktik drar matchen igång igen i form av ett grekiskt inkast på egen planhalva upp mot Isakien som vinner en riktuell stor start. Men det är grekerna och målskytten Tsimikas som tar hand om bollen. Hamnar i en duell med Benjamin Nygren och då blir det frispark för Tsimikas. Nygren där släpande rollen bakom Isak och Gyökeres. Han har inte syns till jättemycket.
1: Nej, jag tror inte det. Jag tycker faktiskt inte att Ayari, bortsett från den här fina insticket han har till Alexander Isak, inte syns så mycket heller. Och det handlar nog inte så mycket om dem. Det handlar mer om det jag säger, att liksom, bollen kommer inte in centralt. Det är väldigt trångt där och man vågar inte riktigt hitta in i fötterna på Ayari. Och Nygren.
0: Se om det blir någon skillnad nu. Det är 25 minuter på klockan i Solna. Det är 1-0 till Grekland. Det är genrep inför VM-äventyret. Och Sverige skulle behöva lite bättre självförtroende än vad de fick efter Norge-debaclet i måndags. Än så länge har väl inte självförtroende-termometern gått upp särskilt många grader. Särskilt nu när Tsolis, grekisk anfallare, kommer med bollen, breddar fint ut och råta på högersidan. De är långt upp nu på offensiv planhalva ute till höger. Se upp nu Sverige. Här är Corbelis, han som dundrade in bollen i ribban för en stund sedan, tillbaka till Tsolis. Nu spelar grekerna fin fotbollen bit upp på svensk planhalva ut i målskytten Tsimikas till vänster. Här kommer Tsimikas in mot det svenska straffområdet. Inlägget är inte särskilt bra slaget, utan det är rakt i famnen på Kristoffer Nordfeldt och lite rum och ro.
1: Vi är inne lite grann på Nygren där också, som mer en mittfältare i den här matchen än en anfallare skulle jag säga. Det är nästan en ren mittfältsroll skulle jag säga på honom idag, men nyckeln tror jag för Sverige att hitta in via framförallt då Ayari och Benjamin Nygren.
0: Försöker Sverige med de här långa bollarna upp mot Isak och Gyökeres igen. Än så länge har grekiska backlinjen tog koll på dem ju. Lite desperat när man inte kan spela vid mittfältet och börjar köra långbollar.
1: Nej, men det tror jag faktiskt. Jag tror ju lite misslyckade i inledningen, så vi säger. Det är inte ens riktigt prickat, varken Gyökeres eller Alexander Isak, när de långa har kommit, oavsett var de har kommit ifrån. Så det är det. Men det kan ju också vara en grej. Nu är vi ändå en halvtimme snart in i matchen. Att i början vill man lyfta dem lite över för att få grekerna att falla lite grann. Jag tycker vi är förbi den perioden nu. Så att nu någonstans så bör vi kunna trä in bollar. I alla fall så lyckas ju grekerna med det gång på gång.
0: Grekernas Saferis styr och ställer på det centrala mittfältet. Ung lovande spelare, har spelat i Norge en hel del. Borde i Norge som ung också. Saferis numera tillhörande PAOK. Kort teknisk central mittfältare i det grekiska landslaget som spelar bollen runt nu, spelar fint, spelar till varandra. Tsimikas, målskytten, ner mot den vänstra hörnflaggan. Här kommer inlägget från Tsimikas, nickas bort av Hien i första läget, skickas ut ur straffområdet av Ayari i andra läget, och där låg Sverige djupt ner i det defensiva och kunde absolut inte starta en kontring på det, utan i stort sett alla svenska spelare utom Isak och Gyökeres var i det svenska straffområdet. Då är det Saferis igen som har bollen centralt. Hårt slår han ut bollen på högersidan för Tsolis. Nu går det undan när grekerna spelar fotboll framåt in på den svenska planhalvan. Så det är Ayari som försvarar sig bra. Så Grekland får vända hem igen till den egna planhalvan. Och mittbacken Mavropanos. Mavropanos sätter upp bollen för Pavlidis, lagkaptenen. Som vinner en närkamp, får med sig bollen till Tsolis, är tanken. Men då hinner Daniel Svensson dit. Bra Svensson och bryta den passningen.
1: Behöver Sverige slå några passningar också. Inte gå med den här långa bollen som man gör. Gärna har gjort i inledningen av matchen.
0: Sverige har bollen. Kristoffer Nordfeldt slår en halvlång, får vi väl ändå säga, till Nygren ute till höger. Får två grekiska spelare på sig, men får med sig ett inkast. Jag tycker det är mycket så att de grekiska spelarna när Sverige har bollen ligger mycket närmare svenskarna än tvärtom. Det går lite långsamt helt enkelt.
1: Ja, men så är det också. Samtidigt så har ju Sverige också fått försvara sig nu en 5-7 minuters period någonstans egentligen bara när grekerna har rullat runt. Och det är klart att när man väl vinner bollen så är man lite anfört, man är lite trött. Det blir lätt att man lämnar över lite ansvar på varann. Så Sverige behöver få ner den nu, rulla runt den lite grann och gärna efter marken.
0: Ian Harden rullar ner den till målvakt Nordfelt. Det är snart halvtimmen spelad på nationalarenan i Solna och det är 1-0 alltså efter Simikas mål i den 10:e minuten efter en stark grekisk period med en dubbelhörna som gav det grekiska målet. Nordfelt står och trampar på bollen, vet inte vad han ska spela. Ska han spela långt, ska han spela kort? Han spelar kort till Hien och Lager Bjelke som spelar bollen tillbaka till Nordfelt. Och så är det lite orörligt igen och så ligger de grekiska spelarna väldigt nära. Titta vad nära man ligger Ajar. Går inte att passa honom då. Nordfelt istället med den längre bollen rakt på grekisk spelare på mittplan och så blir det grekiska läget som är avvikat för offside när Pavlidis blir framnickad av Andreas Tettey och så blir det svensk frispark istället av det. Svårt att bygga spel för det svenska VM-laget. 11 spelare. Frågan är hur många av de här 11 som kommer också vara någon av de 11 som startar mot Tunisien måndagen den 15 juni 04.00 svensk tid. Upp och hoppa. Den matchen ska bara följas. Sverigebollen i alla fall igen i den där backlinjen. Det går inte jättefort framåt. Hien lägger över bollen till Ajari. Ajari får den lite för långt ifrån sig men får ändå med sig den. Isak tar in den på offensiv plan halva ute till vänster. Gudmundsson med sig där. Gudmundsson tittar upp, söker sig inåt i planen med sig Ajari. Nu då Ajari. Nu kan du sätta bollen framåt. Där finns Bernhardsson att slå den på. Slås tillbaka till svensk backlinje igen och så får man börja om med Hien i mittcirkeln. Hien till Daniel Svensson. Daniel Svensson tar några diagonala kliv uppåt tillbaka till Hien. Ut med den på Gudmundsson på vänstersidan. Gudmundsson tänker framåt. Gudmundsson i höjd med straffområdet men fortfarande väldigt, väldigt långt ut till vänster. Grekerna backar hemåt. Svensson har den. Svensson spelar snett inåt bakåt till Sakien som är exakt halvvägs in på offensiv planhalva. Till Lager Bjelke som slår mot Gudmundsson som inte är avvinkad för offside. Bollen hamnar i straffområdet hos Sven Dård. Den hamnar hos Grekland i form av en frispark i alla fall när svenskar är för ruffiga mot Mavropanos i det grekiska straffområdet.
1: Ja, men en bra sekvens av Sverige. Egentligen första gången vi ser dem rulla runt bollen och tvinga ner grekerna ganska långt på sin egen planhalva. Vi ser också en Gudmundsson som får komma högre upp i planen och också starta en löpning som så när blev någonting vettigt. Så att, det var en bra sekvens för svenska.
0: Gudmundsson tittar oftast framåt och spelar sällan bakåt. Det är ju trevligt att se. Här är kamp på mittplan mellan Tettey. Benjamin Nygren håller i Tettey i flera sekunder innan Tettey går omkull och får självklart med sig en frispark. Kunde inte röra sig den grekiska spelaren när Nygren hängde på honom. De rullar igång den snabbt och byter kant ut på vänsterkanten. Där finns ju Simikas, målskytten. Han får bollen nere vid hörnflaggan. Inlägget är bra slaget. Nickas rakt upp i luften av Tettey. Kommer utanför straffområdet. Farligt nu där greken har avfyrat långskott som varit av formidabel klass. Ett i mål, ett i ribban. Stannar upp lite, 10-15 meter utanför det svenska straffområdet. Ajari kan skicka bollen rakt i luften men bara till grekiska spelare som vinner de flesta andra bollar. Daniel Svensson försöker också rensa men grekerna tar hand om den också. Snett inåt bakåt spelet kommer. Greklerna går inte att ta bollen ifrån just nu ända tills Tettey slår en riktigt dålig passning som Gudmundsson rensar ut. Rensar ganska bra till Gyökeres, till Isak som håller bollen inte innanför sidlinjen. Till slut tycker den assisterande domaren också från Wales att det där var ett inkast och hans walesiska kompis Aaron Winnie-Jones blåser för grekiskt inkast. Svårt att ta bollen ifrån dem.
1: Ja, men absolut. De är ju bollskickliga och sådär. Och speciellt så kan de spela ganska ohotat skulle jag säga. Det är inte så att de behöver röra sig jättemycket utan Sverige är ganska utspridda i den här perioden på matchen och kan spela runt bollen.
0: Oj då, jättedålig grekisk bakåtpassning fångas upp av Gyökeres. Gyökeres spelar till Nygren som inte når bollen. Han är för långsam och grekerna bryter. Nej! Det där måste ju bli i alla fall ett avslut på mål. Blir ingenting. när Grekland kan bryta och Nygren når inte bollen efter Gyökeres fina...
1: Ah, Gyökeres ska väl smaska dit den där själv. Vi är ju på väg med näsan rakt in i offensivt straffområde. Vill vara väldigt generös och ger den där väldigt, väldigt fint till Nygren. Så blir det alldeles för mjukt, alldeles för löst. Och så hinner Grekets försvarare emellan. Ja, det var ju bästa läget Sverige haft i matchen.
0: Efter att Grekland bjudit på läget... Och Sverige lite grann generöst i vänskapssammanhang bjuder tillbaka då när det inte blev något avslut från Nygren. Möjligen var Gyökeres pass lite lös, eller?
1: Alldeles för lös.
0: Alldeles,
1: alldeles för lös.
0: Han ska skjuta istället.
1: Ja, men jag tycker nog det är allt. Rätt fot har han faktiskt inåt där också. Kan klämma till med sin högerfot.
0: Sverige har bollen efter denna superchans. Den har varit nere och vänt hos Nordfeldt. Det är snart 10 minuter kvar av ordinarie tid i den första halvleken. Och Grekland leder igen repet inför VM i Mexiko, USA och Kanada mot Sverige med 1-0. Viktor Gyökeres den här gången då. Han tar sig förbi en, han tar sig förbi två. Han får nästan fram bollen till Isak. Men återigen, fint försvarsspel av Grekland och inget avslut från Sverige. Hien nickar men bollen studsar oturligt för här kommer Grekland i en 2-mot-2-situation. Här kommer ett avslut utanför straffområdet och ser ett jätteläge och så skjuter de eller passar eller vad de gör utanför. Pavlidis och Tsolis i ett samarbete som nästan påminner om Gyökeres och Nygren för en stund sedan. Det blev inget av det.
1: Nej. Träningsmatch.
0: Och nu svänger åt alla håll. Nu kommer plötsligt Nygren och springer över hela plan. Hamnar ner i offensivt straffområde. Inlägget är ett klent slaget av Svanberg och Sverige blir eller av Bernhardsson nere och Sverige blir av med bollen och nu vad är det här för fotboll?
1: Ja.
0: Det är vidöppet.
1: Lågt tempo, alltså känns verkligen att det inte riktigt finns någon geist, att det är en riktig träningsmatch även det här som vi bevittnar här.
0: Jätteläge alltså för Grekland att utöka ledningen till 2-0 men Pavlidis och Tsolis passade bort sig själva eller vad vi ska säga i offensivt straffområde och till slut blev det ingenting av det läget när Sverige och de svenska spelarna var någon helt annanstans och den där oroskänslan inför VM-äventyret den ligger kvar. Den har inte blivit i form av en jättehärlig känsla än så länge i alla fall. 36 minuter in i den första halvleken och Viktor Gyökeres tar in bollen på offensiv del. Samarbetar med Svanberg. Svanberg bort ett straffområdeshörnet. Försöker hitta med bollen till Gudmundsson. Men den passningen är ju omöjlig för Gudmundsson att hinna fram till och Grekland tar hand om bollen.
1: Slarvigt och ganska svagt faktiskt av Svanberg som egentligen bara ska rulla den där i sidled och behålla vad ska man säga, farten i anfallet. Och missar totalt istället så kan grekerna enkelt bara jogga, hämta bollen och börja spela runt den igen.
0: Men känner du också så att den där oroskänslan den har liksom inte blivit bättre?
1: Nej, det, vi har fått det, det känner jag absolut. Så är det såklart att det är väldigt lätt att skapa chanser. Så trots att vi har en fembackslinje som visserligen är offensiven är tre men ganska mycket bolltapp, ganska mycket otrygghet med bollen och jag skulle vilja se Jesper Karlström i den där defensiva mittfältsrollen. Redan nu om jag hade fått bestämma, men kanske paus då.
0: Här kommer Rota för Grekland. Tettey precis på gränsen till straffområdet. Tettey får tillbaka bollen, vill skjuta, utmanas av Daniel Svensson i det läget. Bollen tillbaka till Zafiris. Han hittar han på den här gången, han får in bollen i straffområdet. Men det är bra samlat svensk försvar i det här läget. Intressant att följa försvarsspelet. Om de kan liksom täppa till här nu och inte bjussa på några luckor när Grekland verkligen försöker ta sig in. Och där var det väl ett helt okej försvarsspel. De kom ingenstans faktiskt.
1: Men det är svårt också att spela försvarsspel när man inte riktigt har gnistan eller aggressiviteten. Och det är väl det jag kan tycka saknas lite grann här.
0: Mest stå i vägen.
1: Han står i vägen, precis. Hitta positionen när det är klart.
0: Här kommer Grekland på nytt. Skott kommer. Nordfeldt rämnar retur på ett ganska klent skott av Tsolis. Och det är så nära att Pavlidis faktiskt är inne dit och tar hand om returen innan Nordfeldt fångar bollen och kan rulla igång det igen. Och möjligen, eller inte möjligen, det är klart att du har rätt, Jon. Det är mycket träningslandskamper för det vi ser just nu. Tempot lågt, väldigt lite närkamper. Ja. Inga frisparkar.
1: Nej.
0: Efter den där fällningen av Retsos. När Retsos sparkade i Gyökeres har det varit väldigt, väldigt snällt och långa avstånd mellan spelarna. Kanske snackade ihop sig lite där under drickapausen också. Att lite schyssthet får vi bjuda på. Här är Isak. Satsningen från en grekisk spelare kunde ha blivit illa, men han fixade det. Isak ut med bollen till Gudmundsson. Gudmundsson in med bollen i offensivt straffområde. Inga svenska där, grekerna rensar. Det var tur det att han tog ett litet steg åt sidan, Isak, där när Mavropanos gick upp för att ta bollen ifrån honom. Men skickligt gjort av Alexander Isak. Men ingen svensk chans, utan bollen på mittplan igen i den 39:e minuten och 1-0 Grekland.
2: Ja, det är ju en jätterusning. Han tror att han har Isak där och sen dick, en liten tunnel va? Centralt i planen och så är han förbi. Otrolig teknik. Och det där är ju någonting, en Alexander Isak som i och med att Ajari kommer lite längre ner nu finns ju att här behöver jag hjälpa till i defensiven, att Isak också hamnar lite längre ner och det är ett sånt läge och den ytan som blir då som såklart är önskvärt att man kan hitta honom lite oftare.
0: Just nu står Alexander Isak väldigt, väldigt långt ut till vänster, en bit in på offensiv planhalva. Han får inte bollen, för den rullas runt av de svenska mittbackarna Lager Bjelke och Hien. Hien fram till Ajari. Ajari, fin boll till Svanberg. Svanberg kan förlänga till Gyökeres, gör inte det. Passningen går inte fram och Grekland bryter bollen till Tsimikas. Då vänder de spelet, men Nygren försvarar mittplan bra. Grekerna får vända hem och så är det de som har bollen i egen backlinje den 40:e minuten. De leder träningslandskampen mot Sverige med 1-0 och breddar ut för Rota på vänster, på högersidan. Rota tittar upp, tar sig in på offensiv planhalva. AIK Aten-spelaren, så lugnar man ner det hela lite med den talangfulla Safaris. Safaris ut till vänster till målskytten Tsimikas med den lilla tofsen tillbaka till Safaris. Svenskarna står bäst och tittar på, sätter inte jättepress på de grekiska spelarna. Ser mest till att det inte finns så särskilt stora ytor att passa bollen framåt på. Tretti vänder bort Daniel Svensson. Daniel Svensson brottar omkull, eller petar omkull snarare Tretti, och då blir det grekisk frispark i ett relativt jobbigt läge för Sverige som har haft svårt att försvara sig på fasta situationer.
2: En jättefilmning av Tete som lägger sig ner bara den där duellen för frisparken.
0: Han gick på den, Jones. Mm. 41:a minuten, 1-0 Grekland på nationalarenan i Solna, och då springer han ju dit. Roma eller Liverpool, hur ni vill. Spelaren Tsimikas tillhör Liverpool, har spelat i Roma, har gjort mål här i den här matchen. Nu ska han slå en frispark. Den där känsliga vänsterdojan. Svenska spelarna uppradade någon meter ovanför straffpunkten. Det är väldigt, närmast ett led. Väldigt rakt och strikt led. Här kommer Tsimikas med frisparken. Lågt slagen. Nickas rakt upp i luften av Benjamin Nygren. Ut ur straffområdet. Här vinner Ajari en närkamp mot Seferis. Sverige kan vända. Oj. Och så kommer ett läge för Alexander Isak. Om han är först, det är han inte. Utan det är ju Solakis, den grekiska målvakten, som har stått väldigt långt upp i banan. Smart gjort av Solakis, för annars hade det blivit ett superfriläge när Gyökeres hittade fram till Isak med den där bollen. Sverige vänder spelet ut med Nygren på högerkanten. Nygren har med sig Lager Bjelke. Nu spelar Sverige i sitt led igen på offensiv planhalva, samtidigt som publiken i Solna vill få lite bättre stunds i avsluten från det svenska laget. Daniel Svensson halvvägs in på offensiv planhalva, in till Hien som är högt, högt, högt. Hela det svenska laget faktiskt på offensiv tredjedel just nu. Bollen ut till Bernhardsson. Bernhardsson precis i straffområdeshörnet. Där kommer inlägget i bra slaget till Ajari. Oj. Som skjuter utanför på volley. Kunde ha blivit ett kalasmål av Råsunda Ajari, men det är utanför.
2: Ja, jättefint. Och direkt vi ser Lager Bjelke som att varje gång han har tagit uppspelet så har det varit ett väldigt bra uppspel. I det här fallet han som smeker den rakt igenom. Och det är en lite, vad ska man säga, svårare passning, men som ändå går rätt. Och direkt så är det ett Grekland som är öppet och en Bernhardsson som är den som hittar fram till Ajari. Så att den där första passningen är så otroligt viktig. Att den sitter och att den är distinkt och att den är rätt både i hastighet och riktning såklart.
0: Men borde Lagerbjelken styra mer av spelet bakifrån då?
2: Ja, men alltså i den här matchen absolut, det tror jag. För att jag menar, man kan också se det som att det är klart att Sverige, som det ser ut, gärna vill ha Lindelöf vid dirigentpinnen där bak. Men det är också ganska enkelt för ett motståndarlag att liksom, okej, vi styr bort den här kanten så får de spela från andra kanten. Så jag tycker att det är värdefullt att Lager Bjelke också får ett självförtroende i liksom spelet med boll.
0: 2 minuter kvar ordinarie tid. Det kommer bli tilläggsminuter för skada på Gyökeres och för drickapausen i grekiskt inkast på högersidan. Högt upp på offensiv del för det grekiska mörkblåklädda laget. Han är fin där, Sefiris, när han tar sig framåt. Och grekerna trillar bollen till varandra. In med den till Pavlidis i straffområdet. Pavlidis mot Hien. Hien är stark där. Täcker ut bollen till Hitspark för Sverige. Bra defensiv av Isakia. Nordfält klappar sina lagkamrater att de ska vara med fram, vill sätta igång spelet snabbt när han bara ser deras ryggar. Det var Daniel Svensson och Gudmundsson som liksom lommade iväg utan att ta emot bollen som Nordfält ville sätta igång. Och så när han väl gör det så sätter Sverige och Gudmundsson en alldeles för dålig långboll. Och så är det grekisk boll igen. Och det kontrollerade svenska passningsspelet, det är liksom ingenting vi ser. Offensiv riktning.
2: Nej, absolut. Så är det. Det hade varit att ta i för mycket och säga att det är kontrollerat och bra så.
0: Här går Bernhardsson helt bort sig när han ska försöka ta bollen av målskytten Tsimikas. Tsimikas drar sig ner mot det svenska straffområdet. Hittar in med bollen till Pavlidis, men då är det bra försvarsspel av Svanberg, i alla fall i första läget. Bollen då hos Seferis igen, den lille tekniken på det grekiska mittfältet. Sverige har väldigt, väldigt svårt att ta bollen av de grekiska offensiva spelarna. Här kommer Tete igen. Tete skjuter och Nordfält tappar nästan in en boll och så går den till hörna. Den bollen hade han inte koll på.
1: Nej, det kommer lite svårt. Jag tror faktiskt han störs lite grann av att stolpen är precis där också. Så att det gör att Nordfält inte riktigt kan sätta fötterna som han vill. Och så blir det bara styra utan det till ytterligare en hörna då. De har ju varit ganska farliga hittills.
0: Det var en hörna precis före målet. När först Tsimikas slog hörnan och i några situationer senare kunde också slå in bollen i mål. Det är Tsimikas igen från den högra hörnflaggan. Det är snart spel i 45 minuter. Det är dåligt slagen hörna den här gången. Alexander Isak kan skicka ut den och Sverige får med sig ett inkast på egen plan halva efter klient grekiskt försvarsspel för en gångs skull närmast. Isak vill inte kasta bollen själv utan lämnar över till slut till Gudmundsson. 4 tilläggsminuter är det som ska spelas på nationalarenan i grekisk ledning. Vi hade många frågor inför matchen. Försvarsspelet, samarbetet mellan Gyökeres och Isak, avsaknaden av Victor Nilsson Lindelöf, målvaktsfrågan. Vi får väl ta de här frågorna en och en kanske när det väl blir paus. Det är inte så himla långt dit. 4 tilläggsminuter, dessutom är nu en grekisk spelare som ligger ner, men ingen större fara på torpet för den grekiske varnade spelaren Retsos som haltar igång lite grann och grekerna får ha bollen efter att Sverige skänkt tillbaka den här grekerna. Kastar ut bollen till inkast. Två halvbra lägen, eller ett riktigt bra läge för Sverige och ett halvbra läge för Ajari är det Sverige har skapat offensivt. Här kommer Tetej för Grekland. Han får inte med sig en frispark, kanske borde han ha fått det. Då bryter Hien bollen. Bra gjort av Hien som sätter fram bollen till Isak som söker sig ut på vänsterkanten. Isak blir idragen, åthållen, blir ingen frispark men blir väldigt inkast i höjd med straffområdet för Gabriel Gudmundsson. Snabbt kastat till Daniel Svensson. Nu vill Sverige sätta igång tempot lite, ja. Och det har ju verkligen lyst med sin frånvaro här den första halvleken, den lite gråa torsdagen i Solna. Sverige med bollen, Gyökeres någon meter utanför straffområdet, söker sig ner mot halvmålen, skjuter, bra skott men säker räddning av Tsoulakis som inte sätter någon, släpper någon retur för där fanns Isak och hög på skottet med vänsterdojan från Gyökeres. Tsoulakis säker i det läget. Tsoulakis sätter igång bollen med en lång utspark tänkt för Pavlidis. Hien tar ner den istället. Hien spelar bollen tillbaka till Nordfält som Jon vill se som startmålvakt även i Tunisien. Vill du det fortfarande efter de första 45?
2: Ja, absolut. Jag tycker att han har gjort något som skulle försämra de chanserna överhuvudtaget. Han har gjort det bra, känns stabil. Känns som att medspelarna också litar på honom.
0: Och målet var ju absolut ingenting.
2: Nej,
0: att göra någonting åt
2: det. Ja, den är omöjlig.
0: Tsimikas smekte upp bollen. Väldigt, väldigt fint avslut. Här är det nytt bra uppspel från Lagerbjälke som Jon gillar att han gör dem. Mm. Gudmundsson får den på vänstersidan. Daniel Svensson promenerar upp en bit. 10-15 meter utanför straffområdet till Isak. Isak är precis på gränsen till straffområdet. Vi har väggspel där med Nygren men grekerna läser det och tar bollen och skickar upp det till Tete istället. Tete har Gudmundsson i hälarna minst sagt. men reder ut det och fint grekispelare vänder ut på vänstersidan istället genom Pavlidis. Så anfaller de där istället. De har spelat ganska trevlig fotboll tycker jag, i grekiska landslaget här i den första halvleken. Bättre offensiv, betydligt bättre offensiv än vad Sverige har haft. Ja. Har bollen nu strax utanför straffområdet, testar ett långskott, går rakt i rumpan på Daniel Svensson. Nästa långskott täcks av Benjamin Nygren, men det är fortfarande grekerna som vinner de här andra bollarna. Hela tiden lite snabbare, lite hetare. Möjligen vill de lite mer, ha ut lite mer av den här träningsmatchen än att akta sig väldigt noga för att åka på något tråkigt. Här har de bollen strax utanför det svenska straffområdet. Det går nästan inte att ta bollen utav dem. Läget kommer här och så är det skott och så är det en passning för mycket. Nerzolis kunde ha avslutat men väljer att passa in i straffområdet istället och bjuder Sverige på att kunna försvara bort det läget. Snart 4 minuter av de 4 tillagda avverkade. Vi går mot paus i Solna. Vi ska sammanfatta och försöka besvara de många frågorna efter de första 45 minuterna. Det är Grekland som leder träningslandskampen med 1-0. Sverige har fortsatt svårt att göra mål där den första veckan slut. Och då är ju första frågan det svenska försvarsspelet. Tycker du att det har sett bättre ut än vad det gjorde mot Norge?
2: Vi möter ett sämre lag än vad Norge är, definitivt. Så att det är lite bättre ur det perspektivet utan att vara felfritt eller kanske bra på det viset. Saknar aggressivitet framförallt. Och du pratar kanske inte, vad ska man säga, allra längst ner i planen runt eget straffområde, egentligen över hela planen. Och lite grann, vad ska man säga, för långt avstånd tycker jag hela tiden det är till de grekiska spelarna.
0: Det är mer att de täcker ytor än att de...
2: Ja, men absolut. Absolut, mer täckande spel.
0: Vad ska man göra då?
2: Nej, men alltså, du kan ju välja två vägar. Ändå så gör du det. Och så litar du på att du är väldigt trygg runt eget mål. Men du måste också ha en idé när du väl vinner bollen. För då blir det ganska djupa bollvinster. Man vinner den väldigt långt ner på egen planhalva. Eftersom det finns ganska stora problem att spela sig därifrån så undrar jag om det är taktiken. Det andra är ju att man kliver lite högre helt enkelt. Lita lite mer på den centrala backlinjen. Då menar jag de 3 centrala där. Kliver lite högre med kanterna och därmed får vi lite mer spelare som möter grekerna. Nu är det ju Isak och hjälp med Gyökeres som kommer väldigt högt. Och, jag menar, det är ju inga vindtundar i defensiven på något sätt. Så att det är ganska enkelt för grekerna att ta sig ganska högt upp i planen.
0: Sverige måste våga mer. Daniel Svensson som har Nilsson Lindelöf-rollen. Han fick mycket kritik efter Norge-matchen. Hur har han skött sig?
2: Han var ju helt okej, tycker jag. Absolut. Haft mycket boll, kanske trampa lite på det, lite för mycket på det. Man ser att han kanske tappade lite självförtroende där. Jag tycker han har gjort det helt okej första halvleken. Det var lite väl safe kanske sådär. Så att Nilsson Lindelöf kommer spela med högre risk. Det skulle jag vilja att Svensson gör här också. Så får vi lite mer matchlikt där.
0: Vad vill du se för byten i paus?
2: Jag vill se Jesper Karlström centralt. Jag saknar en motor, om man får använda det ordet, centralt där. Någon som bryr sig, någon som blir förbannad, någon som driver både offensivt och framförallt dödar den där ytan defensivt som grekerna har kommit till en del gånger. Så han vill jag se definitivt från start här i andra.
0: Våga mer, skapa mer chanser, är det sammanfattning?
2: Ja, men lite mer. Och hur skapar man chanser? Jo, men det är att involvera spelarna högre upp i planen. Och det är inte bara tjonga dit och tro att de ska trolla, utan sätt Isak framförallt i bra lägen. Då kommer det hända saker i offensiven också.
0: Första 45 är klara. Nu är det bara 45 minuter kvar av genrepet. Grekland leder med 1-0 i Solna.
3: Och paus där då också för Andreas och Jon, även om jag tror att de kommer fortsätta diskutera hela den tiden. Här är Sportextra, en inofficiell VM-låt.
4: We're back. You know what time it is?

0: World Cup song. Applåder till Björnsson, All of My Heart. Här är Sport Extra i P4, där vi följer VM-genrepet Sverige mot Grekland på nationalarenan. Den sista matchen inför herrarnas fotbolls-VM i USA, som ju drar igång om bara några dagar, känns det som. Ja, de åker ju dit redan imorgon, spelarna. 1-0 står det till Grekland i efter den första halvleken. Det har hänt saker på annat håll, och då handlar det om tennis.
1: Det har det, först och främst. Tänk att trots att vi sitter och tittar på en landskamp, så är det Björnsson som ger oss den riktiga VM-stämningen. Otroligt! Tennis var det. Tennisvärlden, den skakar vidare så gruset flyger nere i Franska öppna. De senaste veckorna har ju chockerna avlöst varandra i Paris. Emanuel, är du redo för en chock till?
0: Jag är det.
1: Polskan, kvalspelaren, 114:e rankade sensationen Maja Swalinska är klar för final. Hon vann semifinalen över ryskan Diana Schneider med siffrorna 7-6, 6-4. Och det här är första gången en kvalspelare tar sig till den här anrika turneringens final på damsidan. Hennes första ord efter segern lät så här.
2: Like a dream, honestly. I don't know what's going on. Like... I'm just, yeah, I don't know what to say, I'm sorry. I'm just very happy.
1: I don't know what's going on, det är ett citat som fler än Swalinska kan skriva under på just nu. I final väntar ryskan Mira Andreeva på lördag.
0: Vi hör mer om tennisskrällarna alldeles snart här i Sport Extra. Men först, Ekonyheter tillsammans med Veronica Mitrevska.
3: En 21-årig svensk man efterlyses nu av norsk polis, misstänkt för en rad olika våldsbrott i Norge, bland annat en granatattack och en skjutning, rapporterar NRK. Mannen är sedan tidigare internationellt efterlyst och beskrivs ha en ledarroll i det kriminella Foxtrot-nätverket. I Sverige är han efterlyst för ett 20-tal brott, bland annat anstiftan till mordförsök i Uddevalla i september förra året. Antalet olyckor med elsparkcyklar fortsätter att öka med 38% förra året. Och den grupp som sticker ut mest är unga upp till 24 år enligt en ny rapport från Transportstyrelsen. Shabbat Amin, trafiksäkerhetsanalytiker på Transportstyrelsen.
4: Det är väldigt oroande. Det går inte att peka ut en enskild orsak. Vår data lyfter fram alltså att elsparkcyklar blivit betydligt vanligare i trafikmiljön under senare år.
5: Den grupp som sticker ut i statistiken är barn och unga upp till 24 år. Där har antalet skadade och omkomna elsparkcyklister ökat med drygt 43% under 2025, jämfört med cirka 33% i övriga åldersgrupper. På Södermalm i Stockholm märks det att olyckorna med elsparkcyklar ökar, säger polisen Fredrik Erström.
6: Det vi ser är mycket ansiktsskador och frakturer i ansiktet. Och det vill man liksom inte utsätta sina barn för på något sätt. Så man får ta reda på vad som gäller. Och sen att man köper saker som är godkända och inte går för fort.
3: Reporter Victoria Scott. Ett nytt fall av ebola har upptäckts i Uganda. Det skriver landets hälsodepartement på sociala medier. Den smittade ska vara en kongolesisk medborgare. Uganda har nu 16 bekräftade ebolafall, varav ett dödsfall.
0: Ekots Veronica Mitrevska finns med oss här i Sportextra kvällen, där vi följer de svenska fotbollsherrarnas genrep inför VM. Det är Grekland som leder på nationalarenan med 1-0 efter den första halvleken.
7: Radiosporten, dokumentär.
8: Ronaldo!
9: Den bästa forwarden i världshistorien.
10: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
11: Ronaldo ska inte spela.
12: Va? Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick.
7: Radiosporten, dokumentär om

0: vid 2-0 i set och 5-1 i tredje. Bara ett game från seger.
1: Jag kommenterade ju hela den matchen och jag såg inga som helst tendenser till det förrän exakt i det gamet vid 5-1. Och sen går det ju bara så snabbt ut för. Sen så tar han ju liksom behandling och han tar pauser och liksom försöker ju få tillbaka någon typ av energi men hittar ingenting. Det var helt otroligt.
0: Arina Sabalenka, lika tydligt bäst i världen på damsidan, hade 6-3, 4-1 när spelet och humöret rämnade. Hon tog inte ett enda game till i onsdagens kvartsfinal.
1: Ja, men den är på något sätt lika oförklarlig, men jag har sett det här tidigare med Sabalenka och hon är väl medveten om sina mentala utmaningar. Att helt plötsligt kan hon tappa det och när man tittar utifrån så ser man, men gud, du har ju ledning, du har ju kontroll över det här. Det är ingen fara, men det är någonting som triggar igång henne så att hon får panik där ute. Och då faller allt. Spelplanen faller, rörelsemönstret faller, allt faller.
0: På damsidan nådde ingen spelare rankad topp 7 i världens semifinal, medan världstvåan på herrsidan, Alexander Zverev från Tyskland, nu är favorit att vinna sin första Grand Slam-titel.
2: Det rapporterade Jonas Enarsson den här kvällen där det handlar mycket om fotboll. Herrarnas VM-genrep mot Grekland. Första halvleken är ju avklarad där Grekland leder med 1-0 i Solna på nationalarenan. Det väntar viktig fotboll också imorgon. Avgörande VM-kval mot Danmark för damlandslaget. Och med blott 3 mål på 4 kvalmatcher har träningarna inför framförallt handlat om att göra just fler mål.
3: Men mycket fokus på oss själva, mycket fokus på hur vi kan bryta sista linjen och sen så. Det handlar om timing, det handlar om att sätta in bollen med rätt hårdhet och ja, men verkligen få in mycket folk i boxen. För det är där målen görs och vi kommer nog förväntas mötas ett Danmark som kommer göra det svårt att vara kompakta och försvara med mycket människor. Så att, det gäller att vara kreativa och verkligen våga sista tredjedelen.
4: Vad blir din huvudsakliga roll?
3: Jag älskar såna här matcher när förhoppningsvis kan jag hota mycket och försöka bara göra min grej, vara kreativ och försöka bryta linjer. Jag har inte spelat 30 minuter senast, men det var länge sedan jag hade landslagsröjan på mig, så att jag är bara sjukt motiverad och taggad på att få gå ut och göra min grej helt enkelt. Hoppas att jag ska kunna bjuda på en rolig fotboll och att det händer någonting när jag får bollen. Det är det jag vill att folk ska kunna förvänta sig av mig.
4: Den gångna helgen spelade Rytting Kaneryd World Sevens med sitt Chelsea. En penningstinn men också plojbetonad sjumannaturnering för inbjudna lag.
3: Nej, men en extremt rolig turnering. Jag vet inte riktigt vad jag skulle förvänta mig innan. Jag tänkte att det kanske skulle vara lite ploj och skoj och det var absolut mycket skratt och så utanför. Men när vi väl spelade så var det blodigt allvar. Så att, jag tyckte att balansen på det var kul och det var en rolig grej att få göra och få uppleva. För det är någonting som man absolut inte har gjort innan. Det tog en tillbaka kanske när man var 6 år och spela cup liksom. Men nej, en rolig upplevelse.
4: Det är ju lite ifrågasatt också. Ni hade det här nu inför de här 2 så viktiga matcherna. Var du rädd för att skada dig till exempel?
3: Jag tror som spelare så lär man sig med åren hur man ska tackla och hantera vissa situationer. Jag skulle ljuga om jag sa att jag ville liksom gå in 100% i varenda duell, utan man har någonstans i bakhuvudet att vara smart och kanske inte hoppa in med dobbarna i före liksom, utan någonstans i bakhuvudet har man det. Men sen med det sagt, när man väl är på plan så är det lätt att glömma och bara spela. Men nej, jag tycker vi hittade en bra balans på det, så att, det var ett bra sätt för oss att hålla igång inför landslaget. Jag spelar Hello World 7 och tränar hemma själv, så att, det var ändå en bra lösning.
2: Ja, Johanna Rytting Kaneryd där, tillhörande damlandslaget i fotboll. Reporter var Linnen Sen. Danmark-Sverige, matchen, ja, den hör du i Sportextra imorgon. 7:15 är det avspark. Imorgon fredag när Sportextra drar igång som vanligt vid 19 i morgon alltså. Men nu fokus på VM-genrepet, det som gäller de svenska fotbollsherrarna. Efter den första halvleken, grekisk ledning med 1-0. Hur oroliga ska vi vara, Andreas Mats och expert Jon Persson?
5: I träningslandskampen som spelas i Solna, hur oroliga ska vi vara? Ja, vi har varit oroliga egentligen ända sedan visslan gick mot Norge i måndags, och den oron har ju inte direkt minskat. Vi ska ju veta, Grekland ska inte spela VM. Grekland är väldigt, de är betydligt lägre rankade i alla fall i världsrankningen, 47:e plats jämfört med

0: svensk 38:e placering på den där rankingen. Det är alltså ett lag som inte har tagit sig till VM. De leder efter de första 45 med 1-0. Och det är klart att i alla fall jag är väldigt orolig efter den svenska insatsen.
1: Nej, men bedömningen så här, är det här max? Ja, då är man ju jätteorolig såklart. Men det är klart att det inte är max. Så på det viset så kanske man ska lugna ner sig lite grann. Men då är ju frågan, vad är max då? Det är ju det som är...
0: Och finns max?
1: Ja, men precis, så finns ett max, absolut. Så det är klart att frågetecken finns ju definitivt.
0: Många har vi kvar. Det har i alla fall inte rättats ut några efter de första 45. Nu är de andra 45 igång. Det är inga byten i det svenska laget. Du fick inte bytet du ville ha. Jesper Karlström in, Mattias Svanberg ut. Svanberg hade det tufft, fick ägna sig mest åt defensivjobb. Vi såg hur Gyökeres och Isak stundtals stod och gestikulerade, ville ha mer boll, ville bli mer involverade, men det de fick var luftpastejer från egen plan. Halva svåra att ta hand om mot ett bra grekiskt försvar. Ska vi se om det blir bättring på det ledet också. Här är det Lagerbjälke som slår en passning framåt i alla fall. Tänk för Gyökeres försökte förlänga ut den mot Nygren, misslyckas med det. Istället är det Kostas Tsimikas, matchens enda målskytt, som tar hand om den. Bryter Sverige bra. Ajari halvvägs upp offensiv planhalva, in med bollen till Isak i straffområdet. Isak snett inåt bakåt till Nygren som skjuter rakt i ryggen eller på en hand på grekisk spelare. Svenskarna gestikulerar på hand, avvärjande viftat av domare Jones. Det blir en grekisk kontring på det. Pavlidis mot Hien. Pavlidis försöker skruva in den. Stolpe ut. Andra grekiska ramträffen i matchen.
1: Ja, återigen efter en sån där omställning i Sverige högt upp, och absolut, den kan ju diskutera. Ta den där på handen. Men väldigt, väldigt sårbar i andra riktningen när Sverige ställer om. Pausfint stannar upp, viker den mot bortre hörnet med en sån där skön liten inåtskruv med högerfoten. Nordfelt är ju där. Hade nog faktiskt tagit den här, tror jag, om den hade gått innanför stolpen.
0: Andra grekiska ramträffen. Vi minns ju Korbelis ribbträff i den första halvleken. Och vi påminner om det. Grekland ska alltså inte spela VM. Och här är det de som skapar chanser på den svenska nationalarenan mot ett svenskt lag som ska bege sig över Atlanten för att ta sig till Dallas där de ska husera, och för att ta sig till Monterey och Houston där två av matcherna går. Den tredje går ju just i Dallas mot Japan den 26 juni. Det är sista gruppspelsmatchen. Det är 20:e mot Nederländerna och 15 juni mot Tunisien. Och då måste det ju se betydligt bättre ut än vad det gör här. Betydligt bättre både framåt och bakåt. Chanser, chanser, chanser måste någon gång skapas. Daniel Svensson, skapar du något? Nej, du promenerar in med bollen på offensiv planhalva. Lämnar över till Lagerbjälke som har stått för en del fina passningar. Den här gången är det en enkel passning i sidled bara till mittbackskollega Hien som förlänger den ut till vänster. Ännu längre ut till vänster till Gudmundsson. Gudmundsson vill alltid framåt men tvingas spela tillbaka bollen för grekerna har backat långt hemåt. Här är det bra spel av Sverige, så hoppar Ajari över bollen och tänker att en annan svensk spelare skulle fylla på. Det gjorde ingen och Grekland kan bryta. Det var Hien som slog den avgörande framåtpassningen den här gången. Det är ju mittbackarna som styr spelet och inte mittfältarna. Det kan man fundera en smula på. Ut med bollen till Bernhardsson här. Det är ett lite mer framåtlutat Sverige just nu som är långt en bit in på offensiv plan. Halva Svanberg och Lagerbjälke. Lagerbjälke till Nygren, söker ut på högerkanten där man ser straffområdet. Vill dra in bollen med vänsterdojan in i straffområdet. Spelar rakt på grekisk spelare. Helt ohotad, dålig passning som Korbelis tar hand om. Vänder ut spelet till Tettey. Nu kommer det Grekland istället. Tettey med en suveränt fint slagen crossboll till Solis som kommer in i det svenska straffområdet. Solis skjuter och det är oerhört nära igen att bollen går i mål, men den går någon decimeter utanför den där stolpen som skakade alldeles nyss. Och de har ju jättemycket enklare att skapa avslut, skapa chanser och skapa farligheter, de grekiska spelarna, jämfört med de svenska.
1: Ja, vänder från höger till vänsterkanten och sen blir det då en mot ytterbacken där som, vad ska man säga, kommer lite grann långt ifrån och lite grann. Men det är där jag menar att man behöver stöd av en central mittfältare som kommer ner så att man blir två mot en i det läget. Och det tycker jag Sverige har haft ganska stora problem med hittills i matchen.
0: Sverige försöker igen då med det närmast desperata knepet att slå långbollar på Gyökeres, får med sig ett inkast. halvvägs upp på offensiv planhalva. Vi har alltså två grekiska farliga avslut redan. Den andra halvleken har inte pågått i 5 minuter. Vi har ingenting som skapats framåt av det svenska landslaget som ska till VM. Gudmundsson, och så är det hem till den svenska backlinjen igen. Publiken gör vad de kan, i alla fall den ena kortsidan. Den svenska klacken hoppar och försöker få lite fart. Hur ser det ut bland avbytarna? Om vi kikar ner där till vänster, Jon. Inte något som direkt ser ut att vara på gång. Inga träningskläder som tas av. Inga pärmar och paddor som tas fram. Istället är det den svenska backlinjen som vi sakta, sakta mak rullar boll till varandra. Crossboll från Hien ut på vänsterkanten bryts av Grekland. David Svensson, bra spelare. Försöker få fram den till Ajari som drar på sig en frispark i offensivt läge. Och Grekland kan ta det hur lugnt som helst igen. 5 minuter in, andra halvlek. Grekland leder efter det enda målet hittills i matchen. I den första halvlekens 10:e minut redan. Ett fint avslut av Simikas från ungefär straffområdeslinjen. Rakt upp i nättaket, otagbart för Kristoffer Nordfeldt som vaktar det svenska målet i det här VM-genrepet. Är det någon spelare du tycker har spelat sig ut ur den svenska startelvan mot Tunisien efter det du har sett här?
1: Kanske lite väl drastiskt att säga, men det tror jag inte. Men däremot så tror jag kanske inte att Svensson startar som vänster inneback till exempel. Det tror jag att vi kan vara ganska komfortabla med att Nilsson Lindelöf spelar. Och skulle inte han spela så tror jag att vi har mer ett mittbacksalternativ än vad jag ser Svensson som där. Så tror jag också att Karlström kommer spela centralt och lite mer defensivt på mittfältet.
0: Nu i alla fall en svensk frispark, det kan ju bli något. Den är 10 meter utanför straffområdeslinjen, väldigt mycket rakt fram, kanske lite grann till höger. Där finns ett gäng svenska spelare som vill hitta på något i den här matchen nu. Tänker att det har hänt för lite. Det är väl Benjamin Nygren som ser mest aktiv ut tillsammans med Viktor Gyökeres. De båda spelarna står och pratar lite med varandra. Bernhardsson var där en stund också, men har nu gått därifrån. Det är inte läge för Bernhardsson att slå den här frisparken. Det är Gyökeres högerdoja eller Nygrens vänsterdoja. Den grekiska muren på straffområdeslinjen. Alexander Isak ligger lite bredvid den där muren. Skulle kunna vara tänkbart med en variant där. Tsolakis mot Gyökeres. Gyökeres skjuter via spelar i mål! Viktor Gyökeres kan man lita på. 20:e landslagsmålet i den 33:e landskampen. Frispark via spelare. Otagbart för Tsolakis som blir helt ställd.
1: Härlig, frejdig på något vis i Gyökeres. Så jag tänkte precis avbryta det och säga där. Tror du verkligen att Nygren kommentaren där? Titta på hierarkin, Andreas, hur den ser ut. Det är klart att han kommer bomba den där. Har lite flyt där, för den touchar lite grann i muren och ställer målvakten Tsolakis där lite grann. Men Gyökeres alltid distinkt när den närmar sig runt straffområdet. Då får vi belöningen här. Hur får vi med Gyökeres med i spelet?
0: Fast situation.
1: Ja.
0: Alltid något, så han som körde igenom mål. Det var ju fint förarbete till den där frisparken också, ska vi säga, som då den fasta situationen. Det var ju ingen skänk från ovan eller något, så att det var ändå något som Sverige skapade, och lite mera ljus i orosmörkret i Solna. 54 minuten nu och alltså 1-1, och kanske får vi lite mera tempo i matchen, för det har lyst med sin frånvaro.
1: Ja, men jag tycker ändå att man måste ta lite snabbare beslut här för hans del. Man har fått sig den de direktiven här i pausen, skulle jag säga, att det går lite fortare med bollen. Trampa inte på den, fundera inte så mycket, utan släpp den till närmaste.
0: Nu är det grekerna som sätter fart ute på högerkanten för Tsolis. Tsolis är en fin spelare, han sticker in den i svensk straffområde. Bra försvarsspel i det läget av Gudmundsson, får bort bollen. Sverige kan möjligen komma till en snabb kontring på det där. Ajari springer efter vänsterkanten, görs ner, får ingenting annat än ett inkast emot sig. Tittar vädjande upp mot domare Wyn Jones från Wales, men ingen frispark för Ajari. Grekerna sätter igång spelet snabbt nu, ut med den på vänsterkanten istället. De är glada i att byta kant, de grekiska spelarna. Kodidakis tar in den och så lämnar han över den till spelfördelaren. Den tekniske fine Safiris, Pauk-spelaren, som vill ha mycket boll. Det gäller att ha koll på hur han styr och ställer det grekiska spelet. 55 minuten, 10 minuter in i andra halvlek, alltså en svensk kvittering. Viktor Gyökeres, 20 mål på 33 landskamper. Det är ett okej snitt faktiskt.
1: Ja, det får man ju lugnt säga.
0: Helt okej, helt okej. Överlägset bäst. Isak har 17 mål på 57 landskamper. Det är inte riktigt samma procent direkt som kollegan där uppe Gyökeres har. Hur länge tror du att Gyökeres kommer att spela? Han spelade en Champions League-final för inte allt för länge sedan. Man vill väl inte slita på honom för mycket. Men han gillar ju att spela. Nu har han bollen offensivt på högersidan. Vänder ut på vänstersidan till Bernardsson som tar ner bollen jättefint med bröstet. Tar sig ner mot kortlinjen. Kan han få in den i straffområdet också? Det får han. Finns någon svensk spelare där? Det finns det inte. Det finns en grekisk spelare som slår bollen jättehögt. Den hamnar väl tillbaka? Nej. Hos Bernardsson trodde jag. Och så tar väl Isak igen och lugnar ner det hela efter att ha satt sig under lite press av Pavlidis. Men det klarar han av och så blev det ingenting av den annars väldigt fina svenska spelsekvensen mellan Gyökeres och Bernardsson. Lägger boll från Hien. Hamnar hos Gyökeres som är otroligt spelsugen nu efter det målet ner mot den vänstra hörnflaggan in mot straffområdet. Vad ska han hitta på nu då? Gyökeres med de fina fötterna lämnar över bollen. Ajari får skottläget. Ajari kan inte riktigt ta det. Blir täckt utanför straffområdet och så får han in bollen i alla fall. Till slut och så är det skott utanför av Mattias Svanberg och det är ju plötsligt ett helt okej svenskt
1: anfallsspel. Absolut, och framförallt lite frenesi, lite engagemang och lite energi här. Det är klart att man kan gå ut och akta sig en hel halvlek och vara rädd för skada inför ett mästerskap. Men jag tror inte man kan unna sig den lyxen, för att snarare bli utspelad av ett Grekland så här i första halvlek, det kan svida rätt hårt, sätta sig rätt, vad ska man säga,
0: självförtroendemässigt.
1: Ja, men självförtroendemässigt mentalt liksom. Man vill komma in också och känna att man har gett lite och att man letar efter matchform, för det är det träningsmatcher allt som oftast handlar om ändå.
0: Sverige kommer igen med Benjamin Nygren till höger ner mot straffområdet. En stickare tänkt för Ajari. Ajari är hårt trängd av grekiska spelare som tar bollen. Och så är det lite mer närkampsspel från Svanberg som trycker till en grekisk motståndare rejält. Och så kommer en löpning av Gunnarsson på vänstersidan istället. Bra jobbat där av Gunnarsson som får med sig första hörnan faktiskt i matchen för svensk del. Och nu är det plötsligt lite jävlar anamma. Så tacklingen från Svanberg, Gunnarssons löpning, lite mer vaket.
1: Ja, men precis. Och det gav väl lite grann svar på det vi sa i paus. Nu har vi bara spelat en kvart knappt i den här andra halvleken. Men om det här är max, ja, då ska vi vara oroliga. Men vi ser ju att det var ju inte max det vi såg i första halvlek i alla fall.
0: Ajari ska slå hörnan utifrån vänster. Fortsatt inga svenska byten. Man vill se de här tänkta kanske startelvspelarna så länge som möjligt när Tunisien väntar. Nu ska vi se vad Ajari kan hitta på den här hörnan. Slår till den där ganska lågt och flakt. Nickas bort av Pavlidis. Hamnar utanför straffområdet för Bernardsson som klipper till meter ungefär över ribban. Men visar också lite gnista där Alexander Bernardsson när han tar sig in och skjuter.
1: Ja, jag tycker han har inlett den andra halvleken på ett alldeles glimrande sätt. Tagit sig förbi på högerkanten här mer centralt i en andra våg efter hörna och tar mot den på bröstet, driver fram ett par steg och så smäller till den. Även om man inte riktigt får en bra träff eller har bra balans in i det där, så är det ändå in på highlights-listan för svensk del. Den är inte så lång.
0: Nej, det är den inte.
1: Nej.
0: Det är ju en problemposition där. Höger mittfältare, back, wingback, anfallare, hur man nu vill kalla det för. Det var ju, den var ju tänkt för Emil Holm. Emil Holm skadad. Där finns också Herman Johansson. Vi såg Daniel Svensson på den positionen i den fantastiska matchen här senast. Sverige spelade landslagsfotboll i Solna när Sverige tog sig till VM. Och nu är det Alexander Bernardsson. Tänkt på en svensk start eller mot Tunisien, är det Bernardssons roll att fylla?
1: Jag tycker nog det.
0: Just tittar han efter bollen, kanske han får den också av Benjamin Nygren som närmar sig straffområdet. Ja, han får den mycket riktigt. Holstein Kiel-spelaren söker sig lite inåt, snett inåt bakåt till Lagerbjälke som enormt högt uppe. Många svenskar utanför det grekiska straffområdet. Svenskar som vill ha frisvack får inte det. Istället är det just Bernardsson som får den och så försöker
1: han inte få träff in den.
0: Samtidigt som Nygren är det väl, ligger i gräset och har ont utanför det grekiska straffområdet. Runtarande. Det ska bli ett jättegrekiskt byte om en stund. en, två, tre, fyra, fem, sex nya spelare in. Nygren tar sig åt vänster dojan till och blir lite tillsedd av det medicinska teamet när timmen är spelad. Och 1-1, och ja, ska vi ha lite positivare tongångar här i den andra veckan än vad vi hade i den första?
1: Ja, men alltså, vi ska inte säga att Sverige spelar glimrande, för så är det ju fortfarande inte, men med en helt annan frenesi och en helt annat, vad ska man säga, engagemang i alla fall från de svenska spelarna, och det är väl ungefär så mycket vi begär inför ett mästerskap så här.
0: Ska vi byta också i Sverige? Du kommer få det där bytet, i alla fall ska Karlström in, men det kanske istället för Nygren då, som fortfarande ligger där och har ont. Det är även dags för Taha Ali att ta sig in på planen. Han har tagit av sig träningsoverallen. Tänkte bara hans andra landskamp. Malmö FF-spelaren Svanberg springer ut till svenska bänken och vill dricka lite. Ska jag kanske ändå inte byta. Spelavbrott är det. 1-1 efter dryga timmen och en väldig aktivitet. Antoni Langa ska komma in också. Det kommer bli ett jättebyte även för Sverige. Ska vi ta fram papper och penna kanske? För det här kommer att bli administration. När tavlan visas upp för de grekiska byterna först. Sverige kommer slippa den duktige Andreas Tettey som hittat på mycket offensivt i den delen han har varit inne i. Istället är det Chalampalos Kostolas som ska in. För honom, och så är det alltså... många spelare är det? Ska du räkna dem?
1: Ja, du. Är det fem greker och fem svenska, va? Fem plus fem tror jag blir 10.
0: Ja, vi försöker ta det där efterhand. Jag tror vi fokuserar på de svenska bytena istället. Där finns Elanga, där finns Bergvall. Där finns Erik Smith, där finns Taha Ali. Där finns Elliot Stroud som ska göra landslagsbud. Jesper Karlström. Seneli.
1: Nej, 8 svenska förut till nu. Jag ångrar mig.
0: Det är i princip en ny svensk startelva.
1: Ja.
0: Och det här kommer ju, vi tar de grekiska bytena avverkas först ut, till exempel med målskytten Kostas Tsimikas. Det kommer bli ett helt annat spel, kan vi gissa, när de här spelarna ska luftas i Solna. Benjamin Nygren har definitivt spelat klart. Han kan i alla fall gå av plan själv. Ska Gustav Nilsson in också? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 svenska spelare. Jösses. Viktor Gyökeres är den svensk som först går av målskytten in med Antoni Elanga på hans position. Nu gäller det att hänga med. Alexander Isak också färdig. Man vill spara på de svenska juvelerna. Lukas Bergvall kommer in, kanske inte på den positionen dock. Det är väl Gustav Nilsson som ska in där, gissar jag. Vem är mer spelat klart? Yasin Ayari har spelat klart. Jag sitter och skriver det här. Det är därför det blir lite tyst. Kan inte du säga något vettigt? Vad tror du om de här? Hur tänker du?
1: Jag sitter ju... Nej, men självklart handlar det om belastning. Att man vill ha en timme på det här gänget. Och man vill också ha de andra en halvtimme så då. Få ha dem igång också. Men frågan är väl egentligen om man formerar laget här nu. Så att... Ali kommer ut till vänster, ser det ut som att han tar plats i alla fall. Antoni Elanga andra längst fram, och sen ganska väntat Lukas Bergvall, Jesper Karlström, Zeneli centralt i planen, och Elliot Stroud då ute till höger som det verkar.
0: Mjällby-spelaren som alltså får göra sin första landskamp. Han har ju varit skadad inför landslagssamlingen. Elliot, men nu får Oddevoldssonen komma in och spela landslagsfotboll för första gången. Även Isak Hien och Lager Bjelke ut. Starfelt Karl in istället för Hien. Smith in istället för Lager. Det är ofattbart mycket att hålla reda på. Vi får se var vi hamnar.
1: Svensson och Nordfält kvar.
0: Är det bara de som är kvar?
1: Jag tror faktiskt det. Ja, nu vet jag det. Så är det.
2: Just det, det var ju 9 som skulle komma in, så att det blir ju rimligen 2.
0: I princip alltså en ny svensk startelva efter timmen. Grekland bytte inte riktigt fullt så många spelare, men Nordfeldt står såklart kvar i mål. Man byter inte målvakt mitt i en halvlek. Och Daniel Svensson får du hålla lite koll på vilken position han tar in nu när Smith och Starfelt har kommit in. Ser ut som han ligger kvar där, va? Som mittback.
1: Ja, ja, absolut. Spelar kvar i samma position som det verkar.
0: Och så är Elanga och Gustav Nilsson längst fram. Karlström, Bergvall, Seneli på mittfältet. Och så Taha Ali på Gabriel Gudmundssons plats som wingback ute till vänster. Ungefär så ser det ut när Sverige ska försöka göra ett ledningsmål i den här matchen. Det står alltså 1-1. Spännande att se om det blir en annan typ av fotboll nu när de här gubbarna som också ska till VM i Mexiko, USA och Kanada kommer in. Bergvall har bollen. Erik Smith med sin första bollkontakt. Och Karl Starfelt också tillbaka från skada ju. Har haft jätteproblem.
1: Ja, glädjande att se måste vi säga. Jag var ju faktiskt tveksam om det skulle gå hela vägen.
0: Starfelt som gjorde jättematcher i de här playoff-historierna mot Ukraina och mot Polen. Elliot Stroud är inte som i Mjällby till vänster utan ute till höger, är med i defensiven och hjälper till att få fram bollen till Gustav Nilsson som söker Elanga med en passning framåt. Bortträngd av grekiska spelarna är Nilsson i det läget och får inte med sig passningen. Så är det lite kamper. Bergvall går in väldigt tufft i närkamp men missar både boll och spelare. Grekerna och Mavropanos behåller den. Någon kanske tempoförskjutning, vi får väl se efter alla dessa byten.
1: Ja, men det här är ju ett gäng som Lovisa. Okej, var tydligen inte med där nu. Så det är klart att de har jättemycket att bevisa för sig själva och framförallt för Graham Potter att de vill vara med och vässa konkurrensen på den positionen de till. Jag tycker framförallt det är intressant det här centrala mittfältet med Lukas Bergvall som alltid vill ha bollen. Seneli alltid vill ha bollen, Jesper Karlsson alltid vill ha bollen och sen lite annan dynamik där framme med långa Gustav Nilsson och pilsnabbe Anthony Elanga där framme. Så det blir en förändring och spännande att se vad man kan prestera sista halvtimmen.
0: 67 minuter är det spelat på nationala arenan. 1-1 mellan Sverige och Grekland i genrepet inför VM-äventyret som stundar. Det svenska laget reser ju i övermorgon till Texas och värmen 30-35 grader varmt i Dallas. Mycket regn, mycket sol, väldigt fuktigt. Det kommer bli en väldigt speciell upplevelse det för alla inblandade. Fint gjort av Seneli på det svenska mittfältet. Bollen till Lukas Bergvall som vill titta framåt. Har med sig Stroud längre ut till höger. Tar sig själv förbi första grekiska uppbackning. Hamnar med 3 grekiska spelare. Fixar det tillsammans med Jesper Karlström. Och så tar Sverige de bollen ner i backlinjen hos Starfelt och hos Smith. Starfelt tar inne på sin planhalva, breddar ut till Svensson. Den enda spelare tillsammans med Nordfelt som har spelat i 68 minuter i svenska landslaget. Anthony Langa springer ifrån lite uppvaktning. Får bollen till Taha Ali. Ska vi se om Taha Ali kan trolla likland i allsvenskan. Bollen till Seneli tillbaka till Taha Ali som är lite nonchalant när han tar ner bollen och vill få fram den till Elanga. Men Sverige och övriga spelare hjälper till och Taha Ali klarar ut det och får tillbaka bollen. Nu sätter han fart framåt Taha Ali. Nu går det undan. Nu går det väldigt fort. Han tar sig förbi i stort sett alla in med bollen. Och så bollen i mål! Augusta Nilsson! Vilken rush av Taha Ali! Vad hände?
1: Alltså, vilket spel, vilken scenförändring det här laget kommer in. Det är nudd på bollen av i princip alla spelare utom Nordfelt och såklart i det här anfallet. Och en Taha Ali som skjuter ur en kanon på vänsterkanten. Vad hände där? Det bara virvlade till. Och så var Gustav Svensson fri framför mål. Och ja, hade kunnat ta emot den där och trixat till 3 och spela den i öppet mål. Nu gjorde han inte det. Att de spelade in den direkt. Men vilket jättefint anfall och vilken tempoväxling av Sverige.
0: Gustav Nilsson, den långe. Han som har så himla svårt att göra mål i den belgiska ligan. Han har varit mycket skadad. Men här får han göra sitt fjärde landslagsmål. Men det är ju Taha Ali som är trollkaren bakom
1: det
0: där.
1: Det är han som gör den individuella prestationen, men jag vill lyfta hela laget. Så det här börjar långt ute på högerkanten, men Lukas Bergvall ride där han är 1-3 egentligen, behåller bollen, kommer ur den situationen och har du plockat in 3 stycken i den ytan, ja, då oftast öppet någon annanstans. I det här fallet på vänsterkanten med Tali som fick gott om tid och plats att göra sin grej där ute, vilket han också gjorde på allra bästa sätt.
0: Kanske inte helt scoutad av det grekiska landslaget.
1: Nej, byt ut honom nu så släpper vi in han i mästerskapet istället.
0: Förhoppningsvis finns det inte allt för många tunisiska spioner, men det gör det nog. Och även spioner från Nederländerna och Japan att, som följer den här matchen. Och du tar dem fram sina anteckningsböcker och tänker att vad var det där nu då? 26, nummer 26 spelare i Malmö FF som plötsligt sätter fart som en kanon på vänsterkanten och spelar in bollen. Spännande att se, och plötsligt leder Sverige den här träningslandskampen och orosmörkret har blivit lite mindre mörkt, om vi ska vara snälla.
1: Nej, men vi ska komma ihåg att också Grekland bytte och Sverige kommer in, men, och här tycker jag man ser en skillnad att Sverige kommer in med spelare som de ska till VM, de vill spela, de vill visa upp sig, för de har hamnat i inom citationstecken B-laget i den här matchen. Grekerna har inte riktigt samma ingångsvärde i den här typen av match eftersom man inte ska dit då.
0: Vi ska med andra ord inte dra allt för stora växlar på det, men kul var det att se.
1: Ja, men det enda de här svenska spelarna kan göra är gå in och visa hur duktiga de är och att de är värda chansen. Och självklart finns det stora namn att passera i hierarkistegen här, men jättefin inledning av hela den här elvan. Det var ju bara Svensson och Nordfeldt konstaterar vi ju som blev kvar efter bytet.
0: Även Bestford Schneli var ju inblandad i förarbetet till målet. Så då minns man just att Schneli var en av de som kom in mot Polen och ändrade den matchbilden. Och det finns ju sådana taktiska tankar säkert också hos Graham Potter att förändra matchbilden med att skicka in vissa spelare. Funkade det mot Polen? Kan det funka mot Tunisien och Nederländerna och Japan också? 72 minuten nu och Grekland plötsligt lite skärrade efter den svenska vändningen här i den andra halvleken. Länge sedan de var inne på offensiv planhalva. Här kommer de in i alla fall utanför straffområdet. Det är ett hyfsat slaget inlägg mot den bortre delen. Men då är Tali där och får bort bollen i alla fall för en liten sekund. Men sen kommer han tillbaka och så är det sådär. Han är så snabb de första 5 meterna så att det går liksom inte att hänga med. Men den här gången får han inget samarbete med Bestford Schneli som han sökte, utan Grekland tar tillbaka bollen ut på vänsterkanten nu. Hårt jobb av Erik Smith och av Lukas Bergvall gör att Sverige kan återta bollen. Felpass av Elliot Stroud. Då bjuder Grekland tillbaka med felpass från deras sida. Stroud sätter upp Anthony Elanga som görs ner bakifrån. Och då får han ju passa sig. Mavropanos, West Ham-spelaren, han får ett gult kort för den där helt onödiga neddragningen av Elanga. Ingen fara på topptorpet alls för Elanga. Han är uppe och står, men det blir en svensk frispark.
1: Ja, ett svenskt lag som kan flytta framspelet 40 meter eller någonting i den stilen. Stroud som slår det faktiskt en riktigt härlig vänster yttersida in i ytan bakom den grekiska backlinjen. Elanga som alltid på språng där och rutinerade spelare som tar den där frisparken i grekiska backlinjen.
0: Bergvall kort till Elanga, inget lyrande in mot offensivt straffområde. Bergvall får tillbaka bollen halvvägs in på offensivt planhalva. Ute till höger, där finns också Elanga. Elanga, fint samspel med Bergvall. Och så är det Bestford Schneli och så är det jättefint svenskt spel mellan dessa tre. Ut med bollen på vänsterkanten, där fanns Karlström. Karlström tillbaka till Daniel Svensson. Då pressar grekerna upp, eller tillbaka Sverige en smula. Men Karlström får tillbaka bollen ut på vänsterkanten som värsta vänsterytten. Det är ju inte Karlströms vanliga position. Han fick det inte heller, utan Grekland bryter, men nu är det grekiska passningsspelet inte bra för att vara snäll mot alla grekiska kompisar, utan Sverige får snabbt tillbaka bollen och nu är det plötsligt en helt annan feststämning än torsdag i Solna när det var den första halvleken. Nu är det Elanga som har bollen högt upp på offensiv planhalva, hittar samarbetet med Tali som kommer igen i den här vansinniga farten och så upp med bollen och så är det Schneli som smeker den utanför den vänstra stolpen efter en identisk rush av Taha Ali. Den här gången Schneli, men utanför.
1: Ja. Vagianidis, högerback för tillfället i Grekland. Jag vet vad han kommer drömma mardrömmar om en natt. Två anfaller ut och bara vissla till runt honom båda gångerna. Taha Ali som, ja, från den där vänster ytterbackspositionen eller wingback eller vad vi nu vill kalla den som han startar i alla fall, har ju fått väldigt gott om tid att ta fram bollen och är en jobbig för försvararna oavsett vem man möter.
0: Kvarten kvar, lite drygt. 2-1 till Sverige mot Grekland i genrepet inför VM. Grekland tar upp bollen på offensiv planhalva. Ser en smula stilla stående ut där, för Sverige har hunnit hem i de defensiva positionerna. Elanga och Gustav Nilsson ligger långt ner och hjälper till i defensiven, betydligt längre ner än vad Gyökeres och Isak gjorde i den första halvleken. Kanske också ett direktiv från förbundskapten Potter. Grekerna kommer nämligen ingenstans alls för tillfället. Vill sätta Kostalos i spel, gör inte det, utan Kostolas, utan Sverige får en frispark istället utanför eget straffområde. Smith med bollen i just detta straffområde, lägger över till Karlström som blir av med bollen i ett farligt läge. Ingen vidare av Karlström. Då kommer istället en fällning från Bergevall på straffområdeslinjen. Ingen åtgärd från Jones i det läget heller, utan en svensk kontring blir av det. Senele Bess fortsätter ut den bollen till Tahali. Nu kommer det gå undan igen. Det gör det också. Tar han sig förbi den grekiska högerbacken igen. Ja, nu bjuder han publiken i Solda på show. Malmö-spelaren Tahali som inte går att ta bollen ifrån av det grekiska försvaret, och Sverige liksom lugnar ner det lite grann halvvägs in på offensiv planhalva. Med Bessfort Sedeli in med bollen till Gustav Nilsson som inte får det med sig, utan ner till Solakis i mål. Och en helt annan speed nu med Elanga och Tahali, är ju fruktansvärt snabba. Det blir ett helt annat svenska.
1: Ja, men det är väldigt många som kommer in och är angelägna om att höja upp det här lite grann. Det är klart man har suttit på bänken också och tyckt ungefär som vi gjorde, att oj vad sakta det går, oj vad de trampar på bollen, oj vad rädda de är om fötterna hela tiden. Här kommer man ju verkligen trampa gasen i brottet mot ett Grekland som ju inte riktigt hittat lika rätt efter sina byten.
0: Bergvalls fällning där på straffområdeslinjen, kändes inte den lite?
1: Nej, men den är alltid sådär när någon ska skjuta om och petar undan bollen, och så sparkar de ju helst hasorna på en.
0: Här kommer Anthony Langa in i straffområdet, det går fort, han skjuter rakt i fannen på Solakis efter en ny svensk. Snabb spelvändning. Den här gången var det Langa tillsammans med målskytt Nilsson. Och det ska faktiskt bli ytterligare ett svenskt byte. Daniel Svensson kommer inte att få spela hela matchen han heller, utan Hjalmar Ekdal gör sig redo. Då blir det alltså en helt annan svensk så kallad slutelva än den som startade matchen. Sen måste det ändå vara färdigbytt, va?
1: Ja, det, precis. Om det inte blir några...
0: Det kan ju ske skador. Grekland ska byta målvakt. Ja, det är många som visar upp sig i Solna den här kvällen, 78:e minuten. Sverige leder med 2-1 och kan få med sig lite positivt tänkande på den långa flygresan till Dallas, Texas i övermorgon, och tankarna inför det som stundar. Grekisk boll på offensiv plan halva går inte jättefort. Där finns fortfarande den duktiga Safaris. Safaris tillsammans med Solis samarbetar precis som de gjorde i första halvleken. Bollen in i svenska straffområdet, hamnar rakt upp i luften. Gustav Nilsson går in stenhårt i närkamp, når inte bollen, får ont. Det är fortfarande Grekland som har bollen. Svårt för Sverige nu igen att ta bollen utav de här tekniska snabba spelarna. Vänder ut på högersidans Kiriakopoulos. Kiriakopoulos in med bollen. Bra defensivt jobb av Gustav Nilsson i det läget, och Lukas Bergvall och Taha Ali kan lugna ner det lite efter en halvattack, får vi ändå kalla det, från Grekland. Nu kommer Taha Ali. Man har sällan sett en spelare på sånt spelhumör som Malmö-spelaren den här kvällen. Nu utmanar han igen där ute på vänsterkanten, men bestämmer sig sen för att vi rullar hem bollen till Daniel Svensson och lugnar ner det hela lite. Vi leder ju ändå matchen, tänker kanske Taha från Spånga.
1: Ja, men bra beslut tycker jag. Sverige har fått ligga ganska långt ner under en period när försvarar sig djupt. Och det är klart, även om han har springit i benen, precis som du säger, rycker iväg där, så för laget så tror jag nog att det är rätt beslut han tar. Nu kommer man upp lite grann och får spela runt bollen. Vi kan inte vänta oss att man i 30 minuter ska bara ösa, pumpa varje gång man får bollen. Så bra gjort av Taha Ali även där i beslutsfattningen.
0: Här är en fin boll från Bergvall till Bessfort Seneli som också har gjort ett bra inhopp. Långe Nilsson får bollen tillbaka till Bergvall och Seneli som tycker om att spela korta snabba passningar till varandra, de två tekniska spelarna. Väljer ändå att skicka ner bollen i mittcirkeln för mittbackar Smith och Starfelt. Elliot Stroud på en lite ovan kant för honom. Det syns, han spelar på högerkanten men han vill hela tiden använda vänsterdojan. Och då är det alltså bytesdags igen. Daniel Svensson, oerhört kritiserad efter matchen mot Norge. Vad säger du om Svensson ikväll?
1: Jag tycker han har varit bra faktiskt. Måste jag säga, det är klart att det där är ju... Det är lite speciell position för honom. Jag tycker man har sett att han har kanske spelat med lite för låg risk, kan jag tycka. För det är en väldigt skicklig fotbollsspelare, bra passningsspelare framförallt. Så jag tycker att han kanske kunde ha tagit lite svårare beslut. Samtidigt så förstod jag att han kanske behöver göra det för sin egen skull också. Gör någon form av comeback här, hade det som du säger. Lite tufft mot Norge och behövde slicka såren lite grann, visa att han fortfarande är en väldigt bra fotbollsspelare. Jag tycker han har gjort det bra.
0: Grekerna byter ut sina kanske två vassaste spelare som vi sett hittills, i alla fall Solis och Safaris.
1: Ja, var det bra, båda två faktiskt. Väldigt, väldigt bra. Jobbiga och ta om handboll skickliga med låg tyngdpunkt.
0: Solis spelar ju tillsammans med Gustav Nilsson i Brygge. Gustav Nilsson har gjort 0 mål i den belgiska ligan, Solis har gjort 17. Det säger en del om dessa två spelares positioner i den klubben. Men det är ju Gustav Nilsson som har gjort mål i den här matchen. Ja. Det har inte Solis gjort, så att just den här kvällen så är det Nilsson som vinner den kampen, Brygge-anfallarna emellan. Bollen i spel igen efter dessa byten och så är det Taha Ali som börjar dribbla på vänsterkanten. Den här gången får han med sig en frispark, för den grekiska försvaren kan inte göra annat än att hålla i honom. Och bollen skickas ner till Hjalmar Ekdals första bollkontakt och då är det mindre än 10 minuter kvar av ordinarie tid. Tillägg kommer det bli. Det har ju varit drickapauser och annat, så att en 4-5 minuter får vi nog räkna med om det inte händer något annat. Ekdal med bollen högt upp på offensiv planhalva, samarbetar med Senelio med Karlström. Grekerna har dragit sig väldigt djupt ner på egen planhalva. Händer inte jättemycket. Grekland har ju också bytt in Dovikas, Como-spelaren som gjort mycket mål i Serie A i Italien. Det gäller för svenska försvaret att hålla koll på Dovikas. Än så länge inga direkta räder från den ganska storvuxna anfallaren. Utan Sverige har bollen i mittcirkeln med Hjalmar Ekdal, med Eric Smith, med Elliot Stroud som hela tiden vill använda. Svårt att vara ytterback och vara felfotad, är det inte det?
1: Jo, framförallt så hamnar du in i planen så att säga och du får lite mindre tid med det.
0: Hur ofta var du vänsterback?
1: Ja, det var inte många gånger som jag kommer ihåg i alla fall.
0: Vill ju gärna slå långa svepande passningar med sin bästa fot.
1: Ja, framförallt så är man ju van att hålla ifrån och få lite extra tid i och med att man har rätt fot utåt i planen. Då. Här blir det tvärtom lite grann för Stroud att... När han har näsan i anfallsriktning så blir det fel fot.
0: Men det är ju den positionen som det varit lite brist på spelare i det svenska laget, har vi varit inne på. Med Emil Holm som skadad, med Bernhardsson som spelade där i första halvlek. Där finns ju även Herman Johansson som inte får speltid idag. Här är det fritt spel av Seneli och Bergvall igen. Bollen nu till Langa på vänstersidan ner mot hörnflaggan. Gustav Nilsson fyller på i straffområdet. Vill ha ett inlägg kanske med sin långa skalle att nicka det mot mål. Inlägget kommer från Ekdal men det är alldeles för lågt slaget. Grekerna skickar undan den. Erik Smith vinner tillbaka den. Stroud försöker men slår bollen på grekisk spelare som studsar tillbaka till den svenska backlinjen igen. 39 000 åskådare i Solna. Helt okej publiksiffra för att vara en träningslandskamp. Det är klart att alla är supernyfikna på vad de här spelarna ska kunna hitta på och få någon liten försmak på det som ska hända i Monterrey i Mexiko i den första matchen mot Tunisien. Och det har ju som sagt sett bättre ut här i den andra halvleken. Även om motståndet, man kan fundera på det. Det är ett lag som inte ska till VM. Det är ett lag som kanske inte går in allt vad de har i en sån här match.
1: Nej, precis, men det är också det som är skillnaden, att Sverige växlat upp och bryr sig lite mer i här den andra halvleken, engagerar sig lite mer, springer lite mer, har lite bättre energi också. Och det betyder så otroligt mycket i den här sporten. kontra då vad man heter eller vad man har presterat förut.
0: Det största orosmolnet, försvarsspelet har ju överhuvudtaget inte satts på prov här i den andra halvleken.
1: Nej, men och varför inte då? Jo, för att man spelar väldigt bra offensivt spel helt plötsligt. Anfallsspelet har varit alldeles glimrande och visst, det blir inte mål varje gång man tar sig fram, men man tappar bollen på bra ställen och man tillåter inte omställningar och kommer till något avslut, vissa går över, andra går på målvakten, men det blir en vad ska man säga, dödboll och en omställning för svensk del och så kan man börja spela det här försvarsspelet. Där grekerna behöver spela genom 11 spelare eller 10 i alla fall utespelare och inte liksom har det här, man tappar en lagdel för att man är på väg fram och så är det ett hål helt plötsligt och sen blir det ja, mer chansartad fotboll.
0: Just nu ganska dåligt passningsspel framförallt från Grekland. Ali kan göra några läckra sulfinter, får två grekiska spelare på sig, klarar ut det, får jubel från läktarna i Solna som älskar Malmöspelaren den här kvällen. Han är ju född inte så himla långt härifrån så det kanske det är också lite grann. Sverige med bollen ner i backlinjen, Straud med högerdojan får fram bollen. Får hjälp av Erik Smith i nästa läge, men Smith skickar ut bollen till ett inkast för Grekland halvvägs in på offensiv plan. Kan det vara så att det finns en tanke? Jag tänker på matchen mot Polen. Då gjorde han också ett knippebyten som förändrade den matchbilden som kom in med en massa positiv energi. Kan det vara liksom en medveten grej att göra så? Att liksom börja med de här och sen så veta att ja, men vi kan göra så här senare i matchen.
1: Alltså här kan man ju inte göra eftersom det blir för många byten.
0: Ja,
1: det här är extremt såklart. Men det är klart att annars hade man inte behövt 25 eller vad är det? 25 eller 26 spelare. 26 är det till och med.
0: Till och med 27 med Sebastian.
1: Ja, precis. Som vi får åka hem efter den här nu, tror jag. Men det är självklart så att man har ju också internationell fotboll tillåtit fler avbytare med tiden. Så det är klart att man behöver ju också kunna utnyttja det. Det krävs det breda trupper.
0: Men jag tänker att är det så himla otroligt viktigt vilka som startar att det kan finnas liksom en strategi med vilka som kommer in och att de får de rollerna?
1: Nej, men det är säkert olika från tränare till tränare skulle jag tro. Men vi såg till exempel Gyökeres som började på sidan i Champions League-finalen. Så kommer vi ut och tittar på matchen och det är PSG som har 90% bollinnehav. Vad ska Gyökeres göra där? Det är klart att de behöver i det fallet Kai Havertz mycket, mycket bättre. Och sen sista halvtimmen av ordinarie tid då kommer han in. Så där är jag helt säker på att det finns en sån tanke. Det är klart att Potter också använder sig av den typen av tankar. Att hur ska vi starta matchen? Hur tror vi matchbilden blir? Och hur kommer vi behöva avsluta matchen?
0: Ja, det går då många tankar genom skallen på engelsmannen Potter som nu tittar upp på klockan och ser att det är 87 minuter spelat. Det är inte så himla mycket kvar. Det händer heller inte så himla mycket i själva matchen. Spelarna vet att nu de sista minuterna får vi nog vara kanske en smula försiktiga eller ska vi inte vara det, tänker Resfortuneli, ta fram bollen. Bergvall i mittcirkeln, Bergvall framåt, framåt, framåt. Två grekiska spelare på sig får frispark och kullriven precis i slutet av den där mittcirkeln. Grekiska spelarna skäller lite grann på domare Wynne Jones, tycker att det där var ingenting. Karlström ska ta hand om den, rullar lugnt ner i egen backlinje. Ett svenskt mål till hade ju varit förnämligt i form av bättre självförtroende. Klent spelat av Elliot Straud i nästa läge och grekerna bryter. Fram med bollen till Dovikas, den stora anfallaren som inte tar sig någon vidare långt in på offensiv planhalva. Och Grekland börjar om i egen backlinje med Mavropanos, lagkaptenen. I alla fall man på vänstersidan, Straud får försvara sig. Försvarar sig bra, Elanga hjälper till och ser en kollision mellan Elanga och en grekisk spelare som ger Elanga frispark och så är det lugnt för svensk del där en sida också. Det gick väl bra med Elanga. Ja, nu ligger kvar där. För Gyökeres för i alla fall pris som matchens bästa spelare. Han gjorde ju kvitteringen på frispark och låg bakom. Kunde ha gjort ett till i den första halvleken. Han bestämde sig för att passa Benjamin Nygren istället. Och i ett jätteläge. Och Nygren hann inte fram till passningen utan det blev ingenting.
1: Ja, det var det fint såklart om Nygren hade fått öppet mål där. Men det var lite olikt Gyökeres att inte smälla på där i det relativt fria läget som han hade.
0: Elanga ser helt okej ut, halvjoggar ut över sidlinjen för att han har fått medicinsk vård och kan inte fortsätta spela direkt. Men det ska nog inte vara någon fara på taket för hans del. Frisback Sverige, Nordfält tar det lugnt. Med den får lite tillsägelse av Wynn Jones att sätta fart på spelet. Det där har vi sett många gånger när Nordfält spelar ett lag med ledningen i slutet. Det går inte jättefort. Kollar att han får sätta igång det. Det fick han ju göra för 30 sekunder sedan. Nu sätter han igång det. Fint slagen boll från Gustav Nilsson förlänger ner mot Bästa Tinelli. Tinelli hinner inte riktigt dit. Just det, Grekland har ju satt in Mandas där i mål. Det har vi glömt att berätta istället för Solakis som var duktig. Mandas nu i det grekiska målet. När även de har gjort mängder med byten utan att egentligen ha hittat fram till någonting med de där byten utan... Om Sverige har blivit bättre med bytena så har Grekland på sin sida blivit sämre.
1: Alanga har fått vara utanför planen en minut nu, eller?
0: Ja, det är obegripligt. Ja. Nu så får han klartecken av Wynn Jones. 5 minuter tillägg. 5 minuter kvar innan allvaret på riktigt börjar. För det här är ju bara ett preludium, men försmaken förrätt till själva delikatesserna som ska serveras i Mexiko och USA för det svenska landslagets del. Jag hoppas ju att det ska bli några sådana nämligen. Även om alla orosmål helt inte har skingrats den här kvällen. Det händer inte jättemycket i Solna. Det är Grekland som har bollen en bit in på offensiv planhalva. Det är svenskar som är Hjalmar Ekdal som bara går dit och snor bollen. Lämnar den till Besford Cinelli. Så kommer en blixtrande snabb löpning av Anton Elanga. Då stiger jublet till Solna. Elanga i straffområdet skjuter retur och så är inte Gustav Nilsson där. Borde varit det, för Mandas släpper ju retur rakt ut. Men Gustav Nilsson någon meter fel efter fint samarbete från Besford Cinelli och från Anton Elanga. Återigen ett snabbt svenskt anfallsspel. Det är det som har varit receptet till sen alla dessa avbytare kom in. Karlström med bollen, trampar lite grann på den, skickar ut den till Tahali. Han börjar med att sätta jättefart, så snabbt stannar han och så lite framåt och så lämnar han bollen till Karlström och så trillas bollen på. Då har det gått 1,5 minut av 5 tillagda. Sverige leder 2-1 mot Grekland. Sverige har bollen i lugn och ro, ingen direkt grekisk press. Även de såklart vill undvika några större kollisioner och farligheter. Sätter de lite mer press och tvingar Sverige lite grann bakåt. Karlström med ett tillslag tänkt för Elanga, men han var ju offside, kan inte springa på den. Gustav Nilsson springer bollen hela vägen ner till Mandas som är utanför sitt straffområde. Slår en utsatt knepig pass till Mafarup.
1: Ja, man säger.
0: Tyckte det var snäll eller?
1: Ja, men det tänkte han. Utanför straffområdet, chippar in i sitt eget straffområde. Mittbackarna stod bara och tittade på honom och funderade, hur tänkte du liksom? Nu var det ingen svensk där så gick ju vägen ändå.
0: Mandas tillhörandes Lazio, men har spelat i Bournemouth den här säsongen. Grekisk målvakt som kommit in här i den andra halvleken. Halva tilläggstiden avverkad. Det händer ingenting. Bollen är inte i närheten av något straffområde utan snarare i mittcirkeln. För grekerna att försöka trilla lite boll framåt. Ekdal går ut och resolut bryter bollen. Ser till att det inte blir inkast. Men får heller inte bollen framåt. Grekerna tar tillbaka den. Kampen är det vid hörnflaggan och så tar Ekdal bollen igen. Några fina insatser där. Men grekerna får återigen bollen och så är det så nära att Sverige kan bryta. Gör inte det ut på vänsterkanten. Istället se upp Sverige nu. Inlägget är bra slaget. Förlängs, nickas bort av Ekdal. Nu ligger grekerna på för att kvittera i slutskedet av matchen. Det är mindre än 2 minuter kvar av tilläggstiden. Svagt slagen grekisk passning. Stroud bryter, men så missar Stroud sin passning och sin sida. Men så i nästa situation så får han ut bollen till en grekisk hörna i alla fall när han följer med anfallet tillbaka när Kyriakopoulos försöker ta den ner mot det svenska straffområdet. Grekisk hörna hade varit lite trist med en kvittering. Även om just resultatet inte betyder någonting eftersom det är en träningsmatch. Men det är ju alltid roligare att vinna matcher. Kyriakopoulos tar själv hand om hörnan. Nickas bort av svenska försvarare. Han är utanför straffområdet. Skott via massor med spelare. Svensk spelare var väl sist på den. Går till grekiskt inkast tillbaka vid samma hörnflagga. Karlsson tar sig åt axeln. fick lite ont där, fick han bollen på axeln kanske.
1: Ja, jag tror att det var duellen innan, va?
0: Ja. En minut kvar nu, tilläggstiden. Sverige leder. Sverige kan få med sig lite positiv känsla. Bergvall bryter ett grekiskt inspel. Lämnar över bollen till Elanga. Då går det fort på högerkanten. Gubbfintar sig förbi första grekiska uppvaktningen. Bollen på ena sidan, lägger på andra. Nu kommer han ner mot straffområdet. En bit i höjd stannar han upp. Får på två grekiska spelare på sig. Försöker gå emellan dessa, misslyckas med det. Och blir av med bollen. Men får i alla fall ner den på ett bättre ställe än vad den var tidigare. Grekland och sin sida försöker ta sig in igen på den svenska planhalvan. Det ska inte vara många sekunder kvar nu. Tilläggstiden. Sverige går mot seger i träningsmatchen. Om inte grekerna hittar på något här, det kan vara matchens sista anfall som kommer. Bollen in i det svenska straffområdet. Där har de väl koll på. Nej, den går ju i mål! Nej! Grekland kvitterar med 10 sekunder kvar av tilläggstiden när Hjalmar Ekdal och Kristoffer Nordfeldt helt missar i kommunikationen med varandra.
1: Ja, och framförallt Masuras är hungrigast på det där inlägget som är väldigt svårt. Ska vi säga, landar den där ytan som är svår för Nordfeldt att gå ut och bemästra, men också svår för Ekdal att komma åt och kunna ta undan bollen. Lite passivt känns det ju. Nordfeldt kan vi inte lasta för det där överhuvudtaget. Går stolpe in. Lite onödigt som du säger. Kommer lite grann för långt ifrån i försvarsspelet och det är det enda som krävs för att grekerna ska kvittera den här matchen.
0: Stolpe in och samtidigt stolpe ut resultatmässigt för Sverige som hade kunnat få med sig en seger över Atlanten, för där är matchen nämligen slut. Jo, 2-2 slutar den. Genrepet, ett helhetsintryck.
1: Även att första halvleken är ganska trött, ska jag säga. Ganska oengagerad från många spelare. Känns som att många egentligen vill bara att matchen ska ta slut så att man ska komma härifrån utan skador och så vidare. Andra halvleken tycker jag är betydligt bättre. Jag tycker framförallt att man tar tag i det direkt, visar att man har ett högre tempo i kroppen och att man kan, om man spelar bollen lite snabbare, så kan man också hitta ytor. Sen kommer ju hela det här niomannabytet då med 30 minuter kvar, och jag tycker att det gänget som kommer in då, som också möter ett lite reservbetonat Grekland, ska vi komma ihåg, de sätter ju verkligen sin prägel på matchen. Så sista halvtimmen tycker jag Sverige faktiskt är bra, måste jag säga.
0: Är någon av de här inhopparna du tycker ska in i en startelva?
1: Ja, men jag har ju varit inne på det lite grann. Att det finns ju ett par. Jag tycker att startelva är ju frågan sådär. Men jag tycker Karlsson ska spela den centrala rollen. Jag tycker att han är, ska säga, tjurig nog för att ha den rollen. Duktig offensivt, men framförallt tjurig i defensiven och ger sig inte sådär. Så det tycker jag nog. Sen är det såklart att Lindelöf ska ju in i den där backlinjen om han bara är frisk, om vi säger så. Så är det. Sen tycker jag också att många visar då. Tahali är ju okej. Okay, vad är han på för nivå? Han visar ju här att han är på väldigt hög nivå. Samma med Langa som jag tycker gör ett bra inhopp. Så att, det är bra att det finns lite alternativ också.
0: 2-2. Jag vet inte om du säger att det är ett bra genrep eller ett dåligt genrep. Vi får väl försöka komma fram till det.
3: Ja, ni får marinera tankarna lite där på kommentatorsposition, Andreas Mats och expert Jon Persson. Vi ska återkomma till er vad det lider, och vi väntar såklart också på svenska röster efter det här genrepet. Selma Jennervall står redo med Radiosportens mikrofon i högsta hugg. Men innan de svenska spelarna som är ute på planen och tackar publiken bland annat och motståndarna Grekland, så ska vi få här i P4 Ekonyheter av Veronica Mitrevska.
4: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar kommenterar nu för första gången att partiet de senaste dagarna gjort sig av med 14 kandidater efter att Expressen avslöjat att det hyllat Hamas terrorattack i Israel i oktober 2023.
5: Vi har 4000 fritidspolitiker, och det var väldigt bra att de lämnade.
6: Men borde ni inte ha koll på dem, att de inte har den här typen av åsikter som börjar?
5: Vi absolut ska vi ju titta på de 4000 fritidspolitikerna.
7: Ytterst motvilligt och trängd in till en hiss efter en omröstning i riksdagen kommenterade vänsterledaren till sist historien. Citat: god morgon till raketsalvorna, god morgon till de palestinska militära operationerna, slutcitat. Så löd ett inlägg på sociala medier efter Hamas attack i Israel i oktober 2023, författat av en 65-årig kvinna som kandiderade för Vänsterpartiet till hösten i kommunvalet i Helsingborg. Totalt har 14 kandidater i en rad kommuner i södra och mellersta Sverige tvingats lämna de senaste dagarna. Vänsterpartiet har även tidigare tvingats göra sig av med medlemmar som uttryckt stöd för terror och antisemitism.
4: Reporter Pontus Mattsson. En man i Ljungby fick föras till sjukhus med ambulans efter att ha fått en oljetank över sig på ett företag. Det finns inga uppgifter om skadeläget och en anmälan om arbetsmiljöbrott har upprättats, skriver polisen på sin hemsida. Utsläppen av växthusgaser minskade förra året i 7 av 9 branscher i den svenska ekonomin enligt preliminära siffror från SCB. Den största minskningen stod byggbranschen för med 5,4% mindre utsläpp. Den största ökningen stod utvinningen av mineral för med 6,6% ökade utsläpp. Totalt minskade utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin med 1,8% under 2025 jämfört med 2024 enligt de preliminära siffrorna.
8: Tack så mycket, Veronica Mitrevska från Ekot här i Sport Extra P4, där vi väntar på svenska röster efter

0: extra här om en stund så kommer Sweden Rock till er först i kanalen innan Christian Olsson och Karla Vagnen. Alldeles strax tillbaka till Andreas Mats och Jon Persson som har marinerat tankarna efter VM-genrepet Sverige-Grekland 2-2. Selma Jennervall är också en del av Radiosportens uppställning där på plats på nationalarenan. Finns redo med intervjumikrofonen så fort svenska röster är på plats. Men först en annan fotbollsnyhet som faktiskt berör en av de svenska landslagsspelarna, Adrian.
1: Precis, vi ska ta oss över engelska kanalen till Liverpool FC där vi ser att spanjoren Andoni Iraola efter många dagars tisslande och tasslande nu officiellt skrivit på för klubben som ju för mindre än en vecka sedan sparkade sin Premier League-vinnande tränare Arne Slott efter en svag säsong härom sistens. Från och med nästa säsong heter alltså tränaren nu officiellt Iraola.
0: Och då vänder vi tillbaka till nationalarenan. Andreas och Jon, ja, ni hann börja summera lite efter slutsignalen. Ni får vänta lite till faktiskt för att Selma Jennervall har fått besök.
2: Tali, det blir 2-2 i det här sista genrepet inför VM. Först bara känslorna den här matchen efter det som var mot Norge.
3: Nej, såklart det är en tung förlust mot Norge. Vi sa också, vi vill inte se ut sådär som vi kände som ett lag att vi spelar lite, kanske lite med handbroms och att det blir kanske lite för stora avstånd när vi spelar och hur vi ser ut utan boll, så vi såg inte ut så som vi ville. Men såklart är det kanske framsteg från den matchen, men såklart ville vi mer från den här också.
2: Ja, en första halvlek som också såg ut som att det var mycket handbroms i. Du satt vid sidan av då, hur gick snacket?
3: Nej, alltså, snacket gick ju att vi försökte spela, hitta våra passningar framåt och försöka komma framåt i banan och ha lite mer kontrollerat spel. Såklart att vi kanske inte, vi hade kanske lite periodvis vissa gånger, men vi skapade några lägen och jag vet, det kändes som vi såg bättre ut andra. Kanske.
2: Ja, någonting är det ju som händer, kan du sätta ord på det?
3: Nej, men jag tror vi snackade om det i halvlek att vi vill bara köra bara lite mer framåt och titta i våra lägen och sen kanske för med oss publiken och sen därifrån.
2: Du blir väldigt hyllad av vår expert för ditt inhopp och det pratas om att du hade en väldigt stor spelglädje där ute. Hur kände du själv?
3: Nej, men jag kände mig extremt pigg och jag kände varit bra slag sen jag kom till landslaget. Jag kom tillbaka från en skada på 4 veckor och nej, men jag känner att de har byggt mig bra här och sen väntat på min chans. Och sen, ja, det var bara att göra sin grej då.
2: Men nu när det är Tunisien som väntar, hur mycket tänker man inför en sån här match på det som väntar sen?
3: Nej, det man tänker på det mycket skulle jag säga, för att det är genrepet inför VM. Och sen vill vi komma tillbaka från en bra insats och jag tycker perioden såg vi bra ut.
2: Tack.
3: Tack.
4: Taha Ali efter sitt inhopp, han låg ju bakom det svenska 2-1-målet som Gustav Nilsson gjorde tidigare samma halvlek. Den andra hade ju Viktor Gyökeres kvitterat grekernas 1-0-ledning på en frispark och så kom det olyckliga Masouras 2-2-mål på absolut sista tilläggstid. Det var bara en 10-15 sekunder kvar av matchen här där svenska försvaret, som vi hade som frågetecken inför matchen, återigen ser inte helt stabilt ut. Jag sitter och är bekymrad över försvarsspelet. Hur bekymrad är du, Jon?
5: Ja, men det ska man vara såklart. För andra halvlek förtjänar inte grekerna ett mål. Jag tycker inte de har tillräckligt för att göra ett mål i andra halvleken. Och så kommer den sista chansen som egentligen börjar med bolltapp väldigt långt upp i planen där Langa gör väldigt mycket bra och sen överarbetar han en situation, blir av med bollen och sen ger vi ju då bort, beroende på hur man ser på det där. Det är klart att det är kul att se honom kova där ute om han är 12 år och har tagit sig hit och ser en match klockan 19.00 en, vad är det, torsdag kväll
4: idag. Ja.
5: Men Graham Potter tror jag ser ett bolltapp i ett extremt dåligt läge. Matchen är i princip slut. Ta ner bollen till hörnflaggan, trolla bort den eller vad du vill göra, peta ut den i sidlinjen. Men tappa inte bollen, bjud inte motståndaren på det där sista anfallet, för så skulle jag vilja se det. Och det kommer lite grann till beslutsfattning för mig sådär. Det är viktigt och det kommer bli ännu viktigare i det här äventyret som ju börjar om en vecka nu.
4: 9 byten, jag vet inte om jag har upplevt det tidigare. Nej. Samtidigt i en fotbollsmatch. Sverige bytte alltså i princip alla spelare utom, eller i princip, de bytte alla spelare utom Kristoffer Nordfeldt och Daniel Svensson en bit in i den andra halvleken. Det förändrade såklart matchbilden, samtidigt bytte också Grekland ut. Så jag vet inte, hur stora växlar kan man

0: resultat. Två trav där. Det blev 2-2. Vad ser du i spelet som du ändå kan tänka? Ja, det här ser i alla fall bättre ut än mot Norge.
1: Nej, men jag tycker försvarsspelet är bättre än mot Norge. Det måste jag säga till att börja med. Men det är också ett sämre lag vi möter än vad Norge är. Och så tycker jag också perioder, så håller jag med Taha Ali där på slutet. Att perioder såg det ganska bra ut. Och framförallt måste man säga, första kvarten, 20 minuterna efter att man gör det här bytet efter timmen med hela gänget kommer in då, det nya gänget, man byter i princip hela laget. Då tycker jag vi får bra energi, lagom avstånd, bollen rör sig fort och vi sätter de här spelarna i rätt läge, men framförallt näsan framåt. Så det tycker jag vi hade ganska stora problem med tidigt i matchen. Sen ska vi komma ihåg att gänget som spelar första delen, det är ju egentligen första elvan. Så det är klart att de har ju minst en nivå till att plocka ur sig. Och jag tror att det kommer ner till så enkla saker som energi och att man inte, vad ska man säga, är rädd om fötterna. Och det kommer man inte vara i USA.
0: Vi ska höra mer om det svenska försvarsspelet hos Selma.
2: Isak Hien, det är den sista matchen inför VM och det blir 2-2 mot Grekland. En match som hade ganska många olika ansikten, eller hur känner du?
3: Jo, men jag håller med. Jag tycker inte att vi kom helt rätt in i matchen, utan jag tycker att de fick styra och ställa lite allt för mycket. Framförallt i inledningen. Sen tycker jag att vi äter oss in i matchen, spelar bättre och bättre. Och spelar väl som bäst egentligen starten på andra halvlek, där jag tycker att vi kommer igång riktigt bra. Får till pressen bra och således även anfallsspelet. Även om jag tycker att anfallsspelet var helt okej första också, så tycker jag ändå att vi höjde den nivå i andra halvlek. Sen gick jag av, så jag missade ju precis 2-1-målet. Lite oturligt, men som du ser, match med många ansikten.
2: Det kändes också som att första halvlek det var ganska lågt tempo. Grekland vann nästan alla andra bollar. Hur gick snacket på plan just då?
3: Nej, men att vi behövde bli mer aggressiva, komma upp lite i positionerna. Inte låta dem styra och ställa allt för mycket. Och således även få till vårt kontringsspel och även vårt anfallsspel. Som jag tycker var okej, men jag tycker att vi blev lite för passiva i vårt låga försvarsspel. Och de fick helt enkelt för mycket tid på bollen och det gjorde det svårt för oss. Man, det känns som att intensiteten är låg från utsidan, men det blir på planen att man springer mer än vad man egentligen behöver om man sätter allting perfekt. Så det är någonting som vi får kolla tillbaka på, men jag tycker att vi i det stora hela så tycker jag att vi gör mycket bra också som vi kan ta med oss.
2: I försvarslinjen, vad ville ni mest skruva på efter Norge?
3: Nej, men att helt enkelt få kunna bli mer aggressiva och vinna fler bollar. I Norge-matchen så var vi alldeles för passiva. Vi gick inte rätt i pressen, hamnade efter. Och då blir det svårt att vinna dueller när man alltid kommer in en sekund, en halv sekund senare än motståndarna. Så då var väl det som vi behövde skruva på mest. Och jag tycker inte att det satt från en början, men jag tyckte att vi kunde äta oss in i matchen och verkligen sätta det på plats.
2: Viktigt i premiärmatchen mot Tunisien att inte hamna i det läget. Vad ska man göra för att liksom kicka igång laget tidigt?
3: Nej, men vi måste vara extremt noggranna i vårt förberedelse och verkligen ha full koll på hur vi ska göra olika situationer för att inte hamna i någon slags passivitet där man springer lite väl mycket. Det kommer också vara extremt varmt, så det är viktigt att vi också ska kunna känna att vi kan kontrollera matchen. Sen kommer det alltid finnas perioder i matcher där man behöver ligga lågt, där man behöver lida. Och det är någonting som vi alla är måna om. Men att man får en större period i matchen som man har kontroll över. Så det är väl det vi ska jobba på.
2: Tack.
3: Tack.
0: Isak Hien hos Selma Jennervall. Han var besviken över aggressiviteten men han tyckte i försvarsspelet, men han tyckte det blev bättre. Det låter ungefär som det som du har sagt hela matchen.
1: Ja, nej, men absolut. Jag tycker från start håller jag nog inte med riktigt. Jag tycker att man är ganska, vad ska jag säga, det är lätt att säga för sig att man är passiv, men passiviteten kommer ju från att man liksom ligger fel och att man inte är där riktigt. Och som Isak också säger, en halv sekund för sent in. Ja, men det räcker för att du ska vara, och som säga, tvåa, tydlig tvåa på in i duellerna. Så, men det här är ju saker också som kanske lite grann sitter omedvetet också. Man vet att något äventyr på flera veckor som man såklart vill vara med på in i den här matchen. Och och försöka koppla bort eventuella sådana tankar. Jag tror inte alla riktigt lyckades med det. Jag tyckte att några också led lite grann av att oj, nu kommer vi till hemmapubliken och sen har vi haft en tuff match mot Norge. Man inte riktigt ville ha bollen, man hade inte riktigt bröstet fram och hakan upp liksom, och den attityden, utan snarare kanske gömde sig lite grann. Och det räcker att en eller två är där mentalt, självförtroendemässigt, så blir det inte 100. Och sen är det väl ändå glädjande att se att det ändå blir en uppryckning som är bra, tycker jag. För andra halvlek, jag tror Sverige kan bättre, absolut. Men den är klart mycket bättre än den första halvleken.
0: Det är någon halv vecka kvar till VM-premiären för svensk del mot Tunisien. Vad blir viktigast att fokusera på, alla de träningspass som kommer att avverkas i Dallas inför den?
1: Ja, men det är ju synken mellan de här lagdelarna. Hur ser man ut? Hur är avståndet mellan anfallare till mittfältare och så vidare? Vem går in i vilka ytor när motståndaren flyttar bollen dit och så här? Och det tror jag inte riktigt man har fullt ut ännu på de ganska få dagar som man har haft tillsammans, som vi egentligen tittar på hela Potter-perioden här som han har basat över laget. Så
0: det finns... Nu får han ju mer tid.
1: Ja, men absolut, och det är det jag menar. Men jag tror också att det här är egentligen första läget de får gott om tid att prata om det. Vad gör vi när motståndarna gör så här? Hur värderar vi då? Vem kliver, vem kliver inte? Vilka ytor är vi mest rädda om och vilka ytor kan vi tänka oss att släppa? Sådär. Så det finns jättemycket, tror jag, att skruva på och vrida på. Och framförallt så vet jag att spelarna uppskattar det, få instruktioner och komma till situationer där man också kan gå till coach senare och säga: hallå, nu händer det här, hur vill du att jag agerar i sådana lägen? Och så får man ett tydligt svar och så kan man gå vidare från det. Så att det finns fortfarande mycket att, vad ska man säga, lära varandra efter den. Vi ska komma ihåg att det inte är speciellt många matcher som Potter har basat över det här laget, så att det är inte så himla konstigt att inte allt sitter heller.
0: Vi fick ju se de svenska anfallsdiamanterna från start idag, Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Gyökeres gjorde mål på frispark. Hur tyckte du att samarbetet mellan Isak och Gyökeres funkade?
1: Jag tyckte att de fick för lite att jobba med till att börja med, och det är ju självklart en del av det, deras ansvar. Men största ansvar lägger jag ändå på att laget liksom inte är offensivt.
4: För fan, kom igen, det är en Arsenal-spelare, då väntar vi på. Det gör vi, så det. Ja. Ja, och du är så välkommen så till Lejonets rockhula. Vi är i Blekinge, strax utanför Sölvesborg, på en plats som vanligtvis mest är ett stort tomt fält. Men en vecka varje år, ja, då förvandlas den här platsen
1: till träningsplanen här i veckan.
0: Så ingen anledning till oro?
1: Nej, men det tror jag absolut där. Inte. Jag menar, fotbollen på den här nivån, det är inte så att Alexander Isak eller Viktor Gyökeres kan plocka bollen och göra saker själva. De kan ju mycket själva, men inte allt hela vägen. Så att man behöver få det där och rimma. Spelar man ett bra försvarsspel så vinner man också bollar i lite bättre lägen än vad vi gjorde idag. Och ska man hela tiden som idag spela hela vägen nerifrån Nordfält och hela vägen fram, ja, då är fotboll ett ganska svårt spel. Så att mycket kommer att avgöra sig mitt på planen, runt det centrala mittfältet. Hur ser vi ut där? Hur kan vi bli kompakta? Hur kan vi jobba med det här så att vi blir aggressiva? Som vi är inne på ett par gånger om här nu, att man inte riktigt får till då. Och det kommer också gratislägena, för tittar vi på hur Grekland skapar sina chanser så är det just därför. Man vinner en boll och så är man 2-3 och så kommer man till ett avslut, och så tycker vi när vi summerar första halvlek att jäklar, Grekland är bättre av oss. Ah, kanske inte bara det, de vinner några bollar och får några enkla chanser.
0: Var det för mycket långbollar från svenska backlinjen? Och liksom det där, ja, vi har Gyökeres och Isak där uppe på topp, de kan säkert hitta på något.
1: Men det tycker jag nog inte faktiskt. Däremot så tycker jag förstår också att man kommer från en tuff tillställning på Ullevål, så vill man spela med kanske lite för låg risk. Och medan säkerligen Potter har sagt att men okej, det spelar ju ingen roll om vi tappar någon boll här. Liksom sådär. Så att jag tycker nog att man kunde spela med lite högre svårighetsgrad, framförallt i den första halvleken. I andra halvlek tycker jag man har släppt den där bromsen lite grann, och då flyter det också på ett mycket, mycket bättre sätt.
0: Efter fotbollen i P4 så ska vi förlägga verksamheten till Sweden Rock i Blekinge, där igår Iron Maiden mötte Mjällby, på tal om fotboll, en annan spännande fotbollsmatch med all säkerhet. Högersidan har det pratats om, den som Emil Holm skulle ha till sin. Där spelade Alexander Bernardsson fram till alla byten, då spelade istället Elliot Stroud. Där finns Herman Johansson, Daniel Svensson har använts också på den positionen, till exempel mot Polen. Vem vill du se på den där ganska knepiga positionen där det inte finns så många att välja på?
1: Jag vill nog se Bernhardsson. Det vill jag nog. Jag tycker han har en tillräckligt bra defensiv. För jag ser tillräckligt bra, för jag vill ändå se en mer offensiv spelare i den. Det är klart man måste kunna försvara i den positionen också. Men jag tycker han har det som krävs. Jag tycker han är frejdig att titta på. och ganska hård liksom. Svår att möta tror jag. Också längden där, räckvidden som gör det svårt för motståndaren. Så skulle jag välja här och nu så skulle jag definitivt säga att Bernhardsson ska ta den positionen från start.
0: Någon annan spelare du tycker förstärkte sina aktier att ta sig in i en svensk startelva? Du har varit inne på Karlström. Finns det fler?
1: Nej, men jag tycker Lukas Bergvall gör det bra idag igen. Också när han kommer in. Vi har varit inne också på Tahali som också gör det bra när han kommer in. Jag tycker egentligen ingen gör bort sig här i den andra halvleken av de som kommer in. Men några utropstecken och några extra positiva har vi nämnt där då.
0: Mm. Nu väntar alltså övermorgon en flygresa över Atlanten för detta, ja, ska vi säga lite orosframkallande svenska landslag. Är du mindre orolig efter 2-2 mot Grekland?
1: Ja, men alltså, jag vet inte om jag ska säga att jag är orolig, för jag vet att det är så otrolig skillnad på att spela träningsmatch och spela tävlingsmatch. Här får de jobba med sig själva, få upp en form av nivå. Man har spelat en lång säsong, de allra flesta, och kommer hit och ska jobba igång sig själva. Jag lovar dig, när de kommer till mästerskapet kommer man snarare behöva jobba åt andra hållet, att inte bli övertänd och så vidare. Och då kommer vi absolut inte sitta och prata om att man är lite för långt ifrån när man har en halv sekund sent in, utan alla de grejerna kommer försvinna. Så att jag är nog inte sådär superorolig och har aldrig egentligen varit.
0: Inte ens efter Norge?
1: Inte ens efter Norge faktiskt, om jag ska vara ärlig.
0: Säger mer om dig som person tror jag.
1: Ja, kanske.
0: Vi får väl se. Det håller på att tömmas, eller ska vi säga till och med att det har tömts. 39 000 åskådare har tagit sig hem från nationalarenan i Solna efter genrepet inför fotbolls-VM. 2-2, lite onödigt, väldigt sent grekiskt kvitteringsmål. Det är det vi har med oss från den här aftonen.
5: Andreas Mats och Jon Persson med tankarna på kommentatorsplats där. Selma Jenervall står vid intervjuposition och inväntar svenska spelare. Alldeles strax så kommer vi att försöka vända ner till henne och förhoppningsvis ge er förbundskaptenen Graham Potter. Återkommer från nationalarenan.
6: Som en goodie bag på ett barnkalas.
7: Ah, presterar lag om jag gillar den där rubriken.
6: Det känns så svenskt.
7: Orättvist dömd straff.
6: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
8: Uppsnacket, fotbolls-VM. Med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
6: Varje morgon, hela gruppspelet.
8: Och sen inför varje slutspelsomgång.
6: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
7: Ja, oh, som jag lyckas låsa upp min resväska så ska jag strax ta mig dit.
6: Och jag kommer stanna hemma i Sverige och gå upp snortidigt varje morgon.
7: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
6: Och du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchning.
7: Ja, men i djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
6: Uppsnacket fotbolls-VM.
8: Med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
6: Med start på morgonen torsdagen den 11 juni.
5: Mm, fotbolls-VM ser vi såklart väldigt mycket fram emot. Nu när också genrepet är avklarat, Sverige mot Grekland på nationalarenan slutade 2-2. Just nu dröjer det lite med intervjuer från nationalarenan, men Selma Jenervall står kvar och kommer ge er de intervjuerna i appen Sveriges Radio. Så leta er in där så får ni höra fler röster i appen Sveriges Radio. Nu lämnar vi över till Sweden Rock. Vi tackar för att vi fick låna lite tid från er. Och programledare Magnus Broni, ja, han är redo att ta hand om er just nu. Radiosporten tackar för sig. VM-genrepet Sverige-Grekland slutade 2-2.
9: P4 Live från Sweden Rock med Magnus Broni.
4: Ja, och du är så välkommen så till Lejonets rockkula. Vi är i Blekinge, strax utanför Sölvesborg, på en plats som vanligtvis mest är ett stort tomt fält. Men en vecka varje år, ja, då förvandlas den här platsen till ett sant mecka för rockälskare. Ja, vill du höra hård rock i alla dess former, se jeansjackor med rygg- och tygmärken, känna doften av öl och svett, ja, då har du kommit rätt. Och även om du som inte är här på plats vill smaka på lite av det här och höra exklusiva konsertlåtar och artistintervjuer och vara med i folkfesten i största allmänhet, ja, då har du också hamnat helt rätt. För här i P4 sänder vi live från Sweden Rock hela helgen. Om en liten stund så blir det både Three Days Grace och Baby Metal. Och vi ska också träffa Ocracy, ett band som precis gjort sin Sweden Rock-debut. Men först, Iron Maiden.

0: The Trooper, ja det där var Iron Maiden det. Och du hör det här i P4 Live där vi ger dig en massa härlig festivalvib från årets Sweden Rock. Iron Maiden, ja. De står faktiskt på festivalens största scen just nu faktiskt. Ja, jag vet, det hörs nog inte in här nu, men de spelar alltså Number of the Beast här bakom. Tyvärr fick vi inte möjlighet att banda och sända något från konserten, men vi ska ändå ägna lite tid åt detta legendariska band. Och så här då, vanligtvis när man gör intervjuer med de stora artisterna på en festival, ja, då gör man det bakom scenen. Det kan vara i någon spartansk loge eller någon trång och svettig intervjubod, men när vi till slut lyckades jaga rätt på en av festivalens mest älskade stjärnor, ja då fick vi åka till en fotbollsplan. Och det är sant. Ja, är man fotbollstokig så är man, och det är väl det minsta man kan säga om Mr. Iron Maiden himself, bandets grundare och basist, chefstroopern Steve Harris. Och nu har jag fått lite påhälsningar i studion av vår reporter Håkan Eng. Också du lite fotbollstokig, eller hur?
1: Det kan man nog säga. Det kan man nog säga. Jag delar både... Alltså, det är svårt att välja med sina kärlekar för hårdrocken och fotbollen, precis som för Steve Harris.
0: Ja, det är tydligt det. Och det var alltså du som tog hand om den här jakten då på Steve Harris. Och, nu får man nog ändå säga att det här var en jakt som påbörjades redan för några år sedan ju.
1: Ja.
0: Ta oss med, vad menar jag med det?
1: Jo, men Steve Harris var ju här och spelade för ett par år sedan både med Iron Maiden och med sitt andra band som han har, Bridge Lion. Och då såg jag honom komma ur en turnébuss. Och gick fram och bara så här, jag skulle så gärna vilja prata om din passion för fotboll. Är det okej om jag springer och hämtar en bandspelare lite snabbt? Och så kan vi ta en intervju. Och han bara, det skulle jag jättegärna göra för jag gillar att prata om fotboll. Men jag ska iväg och käka nu. Då väntar jag här på dig när du kommer tillbaka. Och lång story kort, jag stod jättelänge. Efter ett tag så åker den här turnébussen iväg utan att han har kommit tillbaka.
0: Alltså, ja. jag minns att du hade, det var lite ledset.
1: Ja, det var lite snopet.
0: Ja.
1: Så att den här drömmen har ju funnits kvar. Då ska man veta att förra gången som jag ville prata med honom om West Ham, som är hans lag, man ska veta att Steve Harris, innan han började spela bas som 17-åring, så spelade han fotboll i West Hams ungdomslag. Så han verkligen brinner ju för den här klubben. Och då när jag ville prata West Ham förra gången, då var det ju lite mer glatt, Magnus, som de kommer ihåg kring West Ham.
0: Ja, var inte de i någon sån här superfinal och sånt där? I någon Europa, inte Champions League, men
1: nej,
0: någon annan.
1: De hade spelat Conference League-final, ja, och vunnit den, och allt, ja, var ju frid och fröjd. Och nu när jag ändå fick chansen att prata med Steve Harris om hans passion för fotbollen, då har ju hans favoritlag precis trillat ut Premier League. Ja. Så att det var liksom kanske inte lika glatt.
0: Nej.
1: Men jag tog i alla fall chansen och började prata om den här passionen. Och då får man ju flytta tillbaka lite i tiden. När han gick på fotboll första gången så var han 9 år. Och då var det ju klassiska Upton Park i London som West Ham spelade på. En arena som inte finns längre. Men så här kommenterade han.
2: Yeah, I went the first game was Newcastle at home. And we won 4-3. So yeah, it was good. That was it. I was hooked after that. A fantastic atmosphere. Yeah, really, everything close to the pitch, and yeah, really, really atmospheric and crazy some nights.
1: Can you still sense the smells and everything?
2: Yeah, I mean, I grew up with that. I first went over there when I was 9 years old. So you know, yeah, I mean, it was sad to lose that stadium, but you have to move on.
1: Ja, om Upton Park där Steve Harris då, där han började gå på fotboll som 9-åring och nu för tiden så spelar i West Ham på London Stadium där man hade OS, ja, så fick de flytta in där.
0: Just det.
1: Och det är väl en del som tycker att den flytten kanske inte var riktigt.
0: Det ska vara som det alltid har varit.
1: Ja, men lite så, men alltså, en riktigt klassisk brittisk arena, men de går ju ifrån dem där så som det är då. Och vi nämnde ju det här med att de spelade Conference League-finalen då. Då spelade ju Iron Maiden i Bergen i Norge samtidigt som den här finalen spelade. Så det är ju inte så jätteofta som West Ham i en Europa-final.
0: Det måste ju varit fruktansvärt jobbigt för honom.
1: Så är det. Och jag frågade Steve där, hur är det att spela med Maiden samtidigt som West Ham har viktiga matcher?
2: That was a nightmare because yeah, I was on stage in Bergen, and so what can you do? That was, yeah, it wasn't very well planned by our manager. I wasn't very happy with it.
1: So when we had the World Cup coming up, do you look forward to see the games or?
2: Yeah, I know we're on stage that night as well. I'm not sure where we are, but I know that we're on stage. I think we might be able to watch the second half.
1: And England's chances?
2: I never bet on England. I never bet on West Ham coming out either, but. I'll never bet on England, that's for sure. It's always something goes wrong.
1: Ja, han tror inte att den där VM-pokalen kommer tillbaka till England. Det är alltid något som strular till det. Och han var inne på det här att när Maiden har sina konserter i sommar så spelar ju England oftast kvällsmatcher. Sverige har en del nattmatcher och sådär, men England har sina matcher vid 22-23.
0: Så han kommer inte kunna se det liksom?
1: Det blir möjligtvis då andra halvlek. Iron Maiden har ju en speciell relation till Sverige och fansen i Sverige har en speciell relation till Maiden. De spelade ju här för första gången 1980. Då var de förband till Kiss i oktober månad där. Sen dess har de spelat drygt 40 konserter i Sverige.
0: Så, vadå? Så, 40? Hur vet du det här egentligen?
1: Om man ska lita på internet. Och det gör jag i det här fallet. Jag har inte räknat varenda konsert själv så. Men det är en speciell relation som de har.
2: I love playing, you know, I just love playing in Sweden because the fans are, you know, Ullevi is a fantastic place to play. I mean everywhere, but and I play with British Lion at Sweden Rocks as well, so yeah, it's really good.
3: What can we expect tomorrow?
2: A good show hopefully. Yeah. No, it'll be good.
3: Thank you very much.
2: Cheers.
1: Ja, Steve Harrister som jag alltså träffade igår och därför jag frågade om imorgon, för just nu så spelar de här på scenen. Men fotbollsmatchen då, som de ju förlorade igår, det här Iron Maiden-laget mot Mjällby, för ja, det var ju därför jag var där på Strandvallen.
0: Ja, för det styrs upp liksom fotbollsmatcher för att han är så galen i fotboll, så var det han till olika platser där han kommer.
1: Så är det, så att de har ett lag, Iron Maiden FC, som de fyller på med lite lokala profiler och det kan vara lite skivbolagsfolk och sådär. Så möter de lokala lag vart än de kommer. Så nu var de ju på Strandvallen och spelade igen, precis som förra gången som de var här. Och de har spelat i Stockholm också, ska jag säga, för det sitter säkert någon tänkt. Nej, vänta här nu. De spelar ju med Marcus Krunegård och gänget. Sådär. Men det blev förlust den här gången. Han var inte helt nöjd med det. Men 70 år ung så spelar han alltså 2 gånger 45 minuter.
0: Men vad då? Det är ju en sån här jippomatch mer eller mindre. Vadå, spelar de 2 gånger 45 minuter? På riktigt?
1: Ja, och apropå det här med väntan. Det fanns ju lite snack om att du eventuellt får intervjua honom innan matchen. Sen så var det, vi kanske tar det i paus va? För att han kommer nog inte spela så länge för han har nackspärr nämligen. Men så visade det sig att han kände sig i så fin form så att han spelade hela matchen. Så att det blev en del väntan igår också.
0: Ja, jag förstår. Men du nådde ändå fram. Men nu ska inte jag hålla dig kvar här. Jag säger tack för den här rapporten, Håkan Eng. Du ska kanske gå ut och kolla lite ändå.
1: Ja, det är klart.
0: Jag får ju vara kvar här. Men för vi ska nämligen... Vi ska fortsätta lite med lite god musik här. Vi sänder ju ändå P4 Live från Sweden Rock. Och här så ska ni nu få en låt som heter så mycket som, jag ber om ursäkt. Den heter Call Us By Her Name. Det här är Ego Kill Talent.

0: Grym låt, ny för mig faktiskt. Call Us By Her Name med Ego Kill Talent. Här i P4 Live, där vi sänder live från Sweden Rock hela helgen. Och nu tänkte jag vi skulle ta oss en liten tur ut på området tillsammans med min radiokompis Annika. Vart har du hamnat nu, Annika?
1: Jag står på ett trädäck som är liksom på andra sidan festivalen där Iron Maiden spelar. Jag ser scenen och det var spektakulärt här för kanske en kvart sedan när solen bröt igenom och det var en regnbåge över hela festivalen. Annie? Från Göteborgstrakten. Ja, alltså Magnus, såg inte du den?
0: Nej, du vet hur det är. Jag står liksom lite bakom en scen. Det är det sämsta med att sända härifrån. Det är att jag missar ju allt det här som ni får. Så jag är så glad att du kan vara ute och rapportera. Men berätta, nu får du hänga på dem du har träffat på här då.
1: Ja, för jag är inte ensam här på Trätrallen. Annie från Göteborgstrakten, såg du regnbågen eller?
2: Nej, jag såg ingen regnbåge faktiskt. Gjorde du det?
1: Ja, alltså den var så tjusig. Och bakom oss, fast ganska långt bort, så spelar ju Iron Maiden. Vad gör du här på det här ganska tomma trädet?
2: Ja, jag dricker ju lite öl då kan man ju säga. Och varit lite seg så har jag inte kommit in i konsertområdet om man säger så. Så jag har fastnat lite. Vi dricker lite öl här, har det gött.
1: Och det gör också Rolf, som inte är perfekt, men kommer från Kareby. Så det är snudd på, eller vad stod det på t-shirten?
3: Ja, det är ungefär så. Perfekt blir man ju aldrig, va? Men att man kommer från Kareby. Men jag ska bara hedra den här festivalen. Alltså, folk som är här, allting är ju så, det skulle jag vilja säga är perfekt. Det är rent snyggt, folk uppför sig jävligt snyggt och fint, alltså det är... Hela Norge med J, får man säga. Det är ingen atmosfär är det. Jag kom hit, säger jag bara. Ja, det är gött.
1: Men du Rolf, du är inget så här jätte rockfan om jag förstår saken, utan du är mycket här för stämning.
3: Nej, jag är ingen rockfan utav detta direkt så, men alltså, det finns ju band som man går runt här och lyssnar. Fan, de här är bra alltså. Det är det som är lite, man får lite nya intryck och nya hörsel för det här som är. Ja, jag tycker det är gött. Det är riktigt trevligt här.
1: Och vi står under ett tak. Det är lite halvgråa skyar även om det vid horisonten ljusnar. Men innan regnbågen och solen bröt igenom och hela balletten så var det ju ett regnande. Joj, var var du när regnet kom?
4: Då satt vi och åt lite pasta faktiskt. Fast det var ju precis i regnvädret. Så man blir ganska blöt. Då fick vi köpa lite såna här ponchos.
1: Ja, du har en stor svart poncho på dig, men du behåller den på för säkerhets
4: skull. Jajamensan, det är lika bra. Nu är den på.
1: Är det tält som gäller i natt med lite fuktigt innehåll i sovsäcken eller vad händer?
4: Husbilar är vi här, ja. Så det är varmt och gött i den.
1: Vi är också Kalle här med en virkad mössa där det liksom är ölburkar inflätade. Ja. Kalle, vilket band ser du mest fram emot under helgen?
5: Alltså, mitt största band var Wallbeat. Men ska man vara ärlig, som vi ska vara här i radion, så är det att Wallbeat var inte bra igår.
1: Ja, vadå då?
5: Nej, jag tyckte de var inte i form. Tyckte inte jag. Så nu ser vi framåt och så...
6: Saxon
5: ikväll kommer förhoppningsvis bli skitbra.
1: Annie, du har en snygg hatt. Kommer den vara på under Saxon-konserten?
2: Den sitter på hela tiden, 24-7, fem dagar i sträck alltså.
1: Det är också bra om regnet möjligtvis kanske kommer tillbaka.
2: Vad sa du?
1: Det är bra också om regnet kanske kommer tillbaka.
2: Ja, den skyddar ju för allt alltså. Allt. Jag är nöjd alltså.
1: Ja, så inga större Maiden-fan har vi då här, Rolf.
2: Ja, men vi älskar Maiden, det gör vi. Det är bara att man har sett dem många gånger. Vi hör ju dem härifrån liksom så.
1: Har du rätt i? Det ekar ju faktiskt över hela festivalområdet. Hörrni, ni får en fantastiskt fin festival och tack för att ni var med i P4.
2: Ja, tack.
5: Tack, men.

0: Ja, det där var Borlänge bandet Ockracy med låten Long Way. Ockracy, ja, det är ett ganska nytt band som just ikväll har begått Sweden Rock-debut. Och nu är två av bandets medlemmar här, Alfons Lindström och Aurelia Poetri.
1: Tjena!
0: Varmt välkomna till
1: Tack
0: P4 Live!
1: Som fan! Tack, oj, förlåt, får man säga så i P4?
0: Det är okej.
1: Okay. Tack! Ja. Som fan! Ja.
0: Hörrni, alltså, ni klev av scenen för bara några timmar sedan.
1: Ja.
0: Hur mår ni nu då?
2: Pigg!
1: Ja, men alltså, jag känner så här, va? Where are all the ladies? Det känns underbart.
0: Ja, men jag menar så här, när man har stått, det är, gissar en urladdning.
1: Ja, ja, gud ja, det här är ju, du vet så här, post-nut clarity, du vet när man har runka.
0: Nu snackar vi, okej. Okay. Vad säger du då, Aurelia?
2: Jag vet inte, jag kan inte toppa den där. Alltså.
0: Det behöver du inte. Men du kan berätta vad du känner efter en spelning.
2: Nej, men jag är jättepig. Alltså, jag kan fan spela till gig.
0: Men vad menar du med det, att du blir jättepig? Är det liksom något som...
2: Alltså, jag är pigg. Alltså, jag kan springa runt Sweden Rock nu.
1: Ja, vad fan, är det inte dags för Steve Harris och dem att sätta upp instrumenten på väggen, så springer vi upp där och kör resterande sättet.
0: Ja, det är det ni vill göra. Ni vill upp på största scenen.
1: Jajamän, självfallet.
0: Men du, jag tänkte så här. Ockracy då, vad är ni för ett band?
1: Ja, vi är ett band.
2: Rock'n'roll-band.
1: Det är ett rockband, helt gammalt rockband. Jag tycker det är för mycket trams nu för tiden.
0: Vad så betyder det?
1: Antingen en massa mainstream popmusik eller en massa brölmetal. Och, alltså, all respekt till dem. Jag kan gilla lite doom metal och sånt, men alltså så här, det behövs ren jävla garage rock. Vissa, nämligen ingen bandnamn, men vissa börjar bli för gamla. Kan oj behövas att vi kommer och spelar.
0: Oj, oj, oj, nu snackar vi. Det är lite kaxigt här.
2: Hot take.
0: Ja, ja. Som sagt, tidigt i karriären.
1: Otroligt.
0: Får man ändå säga det.
1: Otroligt.
0: Ni är unga. Jag vet inte hur det är med dig, Aurelia, men Alfons, som jag har förstått, du tar typ studenten nästa vecka.
1: Vi båda tar studenten nästa vecka. Ja. Nästa fredag tar vi studenten. Aurelia är ju ett år äldre.
2: Student här.
0: Är det sant?
1: Studentpipan.
0: Är det sant?
1: Vi tar studenten 12 juni, så kom till Borlänge Rytmus och firar vi tillsammans.
0: Men det är ju... Ja, berätta, vad ser ni liksom? Framtiden, vad säger man? Framtiden
1: otroligt ljus för oss två. Otroligt ljus för oss två. Det är bara att fortsätta spela så här. Det finns ju inte en enda anledning till att stanna upp. Det är bara att köra.
0: Ja, men och det, för det, apropå då, bandet som ni har, vad... Ja. Alltså, jag kan nästan räkna ut svar på det här innan, framförallt från dig, Alfons, att du kommer säga att det här, vi ska bli störst i världen. Så här. Men lite, försök ta ner det lite. Vad ser ni framför er?
1: Ja, men störst i världen kan man ju inte bli. Jag tycker de banden som är störst i världen nu är ju skitdåliga. Så där vill jag inte hamna.
0: Okay. Ja, det kanske behövs ett annat band.
1: Exakt, det behövs ett annat band, och det är vi. Du då, Aurelia, vad känner du?
2: Ja, men alltså, ja, spela på festivaler är jag jättetaggad för. Mm. Jag hoppas det är mer festivalgigs bokad.
0: Och jag vet inte liksom hur, om man rankar man spelningar. Men så tycker man så här, det här var den bästa.
1: Ja, ja, gud ja, gud ja, det här var ju bäst, absolut.
2: Nummer ett, såklart.
0: Den här?
1: Ja, gud ja.
0: Alltså... Men berätta, ta oss med. Hur var det? För jag stod ju här och sände radio liksom.
1: Så jag är ju en sån här ångestdriven människa. Så jag sitter ju bakom scenen och tänker, det kommer vara fyra människor. De kommer jag känna, för jag har någon släktrelation med dem. Sen kommer jag skämma ut mig själv och ramla ihop och pissa ner mig. Men så var det inte. Så Dexter, vår gitarrist, drog igång Apple Bogong-låt. Och då gick jag på scen och då var det fullt. Vi hade ju över 5000 personer, hörde vi, efterhand. I det där lilla tältet.
0: Och hur många har ni spelat för som mest innan då?
1: 14. Omkring 800.
0: Det är, kom igen, det är en ganska stor ökning.
1: Det är en jävligt stor ökning. Ja. När jag gick upp där och såg dem där, då tänkte jag, åh fan.
2: Det blir inget.
1: Nej, jag tänker, jag ger upp.
2: Läggdags.
0: Ja. Aurelia, jag tänker, när man är där på scenen, vad är det för känslor man får då?
2: Alltså, jag kopplar bort, jag tänker att jag spelar på någon stor, liten scen hemma i Dalarna, så jag liksom blir inte så nervös.
0: Är det sant? För du blir nervös om du tänker på alla dem?
2: Ja, exakt. Alltså, man får inte övertänka, helt ärligt. Alltså, det är bara så.
0: Så vad tar ni nu med er från den här spelningen då?
2: Det kommer bli nog bättre.
1: Att det finns hopp för oss. För att jag såg några yngre damer i publiken och det kändes bättre. För att vi är så vana med massa så här 45-80-åriga gubbar. Och det klagar jag inte på, för de vet hur man röjer alltså. Men idag såg jag unga damer på Sweden Rock och jag tänkte, det är inte över för rocken.
0: Det är det ju verkligen.
1: Det är det jag tar med mig.
0: Ja, men vad betyder en sån här spelning för er då?
1: Allt.
2: Allt.
0: Kan du definiera allt i det här?
1: Det mesta som har med rockband att göra. Alltså Sweden Rock är ju den fetaste festivalen i Skandinavien. Så är det bara. Mm. Man kan ju tycka om vad man vill för musik, men så här. Sweden Rock har ju allt. Det har ju gemenskapen och det har maten och det har merchen och det har banden. Mm. Så är det bara. Så att,
0: Men jag tänker också att det kan vara ganska viktigt rent som en, vad säger man, steg i karriärstrappan att göra. Att det är ett ganska bra att ha på sitt CV.
1: Jag har spelat på Sweden Rock. Exakt. Ja, men Sweden Rock är ju, som jag sa, det är det fetaste som finns här i Skandinavien. Det är...
0: Har ni något annat ni ska kolla in här nu då, när ni ändå är här?
1: På Sweden Rock?
0: Ja.
2: Vi hinner inte så mycket, men alltså...
1: Baren!
2: Ja, det hinner vi. Nej, men Maiden och Saxon väl. Men alltså, Maiden spelar nu så liksom...
0: Ja, men ni ser lite för...
1: Spela Saxon ikväll?
0: Ja.
1: Vilken tid?
0: Ja, det kommer inte jag ihåg.
1: Nej, det kommer inte jag heller komma ihåg.
0: Jag hoppas. Men det är ni kommer hinna se det. Det har inte varit i alla fall. Så kan
1: ja, men vi spelar ju på samma festival senare i sommar också, så det är lugnt.
0: Ja, härligt. Vet ni? Lycka till.
1: Tack så mycket.
0: Tack så jättemycket, tack Aurelia och Alfons, för att ni kom hit. Och lycka till också med studenten.
1: Ja, tack så mycket.
0: Tack för att ni kom hit. Det blir spännande att följa er. Nu kör vi en låt till med Ocracy. Det här är The Trap.

0: The Tramp med Ocracy. Alldeles strax ska vi snacka om en av årets mest spännande bokningar, Baby Metal. Men först ska vi stämma av läget ute på festivalområdet. Håkan är och kollar på Iron Maiden, tror jag bestämt. Vad ser och hör du?
1: Jag ser ett Iron Maiden som jag måste säga är i riktigt bra form. Och även om man kanske inte tror det hemma, så skulle man önska att ljudvolymen var något högre bara. För att det gör ju någonting med själva känslan. Men det kanske beror på att det är ganska rejält med folk på den här stora gräsmattan som är ganska duktigt blöt också efter regnet som har varit. Men just nu är det uppehåll, Magnus.
0: Trevligt, trevligt. Men du, och vad spelar de nu då? Är det några låtar som du gillar och sådär eller?
1: Ja, men det måste jag säga. Det är ju en turné här där man mestadels spelar lite äldre låtar. Och det märker man också på de som är i min ålder, det vill säga 50 plus och sådär. Att det är många plattor som finns i en och annan skivsamling bland de som står här. För att, ja, det är en härlig nostalgikväll så här långt. Men de har ju bara varit, nu säger jag bara, varit på scen i 55 minuter. Och vanligtvis på den här turnén så brukar de lira omkring en 2 timmar. Så vi får se om det blir något liknande här ikväll. Ja.
0: Härligt, tack för rapporten säger jag då.
1: Det är bara att komma när du vill.
0: Ja, nu kommer det lite Evergreen.

Ja, det här var Evergrey och Leaving the Emptiness, inspelad här på Sweden Rock tidigare idag. Klockan är, ja, den är 22. Om du vill ha nyheter, då hänvisar vi till P1, för här kör vi P4 live. Och nu, ja, nu ska det bli något som kallas för kavaj metal.

0: Ja, men visst, det är baby metal. Annika, du var på den här konserten igår. Berätta, vilka är egentligen baby metal?
1: Ja, men det här är alltså tjejtrion från Japan som nu har blivit vuxna. Suzuka, Moa och Momoko. Och alltså, det här var bland det häftigaste som jag har sett på en scen. Vi kan låta Nia och Agnes, som älskar baby metal, berätta om deras känslor innan spelningen.
2: Ja, jag tror att det är just för att det är kvinnor som håller på med rock liksom. Jag tycker det är tufft, det är fett.
3: Agnes, du nickar.
2: Ja, jag gick ju på Sweater Rock Kollo för ett par år sedan. Som är så här till för att tjejer ska komma in i en industri som män dominerar liksom. Så det är kul att se ett metalband som bara är tjejer som sjunger, och det är ganska kul.
0: Alltså, jag bara älskar att höra de här säga det.
1: Ja, men eller hur?
0: Ja, men det här, vet du, det är en sån sjukt mansdominerad värld, den här rockbranschen. Så att höra den där grejen gör en bara

0: Gives you so many emotions and makes you wanna come back. And it's also nice because you are around people that think exactly like you.
1: Magiskt.
2: Valky älskar ju vara bland publiken som också älskar baby metal. Han tycker ju att det här alltså lyfter livet. Han sa ju att nästan det tar bort livet ifrån en. Det är nästan någonting större. Han reser runt för att se den här trion. Alltså han har varit i Europa, Nordamerika, Sydamerika. Och hans kompis John från England, de två har blivit kompisar då på de här baby metal-konserterna. Han beskriver kawaii metal så här.
3: It's like anything from like Japan culture, and you mix heavy metal with it, and you can imagine the chaos between that. And what comes of it is just absolute bliss. It's something you gotta see.
2: Ja, det är alltså japansk kultur som möter heavy metal och som skapar kaos som är liksom utsökt.
1: Ja, det är ju något, det sticker ju ut det här verkligen.
2: Och det här är ju någonting enligt John som man måste se, och det har John gjort.
3: I think this is my, oh god now, 40 something time now.
2: Magnus, har du sett något band över 40 gånger?
1: Nej, så är ju svaret på det. Alltså, det är helt otroligt. Och jag har ändå jobbat i den här businessen länge och turnerat med banden 40 gånger.
2: Mm. Det var dedikerade fans, märktes det alltså, i publiken. Ja. Alltså.
1: Jag känner när jag hör det här, vill jag bara säga direkt, att jag blir nästan förbannad att jag inte kunde vara kvar och se den här spelningen.
2: Alltså, du missade någonting, jag måste ändå säga det. Jag kanske blir ett kawaii metalhead efter det här.
1: Ja.
2: Inte omöjligt. Jag hörde två män, typ 45 års åldern. Den ena sa till den andra, det här är bland det sjukaste jag har sett. Och den andra bara, jag vet inte ens vad det är vi har sett. Men Agnes som jag pratade med hoppas ju på mer kawaii metal i Sweden Rock.
4: Det hade varit kul, det hoppas jag på. Det är ändå många, det är många som gillar såna, alltså den här sortens av band. Även fast det kanske inte känns som det. Man kanske tror att vi är den ideella publiken, men många är ju ganska många killar liksom, som gillar.
1: Ja, grymt. Du, tack så jättemycket för rapporten, Annika. Som sagt, hoppas de kommer tillbaks, för det här vill jag missa. Ska vi kanske också ta och lyssna på en låt nu då?
2: Nu kör vi. Ja, Gimme Chocolate.
1: Eller hur? Spänn fast det, för här kommer de. Baby Metal.

0: fantastiskt, baby metal. Klockan är, ja, den är en bra bit över 22 här. Snart blir det Karlavagnen med Christian Olsson här i P4. Men först, vi har ju fått hit en sån trevlig gäst. Ingen mindre än Stravko Sismon från bandet Ström.
1: Helt fantastiskt att vara.
0: Ja, välkommen till P4 Live du.
1: Tack så jättemycket. Det är lite magi över det här, måste jag säga.
0: Jaha, nu får du ta oss med. Vad menar du?
1: Nej, men alltså att få göra detta live i P4, det är helt fantastiskt. Det är en barndomsdröm.
0: Ja, vi är så glada att du kommer hit. Och du spelar då alltså i bandet Ström.
1: Jajamän.
0: Och ja, hur är läget?
1: Det är jättebra. Alltså vi är så taggade. Det känns som att vi är ett gäng tonåringar som har liksom packat väskan med tonårskläderna, tagit oss ner hit till Blekinge och får vara med om det här spektaklet. Underbart är det. Underbart.
0: Och jag vet, nu, klockan är ju inte riktigt läggdags liksom, även om det börjar bli sent. Ja. Men ändå, lite här nu får jag vara lite pappa åt dig och säga, för att ni ska ju faktiskt spela och inte så här bara spela imorgon, utan ni ska ju faktiskt öppna hela jäkla festivalen.
1: Jajamän, och jag har fått till mig både från bandkamrater och familjemedlemmar att efter den här intervjun, då går du och lägger dig.
0: Är det så på riktigt?
1: Det är så på riktigt. Det är jag och Joey Tempest. Man gör sitt, sen går man och lägger sig.
0: För när går ni på scen? Ska vi ta det här?
1: 11.30 imorgon.
0: Alltså 11.30. Ja. Jag måste börja med att fråga, vad känner man som band när man får liksom reda på att vi ska gå på 11.30?
1: Ja, men det är magi.
0: Alltså, jaha, okej. Jag trodde man så här, siktade på att vi får liksom headlina och spela klockan 9 och sånt där.
1: Så här, vi kommer alltid vara underdogs. Vi kommer alltid slå underifrån. Och att öppna festivalen imorgon är en ära för oss i Ström. Det är ju rock'n'roll när det är som bäst liksom. Det ska inte vara lätt. Nej, det ska vara liksom kämpa.
0: Jag tänker också att ni kan sträcka på er lite, för jag tror att det här är ett ytterst medvetet val. För de vet att ni levererar någonting där. Om du förstår vad jag menar, att det liksom, man vill att ni är det som får. Vi behöver kicka igång den här festivalen, för ni går ändå på för lunch.
1: Vi är ju en hjärtstartare. Alltså, vi är ju det som alla behöver för att vakna till imorgon. De behöver lyssna på Ström.
0: Ja, vad härligt. Ja. Alltså, jag önskar er så stort lycka till med den här spelningen. Jag tror det kommer som vanligt bli succé, eller hur?
1: Stort tack,
0: eller vad förväntar du dig? Liksom?
1: Nej, men alltså att folk är förväntansfulla, glada och är med. För alla människor som är här, det är ju musikälskare. Mm. Alltså det här blir någon form av religiös upplevelse för alla rockers. Mm. Och vi är en del av den vi är en liten pusselbit av helheten. Mm. Och det är vi så tacksamma för. Så jag bara förväntar mig att folk är med från första till sista stund. Mm.
0: Men gör man någon annan uppladdning för att det är tidigt på dagen?
1: Nej, det är äta god frukost. Gröt är bra. Mm. Gröt, lite juice. Snacka ihop oss, ta en kopp kaffe i den här fuktiga husbilen där vi bor. Och liksom, det är lite så här scoutkänsla innan. Kamratkänsla.
0: Vad härligt. Du, alltså jag vet inte om jag har inte riktigt koll på våra körscheman och sådär, men
1: vi hämtar dig.
0: Det skulle vara ganska kul om du kunde kanske komma hit imorgon och berätta hur det gick efteråt också.
1: Ja, det hade varit jätteroligt.
0: Ja. Så får vi liksom nästa rapport på det helt enkelt.
1: Ja. Då kommer jag fortfarande lite gröt runt munnen, för att, som sagt, gröt är viktigt innan.
0: Men jag vill bara säga, det är ju, jag tror inte vi börjar sända förrän 17.30.
1: Nej, så men då är vi här 17.30 prick.
0: Ja, du ser, så kan det vara. Du, tack så jättemycket och lycka till på spel. Och vi, vet vad, vi kör lite uppvärmning redan nu, för här blir det Ström.
1: Oh, vad gött!
0: Mer Ström mot folket helt
1: alltid,
0: enkelt.
1: Alltid.
0: Ha det bra.
1: Hej. Ha det gött. Hej.

0: Ja, det där var ström. Mer ström åt folket. Imorgon är P4 Live tillbaka här från Sweden Rock. Ja, vi sänder härifrån hela helgen. Och det kommer bli, ja, Three Days Grace, Magnus Uggla, Candlemass och mycket, mycket mer. Men hörni, det är dags att lämna över P4s stafettpinne till världens bästa Karlavagnen. Ikväll med dig, Christian Olsson.
1: Ja, så roligt det ska bli, Magnus. Men du, ska inte du köra Karlavagnen imorgon?
0: Jo, det är ju fredag. Säg det, men sångfredag ska jag köra, absolut.
1: Från här festivalen? Från Sweden Rock. Åh, vad absolut. Roligt. Vilken lyx för oss som lyssnar.
0: Ja, men jag tror det. Och temat kommer ju såklart vara hårdrock. Vad har du för relation till det?
1: Ganska bred. Jag hade kompisar när jag var liten som hade ett hårdrocksband. Livsmedel hette det. De spelade hårdrock. Jag har en
0: Livsmedel?
1: Livsmedel, det är ett väldigt bra namn, eller hur?
0: Ja, verkligen.
1: Jag har en familjemedlem som varit tillsammans med en dotter till en av titanerna i In Flames. Slår den du? Oj.
0: Ja, eller hur? Nej, den är tuff faktiskt. Det är Bildalsligan helt enkelt. Ja. Gothenburg Sound. Ja,
1: ja, eller någonstans där. Ja. Och sen så var jag åkte skidor i Österrike i somras, eller i vintras, och satt och åt frukost med en 69-årig man som sa, från Tyskland, som sa ja, i sommar så ska vi åka till, inifrån Göteborg förresten, In Flames och Ace of DC. Ja. Vi var där på deras konserter. Hårdrockarna har ju blivit gubbar och gummor.
0: Ja, så är det ju faktiskt.
1: Också.
0: Men du, det är imorgon. Så imorgon så blir man ju jätteglad om folk ringer och berättar om vilken rockdänga som får en att vilja spela luftrummor och vad man har för förhållande till hårdrock. Säg det med en sångfredag helt enkelt. Men, nu ska vi inte gå händelserna i förväg.
1: Nej, det ska
0: vad ska
1: vi
0: du
1: inte.
0: Köra för tema ikväll?
1: Vi ska snacka mat. Det är mat på Karlavagnens meny ikväll. Så det är bara att luta dig tillbaka, Magnus, och insupa den här sköna atmosfären. Tack för idag. Ha det så gott.
0: Härligt, tack så mycket.
1: Karlavagnen är din allra bästa kompis fram till midnatt. Jag heter Christian och ni är varmt välkomna. Och ikväll är det alltså mat på Karlavagnens meny. Vi ska snacka matlagningsdrömmar. Saker vi skulle vilja bli bättre på i köket helt enkelt. Vad tänker du på då? 020 22 10 30. Ring och berätta. Vill du lära dig tre rätter riktigt bra och bara laga och äta de tre omlott sådär? Eller letar du tvärtom efter mer inspiration och variation i köket? Hur gör du då? Eller önskar du att du kunde fler vegetariska rätter? Drömmer du om bättre svung i lökhackandet? Vill du lära dig en kebabsås med mycket härligare smak? 020 22 10 30. Matlagningsdrömmar. Så roligt. Välkomna.
2: Oh boy.

0: Musik att kanske ha med sig picknickkorgen bredvid kakorna, saftflaskan och den där lilla rutiga filten. Sabrina Carpenter, Manchild. I Karlavagnen som ikväll sysslar med matlagningsdrömmar, alltså saker vi vill bli bättre på i köket och i matlagningen. Vad vill du förbättra? Ring och berätta 020 22 10 30. I telefonen nu Sara Ståhl från Gunnilse i Göteborg. Hej Sara.
1: Hej.
0: Hur är läget?
1: Jo, helt okej.
0: Vad roligt att du är med i Karlavagnen.
1: Ja.
0: Du, är du en titan i köket, tänker du?
1: Alltså jag gillar att laga mat. Ja. När det finns tid och ork.
0: Mm. Gör det inte alltid det, eller?
1: Nej, jag har hjärntrötthet och annat. Så att, tyvärr så finns det inte alla gånger. Men när den finns så gör jag gärna det. Skåning som jag är, brukar jag säga. Mat.
0: Jag är också skåning. Jag är född i Skåne. Och det är ju en sån enorm skillnad, Sara. Det är sällan vi pratar om det och erkänner det. Men de äter ju mycket mer i Skåne när man är där.
1: Ja,
0: eller hur?
1: Dels är det det. Men sen är det också var man serverar och hur man serverar och kunnandet kring mat.
0: Eller hur? De är också mycket bättre på mat.
1: Jag säger att göteborgarna, i och med att jag bor i Göteborg, så säger jag att ja, de kan fisk och skaldjur, men de är inte så haja på resten.
0: Skojar du till det där?
1: Nej, men tillbehör.
0: Aha. Vad då tänker du?
1: Men på en lunchrestaurang.
0: Ja.
1: Med ett kotlett, karé, hel liksom så. Ja, då ska det vara äppelmos. Du ska ha gurka inlagd.
0: Eller hur?
1: Du ska ha gelé till. Det finns inte.
0: Får du aldrig i Göteborg? Åker du över Hallandsåsen däremot och rutschar ner i Skåne så står det överallt uppdukat. Eller hur?
1: Ja.
0: Kanske mer och mer ju längre söderut du kommer, kanske?
1: Nej. Jag är ju född på andra sidan.
0: Alltså Kristianstad?
1: Precis.
0: Ja. Jag är född i Kävlinge. Där åt man mycket.
1: Men det gör man i Kristianstad också, menar jag. Men jag menar, det behöver inte bara vara söder och söder. Liksom.
0: Nej. Men du, vad är det du drömmer om nu då i matlagningen?
1: Drömmer, men det jag är urkast på är sås.
0: Såser generellt, eller?
1: Nej, alltså varm. Alltså en bechamelsås.
0: Ja, det är svårt.
1: Du ska göra en ostsås till lasagne, liksom.
0: Ja.
1: Nej.
0: Är det så svårt då?
1: Ja, för mig, alltså jag är inte jag. Nej, jag har skitsvårt för det. Och enligt mannen, men jag lägger ingen större vikt. Utan jag passar in att mannen är hemma när det ska göras. För han är den som kan det. Enligt honom så kan jag, vispar jag för dåligt. Att det är det som är problemet, jag vet inte.
0: Ja, har ni ett skönt köksförhållande annars så där att ni jobbar bra tillsammans i köket, du och mannen, eller?
1: Jag lagar väl mest så, men och sen så fixar han, alltså han grillar.
0: Nej, har ni det så att han grillar?
1: Ja, jag kan liksom fixa så till annat, liksom alltså vad man är om man fick tomatsallad och annat och sånt till. Ja. Och en kall sås är ju lugnt, det är ju jättelugnt liksom till om man ska ha grillat eller gratäng och sånt.
0: Ja.
1: Men han är ju grill, men han har ju gått till och med på lite grillskola och annat och sånt. Ja. Lammet och bonden har ju haft det.
0: Trevligt. Det finns ju många grillskolor, skyndar vi oss att lägga till, naturligtvis.
1: Mm. Men just alltså, allmänt så som vi har hittat, som har varit nära, så har fått liksom tips att du ska bygga så här med briketter och du ska inte liksom och så vidare.
0: Mm.
1: Men det här du, gillaste året om.
0: Sara, i största allmänhet så där. Hur vanligt tror du att den bilden är i svenska familjesituationer? Att du gör de kalla såserna och lite av det andra kanske mesta och han sköter grillningen?
1: Inte.
0: Är inte det jättevanligt, tror du? Att männen härskar vid grillen?
1: Jo, det är det säkert. Alltså så, helt klart. Men
0: inget ont i det, naturligtvis. Inget ont i det.
1: Sen får han göra annan sås, vanlig sås, om vi ska ha isterband och vit sås.
0: Mm. Men grillar ni bara på sommaren, eller?
1: Nej. Året runt.
0: Alltså?
1: Alltså, det har blivit tradition att ungarna ska ha alltså, grillat kött på nyår.
0: Ja. Ja.
1: Och det, grillarna står här ute året om.
0: Och funkar bara... även när det är kallt?
1: Ja, andra är in under tak och så kör han, är det mörkt så får man köra pannlampa.
0: Ja. Oj då, han är en riktig grillentusiast.
1: Ja, ja.
0: Och vad heter han, denna pärla bland kockarna?
1: Johan.
0: Johan Ståhl.
1: Mm.
0: Ja. Du, hälsa Johan så gott. Du, vad har han för specialitet förresten? Är det, grillar han allt, låter det som, skulle jag gissa. Men, eller har han någon specialitet?
1: Det är väl fläskfilé som är, han skär ju ut den.
0: Mm.
1: Alltså fjärilsbitar och skär ut den så den blir en tunna, inte en hel. Utan, och sen så på kolgrill, riktigt varmt.
0: Mm. Så är det hos er, Sara. Det låter ju... Det här är ju en karlavagn ikväll, denna torsdag, där folk kommer att bli hungriga, tror jag. Eftersom vi pratar om matlagningsdrömmar. Det är många som kommer att ta vägen förbi kylskåpet eller frysen eller något sånt där. Eller grillen på
1: eller
0: väg.
1: Eller så kommer man på något
0: midnatt.
1: I helgen.
0: Ja, eller hur? Det kan bli hur bra som helst detta och vi kan bli hur mätta som helst. Och tack så himla mycket för att du har varit med i Karlavagnen, Sara Ståhl, och berättat om din dröm att bli bättre på att göra såser. Så kan vi väl sammanfatta det.
1: Ja.
0: Ja, så roligt att du var med. Ha det så bra och hälsa Johan, grillkungen.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Och hej, Daniel Andersson i Tyresö.
2: Tjena, tjena.
0: Tjena Daniel, välkommen till vagnen.
2: Tack, tack.
0: Är du kung i köket?
2: Ja, det vill man ju säga efter 14 år som kock.
0: Ja, eller hur? Du har det ju som jobb till exempel.
2: Ja, jag var en sån.
0: I vilket sammanhang då?
2: Förskolor och förskolor. Som inhyrd kock.
0: Aha, ja, jag tänkte just fråga det. Du är ute på, i skolmiljön och lagar mat. Du står inte på
2: precis.
0: Något centralt kök och skickar iväg maten, utan du är där ute.
2: Exakt.
0: I regi Stockholms stad, eller hur då?
2: Precis.
0: Precis, ja. Du, jämfört med andra kockjobb, hur är det?
2: Ja, väldigt selektivt, för man måste ju separera mycket mat. För barn äter ju inte det som är blandat, va?
0: Jag tänkte just fråga det. Hur man får dem att äta maten?
2: Det är just att man gör mycket färgkombinationer så att det lyser om maten.
0: Så att det ser snyggt ut på tallriken?
2: Precis.
0: Aha, vad bra tänkt. Du vad är det du... Vi snackar ju om det vi drömmer om att bli bättre på i matlagningen, i köket. Vad är det du tänker på då? Vad är det du skulle vilja bli ännu bättre på, Daniel? Du är ju ändå kock.
2: Det är ju mest att temperera köttet och inte använda termometer. Utan kunna sätta upp vad som är medium well, rare plus och så vidare.
0: Men hur gör man det då utan termometer?
2: Till känna på köttet som rutinerade kockar kan, tänkte jag säga. Men de som har jobbat alla kapp längre än vad jag har gjort.
0: Ja, känna med en gaffel, eller vadå?
2: Nej, handen.
0: Okay.
2: De känner på handen med köttet. Så det är typ det man vill lära sig.
0: Så då känner de hur det är inuti köttet?
2: Exakt.
0: Vilken speciell yrkeshemlighet.
2: Ja, faktiskt.
0: Eller yrkeskunskap. Hur säkra är de då? Hur säkrar de på att pricka rätt, så att säga?
2: Ja, det är nästan 100 gånger av andra.
0: Fantastiskt, ju.
2: Ja, det är.
0: Ja. Men du är ju, låter det Daniel, som riktigt bra på skolmat. På att göra maten läcker för barnen. Vad är knepet mer än att det ska se bra ut för ögat? För man, även barn äter ju mycket med ögonen, såklart.
2: Ja, men det är väl bara mest att inte köra så mycket såser och så vidare. Utan köra såsen på sidan. Alltså man, ja, till exempel gör köttfärssås så lägger man stekt köttfärs på sidan. Och sen tomatsåsen på sidan om det.
0: Mm. Så man själv väljer om man vill ha såsen med i maten. Så att det inte kommer som en stor gegga sådär.
2: Exakt.
0: Du, har du blivit bättre på vegetariska rätter på senare år, Daniel?
2: Absolut.
0: Och vad är hemligheten där? Är det samma sak, eller? För att få dem aptitliga?
2: Ja, där skulle jag säga att det är mest Ja, absolut. Där ser man ju skillnad. Så är det.
0: Mm. Du, lagar du pasta någon gång?
2: Absolut.
0: Ja, det går ju alltid hem hos barnen. Gör du inte det?
2: Ja, det är mest populära faktiskt.
0: Ja. Är det så populärt så att ni kockar sig till varandra? Nej, vi får inte göra pasta varje dag för det är fusk. Då måste jag äta något annat också.
2: Ja, det blir ju mest så. Nej, men jag brukar kombinera så vi kör mycket bulgur, mycket ris och ja, mestadels pasta.
0: Ja. Vilken himla viktig position du har med ditt yrke, Daniel. Och få barnen att äta. Eller få i barnen rätt mat. Eller hur vi nu ska uttrycka det. På skolor och förskolor. Ja. Fascinerande att snacka med dig. Kul att du var med i Karlavagnen. Eller kul att du är med, för vi har inte lagt på ännu. Men snart tänker jag att vi gör det, för det är många andra som vill vara med också. Tack så mycket för att du är med fortfarande.
2: Ja, tack själv.
0: Ha det gott, du.
2: Detsamma.
0: Hej då, tja till Daniel i Tyresö i Karlavagnen som ikväll håller på med matlagningsdrömmar. Det är vårt tema. Alltså saker vi vill bli bättre på i köket, i matlagningen. Vad tänker du på då? Vad är det du vill förbättra? Ring och berätta. Du är varmt välkommen. 020 22 10 30. Drömmer du kanske om att kunna flambera grönsaker med sån där, du vet, wow, eldsflamma ur kryddig dressing och så ska alla först bli förstummade av själva grejen. Han flamberar grönsaker och sen förstummade av smaken, för det blir ju så fantastiskt. Eller skulle du vilja lära dig krydda maten så att den blir levande och inte antingen beige, sådär, eller alldeles tokigt stark, som det kanske gärna blir nu. 020 22 10 30, vi snackar matlagningsdrömmar. Drömmer du kanske om att kunna fixa sån falafel som de gör på falafelrestaurangerna? Eller längtar du efter att kunna göra en omelett som verkligen blir fast och fin och inte rinner iväg ut i någon ända av stekpannan och blir sådär... Jag drömmer i min lilla värld om att kunna göra pannkakor utan att de två första alltid blir kassa. Och en slags sån där smet som aldrig blir något annat än ja, kasta den då och så gör den tredje. Och så tänker jag ibland, ja då börjar jag med den tredje nu, säger jag till pannkaksgudarna och gudinnorna. Och så funkar inte det ändå. Jag drömmer om det där att bli bra på att göra de första pannkakorna. Och så drömmer jag om att få lyckas äta hemgrillad mat som smakar gott. Och inte bara någon dressing eller någon chili. Vad drömmer du om? Du är varmt välkommen och hör av dig till Karlavagnen. Matlagningsdrömmar är temat. 020 22 10 30. Du kan också mejla till Karlavagnen. Karlavagnen@sverigesradio.se. Och så är du varmt välkommen till oss på våra sociala medier.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

Det är alltså matlagningsdrömmar i Karlavagnen, hela skuttet till midnatt här i P4. Det betyder att vi har en timme och 25 minuter kvar av vår crawl, eller vårt fjärilsim, hur vi nu vill uttrycka det, tillsammans framför oss ikväll. Vi pratar matlagningsdrömmar. 020 22 10 30.

0: Melissa Horn och Lasse Winnerbäck i Karlavagnen i P4. Låten heter Som jag hade dig förut. Klockan är 22.39 och vi sysslar ikväll med matlagningsdrömmar som tema. Alltså saker vi vill bli bättre på i köket, i matlagningen. Vad vill du förbättra där? Är det lökhackandet? Är det tekokandet för att få fram lite bättre te, inte alldeles för starkt eller alldeles för svagt? Eller är det att städa bättre efter dig i köket? Eller har du någon i din närhet som städar alldeles för lite i köket som du skulle kunna tänka dig och ge lite tips till? Kort sagt, det är ett väldigt brett ämne, matlagningsdrömmar. Vad drömmer du om? Vad vill du bli bättre på i köket, i matlagningen? Ring och berätta 020 22 10 30. I telefonen nu Jonas Johansson i Mjölby. Hej Jonas.
1: Hej på dig Christian. Hej hej.
0: Hej hej, välkommen hej till Karlavagnen.
1: Jo, tackar tackar för det. Det var ju roligt ämne ni kör idag.
0: Ja, det tycker jag, vi ju också. Ja, verkligen. Ja. Jag måste bara säga
1: det. Det är ju kärlek, vet du.
0: Ja, kärlek och glädje och någonting att drömma om ibland kanske också. Du är ju i Mjölby, eller du kanske inte är där nu. Det låter som du åker, nej, eller?
1: Nej, jag står stilla för kvällen här och ska parkera och slå natten här. Jag kör lastbil nämligen, så sitter man och lyssnar och skuggar igenom detta, vet du, och mår bra av livet liksom.
0: Att du är inte från Mjölby?
1: Nej, jag är smålänning. Växjöbo, vet du.
0: Man så hör ju det.
1: Man håller ju sig gärna ifrån Växjö och kommer gärna både norr och väster ut.
0: Så gör man? Håller man sig gärna ifrån Växjö?
1: Ja, det är ju väl en jättetråkig håla liksom. Fasen, det är en byhåla, vet du. Ja, skönar mig.
0: Men du är ju därifrån, Jonas. Du får ju...
1: Ja, men samtidigt så får vi ju ägna oss till att vi kan ju faktiskt se till att man kan ju laga mat i veckor. Det kan man ju.
0: Det kan man göra.
1: Det ska vi komma till.
0: Ja, för jag tänkte annars säga att jag var i Mjölby i helgen och bytte tåg. Men det behöver jag ju inte säga då. Jag hade inte varit på stationen där och sett stadshotellet nära stationen tidigare. Men det ligger ju så fint där på en liten höjd. Men det har du ju ingen aning om kanske. Men vi pratar ju inte om det.
1: Men det är väl trevligt det med. Tufft.
0: Vad är det du drömmer om när det gäller matlagning då?
1: Jo, alltså jag drömmer ju väldigt mycket om just den här matlagningen. Med tanke på att jag har en mamma från Argentina, Sydamerika, och jag känner någonstans att det är ju någonting jag hade gärna velat bli bättre på, och alltså det är ju väldigt mycket kött som sagt i Sydamerika då, och bland annat i Argentina då framförallt. Och det är ju någonting jag känner att, ja, men varför inte kunna bli bättre på det här med att tillaga köttet och men få det till en riktigt härlig liten dejt där. Om det nu är för sig själv eller med någon annan, det hade ju varit trevligt med.
0: Så. Ja, det hade ju också varit trevligt såklart. Eller det finns ju mycket som är trevligt. Men du, hur är du med matlagningen nu då, Jonas? Är du lite mer sådär vardags, ja okej, okay, eller...
1: Ja, men jag känner mig väl rätt okej. Jag ska ju börja om nu på en spanska kurs här i samtidigt. Som man läser spanskan så kommer man få ta del av och lära sig laga mat. Och då känner jag ju att det är ju perfekt. Det passar ju en annan då, vet du. Så då kanske man blir en fena till slut på det där med att vända köttet rätt och se tjejen skratta jämte liksom.
0: Du Jonas, är det någon särskild rätt du ser fram emot? Kött har vi förstått, men någon särskild rätt?
1: Ja, jag har ju mitt favoritkött och det är ju faktiskt entrecôte. Alltså en riktigt smörstekt entrecôte liksom, det finns fast inget bättre liksom.
0: Du tänker att det ska vara smörstekt, det är olja inte lika bra?
1: Ja, olja funkar lika bra det är liksom det. Vilket som, men bara den entrecôte liksom, så är jag nöjd liksom. Så kan jag hedra mamma liksom.
0: Du, har du fått mycket fin mat av mamma? Av mammas matlagning så att säga?
1: Ja, men det skulle jag nog säga. Jag skulle nog kunna hedra henne här om hon lyssnar idag. Att jag hedrar henne med all sannolikhet. För hon har verkligen fodrat oss med mycket mat och mycket kärlek.
0: Och mycket kött?
1: Ja. Precis. Ja. Som är kärlek.
0: eller hur? Men jag tänker att du ska plugga spanska, sa du. Men du har ju någon slags grund, tänker jag, också från mamma då. Också språkmässigt.
1: Ja, absolut.
0: Ja, det blir roligt med språket och köttet och allt det andra.
1: Jonas. Absolut.
0: Du, vad roligt det var att du var med i Karlavagnen.
1: Jag tackar för ett mycket bra program och det är alltid lika roligt att ha din röst i radio.
0: Ja, det var snällt sagt, Jonas. Du, har du parkerat nu för natten eller ska du parkera?
1: Nu har jag parkerat för natten och ska gå in och ta mig en liten kopp kaffe så jag får lite sömnmedicin. Så blir jag glad sen.
0: Kan du ju säga att jag har just varit med i radio och snackat om kött när du kommer in där och beställer kaffe?
1: Kanske man kan fiska för dem och få sig en liten korv.
0: Kanske det, ja. Vem vet?
1: Nej, lycka till, man är ju smålänning, vet du.
0: Man är ju det, ja. Lycka till på färden, Jonas, och vid nästa besök i Växjö också, till exempel.
1: Ja, ha det gott.
0: Samma du. Hej då. Hej, hej, hej. Och hej, Elin Örjehall i... Var är du någonstans, Elin?
2: Jag är i Bräcke kommun, i Kälarne.
0: Ja, det är så man säger. Jag vågar inte säga det nämligen. Kälarne. Det lät som att det var gjort för att jag skulle betona det fel. Kälarne. Det rimmar på hälarne nästan, kan man tänka.
2: Ja, men exakt.
0: Ja, just det. Ja, bra. Då vet vi var du är. Och det är...
2: Ja.
0: Var ligger det förresten? Bräcke, var ligger det? I Jämtland.
2: I Jämtland, ja.
0: Ja. Du, vad roligt att du är med i Karlavagnen. Vi pratar ju om matlagningsdrömmar.
2: Och ja, men exakt.
0: Vad är det för klocka som det klingar hos dig?
2: Jo, men jag fick ju en bakmaskin i julklapp av min sambo. Jag hade ju önskat mig en sån för att jag ville ju verkligen lära mig att baka.
0: Okej, okay, ja.
2: Och med till den här bakmaskinen då så följde det med en låda med spritspåse och så här spritshylsen och sånt här.
0: Mm. Och har man och det till det när man ska göra garnera pepparkakor till exempel? Eller som,
2: ja, men exakt. Ja, eller göra maränger eller tårtor och så.
0: Ja, just det. Mm.
2: Och då kom jag på den ljusa idén att ja, men nu ska jag ju öva på det här då, för att min dotter fyller 1 år den 27 juni och jag tänker att det här ska ju bli fint liksom. Mm. Men först och främst då att lyckas få till den här spritsen, hur det här skulle sitta, det gick ju som det gick.
0: Alltså bygga ihop själva grejen?
2: Ja, bygga ihop den, ja.
0: Gick dåligt, ja. Mm.
2: Jag fick ju googla och så fick jag titta på klipp på YouTube för att ens få ihop det här.
0: Mm.
2: Och sen då när man hade gjort, jag skulle testa att göra maränger, tänkte jag. Så att du,
0: ja, det är ju väldigt gott, tänkte du. Eller hur?
2: Ja, exakt.
0: Maränger som
2: är så gott. Så jag gjorde den där smeten och liksom allting blev jättebra. Och så kom jag till det här momentet med spritsningen och det gick bara åt helvete.
0: Alltså, du gjorde det, Elin?
2: Ja.
0: Ja, gick dåligt. Dåligt som bara den, helt enkelt.
2: Väldigt dåligt.
0: Ja, det ska du ju inte göra när man lagar mat helst.
2: Nej.
0: Nej, man
2: exakt.
0: Vill att det ska gå bra faktiskt.
2: Ja.
0: Himmelskt bra. Ja, så vad gjorde du då? Sökte du stöd hos en annan människa? Eller sökte du stöd på
2: Nej, jag fortsatte att googla
0: digital plattform.
2: Och se vad jag liksom...
0: Ja,
2: kunde göra bättre, så jag gjorde ju flera försök då, men det gick fortfarande väldigt dåligt.
0: Är det inte sån här länge man söker upp en äldre släkting? Är inte det om man nu hade haft någon.
2: Ja, om jag hade haft någon, ja, så jag kunde fråga.
0: Ja. Så det hade du inte, nej. Nej.
2: Men nej, så att nu håller jag på och övar.
0: Men
2: hur
0: blir marängerna då, Elin?
2: De blir liksom platta. De blir inte några fina mönster som jag hade en vision i huvudet på att de skulle bli.
0: Men blir de, sitter de ihop så de flyter inte bara omkring? Sådär,
2: alltså, nej, de sitter ihop men de blir väldigt, väldigt fula. Och liksom, de går inte att få ut ur... Alltså när man ska liksom få ut dem ur spritspåsen så du måste ju använda sked liksom, för att ens få ut det.
0: Mm. Ja, det är ett fiasko helt enkelt.
2: Ja.
0: Men du, vad roligt att du kämpar på, Elin. För man kan ju, alltså jag tänker att det finns många olika aspekter av det du har berättat här. Bara det att man får en bakmaskin. Det kan man ju tolka på lite olika sätt. Det skulle ju kunna vara att den som ger den här tänker att ja, här får du en maskin som kan hjälpa dig att baka. För baka kan du ju inte. Eller här får du en bakmaskin. Se nu till att det kommer bröd på bordet eller kakor på bordet. Men så sa du ju också i en bisats att du hade önskat dig en.
2: Jo, men exakt. Och han sa ju det också, min sambo, att han hade ju förhoppningar nu på att jag verkligen skulle använda den här och att det skulle bli mer fika och bröd hemma, liksom.
0: Men,
2: så. Men det går så där just nu. Ja.
0: Är han besviken, sambon?
2: Nej, det är han inte. Vi övar på tillsammans, så jag övar.
0: Och dottern, hon har ju ingen aning om detta, för hon är ju så ung än så länge, som tur är.
2: Ja.
0: Det kan man alltid tänka på. Men Elin, vad rolig du är. Jätteroligt berättat. Matlagningsdrömmar är ju mycket, helt enkelt.
2: Ja, men så är det ju verkligen.
0: Är du bra på att göra pannkakor?
2: Ja, det är jag. Och jag är bra på att laga mat. Men det här med bakning är inte min grej bara.
0: Nej. Vad är knepet då? Jag misslyckas alltid med de två första pannkakorna. De blir värdelösa varje gång. Sen när den har kommit igång med stekpannan eller smeten eller vad det nu är som har kommit igång, eller om jag har kommit igång, då blir de bättre. Kan du känna igen det?
2: Ja, Jaha. Det kan jag känna igen absolut. Aha. Att de första blir inte riktigt bra.
0: Nej, men det kanske är så för alla.
2: Ja, jag tror det.
0: Aha, alltså, vad skönt.
2: Men sen att när de väl kommit igång så brukar de bli bra.
0: Mm. Hoppas på det då, att det kanske även gäller mig. Du, förresten, gillar du Alison Moyet?
2: Aldrig hört.
0: Nej. Får du snabba dig till radio nu så kan du få höra Alison Moyet, för hon är på gång här i Karlavagnen.
2: Absolut.
0: Roligt. Ha det så gott. Tack för att du var med i Karlavagnen. Ha det bra. Hej då. Hej då. Karlavagnen som ikväll sysslar med matlagningsdrömmar, alltså saker vi vill bli bättre på i köket. 020 22 10 30. Välkomna!

0: Musik som bygger sitt eget lilla ställe under hängpilarna där vid flodens böj runt Fårhagen, inte så långt ifrån kyrkan uppe på höjden. Alison Moyet, som nu kanske fler medborgare hört talas om än tidigare. Is This Love heter låten som du hörde i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Strax är klockan 10:05 och vi håller hela vägen fram till midnatt här i P4 på med temat matlagningsdrömmar. Grejer vi vill bli bättre på i köket och i matlagningen. Det kan ha med maten att göra, det kan ha med uppträdandet, beteendet i köket eller kring köket att göra. Hacka lök, grilla kött eller bli vegetariskt bättre på rätter. Kort sagt, matlagningsdrömmar. 020 22 10 30 är telefonnumret. Du kan också snacka med oss via sociala medier. Hugo Götberg kommer svishande direkt därifrån i sin tvärrandiga beige. I olika beige nyanser idag, Hugo.
1: Jag är inte så färgglad, är jag inte.
0: Nej, men är du färgblind?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Nej, okej, nej.
1: Nej.
0: Du är alltid beige, har du tänkt på det?
1: Tack, snälla du.
0: Ja, men det var på ett positivt sätt. Ja. Du är också randig.
1: Jag är randig.
0: Ja. Ja, ja. Du, hur är det på SOSMED?
1: Det kurrar gott.
0: Alltså, gör det
1: i
0: det?
1: Kistan. Ja, så man blir hungrig när man läser. Det är också väldigt hög igenkänningsfaktor på sociala medier. Mm. Jag tänkte att vi börjar lite det här med beteendet just i köket. Mm. Lina skriver så här: jag skulle vilja bli bättre på variation i köket. Just nu består min matcirkel av pasta, pasta med annan sås och pasta som jag intalar mig själv är något helt nytt.
0: Ja.
1: Jag skulle också vilja bli bättre på att använda kryddor. Just nu pendlar jag mellan smakar ingenting och ingen kommer känna sina smaklekar på en vecka.
0: Nej, precis.
1: Det är nog många som känner igen så här i det Lina skriver. Även det som Benita skriver, hon börjar så här då: diska efter lagad mat. Det är det tråkigaste som finns. Har ingen diskmaskin så allt måste diskas för hand. Disken tar ju heller aldrig slut.
0: Nej.
1: Den där är en pina.
0: Ja. Värdelöst. Men jag tänker på, var det hon med kryddorna där tidigare?
1: Mm, Lina.
0: Lina kanske har reflekterat över, som jag kommer att tänka på nu, att allting ska ju ha chili med sig nu. Chili kan man ha precis i vad som helst.
1: I vad som helst, verkligen.
0: Ja, men alltså, det går väl att krydda allting med chili plötsligt. Chili och tryffelolja.
1: Oj.
0: Alltså gå på vilken restaurang som helst. Allting är drängt i chili och eller tryffelolja.
1: Ja, men tryffel känner man ju till.
0: Eller hur?
1: Och syra.
0: Och syra, just det. Och, ja, ja. Kan man reflektera kring.
1: Vi har också Jan som skriver så här: min dröm är att snabbt kunna göra en kebab med bröd som är lika god som den från pizzerian. Blir man ju nyfiken, man har testat här, Jan. Mm. Det har han. Men det smakar inte lika bra som den man köper på pizzerian. Det är som att de har något hemligt recept. Det kan man ju verkligen tro ibland. Alltså.
0: Eller hur? Du, var du färdig där, Hugo?
1: Ja, men just nu. Vi nöjer oss där.
0: Tar du av dig haklappen där också. Så.
1: Ja,
0: okay. Vi sysslar ju med matlagningsdrömmar i Karlavagnen ikväll. Alltså grejer vi vill bli bättre på i köket helt enkelt. Vad är det du tänker på då? Ring och berätta. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Alicia Keys i Karlavagnen, Empire State of Mind. Karlavagnen är din favoritkompiskanal, Sveriges Radio P4, sysslar ikväll med matlagningsdrömmar. Grejer vi vill bli bättre på i köket. Så vad tänker du på då? 020 22 10 30. Nu är Ekot, här är P4.
1: Och här är Ekot. Ukrainas president Volodymyr Zelensky skriver i ett öppet brev att han vill träffa Rysslands president Vladimir Putin för att avsluta kriget. Vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti säger så här om innehållet i Zelenskys brev.
2: Ja, Zelensky skriver att Ryssland inte har nått sina mål i Ukraina, att kriget orsakar växande militära, ekonomiska och politiska problem för Ryssland. Och han menar att USAs fokus ligger på andra frågor som Iran och att Europa därför inte kan vänta på USAs initiativ att avsluta kriget. Och Zelensky skriver också att kriget är Putins personliga val och att Putin kommer gå till historien som den person som startat ett krig utan legitim anledning. Och han varnar samtidigt för att Ukraina kommer att fortsätta att försvara sig om Ryssland vägrar att förhandla.
1: Och hur troligt är det då, skulle du säga, att Putin går med på att träffa Zelensky?
2: Alltså Kreml och Putin har ju inte stängt dörren, men tidigare så har ju Kreml sagt att man enbart kommer att träffa Zelensky för att skriva på ett avtal. Och så har man sagt också att Zelensky är välkommen när som helst till Moskva. I det här brevet så skriver ju Zelensky explicit att ledare för Kiev och Moskva har inget att göra i varandras länder och därför så föreslår han ett möte på en neutral plats. Så med tanke på att Putin är efterlyst för krigsbrott i över 120 länder så är det väldigt otroligt att han skulle gå med på att möta Zelensky i närtid.
1: Sa vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti när jag pratade med henne för en timme sedan. Och USAs president Donald Trump säger nu ikväll att han tycker att det vore fantastiskt om Zelensky och Putin kunde mötas, men tillägger att båda sidor kommer att behöva kompromissa. Så Sverige, Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar kommenterar nu för första gången att partiet under de senaste dagarna gjort sig av med 14 kandidater efter att Expressen avslöjat att de hyllat Hamas terrorattack i Israel i oktober 2023.
3: Vi har 4000 fritidspolitiker och det var väldigt bra att de lämnade.
4: Men borde ni inte ha koll på dem?

0: och i ett firande av attacken på Gustav Adolfs torg i Helsingborg. De kandidaterna har nu plockats bort från Vänsterpartiets valsedlar, liksom flera andra. Totalt har 14 kandidater i en rad kommuner i södra och mellersta Sverige tvingats lämna de senaste dagarna. Nooshi Dadgostar tonar ner det hela.
1: Hur tänker du kring att det kommer fram sådana här historier återkommande i partiet? Det har varit flera tidigare händelser av samma karaktär.
2: Nej, utan vi jobbar ju med listorna. Så att nu har ju de här lämnat.
1: Hur tänker du på att ni jobbar med listorna när de här personerna ändå kommer med på listorna?
2: Nu får jag nog avvika. Nu har ni fått en kommentar.
3: Reporter Pontus Mattsson. Inflationen steg i maj till 0,8% enligt preliminära siffror från SCB som kom tidigare idag. Det var högre än väntat, men siffran i sig oroar inte bankerna inför Riksbankens räntebesked om cirka 2 veckor. Annika Winst är chefsekonom på Nordea.
4: Vi trodde ju att inflationen skulle vara långt under målet och det är den också fortfarande. Det var något högre än vad vi trodde men betydligt lägre än vad Riksbanken bedömde.
5: Det säger Annika Winst på Nordea som utifrån SCBs preliminära inflationssiffra inte väntar sig några överraskningar vid Riksbankens nästa räntebesked den 17 juni när räntan väntas lämnas oförändrad på 1,75%. Inte heller Mattias Persson eller Claes Molén som är chefsekonom respektive chefstrateg på Swedbank och Handelsbanken ser någon anledning för Riksbanken att agera annorlunda utifrån den här preliminära inflationstakten. Det som oroar är konflikten runt Hormuzsundet. Vi hör Claes Molén.
6: Den viktigaste faktorn är vad som händer i förhandlingarna mellan USA och Iran och i förlängningen då om man får normaliseringen, påbörjad normalisering av oljemarknaden.
5: Och Mattias Persson på Swedbank håller med.
7: Det styr allt. Det styr alla världens finansiella marknader och det styr den globala utvecklingen.
3: Reporter Stina Ollila. Biljettpriserna till sommarens fotbolls-VM har slagit i taket och årets mästerskap beskrivs som det dyraste någonsin. Enligt Martin Karlsson Wall, chef för Center for Sports and Business på Handelshögskolan, så är det en ny prismodell som ligger bakom rekordet.
8: Den stora förklaringen, det är ju det som kallas dynamisk prissättning. Precis som man ser med hotellpriser eller hyrbilar så helt enkelt anpassar man utbud och efterfrågan. Och det enkla svaret är ju att i USA är priser generellt på idrott väldigt mycket högre. Och har man stora stjärnor som Argentina och Messi och det är ett känt landslag, då kommer det vara väldigt dyrt.
9: Det här blir första gången som fotbollsförbundet FIFA tillämpar den här typen av modell där priserna förändras i realtid utifrån efterfrågan. Vilket väckt frågor om mästerskapets tillgänglighet.
8: Det negativa självklart är ju de här diskussionerna som uppkommer. Vem är fotbollen för? Fotbollen som historiskt har varit en sport för en hel nation oavsett vilken samhällsklass man tillhör. Det här skulle ju kunna ifrågasätta den delen och det är ju självklart allvarligt.
9: Samtidigt finns det fortfarande osålda biljetter kvar och förhoppningen är att biljettpriserna även kan komma att sjunka.
8: Det är nog inte helt orimligt. Har man lite tur här så skulle man faktiskt kunna, om man har möjlighet, åka till USA och vinst och förlust förlita sig lite på den här sista minuten-effekten som potentiellt skulle kunna komma.
3: Säger alltså Martin Karlsson Wall från Handelshögskolan, reporter Nils Sive. Så vädret imorgon får svelande regn under morgonen som fram på dagen rör sig norrut över södra och mellersta Norrland. I övriga landet varvas sol med moln och eftermiddagsskurar. Temperatur 15-20 grader, vid regn och i fjällen 10-15 grader. Ekot Johan Hellström.
10: Karlavagnen susar vidare mot midnatt. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt välkomna. Ikväll snackar vi mat i Karlavagnen. Vi håller på med matlagningsdrömmar. Saker vi skulle vilja bli bättre på i köket. Vad vill du vässa i köket? Ring och berätta 020 22 10 30. Vill du bli bättre på att laga fisk? Veganskt? Eller på baka? Kanske på att sköta diskandet eller få andra i vänkretsen att sköta diskandet efter matlagandet. Vill du bli bättre på att hacka lök? Önskar du dig inget hellre än att bli kung och drottning på att baka hallongrottor? 020 22 10 30. Det är matlagningsdrömmar i Karlavagnen. Det är dessutom Paul McCartney och Stevie Wonder.

0: Det regnar utanför den lilla fiskbutiken i västra Göteborg vid rondellen och de förbiilande människorna. Och inomhus är det som tur är torrt och hjärtligt och lite sådär. Är det kokta havskräftor det luktar, Martina, eller vad är det?
1: Alltså det är väl i betraktarens inte ögon då, men nej. Det är
0: Hälsborra.
1: Inte. Ja, precis. Nej, det är inte kokta havskräftor, för de kokar vi inte själva.
0: Men vad är det som luktar då? Det luktar ju typiskt fiskaktigt.
1: Ja, det vet jag inte. Det luktar gött helt enkelt.
0: Det är så det är. Ja. Så svarar den, så var det inte.
1: Nej, precis.
0: Du, idag är det ett ämne som är mitt i prick för dig här i Karlavagnen. Vi pratar matlagningsglädje. Det vill jag bli bättre på i köket. Vad tänker du på då?
1: Alltså egentligen då, om jag ska vara ärlig, så kommer du till fel person. Jag tycker inte det är roligt att laga mat riktigt.
0: Men
1: det...
0: Så du vill bli bättre på allt?
1: Ja, eller så vill jag inte bli bättre. Men det är klart att man alltid kan bli bättre på allt.
0: Drömmer du inte om något?
1: Nej, men det där själv... Ja, men kanske... Jag lagar mycket... Jag lagar inte mycket, men min man lagar mycket möjligtvis mat. Men just helfisk, om jag nu får gå på vårt eget tema då. Då är vi lite dåliga på det.
0: Alltså vadå helfisk? Vad är det?
1: Alltså normalt så lagar vi mer filéfisk, för det är lite bekvämare. Men en hel piggvar eller liksom sånt gött skulle jag nog behöva lära mig.
0: Men vad ska man ha det till? Varför ska den vara hellagad?
1: Den är förbannat god, hellagad.
0: Vad är tricken? Eller det vet inte du?
1: Nej, det är det jag inte vet.
0: Det ser du fram emot?
1: Jag äter den, men ja, jag ser väl fram emot att kanske testa att tillaga den själv.
0: Du Martina, var det Ida förresten? Hon är ju inte här idag.
1: Hon är på student och firar.
0: Aha, och äter vällagad mat kanske?
1: Ja, buffémat tror jag faktiskt.
0: Du, tack för titeln.
1: Tack så mycket själv.
0: Karlavagnen sysslar ikväll med matlagningsdrömmar. Saker vi vill bli bättre på i köket i matlagningen. Telefonnumret är 020 22 10 30. Och det numret har du ringt Jonas Bender ifrån Stockholm.
2: Ja, men det har vi gjort. Och man har ju... lagat mycket mat, men man tycker framförallt det är väldigt kul. Och framförallt med matlagning och ge människor glädje. Sen är man kanske inte så jävla duktig på det, men det att förföra någon med matlagningen är väl det vackraste man kan göra, kan man väl säga.
0: Åh, vad vackert uttryckt. Att få förföra någon med matlagning. Du, hur ofta gör du det då, Jonas?
2: Det vet jag inte, men mer ofta än sällan hoppas jag. Och matlagning ligger ju mig väldigt varmt om hjärtat, så att säga. Så att förhoppningsvis så blir det ju mer än ofta. Mm. Och nu senast här så har vi ju precis läckt ut ålagillen för att få upp en ål. Och här idag så har vi rökt den och ska äta den imorgon.
0: Och det är din dröm då att göra detta oftare, att nå någon slags nirvana-tillstånd med matlagning, helt enkelt?
2: Ja, men självklart är det det. Ja. Det vill väl alla göra?
0: Ja, kanske inte. Kanske inte laga just. Kanske fler som vill äta, kan man tänka sig kanske. Men du, när du lyckas med detta då, vad sätter det i svang hos dig då?
2: Jag vet inte riktigt, det är väl mer bara, du vet, glädjen av att se andra och njuta. Mm. Och man blir ju glad, alla handlingar är själviska och någonstans så blir man ju glad av att se det som alla andra njuter av. Mm. Och sen har vi prins Filip som finns med oss också.
0: Vad sa du nu att?
2: Ja, det är bara en talspråk.
0: Ja, just det. Du, var hittar du inspiration till din matlagning då ifrån?
2: Mycket på dark web och sen även kokböcker såklart.
0: Ja, för det måste ju komma någon slags input utifrån, gissar jag.
2: Självklart, och sen mycket lukt och doft och testa saker, resa och få uppleva och se saker runt om i världen och få bringa det tillbaka till ens vänner och nära och kära.
0: Ja, och via maten, ja. Wow, vilken grej det precis. Där är egentligen. Eller hur?
2: Ja, men självklart. Och det är, istället för att visa bilder så kan man ju göra det genom matlagningen och få visa dem det man har sett utomlands eller vart man nu har varit genom sin matlagning.
0: Ja. Tycker du att det är svårt att laga fisk, Jonas?
2: Nej.
0: Är det inte det?
2: Nej.
0: Jag kan tycka att man blir så väldigt osäker för man inte riktigt vet.
2: Nej, och då får man ju lära sig det.
0: Ja, det är klart. Det är så
2: det, som är, det som är svårt, det är ju, alltså det är ju typ så här, kycklingfötter, grisfötter. Alltså det är konstiga saker. Jag är mycket i Kina, du vet, och då är det...
0: Det är mycket fotmat, helt enkelt.
2: Det är mycket fotmat, det är mycket så konstiga saker, komage och så vidare.
0: Ja, som ju inte alla tänker att det där ska bli gott ifall man säger det.
2: Nej,
0: innan
2: det
0: att
2: supergott.
0: Vi ska servera det. Ja, det kan man kanske tycka att det är. Jonas, tack så himla mycket för att du har öppnat våra sinnen åt de här hållen. Tack så mycket för att du var med i Karlavagnen. Ha det så
2: tack.
0: Bra.
2: Tack.
0: Hej då. Hej då.

0: sår.
1: Så heter låten, Tiden läker alla sår. Fanny Avon heter hon, Karlavagnen heter programmet och klockan är 20:20 och det är torsdag kväll. Och vi håller på med temat matlagningsdrömmar. Grejer vi vill bli bättre på i köket, i matlagningen. Vad är det du vill förbättra och bli vassare på? Ring och berätta, telefonnumret till oss är 020 22 10 30. Eller gör som Hasse i Tidaholm, han skriver på vår mail karlavagnen@sverigesradio.se. Hej, skriver Hasse, vi säger hej. Hasse fortsätter, skulle gärna vilja lära mig baka eftersom jag inte kan det helt enkelt. Med vänliga hälsningar, Hans Larsson i Tidaholm. Vad tänker du då? Du är varmt välkommen och hör av dig till Karlavagnen. Hej Tom Ragnar i Arneby.
2: Ja, hej där.
1: Hej, välkommen till Karlavagnen.
2: Ja,
1: hur har du det?
2: Jo, det går nog idag med, hörru.
1: Alltså gör du det, ja? Trots att dagen snart är slut.
2: Det är inte så mycket kvar på den här dagen nu, så jag överlever nog den med.
1: Ja, eller hur? Grattis till det, Tom. Vi är ju ödmjuka i vår approach. Vad vill du bli bättre på i köket?
2: Jo, du tjatar om grädda pannkaka.
1: Ja, det tjatar jag om faktiskt. För de blir ju alltid värdelösa, de två första.
2: Ja, visst. Mm. Men då gör du fel. För ändå ska du ha en speciell stekpanna till pannkaka. Eller också så ställer du på stekpannan på spisen.
1: Ja.
2: Och så när den börjar bli lite varm, då höser du i salt. Ja. Och så tar du ett hushållspapper och gnor ur det. Och sen funkar det.
1: Alltså i med salt och så upp med värmen och så gnugga bort det sen för att göra den ren helt enkelt, eller vadå?
2: Ja, precis. Ja, visst tror du.
1: Aha. Visst. Funkar det varje gång för dig, Tom?
2: Ja, mycket smart.
1: Aha. Du, var lärde du dig det någonstans?
2: Ja, jag kommer inte ihåg vem det var, men det var någon som sa att man skulle göra så där. Ja. Mm-hmm. Och så sen provade jag sen va.
1: Hur ofta
2: Det funkar jättebra.
1: Hur ofta gräddar du pannkakor själv?
2: Ja, det är efter humör. Lite sådär va.
1: Uh-huh.
2: När man ska äta då ska man först komma på vad man är sugen på. Och sen ska man prata med latmasken. Och sen brukar det bli pannkaka ungefär. Vet du.
1: Så du vet vad du snackar om med pannkakorna helt enkelt?
2: Ja, precis så då.
1: Men du, förutom din goda vilja att ge tips om olika saker här, Tom, det är ju himla generöst och bra på alla sätt och vis. Tack så mycket för det. Vad skulle du vilja bli bättre på i köket när det gäller just att fixa med matlagningen?
2: Ja, jag tycker jag får till det rätt så skapligt. Folk brukar vara nöjda om jag bjuder på mat. Så.
1: Lagar du varje dag?
2: Nej, så där hör du. Det är den hela latmasken där, vet du. Ja, vet du. Men att... Vad fan ska jag säga då?
1: Ja, det är inte alltid så lätt att komma på det, vad det är man ska säga. Men
2: nej,
1: du kanske är med i ett matlagningslag, till exempel?
2: Nej, jag lagar åt mig själv bara.
1: Du lagar åt dig själv, ja. Inte någon granne heller eller något sånt där.
2: Och sen vet du, om du ska laga mat...
1: Ja.
2: Om du börjar med 1 kilo smör och 1 liter tjock grädde, sen kan det ju vara som helst, sen blir det gott ändå.
1: Eller hur?
2: Ja.
1: Med smör och grädde så blir allting gott. Det är en fin insikt.
2: Ja, det blir det. Och mat utan smör och grädde klassas som nödfoder.
1: Tack för det beskedet, Tom Ragnar i Arneby. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen.
2: Ja. Tack själv.
1: Ja. Ha det så bra.
2: Det är bra.
1: Hej då.
2: Ja.
1: Hej då. Och hej Gunvor Grundström i Tyresö.
3: Hej på dig Christian.
1: Hej Gunvor, välkommen till Karlavagnen.
3: Tack ska du ha.
1: Vad skulle du vilja jonglera för åsikt?
3: Hörde du, jag vill stämma in i föregående talare.
1: Alltså Tom?
3: Ja, alltså det var gällde dina problem med pannkakor.
1: Ja, de är stora och ofrånkomliga, men jag gör ju fel. Men alltså, håller du med Tom om tipset där?
3: Ja, alltså jag håller med Tom på många sätt, men samtidigt så vill jag framhävda att man ska ha en särskild stekpanna eller en pannkakslag som man bara steker pannkakor i. Mm. Inte någonting annat.
1: Det var han också inne på lite grann ju. Men varför är det så? Varför är det bäst då?
3: Jo, du får en annan beläggning i stekpannan när du steker fläsk eller falukorv eller vad du nu steker. Och ja, så nästa dag ska du steka pannkaka och då är det inte tillräckligt. Alltså det, nej, det funkar inte.
1: Nej, okej. Okay. Jag förstår. Jag tar till mig det där tipset, Gunvor. Har du något mer? Du är inne på det här med salt och torka ur pannan också?
3: Nej, inte salt. Det bryr jag mig inte om. Men framförallt aldrig köra stekpannan i diskmaskin.
1: Nähä, varför inte det?
3: Det blir för rent.
1: Det blir för rent, ja. Det vill man ju inte ha i köket. Såklart.
3: Nej, men alltså en pannkaksstekpanna eller en pannkakslagg, den behöver liksom lite intorkat fett eller vad jag ska kalla det för.
1: Ja.
3: Du ska veta att jag är 83 år och jag har stekt många pannkakor i min dag.
1: Mm. Har du kvar samma stekpanna?
3: Jajamensan.
1: Nej.
3: Joho då.
1: Hur gammal är den, Gunvor då?
3: Den är sen jag gifte mig 1965.
1: Nej.
3: Jo.
1: Samma panna?
3: Jajamän.
1: Oj, det måste bli fantastiskt goda pannkakor i den ju.
3: Jajamän, det gör det.
1: Får du ofta beröm? Hur gör du, Gunvor? Hur får du den där snitsen på pannkakorna?
3: Nej, men framförallt så har mina barn uppskattat mina pannkakor. Så att det har varit väldigt bra. Och barnbarnen också nu.
1: Såklart. Och jag inser nu att jag har hört någon som har bott länge i Italien säga samma sak om de som, det lagas ju mycket mat där, och de speciellt goda spagettisåserna lagas ju alltid i samma stekpanna, och den tvättar man inte, man torkar bara ur den mellan gångerna. Det är ju samma upplägg, eller hur?
3: Ja, det är det. Det går ut på.
1: Man får inte torka bort kärleken.
3: Nej, inte det heller. Nej. Och framförallt får man inte tillsätta onödiga smaker. Man får inte ha massa kryddor i en stekpanna som man ska steka på handkaka i.
1: Absolut inte. Nej. Gunvor, nu kan jag detta. Nu ska jag göra så här hädanefter. Tack för allt deltagande och alla tips.
3: Det låter bra. Mm. Lycka till.
1: Tack så mycket. Ha det så bra själv. Och hej då.
3: Tack. Hej.
1: Hej då.
0: Det här är Karlavagnen. P4.
1: Telefonnumret till oss 020 22 10 30. Vi snackar matlagningsdrömmar. Välkomna!

0: I cykelbutiken i Västra Göteborg står cykelmattias och spanar mot framtiden under sin cykelkeps. Den är väldigt vacker, den där vita med ränderna. Kepsen? Ja,
1: den är tjusig.
0: Vad är det för ränder? Det är blått och gult och rött och grönt.
1: Det är världsmästarfärgerna inom cykel.
0: Hur kommer det sig att du har en sån keps?
1: Jag har inte varit världsmästare, men det är sånt som dyker upp på världsmästerskap och sådär. Kan det vara lite sådana här giveaways, lite kepsar och så.
0: Och så blir det en souvenir i Majorna?
1: Ja, det blir det.
0: Du Mattias, idag pratar vi ju om matlagningsglädje i Karlavagnen. Det vill jag bli bättre på i köket, är den underbart ödmjuka underrubriken. Vad tänker du på då?
1: Jag vill bli bättre på variation. Man har ju sina rätter som man blir lite snabb, effektiv, lite bra på. Och de gör man ju för att vardagen ser ut som den gör.
0: Det kräver ju också ambition. Har du det?
1: Ja, men det har jag. Jag är ju kock från början.
0: Är du kock?
1: Ja, det är min utbildning. Jag gick restaurangskolan. Och sen jobbade jag som kock några år innan jag sa upp mig och började cykla på heltid.
0: Nästan oschysst ämnesval för dig det här i Karlavagnen idag. Du är ju överkvalificerad nästan.
1: Ja, men det är ändå så här, även folk som är så här nu eller som har jobbat kockar så länge, de tycker väl själva också att det finns alltid mer mat att laga, eller man kan alltid göra det bättre eller så där.
0: Men du, en rätt som du ska addera då till ditt standardupplägg, vilken skulle det vara i så fall?
1: Ja, det är svårt att komma på. Alltså det behöver inte vara så avancerat, men kanske lite mer fisk då. Ja, mer fisk. Mm.
0: Simma lugnt.
1: Ja.
0: Det ringer hos Karlavagnen som säger hej till David Krona i Ockelbo. Hej David.
2: Hallå där.
0: Hallå, hej. Välkommen till vagnen där vi snackar om det vi vill bli bättre på i köket.
2: Ja, tack snälla.
0: Ja, vad tänker du på apropå köket och förbättringspotential?
2: Nej, men jag tänker, initialt så tänker jag, och det vill jag bara få ur vägen. Att jag tycker att ni, det här med pankisarna, ja. Med pannkakorna.
0: Ja.
2: Glaset är lite halvfullt i ert resonemang. Aha. Eller halvtomt skulle man kunna säga. Halvfullt i mitt.
0: Berätta.
2: Som pannkakskock då, eller pannkaksansvarig vid tillfället. Ja, men de två första är ju till för dig. För kocken, den som steker.
0: Det slutar ju alltid med det. Man misslyckas med dem och så äter man upp dem själv. Antingen direkt eller när maten sen ska serveras, när alla de andra får riktiga pannkakor.
2: Ja, det är någon typ av färdkost för de 30 pannkakorna man har framför sig. Och de tar man givetvis på stående fot, utan sylt och så vidare.
0: Ja,
2: så
0: att, just det.
2: Ja, där vill jag börja.
0: Bra formulerat, David.
2: Sen vill jag gärna prata lite om husmanskost.
0: Jaha.
2: Och framförallt min älskade mormor Kickis husmanskost.
0: Ja, hur är den?
2: Ja, den är helt fantastisk och den tar tid. Och den är gjord med enormt mycket kärlek. Mormor arbetade ju alltså som på bank heltid hela min uppväxt. Men trots det så kom jag hem till henne på kvällen. En vanlig vardag kunde det vara. Och då står det liksom en kalops och puttrar på spisen som är så mör så att man svimmar.
0: Hur hann hon?
2: I vissa fall så en annan grej, konstig. Hon hade lutfisk på lur i tvättstugan nästan alltid.
0: Och du vet, konstigt. Kunde man
2: det är lite konstigt. Och då kunde man som liten knallhatt gå ner till tvättstugan. Och så där låg det fisk. Och det var ju jättekonstigt. Såklart, på alla sätt. Och jag i Riksänd Radio säger inte att barn och lut är en bra kombination. För det är det ju inte.
0: Egentligen inte, nej.
2: Det var ju en fantastisk syn som barn att man kan laga mat på det här sättet också.
0: Mm. Ja, eller hur? Det blir lite mer påtagligt så där, lite mer hantverk nästan, eller hur?
2: Ja, just det, nästan kemiskt. Aha. Nästan det som jag tror många upplever med. Det har ju varit mycket med bakning här ikväll och bakning är ju mer eller mindre kemi, tycker jag. Det känns som att det är något helt annat. Man kan ju känsla ihop en spaghetti och köttfärssås, bara på höfta ihop lite grann.
0: Ja.
2: Men
0: inte bakning, precis.
2: Nej.
0: Kräver något helt annat. Annan begåvning.
2: Jajamän,
0: eller hur?
2: Exakt. Men också så grisfett. Det var på tapeten här också. Det vet jag, minns ju jag som att mormor kokade som barn. Och visst, det luktar illa och sådär, men ur ett hållbarhetssynpunkt samtidigt. Jag menar, vi slaktar väldigt mycket grisar fortfarande idag. Och alla grisar har fyra fötter. Vart tar de vägen?
0: Nej, men så kan man såklart tänka, David. Absolut.
2: Ja. Så de hamnar kanske i någon korv. Men ja,
0: ja, det är ju vad det är. Behöver inte tänka den tanken hela vägen ändå. Samtidigt kanske, vad vet jag. Men du, ifall du skulle hitta det där som du drömmer om då, är det alltså att hitta mormor Kikkis ambition och inlevelse i matlagningen? Ja, är det det?
2: Kanske. Att man i vardagspusslet lägger den tiden på matlagning. Och för mormor har ju alltid matlagning varit kärlek och värme och någonting hon ger till dem hon älskar. Och det är väldigt fint. Jag blir nästan rörd när jag pratar om det.
0: Ja, du uttrycker dig ju så väldigt fint och vackert, David. Eller hur?
2: Ja. Det är det var snällt sagt.
0: Ömhetsbetygelse, en kärlekshandling helt enkelt. Och lägga
2: ja, men det är det verkligen.
0: Lite extra kraft och engagemang i matlagningen även till vardags.
2: Exakt, och mat är så mycket det, tycker jag.
0: Ja. Ja, vad fint. Vad fint sagt, David. Tack för att du var med i Karlavagnen med din briljans.
2: Tusen tack.
0: Så roligt.
2: Första gången i eten.
0: Ja,
2: vad roligt det här var.
0: Och vilken debut. Hur bra som helst.
2: Det är ju
0: jo,
2: det.
0: Ja, verkligen,
2: tack.
0: David.
2: Tack kära Christian. Vi hörs. Hoppas
0: det gör vi. Ha det så gott. Hej då.
2: Hej.
0: Hej.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Musiko har med sig genom kvällsfixet i köket och stallet och akvarielokalen och över allt annanstans där du kvällsfixar eller precis har gjort i Lukoms i Karlavagnen med Be By You. Karlavagnen som den här torsdagen sysslar med det som det har visat sig väldigt sköna ämnet matlagningsdrömmar. Grejer vi vill och kan bli bättre på i köket helt enkelt. Och i telefonen nu Ludvig Anving i Varberg. Hej Ludvig.
1: Tjena, god kväll.
0: God kväll, säger vi Ludde?
1: Ja, det funkar.
0: Ja, det är inte alla som heter Ludvig som tycker att det funkar, men vad roligt. Hej.
1: Ja, nej, men det har aldrig stört mig, så det går jättebra.
0: Vad roligt. Du, välkommen till oss. Hur tänker du kring det här med att bli bättre på grejer i köket?
1: Jo, det är så här, jag har en sambo som köper hem väldiga mängder mat på extrapris.
0: Oj.
1: Och det kan vara högt och lågt och det är mycket grönt och det blir att vi har väldigt full kyl av diverse. Och jag har aldrig varit duktig på att laga mat av det man har hemma liksom, om man har köpt in såna här mängder mat, utan brukar ofta följa ett recept när jag går och handlar och så lagar jag den maten och så blir det lite över och det släpps in.
0: Ha.
1: Så det hade jag velat bli bättre på, att kunna liksom bygga ihop någonting av rester och sånt man har hemma liksom.
0: Ja, just det. Det är jag inte heller bra på. Jag är du i det här sammanhanget. Jag, om jag ska laga något så ofta går jag och köper just bara till den rätten. Eller skaffar på något sätt. Och sen så blir det kanske, som du säger, till nästa dags lunchlåda eller någon framtida lunchlåda. Men det där andra, att öppna kylskåpet och bara se, japp, där ligger det och det och det, då gör vi det här. Det är en avundsvärd förmåga, eller hur?
1: Ja, verkligen. Det hade gynnat mig på många sätt. Det hade... Nu får man ju slänga mat då och då liksom, så det blir gammalt. Om man köper en grädde, man hade en grädde, det visste man inte.
0: Nej, man skulle ju möjligtvis kunna börja i en annan ände också, Ludde. Man skulle ju kunna ta ett snack med sambon om det där med att köpa stora mängder av saker. Hur bra det är.
1: Ja, nej, jag får kanske ta det här snacket.
0: Du hör vad jag säger, tänker jag. Men du, för att bli bra då, som du vill, du som tänker konstruktivt, det är ju mycket bättre att tänka så. Hur ska man gå tillväga då? Vad ska man göra för att bli bättre på det då? Och använda all mat som är där? Eller alla råvaror?
1: Alltså jag har testat att fråga AI med blandad framgång. Mm-hmm. Men det är ju ett sätt. Men jag tror jag behöver tänka om där. Kanske, jag vet inte, kanske... Ja... anstränga mig mer och verkligen så här, okej, vad gör vi nu?
0: Ja, eller är det helt enkelt
1: bara,
0: eller är det bara erfarenhet? Alltså att man måste helt enkelt ha vissa eller en viss mängd rätter i sin erfarenhetsbank för att kunna plocka fram dem när man säger att okej, där ligger 4 kilo rabarber och så är det 2 ankfötter. Ja, men då vet jag vad vi ska göra. Vi ska göra soufflé. Det är ju inte alla som kan tänka ut det liksom.
1: Nej, det finns nog poäng i det, tror jag, absolut.
0: Ja.
1: Det är...
0: Men du, någonstans så vill du bli mer kreativ, är det så?
1: Ja, verkligen. Jag skulle säga att jag skulle själv säga att jag är ganska duktig på att laga mat. Men jag behöver liksom följa ett välorganiserat recept. Slänger jag ihop mat så är det, det är en chansning.
0: Ja, och om din sambo chansar, blir det alltid bra då?
1: Bättre statistik än vad jag har, men det är klart, ibland har hon nog väldigt dåliga förutsättningar för hon köper väldigt mycket mat alltså samma mat. Det kan finnas, du vet, så här på affärer, svinnmat eller sådana stora påsar med jättemycket vitkål till exempel. Då är det liksom vitkål och de här ankfötterna liksom, som finns till förfogande, och då är det svårt att komma på honom.
0: Men Ludde, varför gör hon så här egentligen? Är det för att hon ser att det är billigt och då måste hon bara för att det är billigt, eller?
1: Ja, alltså det är nog lite... det kan väl säga att det är nog det. Och det är väl bra, har många bra sidor. Men jag känner mig lite utlämnad ibland när man har matveckan, så att säga.
0: Ja, och när du öppnar dörren till kylskåpet så... skafferiet är fullt med sån där sallad som man inte vet vad man ska göra med. Du, vad heter detta inköpssnille?
1: Hon heter Klara.
0: Klara, vi måste ju nämna henne, tänker jag. I värdighetens namn. Jätteroligt berättat, Ludvig. Hälsa Klara så gott.
1: det ska jag göra. Tack så mycket för ett bra program.
0: Vad kul ni har ihop. Det låter lång väg som att ni har det. Ha det så gott. Hälsa så gott.
1: De bästa dagarna.
0: Ja, ja, ja, såklart. Ha det bra. Ja. Ja, hej då.
1: Tack så mycket.
0: Hej då. Hej. Och hej i telefonen nu till Katrin Markstedt i Piteå. Hej Katrin.
2: Men hejsan på dig och god kväll, ska man väl säga.
0: Det ska man göra, klockan 23.46.
2: Ja, exakt.
0: God kväll, helt enkelt.
2: Ja, och jag står och skalar ägg.
0: Står du och skalar ägg nu?
2: Ja, ja, det gör jag faktiskt. Ja.
0: Hårdkokta eller?
2: Nej, inte så där jättehårdkokta, utan ganska så där mellan. Ja.
0: Ja, varför gör du det, Katrin?
2: Jo, för att jag vill ha det, för att då går det ju ganska snabbt att göra en sallad eller något sånt där.
0: Ja, mm. Är det till något som du ska käka nu eller är det till morgondagens lunch?
2: Nej, jag ska inte käka det. Jag ska inte käka det nu, utan det finns alltid ägg och ja, sallad och sånt där hos mig. Mm.
0: Finns det alltid det hos dig?
2: Jo, faktiskt.
0: Ja, vad trevligt ändå. Ja. Du, vi pratar ju om, vi är ju väldigt ambitiösa ikväll i vårt ämnesval. Vi vill ju bli bättre. Och vi vill bli bättre på grejer i köket. Mm. Vi har våra drömmar om matlagning. Vad drömmer du om?
2: Vad jag drömmer om? Jag vill börja då man är liten. Alltså, då jag var liten. Jag är ju 62 år då. Mm. Och då jag var liten och liksom var som det vi kallar det här uppe i Piteå. Rödötterlappskonan. Alltså, jag for efter mamma hela tiden.
0: Vad kallades min... det? Säg det en gång till.
2: Rödötterlappskon. Alltså...
0: Rände efter, eller hur?
2: Nej, Rödötterlappskon. Ja. Alltså det röda i lappskon heter det. Ja.
0: Det röda i lappskon.
2: Ja, och så följer man efter mamma eller morfar. Morfar lagar jättemycket mat. Mamma lagar jättemycket mat. Och man var alltid med. Och så hela tiden liksom med näsan så här. Och så då jag då blev större och liksom... Men mamma, hur gjorde du det här? Ja, men... Man tar bara lite av det och lite av det och lite av det. Och så liksom, och idag så är jag ju verkligen en sån kajsavarg. Man tar vad man har.
0: Ja, just det. Man tar vad man har, ja.
2: Ja, sa kajsavarg. Och jag älskar ju det här att kunna nyttja saker och tänka ut i hjärnan att ja, det här ska jag använda. Mm. Och det blir jättegott.
0: Du, och Kajsa Varg hade ju det i sin kokbok då. Man tagit vad man har. Det är lite jo, grann alltså, det som, jag vet inte, hörde du Ludvig som ringde nyss här från Varberg och berättade om sin sambo Klara som hade den där förmågan att köpa en väldig massa grejer. Som de inte, i alla fall inte han visste vad de skulle laga av.
2: Nej.
0: Det är ju lite grann samma sak som du resonerar om här, eller hur? Någon slags hållbarhet kanske i förlängningen? Att man ska använda det man har.
2: Ja, precis. Men mamma, alltså, då vi växte upp, då var det ju så att vi hade ju inte så mycket pengar. Så då var det ju liksom att köra på det. Och du ska veta att man ska göra pitepalt och är typ 6-7 år. Så står man med mamma som bara rullar. Så står man där och så har man en D-klubb som bara dras ut. Liksom det blir ingen rundboll utan så... Ja, alltså jag har så himla mycket minne, men just det här, det har jag lärt mina barn också, att man lagar mat och det blir gott. Och samma nu, då man drar ihop en korg och så går man ut och gör en eld och så lägger man på morrikan och så kör jag bara ner och rör om och så kommer det och så bara varsågod. Vilken känsla, och då är man sin egen kock. Mm. Då har man gjort så mycket kärlek och värme till andra och även för sig själv. Och det har man ju faktiskt sina små fötter då man börjar, och sin mamma att tacka, och min morfar som också lagade det mesta maten hemma då. Vi bodde grannar.
0: Ja, vad fint du berättar, Katrin, och vad inlevelsefullt och vad lätt det är att se framför sig hur matlagningen skapat sig en väg genom din tillvaro. Med de släktingarna som inspirationskällor. Tack så mycket för att du var med i Karlavagnen.
2: Men tack så mycket för att jag fick vara med. Och mycket mysigt program.
0: Ja, det blir nyss ännu mysigare. Ha det så gott, Katrin.
2: Tack.
0: Hej då.
2: God natt.
0: God natt och sov gott. Hej då.
2: Hej då.
0: Hej.

0: I slakteributiken i Västra Göteborg vid träden som nu har blad och inte bara tomma grenar står Schark Viktor med armarna i kors och vältfinnat skägg och bak- och framvänd brun keps. Det är inte mycket att göra i butiken idag, Viktor.
1: Det är lugnt och skönt här nu på framåt kvällskvisten eller eftermiddagen. Det har ju regnat en del i vår underbara stad idag. Så
0: det har varit mer att göra tidigare med andra ord.
1: Jajamensan, så man kan ju säga att vi har haft ett lågtryck i butiken. Mm.
0: Du, idag pratar vi i Karlavagnen om matlagningsglädje. Det vill jag bli bättre på i köket, men det kanske är fel ämne för dig, för du är väl perfekt?
1: Nej, man kan aldrig vara...
0: Men du är mycket matlagning?
1: Ja, jag är mycket matlagning. Jag är matlagning ute i fingerspetsarna. Jag både andas och tänker matlagning hela tiden.
0: Då kanske du kan komma med tips då för oss som vill bli bättre?
1: Absolut. Ett sånt enkelt tips som jag tror sporrar den minst matlagningsglada individen, eller vad man ska säga, det är att man börjar smaksätta sin egen majonnäs.
0: Men vänta, då måste man ju ha majonnäs till att börja med och gilla det.
1: Ja, men vissa har ju problem ibland med att en majonnäs är för majonnäsig. Och det går också att få ur den genom att tillsätta lite syra.
0: Att inte använda den.
1: Ja, men det går att liksom... Ja. Som någonting så enkelt som worcestersås och lite vitlökspulver till exempel, en majonnäs, ger den en otrolig twist.
0: Det förvandlar majonnäsen till lite mer aioli, eller?
1: Ja, med lite umami-djup och lite friskhet från worcestern. Liksom, det är fantastiskt gott med en god köttbit. Det många frågar mig ibland är, har du ingen bearnaise? Och jag står ju här med en kyldisk. Och bearnaise är ju en varm sås som skiktar och skär sig.
0: Och du svarar nej?
1: Nej, svarar jag. Och det jag vill att man egentligen frågar efter då, det är en dragonmajonnäs. För det är vad de här färdiga, kalla liksom bearnaiserna, folk tror att de köper bearnaise. De köper en dragonmajonnäs. Och det finns ju både torkad dragon, det finns inlagd dragon, det finns färsk dragon. Så börjar man att smaksätta en Hellmans majonnäs exempelvis med...
0: Det finns många olika sorters majonnäs.
1: Ja, det finns många olika sorter majonnäs då. Men valfri sort majonnäs och smaksätta med lite dragon då och lite vitvinsvinäger, så har du någonting att jobba med där liksom.
0: Men detta är ju matlagningsglädje i sin prydno, Viktor. In med smak i majonnäsen.
1: In med smak i majonnäsen. Och i med lite chili så blir det lite fräs i majonnäsen.
0: Nej, inte chili där också. Där ska det inte vara chili. Det har vi överallt annanstans, Viktor.
1: Ja, okej då. För din skull så kan vi lämna vidare. Men för de som vill ha lite hetta så smyg ner någon liten chili flake eller så.
0: Tack för idag.
1: Tack för idag.

0: Högsbo Riviera, Walter Nilsson, sista musikaliska äventyret i Karlavagnen torsdag kväll. Vi är nära vår mållinje nu nämligen. Tack så himla mycket för att vi fick ha det här programmet tillsammans med er, matlagningsdrömmar. Himla härligt ämne. Tack för att ni var så underbara att vara med, säger nu Digipatrullen, Amos Mattsson och Hugo Götberg, slussgiganterna Björn Lövgren och Julia Hansson, musikväljare Maria Enzell, tekniker Kim Johansson, producent Svante Ekberg och jag som pratat mest och sist, Christian Olsson, tackar så mycket för idag. Säger att här är P4 nu, senaste nytt från Ekot. Hej då!
1: Och här är Ekot som börjar med att Ukrainas president Zelensky skriver i ett öppet brev att han vill träffa den ryske presidenten Putin för att få ett slut på kriget. I brevet föreslår han inledningsvis ett fullständigt eldupphör. Antalet olyckor med elsparkcyklar fortsätter att öka och den grupp som sticker ut mest är unga upp till 24 år. Det här är enligt en ny rapport från Transportstyrelsen. Shabbat Amin är trafiksäkerhetsanalytiker på Transportstyrelsen.
2: Det är väldigt oroande. Vi ser att den har ökat i år igen. Det går inte att peka ut en enskild orsak. Vår data lyfter fram alltså att elsparkcyklar blivit betydligt vanligare i trafikmiljön under senare år. Den stora ökningen bland unga trafikanter tyder också på att användningen i dessa grupper har betydelse.
3: Den grupp som sticker ut i statistiken är barn och unga upp till 24 år. Där har antalet skadade och omkomna elsparkcyklister ökat med drygt 43% under 2025 jämfört med cirka 33% i övriga åldersgrupper. På Södermalm i Stockholm märks det att olyckorna med elsparkcyklar ökar, säger polisen Fredrik Erström.
4: Det som är viktigt att tänka på det är att kör man en elsparkcykel så ska man ha skyddsutrustning, man ska ha hjälm. Det vi ser är mycket ansiktsskador och frakturer i ansiktet.
1: Reporter Victoria Scott. 49 personer dog av törst när en lastbil de färdade sig gick sönder i ett ökenområde mellan Algeriet, Niger och Mali. Det här uppger lokala myndigheter. Resenärerna var på väg hem för att fira den stora offerfesten Eid al-Adha som avslutar muslimernas vallfärd till Mekka. Det var Ekot med Leif Näslund i studion.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Det här är Vaken med P3
5: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: I just might, Bruno Mars. Hörrni, varmt välkomna ska ni vara till ännu en natt i Sveriges Radios regi. Robert Frank och Frida Tronvik finns med dig i Vaken med Peter och P4. Ett program som håller på hela vägen fram till klockan 6.
1: Och vi är så färgglada i natt som vi bara är en enda gång om året.
0: Jajamensan.
1: Jag har på mig en blå Hawaii-skjorta. Du har på dig en röd.
0: Jo.
1: Eller rosa är den kanske.
0: Jag tycker den är framförallt röd, va? Och sen är det inslag av rosa och gult i den.
1: Jag har lite palmer och sådär som det ska vara på den här Hawaii-skjorta.
0: Jo.
1: Men vi ska ju bara ha på oss de här en timme till typ. För vi ska ju tävla ut dem.
0: Först så hade jag bara på mig den här för ett foto.
1: Mm.
0: Och sen hängde jag av med den och så gick jag till studion. Och så kom du springandes med den och sa, hörru du, nu får du hålla den här på dig istället.
1: Jag försöker inte komma undan.
0: Men jag tänkte väl att, för de här ska ju tävlas ut.
1: Ja.
0: Och jag tänker att jag kanske inte ska marinera den så mycket i mina dofter, ja, tills det, det är den stackaren som ska vinna den här.
1: Jag tycker det är precis det vi ska göra. Nu får
0: just
1: vi tro på oss själva.
0: Kan jag säga så luktar den extremt mycket, så här, har legat i vakuumförpackad påse. Ja. Ända sedan den liksom tillverkades i någon kinesisk butik.
1: En liksom tveksam fabrik.
0: Ja, okay.
1: Nej, men jag tycker det är lite grejen att vi bär dem under sändningen, ja. Och så kommer de ju tävlas ut. Men det återkommer vi till. Det finns också ett problem den här natten.
0: Låt höra.
1: Det är att jag är fruktansvärt hungrig. Okay. För att jag var på restaurang under kvällen och upplevde det som är din största mardröm. Nämligen att inte bli mätt på restaurang.
0: Åh gud, din stackare.
1: Ja, nej, men det var
0: säg inte att du betalade mycket pengar också.
1: Jo, 269 kronor.
0: Men du skojar.
1: För en pasta som fanns under varmrätter. Det var ingen mellanrätt, det var ingen förrätt. Utan jag beställde en pasta. Räkning med att få in en rejäl pasta. Se när den kommer med tallriken att det är en liten assiett.
0: Alltså, jag hatar den här pretentiösa staden.
1: Ja, men det är så fruktansvärt.
0: Vad är med Stockholm och deras jävla fingerborgsrätter, ja, på alla restauranger?
1: Och det var inte så att det var dyra ingredienser. I så fall hade jag förstått det mer. Om jag beställde liksom en oxfilépasta med tryffel och havskräfta eller vad som nu är dyrt. utan det var ju bara en pasta med spenat.
0: En vanlig hedlig morapasta.
1: Ja, men alltså verkligen en
0: kosta
1: morapasta.
0: Kostar ingenting för dem att slänga ihop, eller?
1: Nej. Och jag satt där och åt den. Mina kompisar sa ju, men Frida, ska du inte säga till? Du kan ju säga bara, ja, det var gott, men jag är inte riktigt mätt.
0: Mm.
1: Aldrig i livet, skrek jag. Det kommer inte hända. Hade de gått förbi och frågat, smakade allt bra här? Då hade jag bara sagt, ja, absolut, det är toppen.
0: Jättegott.
1: Ja, men sen fick jag ju lämna restaurangen tidigt. Jag hade tänkt, var på den här restaurangen, gå direkt till jobbet. Fanns ju inte en chans. Jag var tvungen att åka hem, äta en andra middag, som ju tyvärr inte heller blev riktigt

0: mätt på.
1: Åh nej.
0: För då hade min tjej gjort någon glasnudelsallad.
1: Nej, fan. Nej, men det blir... Jag tycker så synd om dig. För det är också så här, om man...
0: inga points i det.
1: Nej, men också så här, vill, alltså när man vill bli mätt, om man tar en pasta så vill man också bli mätt.
0: Ja.
1: Får inte bli mätt och så sen då kommer man hem till någon glasnudelsallad. Det går inte heller.
0: Nej. Och liksom ingefära, morot och pyttelite glasnudlar.
1: Ja. Nej, jag känner med det, men jag förstår ju det också. Jag skulle absolut inte heller kunna säga någonting. Jag hade ju gjort liksom dubbeltummar upp och sagt, gud så gott, så gott. Ja. Smakar jättebra. Och jag är så mätt. Vet, sådär.
0: Nej, men jag klarar inte att
1: säga det. Kan inte heller.
0: Och jag har en vän som alltid gör det. Jag skäms så mycket när jag är på restaurang med henne. Jag klarar inte av det. Jag
1: tycker vad det säger hon då? Hur närmar hon sig?
0: Nej, men hon påstår ju att hon har jobbat i restaurangbranschen och då vill de att man gör det. Men det har spårat ur lite. För det var en gång när vi var på en restaurang som hon försökte beställa en rätt som inte fanns på menyn. Hon sa, ja men kan ni inte slänga upp en skaldjurspasta? Jag tänker lite räk och lite börja liksom dra ett recept. Och de var så, nej, nej det kan vi faktiskt inte.
1: En näve mjöl, några delar salt.
0: Jag tycker det har gått lite långt med henne sig ifrån. Och det var en gång vi också... Hon hade bokat bord på en restaurang. Hon fyllde år. Alla slår sig ner vid bordet, tar upp menyerna. Och då känner hon, nej, men det här... Jag känner mig inte riktigt nöjd med vad som finns på menyn. Men då bad hon dem inte göra en annan rätt. Utan då när vi redan satt där och du vet, de hade börjat hälla upp vatten och så. Då sa hon, tyvärr, vi kommer gå till en annan restaurang. Det är ett sällskap på typ 10 personer.
1: Oj.
0: Så vi sen ska resa oss och gå därifrån. Det var ju också... Men, jag ville sjunka.
1: Men var det bara för att hon då inte var nöjd med menyn? Eller?
0: Men ingen var väl ingen det, var det, men jag menar, herregud, jag äter en barkbit hellre än att säga till.
1: Ja, jag förstår dig.
0: Alltså,
1: jag förstår dig.
0: Är liksom salmonella risk? Nej, men det är ingen fara, det var jättegott.
1: Men det här är ju Frida, för jag alltid går på samma ställen och äter. Mm. Där jag vet att så här, portionerna är stora, jag vet att jag blir mätt, jag tycker att det är gott. Det, för mig är ju den optimala restaurangbesöket när jag inte behöver öppna menyn, utan bara kan säga, jag kan den. Ja. Jag har varit där så många gånger så jag vet exakt vad som finns.
0: Gud, alltså det är verkligen, nu har vi jobbat ihop i 5 år, Robert. Jag känner hur jag mer och mer blir som du.
1: Ja, välkommen.
0: För att jag har blivit likadan.
1: Ja.
0: Att, att de ger menyn och så säger jag, nej men det behövs inte, jag tar en palackpanel. Ja. Och ett vitlöksnan, tack. Det är ju underbart.
1: Ja. Välkommen Frida.
0: Ja, jag vet inte om jag tycker att det är en positiv utveckling, men jag blir mer och mer som du i alla fall. Men du, ska vi vända oss utåt när det gäller det här med att säga till på restaurang?
1: Mm.
0: Där är du och jag på samma sida då. Vi skulle aldrig någonsin klaga om jag så fick liksom rå kyckling. Jättegott!
1: Ska det vara så här röd den här?
0: Ja, men det var så gott.
1: Ja.
0: Aldrig. Men jag undrar om du som lyssnar, säger du till på restaurang?
1: Alltså säger till, det kan ju, behöver inte bara vara ifall det är, alltså att man inte blir mätt eller inte gott. Det kan väl vara att du vet, så att man vill ha mer salt eller någonting. Mm. Inte ens det klarar jag av.
0: Nej,
1: jag kan inte göra någonting som anspelar på det jag äter.
0: Nej.
1: Förutom att säga tack, tack, jättebra och hur mycket ska jag dricksa?
0: Nej, men samma här. Det kan vara att jag sitter med sällskapet och liksom snackar skit om maten så går de förbi. Nej, men tummen upp!
1: Nej, man är så feg.
0: Ja. Säger du till vakenhetssverigesradio.se?

0: Wilmer X med Teknikens under här i Vaken med P3 och P4. Spelade på Sweden Rock igår, blir det nu då.
1: Okej.
0: Okay. Wilmer X såg jag. På spelschemat där var ju Iron Maiden dagen igår också.
1: Mm.
0: Kom in på pansarvagn. Eller med pansarvagn kan man säga.
1: Jaha, alltså nu bara ett par timmar sedan då? Eller?
0: Ja, precis. Mm. Rulla in det på området. Den pågår för fullt, Sweden Rockfestivalen. Och vad tror du banden har på sina riders? Alltså det är artisternas såna önskelistor. Vad ska finnas backstage när de kommer?
1: Alltså ska jag gå efter mina fördomar?
0: Det är det man gör. Schablonsbilden när det är hård rock känns, eller när det är rock känns det som att det är
1: cigaretter.
0: Ja, men så sprit och kött och cigaretter. Ja. Och typ lite högre kaloriinnehåll än vad.
1: Ja, men verkligen.
0: Kanske
1: sprit, kött, cigaretter och en pommestallrik med bea, tänker jag.
0: Ja, för man tänker att det inte är så mycket groddar och sånt där i alla fall.
1: Nej, absolut inte. Det är beige mat.
0: Ja, väldigt beige mat.
1: Beige mat och gula bländ.
0: Ja, verkligen. Men Peter Johansson, han jobbar med artistservice på Sweden Rockfestivalen och han ger en annan bild.
2: Nu har vi gjort det här ganska många år och det som man märker är att det blir nyttigare och nyttigare, mer veganskt och vegetariskt och mer organiska grejer. Så att där är det ju liksom samma trend som i övriga samhället. Sen förvånas man, det ska vara liksom stödstrumpor och det är liksom den åldern på många. Och i år så har vi lite, förra året var det mycket tequila, i år är det mycket grekisk yoghurt som trendar, det går lite i vågor.
0: Man tycker att det är grekisk yoghurt.
1: Jättekul att stödstrumpor. Det är liksom Joey Tempest med mig. Sitta med dem där innan spelning eller till och med under.
0: Ja.
1: Det var kul.
0: Vem kunde ana?
1: Nej, man blir förvånad ständigt i livet.

0: Republica. Låten heter Ready to Go. Vi ska tävla nu. Mm. Eller nu ska vi inte tävla, men vi vill efterlysa tävlande, kombatanter.
1: Precis, vi behöver ju 4 personer. Man tävlar då mot en annan lyssnare i tävlingen Vem gör vad på semestern. Så att vi gör den ju i 2 omgångar där priset är en Hawaii-skjorta.
0: Exakt. Antingen en röd-rosa eller en blå-blå Hawaii-skjorta. De Exakt. Finns att beskåda på antingen vår Instagram eller vår Facebook-sida.
1: Mm. Vaken med P3 och P4 heter det på båda.
0: Det enda du behöver göra, ifall du vill vara med och tävla, är att mejla oss vaken@sverigesradio.se eller skicka sms till 72250. Skriv vaken mellanslag ifall du gör sms-vägen och sen så skriver du ett telefonnummer. Gärna ditt namn också.
1: Ja.
0: Det är trevligt.
1: Och ja, jag vill tävla. Det är ingen läskig tävling. Det är bara att säga Frida eller Robert.
0: Ja, exakt.
1: När jag säger ett påstående som vi ska göra då.
0: Exakt. Vaken@sverigesradio.se 72250. Hawaii-skjortstävlingen, den årliga.
1: Exakt.
0: Nu är det semester, Frida.
1: Ja, vad härligt.

0: Rolling Stones, In the Stars.
1: Vi slängde ut frågan, säger du till om du inte är nöjd på en restaurang? Apropå då att jag inte blev mätt när jag åt på restaurang under kvällen och varken du eller jag skulle någonsin tänka tanken att säga till. Lena skriver, självklart säger jag till om maten inte är bra eller om det är något som fattas eller om jag vill ha extra av någonting. Förstår er inte riktigt. Men kanske har det med åldern att göra. Jag är 71 och bryr mig inte om vad de tycker. Jag betalar ju för att få god mat och bli mätt. Öva lite på det där i sommar. Kom igen!
0: Ja, det är bra. Jag tycker också. Däremot, sådana där grejer typ som att lägga till, det gör jag ju. Men då är jag också, skyndar ju mig med att säga, jag betalar extra givetvis. Ja, så säger jag.
1: Jag menar att jag skulle kunna säga, ursäkta, skulle det gå att få en sås till?
0: Ja.
1: Till pommes fritesen.
0: Exakt.
1: Krogräven skriver, alltså så här, säger en inte till finns det ingen chans för servicepersonalen att rätta till eventuella misstag och då kan en som gäst inte gå därifrån missnöjd när, utan att ha påvisat det. Så man ska säga till, punkt. Dessutom kan det vara så i de bästa världar att man får bättre service och check-up. Sluta fega, det är dumt.
0: Jag känner också att ditt är inte ett misstag. Det är inte ett misstag att de gör en pasta som kostar 300 spänn.
1: Nej, de är bara snåla.
0: Är jättelita.
1: Ja.
0: Ett misstag är typ så här, jag beställde, jag får helt fel mat.
1: Ja, men exakt. Det är en annan sak.
0: Det är en annan sak.
1: Men även i de fallen, en gång beställde jag sånt orange vin. Fick rött. Tack, tack, jättebra. Oj, vad gott. Och sen satt jag surade hela kvällen. Hur kunde de ge mig fel färg på vinet?
0: Hur svårt ska det vara?
1: Maria skriver, kan inte heller klaga men drog en gräns vid råkyckling på restaurang i London. Vill inte bli sjuk.
0: Nej, det är ju det.
1: Bara pekade på djuret och vips kom en ny tallrik in med rått kött igen. Nej. Tredje gången funkade, noll dricks där.
0: Ja, det förstår jag. Jag skulle inte äta kött. Alltså skulle jag få det, då måste jag ju säga till.
1: Ja, eller?
0: Jo, nej, men det skulle jag göra.
1: Skulle
0: eller så skulle jag skita och äta det bara helt och hållet. Då, i alla fall.
1: Men det är väldigt många som säger till också. Så att, det är modiga, ansvarsfulla lyssnare vi har.
0: Vi får träna på det där i sommar.
1: Det får vi göra.

0: Sanna Nilsen med låten Waste Your Love. Marcus Landén från Ekot, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja prata om kriget i Ukraina.
1: Ja, som vi har hört i nyheterna här under kvällen så har ju Ukrainas president Zelensky skrivit ett öppet brev till Rysslands president Putin där han då bland annat föreslår att de ska träffas, att de ska ha ett möte helt enkelt. Och att bollen nu ligger hos Putin. Valet är ditt, stoppa kriget, skriver Zelensky bland annat i det här brevet. Och vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti, hon säger att det kanske inte är så himla troligt att det blir ett sånt här möte i närtid, men att den här inbjudan och det här brevet ändå är någonting nytt.
2: Alltså, Zelensky har ju främst under kriget riktat sig till det internationella samfundet, till Ukrainas befolkning och till den ryska allmänheten, men inte vänt sig lika mycket och lika ofta direkt till Putin. Han har vid några enstaka tillfällen uttalat sig i videoformat, men det här är första gången som han faktiskt skriver ett öppet brev. Och Zelensky har också beskrivit Putin som opolitlig och ofta sagt att Ryssland inte förhandlar i god tro. Så det här öppna brevet, det är ändå en tydlig förändring i tonläget, främst kanske ett diplomatiskt drag från Ukrainas sida att visa att Ukraina är redo för samtal och att sätta press på Putin.
3: Och varför skriver Zelensky det här just nu då?
2: Ja, alltså, om man läser mellan raderna så är ju budskapet inte bara en fredsinvit, utan det är också ett försök att sätta press på Putin genom att framställa honom som den person som ensam kan stoppa det här kriget, men väljer att inte göra det här. Och tidpunkten, det kommer ju ganska kort efter de ukrainska attackerna mot Sankt Petersburg, mitt under det ekonomiska forumet där. Och det här gör ju att brevet också kan ses som ett försök att visa att Ukraina både kan slå till inne i Ryssland och samtidigt erbjuda en diplomatisk väg ur den här konflikten.
1: Så sa alltså vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti när hon var med i Studio 1 under kvällen. Rysslands president Putin har inte svarat ännu på det här brevet, men en talesperson säger att man tittar på det och att han då ska få de här uppgifterna.
0: Och så ska det handla om fotboll.
1: Ja, det var ju genrep under kvällen för de svenska herrarna inför fotbolls-VM nästa vecka. Och det slutade lika i matchen mot Grekland. Lite snöpligt kanske. Grekland kvitterade ju precis i slutet. Och flera bedömare säger att den här matchen kanske gav fler frågetecken än utropstecken, om man säger så, inför VM. Att det kanske inte gav riktigt det där självförtroendet som många kanske då hade hoppats på inför VM. Dagens Nyheters Johan Esk skriver till exempel att det är omöjligt att säga som det ser ut just nu om det blir en svensk succé eller om det blir ett fiasko i VM. Förbundskaptenen då, Graham Potter, han var inte helt nöjd med matchen i alla fall. Framförallt inte första halvleken. Han sa till Radiosporten att man har en del att jobba på inför den här första VM-matchen mot Tunisien.
4: Well, we've got a lot to do, clearly, because first half we weren't very good and it was disaster. Not quite, but you know. And then we should have won the game. Let's be honest, we should have won the game.
0: Det var en katastrof till och med.
1: Ja, nästan. Sa jag så här. Men ja, vi borde vunnit matchen helt enkelt, sa ju Graham Potter då till Radiosporten. Det uppstod också lite skadoro i samband med den här matchen. Både Anthony Elanga och Benjamin Nygren fick lite smällar och haltade lite. Men det verkar som att de har gett lugnande besked efter den här matchen då. Och ja, vi får hoppas att de är okej inför VM.
0: Det får vi göra. Marcus Landén från Ekoredaktionen. Du ska ha tack.

0: fram. Simon Superetti, spöken. Jonas Karlsson från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Vad har du på hjärtat?
1: Ja, inte så jättemycket, men jag ska ta en sak, och det är att mellan Gävle och Sundsvall, då gäller det tågen då. Det har varit stopp i tågtrafiken under kvällen där på grund av ett spårfel ska jag säga, mellan Gnarp och Njurunda-bommen. Man har en prognos på att man ska lösa det här till klockan 2 i natt, och just nu går det inte så jättemånga tåg. Men jag tänker att det kan vara bra för morgondagen om man ska åka den här sträckan att ja, man kan kolla upp med sitt tågbolag så att allt verkligen är löst, så att man vet att ens tåg ska gå som det ska. Så det kan vara bra att kolla upp det helt enkelt bara.
0: Bra medskick att skicka med. Vill du skicka med telefonnummer också?
1: 020 999 444.

0: Curtis Harding med låten There She Goes.
1: Äntligen någon som har mejlat in angående att se till på restaurang som är som oss, Robert. Det är Rut, hon skriver: hej Frida, aldrig, oh gosh, jag är en fegis, kramar Rut.
0: Ja, vad skönt.
1: Ja, det var ju bra.
0: Jag är inte helt ensam då.
1: Nej. Lasse, han säger till.

0: Lale med låten Live Tomorrow. Nu är det dags för tävling.
1: Äntligen tävlingen. Vem ska göra vad på semestern, där de tävlande då ska gissa på några påståenden om det är du, Robert, eller jag, Frida, som ska göra givna aktiviteten då under sommaren.
0: Och i prispotten ligger stiliga Hawaii-skjortor.
1: Mm, precis.
0: Ska vi prata med de tävlande?
1: Ja, men det gör vi.
0: Då börjar vi med att säga hej i telefonen till Regine.
2: Hej!
0: Hur är tävlingsnerverna?
2: Ja, jag är lugn.
0: Ja. Vad härligt. När man är från Piteå, vilket jag antar att det är, för jag hör ju att det är ett Piteå-mål.
2: Jo.
0: Då är man ju född lugn.
2: Men jag är född i Berlin i Tyskland.
0: Jaha, okej. Okay. Ja.
1: Men du är lugn i alla fall.
0: Ja,
1: det är skönt.
0: Piteå-lugnet.
1: Vi får se om du är för lugn för att vinna den här tävlingen eller om det är perfekt.
0: Du kommer få tävla mot en kille som heter Hampus, som också finns med oss i telefonen. Hallå Hampus.
3: Ja.
0: Hur är läget med dig då?
3: Jo, det är bra.
0: Du springer i trappor, sa du till mig här när jag ringde under låten.
3: Ja, precis.
0: Kommer det vara en nackdel för dig i den här tävlingen?
3: Ja, kanske, men
0: är du svettig och trött?
3: Man är lite svettig, men trött är man inte.
0: Nej,
1: det är bra. Men det är ändå med mycket stress och hormon just nu och en väldigt lugn. Det blir spännande att se vad som är det vinnande konceptet. Men ni är med på vad det går ut på. Jag säger en aktivitet. Och vill ni svara, då säger ni ert eget namn. Så Hampus, du säger Hampus. Regine, du säger Regine. Då fördelar jag ordet. Och den som då får ordet får gissa, är det Robert eller Frida som ska göra detta på semestern, eller båda? Solklart?
2: Yes. Ja.
1: Ja.
0: Toppen. Hur ser det ut, om jag får ställa en ordningsfråga, hur ser det ut ifall man ropar sitt namn och säger fel? Går poängen över till den andra då?
1: Då går poängen över.
0: Så man kan inte okynnesropa bara för att få ordet, så att säga?
1: Nej, det var bra att du frågade det, för det hade jag inte tänkt på. Det är så, vi kör ju bara den här tävlingen en gång om året. Man vill liksom uppfinna hjulet på nytt.
0: Men precis. Betastadiet.
1: Svarar man fel går poängen till den andra.
0: Jag sätter på något lite somrigt i bakgrunden. Så har vi det som en liten ljudkuliss här då, från när vi tävlar. Är du redo, Regina?
2: Ja.
0: Är du redo, Hampus?
3: Alltid.
0: Då kör vi, Frida.
1: Okej, första påståendet. Gå på Patti Smith-konsert.
2: Regina.
1: Ja, Regina.
2: Ska jag gissa?
0: Ja.
2: Frida.
1: Och det är rätt.
0: Ja, snyggt.
1: Vi har ett poäng till Regine.
0: Känns Frida mer Patti Smith kompatibel än vad jag gör, Regine?
2: Jag tror det.
0: Ja, du tror det helt rätt.
1: Ja, du trodde rätt. Okej, vi kör nästa aktivitet. Och då undrar jag, ska Frida eller Robert kratta löv i Södertälje?
3: Hampus.
0: Hampus.
3: Det är Robert.
0: Och det är Robert.
1: Det är Robert.
0: Det stämmer alldeles korrekt.
1: Du var helt säker på den, eller?
3: Ja, jag bara chansar lite.
1: Ja, man har ju 50%. Så
0: att... Jag gillar också att jag är mer Södertälje-kompatibel än vad jag är Patti Smith-kompatibel. Mm. Annat.
1: Ja, men det är tydligt.
0: Snyggt, då har utjämnat då. Då står det 1-1. Mm. Vad kör vi till?
1: Vi kör fem aktiviteter.
0: Det
1: har vi
0: inte funderat ut det heller.
1: Ja, vi tar fem aktiviteter.
0: Vi tar fem, det är jättebra.
1: Och då undrar jag, vem ska fira midsommar i Portugal?
2: Regine.
0: Mm. Ja, ska vi höra.
2: Robert.
0: Aj, aj, aj. Det är fel. Här ser du en tjomme som inte kommer sätta sin fot i Portugal de närmsta 10 åren i alla fall.
1: Nej, det är jag som ska fira midsommar där. Det innebär att Hampus får ett poäng och vi har nu ställningen 2 poäng till Hampus och 1 poäng till Regine.
0: Det lät som att jag hade besöksförbud i Portugal. Det har jag inte. Det var att jag tycker inte att det är en jättecharmig stad.
1: Det är ett land.
0: Ja, det är inte ett jättecharmigt land.
1: Nej. Vi tar nästa. Då undrar jag, vem ska springa ett fjällmaraton?
3: Hampus.
2: Ja. Regine.
1: Hampus var först.
3: Hur är det, Frida?
1: Nej, det är inte jag.
0: Aj, aj, aj,
1: aj, det är inte jag. Jag har sprungit 1 maraton, Hampus. Och ja, det gör jag kanske om när jag får en 40-årskris. Men jag är inte en sån löpare som Robert. Så att Regine får poäng här. Och det är spännande. Det här innebär ju att det står 2-2 när vi har kommit till den sista aktiviteten.
0: Oj, vad spännande. Det är sudden death nu.
1: Det är sudden death.
0: Är ni med då?
3: Ja.
1: Gå på Mattias Alkberg-konsert.
2: Regine.
0: Gina var lite snabbare där.
2: Frida.
0: Aj, jag är hemskt ledsen, Regine. Det är jag som ska gå på Mattias Alkberg-konserten.
2: Jaha.
0: I Svartestan i Luleå.
2: Jag gör ingenting.
1: Men vad spännande det blev. Jag tycker det var lite kul att ni svarade så mycket fel och gav varandra poäng. Det innebär ju att vi har en vinnare med 3 poäng mot 2. Stort grattis, Hampus.
2: Grattis, Hampus.
0: Ja, stort grattis, Hampus. Det ligger ju en Hawaii-skjorta i prispotten. Du får välja mellan kulören rosa, röd eller blå.
3: Nu tar jag en blå.
0: Då tar du en blå. Mm. Det är storlek large, för det var det enda som fanns.
1: Exakt, one size fits all.
3: Nej, det passar.
1: Perfekt.
0: Och, Regine, känns det okej det här då?
2: Ja. Jo då, ja.
1: Ja, lite ledsen låter du.
2: Jag är en god förlorare, vet
1: du. Ja, okej, du är en god förlorare. Ja, men det är ju skönt.
0: Ja,
1: vi vill det. Inte krossa några hjärtan här under natten.
0: Nej. Regine, hälsa Peter. Tack för att du var med.
2: Ja, tack, tack. Hej då.
0: Och Hampus, stort grattis. Fortsatt lycka till där nu i trapphuset.
3: Ja, tack, tack.

0: Sören Torpgardlund får vi gå hem här i baken med P3 och P4. Ja hörni, det finns ju fortfarande en Hawaii-skjorta kvar att lägga vantarna på. Vi ska alltså då göra ytterligare en omgång Hawaii-skjortstävling. Hampus var ju som lyckades vinna över Regine och då ta den blå svarta Hawaii-skjortan. Då Peter, kan jag säga till dig, då finns det alltså en rödrosa Hawaii-skjorta kvar i prispotten. Känns det okej?
1: Det känns helt okej. Det ska jag passa mig.
0: Vi ska, vad heter det nu, försöka få tag på, Frida står här utanför radiostudion och ringer febrilt för att få tag på din kombatant, men det kanske inte går bra. Får vi inte tag på någon, Frida?
2: Nej.
0: Nähä.
1: Jag kan tävla själv.
0: Okay. Han kan tävla själv, säger han.
2: Ja.
0: Vad fint
2: det. Då får vi uppfinna nya regler igen, Robert. Hur ska vi lösa detta?
0: Ja, vi hinner ju faktiskt inte få in någon annan att tävla.
2: Nej, men ska vi göra så då att vi drar 6 stycken påståenden.
0: Ja.
2: Och får du 4 rätt så vinner du en Hawaii-skjorta.
1: Hej, det var ju fett och quiz. Räcker det med 3?
2: Okej, okay, 3 okay, då, 3 då.
0: Det är ändå sommar.
2: Okej, okay. Ja, då kör vi.
0: Ja,
2: det får bli så här.
0: Det får bli så här. Det är ju dags då att sätta på lite turistens klagan här i bakgrunden. Mm. Det känns ändå som en bra sommarbakgrund att ha.
2: Tycker jag absolut.
0: Är du redo, Peter?
1: Ja, jag är redo. Jag sitter här ändå och glir.
2: Men Peter, då behöver inte du säga ditt namn innan du ska svara, utan det räcker att du säger Robert eller Frida.
1: Det är min fråga, det måste jag skrika, Peter.
2: Du får bara säga något av våra namn. Okej, då kör vi, Peter. Vem ska segla i Stockholms skärgård?
1: Robert.
0: Nej, det är fel. Det är fel.
2: Vem ska... Ja, precis. Du får ju tänka lite innan du svarar, Peter. Det är ingen bröska.
1: Jag sitter här och kör en asfaltsvält samtidigt. Man är lite ofokuserad.
2: Ja, okej. Inviga en nybyggd bastu.
1: Det är Mojsa.
0: Ja, nej.
2: Invigt en nybyggd dass.
1: Ett nytta då? Das. Ja. Nej, det är säkert
2: redan. Ja, det är det.
0: Det är väldigt
2: säkert. Lilla massa böcker.
0: Okej, okay, en då. En sista.
1: Lilla massa böcker. Oj. Är det...
0: Nej. En till.
2: Och kanske åka till Skåne.
1: Ja, men det är du,
0: Frida.
3: P3 och Pira i Sveriges Radio.
4: Här är Eko. Vänsterpartiet har gjort sig med 14 kandidater på sina listor till kommunalvalen, bland annat för att ha hyllat Hamas terror i Israel 2023. Men det skedde först efter Expressens avslöjande och det är förvånande. Det säger svetaren och forskare i kommunpolitik Erik Wångmar.
5: Det är ju ett undertyg åt partiernas egen organisation att de inte kabla och göra det.
6: Det är tidningen Expressens flera artiklar de senare dagarna och slöjat hur några av vänsterns kandidater inför valet förskat förintelsen och hyllat Hamas. Hittills så har publiceringarna lett Vänsterpartiet strukit 14 av cirka 4000 namnen på kommunlistorna. Men att partiet inte själva upptäckt uttalandena och firma, ja, det är ett underbetyg, gör Erik Wång.
5: Nu får man så skämmas i hela Sverige att man har sådana kandidater och att man inte bättre koll.
6: Men det är ganska många namn. Ganska många personer kollar ju.
5: Jo, men om man nu har den här uppdelningen, varje kommun som gör sin egen kontroll, då blir det ju inte så många namn.
4: Reporter Mattias L. USAs president Donald Trump har presenterat ett paket värt 6,5 miljarder kronor till kolkraft, rapporterar AFP. Pengarna ska gå till sammanlagt 13 amerikanska kolkraftverk, 42 kolgruvor. Dessutom 2 helt ny kolkraftverk, dess lovar upp. Polis kustbevakning slog till mot en lyxjakt för Båstad. Polisens presstalsperson säger till SVT Nyheter att det finns en tanke om att båten införskaffats med olagliga pengar. Det var Ekostudion, Leif Nämnd.
0: Vi tackar Leif för det. Och så säger vi väl ett stort rungandes till Per som i mer än en halv sekund marginal lyckades gissa på sista påståendet och vinna en Hawaii-skjorta.
2: Ja, verkligen på målsrätt där. Han jagade sig av någon motståndare, men av ekot.
0: Ja, han var inte fast motståndare. Ja. Ja, men kul, då har vi fått en Hawaii-skjorta.
2: Jättekul, en blå till Hampus, en röd till Peter.
0: Bra om där om ett år igen.
2: Absolut, jag längtar redan.